BBC simfoninis orkestras, diriguojamas Leonardo Bernsteino, atliko Edvardo Elgaro iškilmingąjį pirmąjį maršą. Šios savaitės kompozitorius, vėlyvojo romantizmo anglų muzikos kūrėjas ir dirigentas, seras Edvardas Viljamas Elgaras. Už natų puslapių slypėjo žmogus, kupinas malsumo, įvairiausių pomėgių ir netikėtų aistrų. Jo gyvenimą lydėjo ne tik muzika, bet ir sportas, gamta, gyvūnai, mokslas ir santykiai. Viena didžiausių kompozitoriaus aistrų buvo dviratis. 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje dviratis tapo ne tik susisiekimo priemonė, bet ir laisvės bei nepriklausomybės simboliu. Elgaras mėgo ilgas išvykas dviračių po Anglijos apylinkės, o pasivažinėjimai jam tapdavo savotišku pabėgimu nuo kasdienybės. Yra žinoma, kad kompozitorius nesuteikė vardų savo dviračiams. Kelionės padėjo jam atrasti naujų vietovių, stebėti gamtą ir tikėtina suteikė erdvės kūrybinėms mintims. Nemažiau svarbią vietą Elgaro gyvenime užėmė šunys. Kompozitorius buvo tikras gyvūnų mylėtojas, o jo namuose dažnai buvo galima sutikti keturkojų draugų. Ypač garsus tapo jo šuo Danas, škotų terjeras, kurį Elgaras labai mylėjo. Kompozitorių traukė ir mokslas, ypač chemija. Jaunystėje jis savarankiškai eksperimentavo su cheminėmis medžiagomis, netgi turėjo nedidelę laboratoriją ir svarstė galimybę ateityje dirbti farmacijos srityje. Šis pomėgis atskleidžia dar vieną jo asmenybės bruožą – nepasotinamą smalsumą. Elgarui buvo svarbu ne tik kurti, bet ir suprasti pasaulį aplink save. Menininko gyvenime buvo vietos ir sportui. Jis mėgo futbolą, palaikė vietos komandą Vusteryje, domėjosi sporto naujienomis ir propagavo aktyvų gyvenimo būdą. Moterys Elgaro gyvenime buvo emocinio ir kūrybinio pasaulio atrama. Tai ir motina Anne nuo ankstyvos būsimojo kompozitoriaus vaikystės skatinusi domėjimąsi menu, tai ir draugės, pažįstamos. Ir visgi didžiausia įtaka kompozitoriaus kūrybinėme kelyje ir gyvenime padarė jo žmona Elis, ištikimiausia pagalbininkė ir didžiausia rėmėja. Jiedu susipažino 1886 metais, kai Elis, būdama 9 metais vyresnė už kompozitorių ir jau pripažinta poetė bei rašytoja, pastebėjo jauną muziko talentą. Elgaras tuo metu dar nebuvo pripažintas kūrėjas, finansiškai gyveno gana kukliai, tačiau gyvenimo bendražygė patikėjo jo kūrybinėmis galiomis. 1889 metais pora susituokė. Žmona rūpinosi vyro karjera, tvarkė praktinius gyvenimo klausimus ir skatino nenuleisti rankų. Jos iniciatyva šeima persikėlė į Londoną, kur Edvardas galėjo visą dėmesį skirti kūrybai. Čia gimė vienintelė jų dukra Keris. Tačiau netrukus šeimai teko grįžti į Vusterį, kad kompozitorius galėtų uždirbti pragyvenimui diriguodamas, nes vien tik iš kompozicijos

Lucijos pragyventi buvo sudėtinga. Po žmonos Elis mirties 1920 metais Elgaro gyvenimas labai pasikeitė. Jis prarado ne tik žmoną, bet ir žmogų, kuris daugelį metų buvo artimiausias jo dvasinis ramstis. Šis praradimas sutapo ir su vėlyvuoju kūrybiniu laikotarpiu, kai naujų kūrinių radosi vis mažiau. Netrukus išgirskime Edvardo Elgaro serenadą styginiam semol, kurią atskleis Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguojamas Mindaugo Bačkaus.

Šios savaitės kompozitoriaus Edvardo Elgaro serenadą styginiams E-mol perteikė Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguojamas Mindaugo Bačkaus. Nors žymiajam vėlyvojo romantizmo anglų kompozitoriui prireikė nemažai laiko ir pastangų, apie 1890-uosius jis pradėjo pelnyti kompozitoriaus reputaciją. Keli kūriniai buvo atlikti viešai. Dar didesnė sėkmė menininkui nusišypsojo prabėgus 9 metams, kai Londono publika išgirdo originaliasias Enigma variacijas, tarytum atvėrusias kelius, vėliau plačiai pripažintai kūrybai – simfonijoms, koncertams, oratorijoms, kameriniai kūrybai ir daugybei žavingų saloninių miniatiūrų. Apie šias variacijas vienoje šios savaitės laidoje dar išgirsite plačiau. Kompozitorius, skirtingai nei kai kurie kiti jo amžininkai, nebuvo kilęs iš privilegijuotos aplinkos. Gyvenimas provincijoje ir veikla už Londono ribų ilgą laiką trukdė jam būti pastebėtam sostinės muzikiniuose sluoksniuose. Kai pripažinimas pagaliau atėjo, jis vis dar išliko labai jautrus savo padėčiai visuomenėje. Kartais neteisingai suprasdavo kitų žmonių pastabas, išvelgdavo kritiką ten, kur jos nebūdavo, todėl nutraukdavo ryšius su tais, kurie galėjo padėti jo karjerai. Oficialiuose renginiuose jis dažnai jausdavosi nejaukiai, todėl kartais jis prūsdavo neapgalvoti žodžiai, kurie aplinkiniams galėjo pasirodyti šalti, grūbus ar irzlus. Tačiau tarp artimų draugų Elgaras buvo visai kitoks – linksmas iš kalbus, mėgstantis humorą ir draugiją. Ypač svarbi jo gyvenimo dalis buvo gamta. Jis be galo mylėjo Malverno kalvas ir Anglijos kaimo peizažus. Net ramus Malverno miestelis jam kartais atrodė per triukšmingas kūrybai, todėl jis nuomodavosi įvairius kaimų namelius, kuriuose galėdavo susikaupti ir kurti. Kaip minėjau anksčiau, kompozitoriaus interesai neapsiribojo muzika. Jis domėjosi sportu, ypač futbolu ir žirgų lenktynėmis. Be kita ko namuose jis buvo įsirengęs chemijos laboratoriją, kurioje eksperimentuodavo ir čia beje sukūrė prietaisą vandenilio sulfidui sintetinti. Technologijos visada domino menininką. Štai vienoje savo partitūroje jis palikęs pastabą, kad kūrybos metu buvo sustojęs išardyti, išvalyti ir vėl surinkti savo laikrodį. Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu ši meilė technologijoms paskatino jį glaudžiai bendradarbiauti su įrašų kompanija His Master's Voice. Elgaras buvo vienas pirmųjų didžiųjų kompozitorių, suvokusių garso įrašo technologijos reikšmę. Tuo metu, kai dauguma 19 amžiaus kompozitorių paliko tik partitūras ir amžininkų prisiminimus, Elgaras turėjo galimybę pats prabilti per įrašus. Nu, mes dabar išgirskime vieną iš saloninės Elgaro muzikos puslapių, pjesės smuikui ir fortepijonui

Girdėjome Edvardo Elgaro menuetą Amol, kurį atliko smuikininkas Danielis Haupas su Ciuricho kameriniu orkestru. Šios savaitės kompozitorius – seras Edvardas Elgaras, menininkas, kurio asmenybę lydėjo ne tik muzikos garsai. Jo gyvenimas spalvino meilę artimiems žmonėms, ryšys su gamta, domėjimasis mokslu, įvairūs pomėgiai, dviračiai, futbolas, chemija ir nuolatinis smalsumas skatinęs atrasti ir permastyti pasaulį naujai. Taigi kompozitoriaus daug ieškojusio savo vietos muzikos pasaulyje, daug pasiekusio savarankiškų darbų ir tikėjimo pašaukimu kūryba skambės iki penktadienio savaitės kompozitoriaus laidose. O šį epizodą baigs vėlyvasis Elgaro kamerinės muzikos perlas, sonatos smuikui ir fortepijonui E-mol, trečioji dalis, kurią perteiks Hanjoke Piso ir Stevenas Huff. Tai buvo sudėtingas kompozitoriaus gyvenimo laikotarpis. Iškeliavo daug amžininkų, silpnėjo visuomenė susidomėjimas jo muzika, o netrukus po šio kūrinio sukūrimo Elgaras neteko ir mylimo žmonos Elis. Taigi išgirsime netrukus ne tokį iškilmingą, o lyrinę ir asmenišką kompozitoriaus pusę. Aš Ignas Gudelevičius, dėkingas klausiusiems, siūlau ir toliau likti su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu šiandien į spalvingą, gal net nemotyvuotai margą kelionę per albumus, duetų kompiliacijas, kurių visų esmę sudaro vieno muzikanto pašnekesiai su keliais labai skirtingais kolegomis paeiliui. Tokie rinkiniai labai aiškiai, tarsi pro didinamąjį stiklą mums parodo, kaip improvizuojantis atlikėjai veikia vienas kitą, kaip cirkuliuoja įkvėpimas tarp dviejų vienu metu kuriančių protų, ir kokį skirtingą rezultatą lemia skirtingų partnerių kombinacijos. Tai šiek tiek kitas dialoginio bendravimo žavesys nei tas, kuris skleidžiasi ilgai kartu dirbančių partnerių, glaudžių duetų ištisose albumuose, nes esminiu elementu čianai tampa pati partnerių kaita ir tas kontrastas, kuriamas kiekvieno iš jų stilistinio žodyno ir kaskart naujos erdvės, susikuriančios tarp dviejų žaidėjų. Ir tokios pokalbių serijos iniciatorius pats kaskart turi persimainyti, prisitaikyti, būti išgirstas ir išgirsti savo pašnekovą, likdamas savimi. Saksofonininkas Lee Konitzas tiesiog iki fenomenalaus lygimens turėjo tokią savybę vienodai, tobulai, natūraliai skambėdama su Milesu Davisu ir Antoniu Braxtonu, Albertu Mangelsdorfu ir Billu Evansu ir Bradu Meldu ir tiesiog daugybę, šimtais skirtingų muzikantų. Ir ne šiaip tiesiog imliai ištirpdamas toje muzikoje, kurią reikėdavo sugroti, o visuomet kaip Lee Konitzas, galingas ir svarbus balsas. 1968 metų albumas The Lee Konitz Duets yra tarsi mini demonstracija šito magiško Lee Konitzo gebėjimo tapti tarytum naujų personažų naujoje muzikinėje situacijoje ir paties improvizacijos meno, apsikeitimo, liepsnojimo drauge. Jis sudaro duetai su Joe Hendersonu, Richu Kamuka, Marshallu Brownu, Dicku Katsu, Jimu Hallu, Karlu Bergeriu, Elvinu Jonesu, Edžiu Gomesu ir Rejumi Nansu. Ir iš jų mes išgirsime dabar pokalbį su Dicku Katsu. Jis buvo tradicinį klasikinės džiazo harmonijos žodyną, absorbavęs pianistas, vos 3 metais vyresnis už Konitzą, labai meistriškas bei ansambliškas. Po šio susitikimo jie dirbo drauge dar ne kartą, tapo nuolatiniai partneriai ir išleido bent 3 albumus dar kartu. Ir štai šis įrašas paaiškina, kodėl. Jiems iš karto limpa. Tai yra Dicko Katso kompozicija Checkerboard.

Lee Konitsas ir Dickas Katsas atliko pianisto kūrinį Checkerboard. Labai smagus, pokalbiškas duetas. Ir štai dar vienas momentas iš to paties albumo, Lesterio Jango kompozicija Tickle Toe, įgrota su Ryčiu Kamuka. Ryčis Kamuka gyveno dėja gana trumpai, vos 47 metus, bet buvo nepaprastai ryškus, virtuoziškas vakarų pakrantės saksofonininkas laikytas Lesterio Jango pasiekėjų. Taigi, jie atliko Lesterio kompoziciją ir Lee Konitsas, tarytum siekdamas labiau susilieti su partneriu, pakeitė savo alto saksofoną į tenorą, bet jis vis

Ly Konicas ir Ričis Kamuka atliko Lesterio Jango Tickle Toe ir tai skambėjo labai kitaip negu duetas su Diku Katsu, bei tuo pat metu abu įrašai išliko labai Ly Koniciški ir visas albumas yra toks kaleidoskopas susiliejimų su skirtingais partneriais, jų stilistikomis ir idėjomis. Labai panašų efektą, gal sustipresnę pramogos, parodomojo virtuoziškumo ir žaismingumo dedamąją sukelia Christiano McBride'o 2011-aisiais pasirodęs kompiliacinis rinkinys Conversations with Christian. 2009 metais kontrabosininkas pradėjo kurti tinklalaidę, kurioje kalbino muzikantus ir grojo kartu su jais. Po to jį pakvietė radio stotis Sirius XM tęsti šitą projektą laidos pavidalu. Taigi šita žurnalistinė veikla atvedė pas jį daug puikių pašnekovų ir muzikinių partnerių, su kuriais tokiame kontekste radusi progų susitikti. Savaime suprantama, visa tai buvo įrašyta ir tiesiog gulėjo ant lėkštutės ir prašėsi leidybos, nes tai tikrai labai smagi medžiaga. Tad štai Christiano McBride'o susitikimas su Edžiu Palmieriu. Guaxeo y Tumbao. Guaxeo yra kubiečių tradicinėje muzikoje tam tikra melodinė atsikartojanti linija, o tumbao svarbi bosinės partijos ritminė struktūra. Taigi čia bus kubiečių muzikos elementų ir kartu šis pavadinimas šiuo atveju simbolizuoja pianistą ir kontrabosininką.

Krišinas Makbraidas ir Edis Palmieris sudarė šį duetą. Makbraidas sukompiliavo susitikimus su skirtingų kartų, netgi skirtingų žanrų muzikantais. Dalies jų ir nebėra jau. Edžio Palmierio, Rojaus Hargrovo, Billio Tayloro, Džordžo Diuko, Čiko Korijus, Raselo Malouno. Taip pat ir Henko Džonso dueto, su kuriuo aš noriu pasiūlyti pasiklausyti dabar. Visai kita atmosfera, kitoks pojūtis, kitoks pokalbis vyksta pagal Howardo Dietso ir Arturo Švarco Alone Together.

Kristianas Makbraidas ir Henkas Džonsas interpretavo Alone Together. Tai vienas iš duetų kompiliacijoje Conversations with Christian publikuotoje 2011 metais. 2026 Liepos 10 sulaukime dar vieno ryškaus skirtingų duetų kompiliacijos pavidalų rinkinio. Tai Nilso Petrio Molvairio Be Quiet. Kaip sako pavadinimas, čia dueto pasaulis traktuojamas visiškai kitaip, kaip intimi erdvė kartu įsiklausyti į tylą, iš kurios taupiais garsiniais potėpiais sutveriamos didžiulės erdvės, apglėbiančios klausytoją savo paslaptimi. Nilsas Peteris Malvairis šiame albume yra atpažįstamas ir dovanojantis tą atmosferiškumą, tą ypatingumą ir besvorių virpesių magiją, dėl kurių juo žavimasi jau mažiausiai 30 mečius. Ir kartu tai yra ieškančio, besiskverbiančio gilyn, toliau keičiančio improvizacinę substanciją muzikanto kūrinys. Jis sudaro 9 takeliai, kurių kiekvienas įrašytas su vis kitu dueto partneriu, vis kitame mieste, ir kiekvienas kūrinys turi miesto, kuriame jis buvo įrašytas ir iš kurio yra tas muzikantas, su kuriuo atliekamas įrašas, vardą. Bangkokas, Roma, Düsseldorfas ir taip toliau. Kiekvieną vietą jis paverčia tam tikro skambesio kodo nešėja. Aš kviečiu jį atsiversti ir pirmoji vieta yra Bangkokas, į kurį Nilsas Peteris Malvairis žengia drauge su žymia kinų gudžengo, kinų kanklių virtuoze Chang Jing.

Chan Ding su Nilsu Peteriu Malvairiu yra išleidusi netgi visą atskirą albumą, bet Be Quiet, šis jų tylus pokalbis, yra vienas iš devynių. Ir dabar mes keliamės į Kopenhagą, kurioje norvegų trimitininkas spėjo susitikti šiam įrašui su didžia perkusininke Marilyn Mazur.

Tai turbūt kraštutiniausias Nilso Peterio Malvairo akompanimento tylai atvejis lig šiol per jo kūrybinę kelionę. Be Quiet jis susitinka su elektronikos kūrėjais, perkusinių, styginių instrumentų asmenybėmis ir audžia šitas būsenas, įspūdžius, tiesiog mistinė kelionė. Ir duetai šiuo atveju reiškia ne virtuozinių improvizacijų galimybę, kiek labiau progą pasidalyti požiūriais į tylą. Ir baigsime mes šią kelionę su Charlie Haydenu ir jo 1976 metų keturių duetų su Ornetu Colemanu, Keithu Jarrettu, Alice Coltrane ir Paulu Motionu rinkiniu Closeness, iš kurio mums nuskambės su Paulu Motionu įrašytųjų kompozicija

opera Free Portugal, sukurta po to, kai Haydenas buvo 3 valandoms sulaikytas Portugalijoje už tai, kad dedikavo kūrinį Mozambiko juodaodžių kovotojams už laisvę. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. 6 valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naujausią Rusijos atakų virtinę įvairiose šalies regionuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 21 sužeistas. Stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyivas. Apie balistinių raketų pavojų šiąnakt skelbta ir Sumose, Charkive ir Černihive. Tuo metu Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio teigimo, kol Maskva tęs karą, Kyivas ir toliau smoks svarbiai Rusijos infrastruktūrai. Zelenskis sako, kad Rusijos piliečiai vis labiau jaučia karo kainą. Smogėme dar vienam Rusijos naftos perdirbimo objektui. Ir atstumas reikšmingas. Daugiau kaip pustrečio tūkstančio kilometrų. Tobolske, Sibire. Dabar mūsų tolimojo nuotolio smūgiai gali pasiekti ir šį regioną. Tai labai reikšmingas Ukrainos karių pasiekimas. Bus ir daugiau gilių Ukrainos smūgių, kurie turi parodyti Rusijai ir jos piliečiams, kad taika būtina. Turime duomenų iš Rusijoje atliktų vidinių apklausų, kurios rodo, kad žmonių norinčių karo pabaigos skaičius jau auga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė apie gaisrą Rusijos elektroninės komercijos milžinės Valberis sandėlyje Chabarovsko krašte, už maždaug 6 tūkstančių kilometrų nuo fronto Ukrainoje. Tikslesnės šio įvykio aplinkybės kol kas nežinomos. Tuo metu Dnipropetrovskos srities Mečnikovo ligonės vadovas teigia, kad pastruoju metu Ukrainoje šautinės žaizdas vis dažniau pakeičia dronų ir raketų sukeliami sužalojimai. Pasak Serhijaus Ryženkos, tokie sužeidimai yra gerokai pražutingesni.
1: Anksčiau 70% mūsų pacientų būdavo sužeisti šautiniais ginklais. Dabar šautinės žaizdos sudaro 0.5%. Šis skaičius viruoja pagal situaciją. Šautinių sužalojimų beveik nebepasitaiko. Daugiausia sužalojimų sukelia dronai, raketos ir aviacinės bombos. Kūnas būna sudraskytas į gabalus, nuplėštos kūno dalys, sutrupinti kaulai. Sužalojimai būna tokie sunkūs, kad jų beveik neįmanoma išgydyti.
0: Ukrainos Dnipropetrovskos srities Mečnikovo regioninės ligoninės vadovas Serhijus Ryženka. Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, ši ligoninė tapo vienu pagrindiniu karo sukeltų traumų gydymo centru rytų ir pietų Ukrainoje. Per dieną ligoninėje atliekama apie 500 operacijų. Siekdami įgyti patirties gydant dronų sukeltus sužalojimus, ligoninėje apsilankė per 200 gydytojų iš vakarų valstybių. Lenkijos krašto apsaugos ministerija informuos gyventojus ir tais atvejais, kai dėl oro pavojaus į dangų kils šalies ar sąjungininkų kariniai lėktuvai. Toks sprendimas priimtas po incidento Liepos mėnesį rytų Lenkijoje nukritus rusiškai sparnuotai raketai su sprogstamąja galvute. Išsamiau LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Telefoninėmis žinutėmis bus informuojami gyventojai vietovėse, kuriuose kilus oro pavojaus grėsmei veiks Lenkijos ir sąjungininkų kariniai lėktuvai. Lenkijos tarnybos įvertino visuomenės informavimo spragas po Liepos įvykio, kai įskridus rusiškai raketai, pavėluotai suveikė sirenos, o gyventojams nepateikta jokia papildoma informacija dėl esamo pavojaus. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad iš karinės pusės Lenkijos ir sąjungininkų pajėgos veikia tiksliai, bet vidaus reikalų ministerijos kuruojama visuomenės informavimo sistema yra taisoma. Per artimiausius mėnesius pradės veikti tam skirta mobili programėlė, taip pat bus pristatyta išsami informavimo žinutėmis tvarka. Lenkijos kariniai lėktuvai dažnai kyla į orą, kai Rusija raketomis puola vakarų Ukrainą. Lietuvos radijo iš Vroclavo, Laurynas Vaičiūnas.
0: Po galingos 7.4 balo žemės drebėjimo Kolumbijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 132. Po didžiausios pastarųjų dešimtmečių stichijos šalies prezidentas paskelbė nepaprastąją padėtį. Pirminiai šalies tarnybų duomenimis stipriausiai nukentėjo vakarinė šalies dalis, ypač Čioko valstija, kur buvo žemės drebėjimo epicentras. Kaip teigiama, sugriuvo arba stipriai pažeista mažiausiai 1500 pastatų. Vietos gyventojai tarptautiniai žiniasklaidai atkreipė dėmesį, kad dėl didelio nelaimės masto pagalba pasiekė ne visur. Savanoriai gelbėti iš kibidos sako, kad iš pogriuvėsių dažnai tenka traukti jau mirusių žmonės. Iki dabar pavyko ištraukti 8 žmonės. Vėliau mums pranešė, kad 2 iš jų mirė. Tęsime gelbėjimo darbus, nes mums sakė, kad yra 2 ar 3 žmonės po sugriuvusių pastato. Tai tiesiog šokiruoja. Matėme žmonės bėgančius iš
3: bamuda
0: šokančios pro langus iš antro aukšto. Jie buvo apimti desperacijos. Kai viską pamatėme, nevilties apimtus žmonės laukiančius pagalbos ir suprantančius, kad jie neatvyks, ėmėmės iniciatyvos ir pradėjome darbus. Pavyko ištraukti tris žmonės, bet vėliau pranešė, kad
3: prisijungė mirė.
0: Savanoriai gelbėtojai iš Kibido, Kolumbijoje. Šiandien dieną daugelyje rajonų bus trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vietomis galima kruša, temperatūra kels iki 18-23 laipsnių. 7 minutės po 6.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Pietų Amerikos kraštai džiaugiasi būsimų popiežiaus Leono XIV vizito. 35 metai nuo Lenkų pranciškonų konventualų kankinystės Peru. Naujo Karagandos vyskupo skirimas ir bažnyčios Kazakstane gyvenimas.
1: Lotynų Amerikos bažnyčios su dideliu džiaugsmu reagavo į pranešimą apie popiežiaus Leono XIV keliones į Urugvajų, Argentiną ir Peru. Peru šalies, kurioje popiežius Leonas daug metų tarnavo misionieriumi ir vyskupu, taip pat episkopato vicepirmininku, vyskupų konferencijos atstovas patikino, kad Leono apsilankimas bus tikra dovana. Popiežius nuo lapkričio 6 iki 17 dienos aplankys Urugvajų, savo pirmtako popiežiaus Pranciškaus gimtinę Argentiną ir Peru. Kelionė į Pietų Ameriką, iš eilės 6 popiežiaus apaštališkąją kelionę, Leonas pradės nuo Urugvajaus, kur lankysis lapkričio 6-8 dienomis. Ši kelionė bus proga sustiprinti urugvajiečių tautos evangelizavimą, atnaujinti jos viltį ir sustiprinti krikščioniškasias šaknis, pažymėjo arkivyskupas Miltonas Tokoli, Urugvajaus vyskupų konferencijos pirmininkas. Pasak jo, bažnyčia Urugvajuje su dideliu džiaugsmu priėmė žinią apie Leono XIV apsilankymą, tai ilgai laukta malonė, kuri padrasins katalikų bendruomenę sustiprinti evangelizavimo misiją ir bus vilties žinia visiems. Mums šis popiežiaus apsilankymas bus palaiminimas ir malonė, tai bus ne tik katalikų bendruomenės aplankymas, jis apims visą šalį, bus tarsi gera naujiena visai Urugvajaus visuomeniai, kuriai reikia pasitikėjimą ir viltį įkvepiančių žinių, pažymėjo ganytojas be vadovaujančių pareigų vyskupų konferencijoje einantis Maldonaldo Punta del Este Minas arkivyskupijos arkivyskupo pareigas. Jis vylėsi, kad Urugvajus priims popiežių kaip tikrąjį taikos, susitaikymo ir vienybės pasiuntinį. Jis mums padės drąsiau žvelgti į priekį, matyti toliau, atverti naują, vilties kupiną horizontą. Leono XIV vizitas Urugvajuje apims 3 stotis Montevidėje, Paisandu ir Floridoje. Popiežiaus Leono atvykimo nekantrai laukiama ir Argentinoje. Argentinos vyskupų konferencijos pirmininkas Mendosos arkivyskupas Marcelo Colombo pastebėjo, kad tai ilgai lauktas vizitas. Ganytojas išreiškė įsitikinimą, kad popiežiaus Leono kelionė į Argentiną lapkričio 8-11 dienomis atneš taikos, žmogaus orumo, bažnytinio atsinaujinimo ir vilties žinia. Ypatingas akcentas Argentinoje bus Leono apsilankymas Luchano Marijos šventovėje, kur dažnai melsdavosi tuometinis Buenos Airių arkivyskupas ir būsimasis popiežius kardinolas Jorge Mario Bergoglio. Leonas Argentinoje lankysis 3 miestuose – Buenos Airese, Kordoboje ir Luhane. Pasak Kordobos arkivyskupo ir kardinolo jezuito Angelio Rossi, popiežiaus Leono atvykimas į Argentiną yra duoklė Pranciškui. Jis pažymėjo, kad vizitas Kordoboje bus svarbus apaštališkosios kelionės etapas. Kordoba yra plotų didžiausias ir antras pagal dydį Argentinos miestas, į kurį popiežiaus Leono apsilankimo proga atvyks daug tikėjimo brolių ir seserų iš kitų vietų. Tai reiškia, kad turėsime būti labai svetingi, pastebėjo kardinolas Rossi ir pridūrė. Tikimės, kad Leono vizitas sužadins atnaujintą viltį, padės Argentinai pakelti žvilgsnį, sustiprinti krikščionių tikėjimą. Reaguodamas į žinę apie Leono XIV kelionę į Peru, panašiomis mintimis dalyjosi Peru vyskupų konferencijos pirmininkas Karlosas Garcia Kamaderis. Jis paragino tikinčiuosius dvasiškai ruoštis popiežiaus atvykimui. Popiežius Peru bus sutiktas ne tik kaip katalikų bažnyčios galva, bet ir kaip tikras žmonių draugas. Iš Peru sostinės Limos Vatican News patikino kardinolas Carlosas Castillo. Jis vylėsi, kad popiežiaus vizitas pasiūs brolybės ir taikos žinia, bei pasiūlys šaliai naują kryptį nesaugumo ir socialinės įtampos srityse. Popiežius Peru lapkričio 11-17 dienomis sustos 4 Peru miestuose – Limoje, Čiklajuje, Kuske ir Pukalpoje.
0: 2026 rugpjūčio 9-ąją sukako 35 metai nuo dviejų jaunų Lenkų pranciškonų konventualų – tėvo Michalo Tomašiko ir tėvo Zbignevo Stralkovskio misionierių Peru smurtinės mirties – nuo komunistinės, maoistinės sukilėlių organizacijos Sendero Luminozo švytintis kelias narių, atsakingų už tūkstančius kitų mirčių rankų. Jie liko tada, kai žmonėms jų reikėjo labiausiai. Rašo JAV katalikiškai žinių svetainėje Our Sunday Visitor apie kankinius 2015-aisiais paskelbtais palaimintaisiais parengto straipsnio autorė. Straipsnėje cituojami ir tėvo Jaroslavo Viso Žanskio atsiminimai. Tėvas Jaroslavas buvo vienas iš trijų pranciškonų konventualų Lenkų, 1988-aisiais atvykusių misijoms į Čimbotės viskupiją Peru. Jis liko gyvas, matybikių metu kaip tik buvo trumpam išvykęs į Lenkiją. Sesuo paprašė palaiminti jo santoką. Anot pranciškono, kurio atsiminimais taip pat dalyjamas į Lenkijos pranciškonų konventualų interneto svetainėje, 1988 pradžioje trys jauni broliai neseniai gavę kunigystės šventimus, jis tuo metu ėjo 27-osius, brolis Bignevas 30-osius, brolis Michalas 28-osius metus, kvietimą misijoms į Peru priėmė neramimis, bet degančiomis širdimis. Palikę pažįstamų namų saugumą, jie atvyko į Pariakoto parapiją, kurią jam

0: paskyrė Čimbotės vyskupas. Pareokoto gyvenvietė apsupta 4000 metrų aukštį viršijančių viršūnių, o jų sielovadai buvo patikėta kone 70 šiand bei ten 1000 kvadratinių kilometrų plote išsibaršiusių nedidelių kalnų bendruomenių. Gyvenimo sąlygos buvo labai paprastos, neturtingos. Kelionės pėsčiomis ar arkliu buvo įprastas dalykas. Ir nuo pirmų savaičių buvo aišku, jog evangelija turi būti skelbiama ne per privilegijas, o per artumą. Labai padėjo vietinės švenčiausiosios Jėzaus širdies kongregacijos seseris. Broliai pranciškonai turėjo nedaug išteklių, kaip ir jų parapiečiai, bet stengiasi jiems patarti ir padėti, kaip išmanydami, nuo katechezių iki prisidėjimo prie drekinimo kanalų įrengimo. Jie stengiasi anot Jaroslavo būti gerais, taip kaip moko evangelija. Šiandien žinome, kad tuo metu Peru išgyveno vieną iš sudėtingiausių ir kruviniausių savo praėjusio amžiaus istorijos dešimtmečių. Sendero Luminoso sukilėliai rengė nulatinius išpolius prieš valstybės institucijas ir prieš civilius. Taip esą atverdami šviečiantį kelią į revoliuciją, turėjusią sužlugdyti išnaudoti išką imperialistinę tvarką, kurios dalis, pasak komunistinės ideologijos, yra ir bažnyčia. Jiems nereikėjo gerų pranciškonų. Pasak tėvo Jaroslavo, misionieriai žinojo apie didėjančią riziką. Sukilėliams aktyvėjant jų regione, paties Pareokoto apylinkėse nušovus vieną kelių inžinierių, broliai susirinko pasitarti, ką daryti. Jie galėjo pasitraukti į saugesnę vietą, bet nusprendė likti, suvokdami, jog būtent krizės metu žmonėms jų reikia labiau nei bet kada, vildamiesi, kad paprasta parapijinė misija nepatrauks didesnio sukilėlių dėmesio. Iki 1991 rugpjūčio 9 dienos įvykių buvo likę dar keli mėnesiai. Kai tą dieną į Pareokoto gyvenvietę užklydo sukilėliai, broliai Zbignevas ir Michalas buvo parapijoje. Po dienos darbų aukojo mišes savo namų koplyčioje. Sukilėliams įžengus į jų namus, jie pažadėjo, kad išeis su jais geruoju. Tik prašė neliesti kitų buvusių aplink. Jie buvo išvesti už gyvenvietės ir tuoj pat nušauti į nugarą ir pakaušę. Ant jų kūnų paliktas raštelis. Taip miršta imperializmo tarnai. 1991 m. rugpjūčio 25-ąją panašiomis aplinkybėmis nužudytas kitas Čimboko vyskupijoje dirbęs misionierius, italų kunigas Alessandro Dordi. Ši žmogžudystė taip pat priskiriama Sendero Luminoso sukilėliams. 2015 vasario mėnesio dekretu popiežius Pranciškus pripažino abiejų pranciškonų ir italų kunigo kankinystę, o tai atvėrė duris jų beatifikacijai, kurios apeigos įvyko tų pačių metų gruodžio 5-ąją Čimbotės vyskupijoje. Beatifikacijos iškilmėje, kurioms popiežiaus įgaliojimu vadovavo kardinolas Angelo Amato, dalyvavo ir naujasis Čiklajaus vyskupas Robertas Prevostas, būsimasis popiežius Leonas XIV, Peru gyvenęs daug metų kaip misionierius. Rugpjūčio 10-ąją Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog Leonas XIV priėmė Karagandos vyskupo Adelio de Loro atsistatydinimą ir paskyrė naująjį vyskupijos ganytoją Piotrą Pitlovanį, kuris lygi šiol ėjo Kazachstano sostinės Astanos katedros, klebono ir centrinės Azijos vyskupų konferencijos atstovų spaudai pareigas. Galima pridurti, kad abu ganytojai yra misionieriai ir fidei donum kunigai. Kazachstane praleidė tiek metų, jog pagristai šį kraštą gali vadinti savo antrąją tėvynę. Milano vyskupijos kunigas Adelio de Loro į Kazachstaną atvyko 1997-aisiais ir čia praleido, išskyrus trumpą laikotarpį, kai dėl ligos turėjo grįžti į Italiją, kone 30 metus. Kazakstane jis ėjo įvairias pareigas, įskaitant seminarijos rektoriaus ir krašto karitas direktoriaus. 2012-aisiais paskirtas Atyrau, regiono vakarų Kazakstane paštalinių administratoriumi, išventintas vyskupu, Karagandos vyskupu paskirtas 2015-aisiais. Šių metų Liepos 31-ąją jam sukako 78 ir jis pasitraukė į užtarnautą poilsį. Jo pareigas perimsintis naujasis vyskupas Piotras Pitlovani, gimęs 1969 gegužės mėnesį, šiuo metu einantis 58 metus į Kazakstaną atvyko iš Peremislio vyskupijos Lenkijoje. Tai vyko 1995-aisiais. Jis atvyko kaip Fidei Donum kunigas, savo arkivyskupijos siunčiamas padėti gaivinti katalikišką gyvenimą tolimame Azijos regione po Sovietų Sąjungos žlugimo. Kunigystės šventimai jam buvo suteikti tik metais anksčiau, 1994-aisiais. Kaip ir italų misionieriui, taip ir jam, trūkstant darbo rankų, teko užimti daug pareigų, kelių krašto parapijų klebono, Karagandos seminarijos rektoriaus, nuo 2025-ųjų Astanos katedros klebono. Galima priminti, kad Kazakstane, įskaitant Karagandą, yra daug lietuviškų pėdsakų. Dauguma jų susijusių su sovietinėmis tremtimis ir gulagais. Po daugelio metų sovietiniam režimui kiek sušvelnėjus 1977-aisiais gautas leidimas Karagandos pakraštyje steigti naują parapiją, pastatyti bažnyčią, pirmąją visame regione. Jos klebonu tapo jėzuitas lietuvis Albinas Dumbliauskas. Čia jis ir palaidotas 1991-aisiais. 2020-aisiais šventajam Juozapui dedikuotai bažnyčiai suteiktas ir mažosios bazilikos titulas. Šiandien Almatoje kaip misionierius nuo 2012-ųjų dirba Kauno arkivyskupijos kunigas Kastytis Šulčius. Per pastaruosius dešimtmečius įvyko daug pokyčių, kaip liudija katalikiškam gyvenimui didelį impulsą suteikęs 2001-ųjų šventojo Jono Pauliaus II vizitas Kazakstane, o Karagandoje didelės neogotikinio stiliaus katalikų katedros dedikuotos Fatimos Dievo motinai konsekravimas 2012-aisiais. Apie katalikų bažnyčią Kazakstane pasakoja misionierius iš Austrijos kunigas Gabrielis Jocheris.
1: Kazakstanas daugeliui pirmiausia asocijuojasi su islamu. Tačiau šioje didžiulėje vidurinės Azijos valstybėje pamažu keičiasi ir katalikų bažnyčios veidas. Nors katalikai čia sudaro nedidelę mažumą, jų yra apie 120 tūkstančių. Bendruomenė pamažu vis aktyviau įsitraukia į šalies gyvenimą. Šiandien Kazakstano katalikų bažnyčia jau nebėra vien buvusių lenkų, vokiečių, lietuvių ar ukrainiečių tremtinių bažnyčia. Po komunizmo žlugimo daug buvusių tremtinių palikuonių išvyko į jų tėvų ir protėvių kilmės šalis. Todėl parapijų veidas pasikeitė. Vis daugiau dėmesio skiriama kazachų kalbai. Daugėja kazachų, kurie domisi krikščionybę, pradeda katekumenatą ir priima krikštą. Kazakstane atsivertimas į krikščionybę dažnai kitų sutinkama skeptiškai. Daugelis kazachų tautinę tapatybę sieja su islamu. Todėl pasirinkusieji krikščionišką tikėjimą kartais susiduria su artimųjų ar visuomenės nesupratimu. Vis dėlto bažnyčia pabrėžia, kad tautinė tapatybė ir krikščioniškasis tikėjimas gali darniai derėti. Bažnyčia aktyviai rūpinasi liturginių tekstų vertimu į kazachų kalbą. Šiuo metu liturgijoje, katechezėje ir sielovadoje pagrindinė kalba tebėra rusų, tačiau stengiamasi, kad šventasis raštas ir liturginiai tekstai būtų išversti į kazachų kalbą. Tai svarbi misionieriškos veiklos dalis, nes galimybė aukoti šventąsias mišes gimtąją kalbą yra reikšmingas įkultūrinimo proceso elementas. Apie žingsnius šią kryptimi pasakoja kunigas Gabrielis Jocheris. Mišių metu giedame keletą giesmių kazachų kalba. Be to, Karagandos seminarijoje kartą per savaitę bandomuoju būdu švenčiame liturgiją kazachų kalba. Visi skaitiniai, maldos ir pamokslas yra sakomi kazachiškai, o konsekracijos žodžiai lieka lotynų kalba. Dėl įstatymų ribojančių tiesioginę evangelizaciją, Katalikų bažnyčia Kazachstane renkasi kitus būdus pasiekti žmonės per kultūrinės, švietimo,

švietimo ir socialinės iniciatyvas. Ji rengia koncertus, organizuoja edukacinės programas, rūpinasi vaikais su negalia. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Šventojo Lauryno

šeimas, gyvenančias atokiose vietovėse, aukojame šventasias mišes, klausomės išpažinčių ir dalyjamės su jomis gyvenimu. Viena iš Kazachstano bažnyčios stiprybių yra būtent šis šeimos jausmas ir abipusis palaikymas, sako kunigas Gabrielis Jocheris.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naujausią Rusijos atakų virtinę įvairiuose šalies regionuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 21 sužeistas. Stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyjivas. Apie balistinių raketų pavojų skelbta Sumose, Charkive bei Černihive. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad kol Maskva tęs karą, Kyjivas ir toliau smogs skvarbiai Rusijos infrastruktūrai. Zelenskis sako, kad Rusijos piliečiai vis labiau jaučia karo kainą.
2: Smogėme dar vienam Rusijos naftos perdirbimo objektui. Ir atstumas reikšmingas. Daugiau kaip pustrečio tūkstančio kilometrų. Tobolske, Sibire. Dabar mūsų tolimojo nuotolio smūgiai gali pasiekti ir šį regioną. Tai labai reikšmingas Ukrainos karių pasiekimas. Bus ir daugiau gilių Ukrainos smūgių, kurie turi parodyti Rusijai ir jos piliečiams, kad taika būtina. Turime duomenų iš Rusijoje atliktų vidinių apklausų, kurios rodo, kad žmonių norinčių karo pabaigos skaičius jau auga.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, esančioje už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas ir elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežo srityje. Po galingo 7.4 balo žemės drebėjimo Kolumbijoje žuvusiųjų skaičius išaugo iki 132. Po didžiausios pastarųjų dešimtmečių stichijos šalies prezidentas paskelbė nepaprastąją padėtį. Pirminiais šalies tarnybų duomenimis stipriausiai nukentėjo vakarinė šalies dalis, ypač Čoko valstija, kur buvo žemės drebėjimo epicentras. Kaip teigiama, sugriuvo arba stipriai pažeista mažiausiai 1500 pastatų. Vietos gyventojai tarptautiniai žiniasklaidai atkreipė dėmesį, kad dėl didelio nelaimės masto pagalba pasiekė ne visus. Savanoriai gelbėtojai iš Kibido sako, kad iš pogriuvėsių dažnai tenka traukti jau mirusius žmones.
2: Iki dabar pavyko ištraukti 8 žmonės. Vėliau mums pranešė, kad 2 iš jų mirė. Tęsime gelbėjimo darbus, nes mums sakė, kad yra 2 ar 3 žmonės po sugriuvusių pastato. Tai tiesiog šokiruoja. Įsivaizduokit. Matėme žmonės bėgančius iš namų darų, šokančius pro langus iš antro aukšto. Jie buvo apimti desperacijos. Kai viską pamatėme, nevilties apimtų žmonės laukiančius pagalbos ir suprantančius, kad jie neatvyko. Ėmėmės iniciatyvos ir pradėjome darbus. Pavyko ištraukti 3 žmonės, bet vėliau pranešė, kad visi jie
1: mirė. Savanoriai gelbėtojai iš Kibido, Kolumbijoje. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje šįryt pasirodys 7 Lietuvos sportininkai ir šalies komanda estafetėje. Visus startus transliuoja LRT. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Europos plaukimo čempionatas tęsiasi. Vakar Aleksas Savickas pateko į pusfinalį, tačiau iki finalo pritrūko. Pritrūko ir iki asmeninio rekordo 500-100 metrų krūtinė rungtyje. Tuo metu 4 po 200 metrų laisvųjų stiliumi vyrų rinktinė pagerino 2 kartus Lietuvos rekordą per vieną dieną, o finale liko 5. Šiandien į baseiną šoks dar šūsnis Lietuvos plaukikų. Barbara Milyšytė varžysis 50 metrų peteliške atrankoje, Tomas Lukminas, Tajus Juška, Kristupas Trepočka bei Tomas Navikonis plauks 100 metrų laisvuoju stiliumi. Europos čempionato debiutantas Dominikas Grudinskis plauks 200 metrų nugarą, o taip pat išvysime dar vieną estafetę Lietuvos komandą, mišrę 4 po 100 metrų kompleksiniu būdu. Džiugas Miškinis – vienintelis Lietuvos atstovas plaukiantis ilgas distancijas. Jo atranka 800 metrų laisvuoju stiliumi.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis superkūnyje, kai kur galima ir kruša. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 18-23 laipsniai šilumos. 7:05.
0: Intermezzo.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neapriepiami – nuo šiaurės Lietuvos dvarų, per Ukrainą, Lenkiją, iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimo. Darbo yra daugiau, negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istoriją, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, antropologija ir dar daugybė žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
3: LRT Классика.

0: ryto Allegro.
1: Sveiki, dabar 7:30, jūs klausotės LRT klasikos, o aš Justė Krikščiūnė sveikinuosi su jumis šį antradienio rytą rugpjūčio 11 dieną ir kviečiu artimiausias 1,5 valandos skirti kultūros aktualijoms. Štai kas jūsų laukia. Lietuvoje pirmą kartą bus rengiama gastronomijos strategija. Pagal ją per artimiausią 10 metų šalis sieks pritraukti pasaulinio lygio renginių ir paskatinti daugiau šefų kurti išskirtinius patiekalus, ką šiandien galime vadinti Lietuvos gastronominiu identitetu ir ko reikia, kad gastronomija taptų ne trumpalaikė turizmo moda, o atpažįstama Lietuvos kultūros dalimi, pokalbis apie tai po 8:00 žinių. Netrukus paaiškės sprendimas dėl Vilniaus verbų rišimo tradicijos įrašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Na, o viešoje erdvėje keliamas klausimas, ar sąraše galėtų atsidurti ir Vilniaus krašto lenkų tarmė. Na, o prie Sicilijos krantų Italijos narai aptiko maždaug 2000 metų senumo romėnų laivo liekanas. Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli šį radinį pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimu. Taip pat laukia ir dar daugiau kultūros temų, tad kviečiu būti kartu iki pat 9:00 ryto.

0: Tęsime laidą Ryto Allegro. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje veikia grupinė iš Šilalės kilusių menininkų paroda Gentinis mąstymas. 9 menininkų darbuose bandoma atskleisti skirtingą kūrėjų santykį su konceptualiuoju menu ir galios centrais. Parodoje siekiama parodyti platų šilališkių kūrybinės veiklos diapazoną, orientuotis į menininkus, kurių vardai mažiau žinomi gimtajame krašte, bet atpažįstami kitur, už rajono ribų. Kaip gimtasis Šilalės kraštas formavo menininkų tapatybę ir kokius darbus jie rodo gimtinę žmonėms, iš Šilalės pasakoja Vesta Vitkutė.
1: Žemdirbiška Šilalės tapatybė lėmė bendruomenės uždarumą. Pagal sovietmečio socialinės inžinerijos principus, vaikai iš kaimų turėjo likti kaimuose. Jie nuo mažumės orientuoti į žemės ūkį ir kitas praktiškai pritaikomas specialybės. Tačiau kai kurie šilališkiai savo gyvenime atrado kultūrą, meną ir taip griovė anksčiau numatytus standartus. Parodoje Gentinis mąstymas eksponuojami iš Šilalės kilusių skirtingų kartų menininkų darbai. Vienas jų fotografas Mindaugas Černeckas, šiuo metu gyvenantis Tauragėje. Parodoje jis eksponuoja pinhole techniką į amžintus darbus.
2: Grįžti į Šilalę vadinasi kalbėti apie savo šaknis, iš kur aš atėjau. Tai šiuo atveju kalbam apie kūrybinės šaknis turbūt. Tos kūrybinės šaknis yra iš vaikystės. Visi mes esam iš vaikystės to, ką patyrėm, kaip mūsų auklėjo, ką mes patyrėm gražaus ir to pačiu gal ne visada gražaus. Iš to susidedam mes visi. Tai šiuo atveju šitos nuotraukos yra mano mamos skaitytos pasakos, mano paties kažkokie vaizdiniai, augi kaime, laikotarpį, kada na, filmukų nebuvo tiek, kiek dabar, tie vaizdiniai, vaizduotė, jinai darė savo ir su jie užaugi. Vėliau auklėjimas, kažkokie auklėjimo dalykai ir jie natuvi pasilieka ir vėliau kaip aidas kažkoks, jisai atsiliepia, kai tu esi jau suaugęs ir kartais sąmoningai tu apie tai negalvoji, tam tikrais vėlgi gyvenimo sukrėtimais arba galiausiai kontempliuojant savo kūrybą, tu galiausiai atpažįsti tam tikrus motyvus, kurie ateina vėlgi iš tos vaikystės, kurie yra užmiršta ir tas grįžimas iš Šilalę netgi šiek tiek privertė apie tai pamastyti. Pasirodė, kad štai, va, kodėl aš kažkokius dalykus matau būtent taip, arba kodėl ieškau kažkokių objektų, simbolių, taigi viskas yra iš tenais atėję.
1: Mindaugas Černeckas. Jis pastebi, kad Šilalė keitėsi tiek turiniu, tiek forma.
2: Nežinau, kaip kiti miestai, bet Šilalė turi tam tikrų perliukų, jeigu kalbant apie formą, kurie nepasikeitė nuo turbūt nepriklausomybės atsikūrimo Šilalėje. Nežinau, ar tai yra gerai, bet jie yra lygiai tokie patys. Tai nevardinsiu jų. Žmonės turbūt irgi keitėsi, nes nu be abejonės keitėsi. Aš išvažiavau iš Šilalės, kurį aš atsimenu apibūdinamą ir pats atsimenu kaip visuomet gražią, žalią, žydinčią, švarią be galo. Ir visuomet visi stebėdavos, kad Šilalėje gali žmonės vaikščioti, kad ir vidury nakties, ko negalėdavo anksčiau kituose miestuose vaikščioti. Bet tai nėra duotybė. Čia toks retorinis klausimas. Kaip dabar Šilalė, aš nežinau, pagal šiandieninę miesto šventę ir turinį jos, aš matau tikrai gražiai, kad jinai keičiasi ir keičiasi savo jau ir mentalitetu. Tai aš labai tikiuosi, kad taip ir yra, kad tai nėra vien tik tais fasadas miesto šventės. Nes visi epitetai gražus nėra duoti amžinai. Jie yra užsitarnaujami, bet ir prarandami.
1: Skulptorius Rimantas Miktinas taip pat kilęs iš Šilalės. Čia likę prisiminimai, kaip jis, būdamas vaikas, piešė su dėde Juozu.
3: Vieni smagiausių prisiminimų iš dėlės mokyklos, Šilalės, viso šaknis iš šito miesto. Labai pradžiugino, kad Šilalė turi savo galeriją. Tiesą pasakius, skambutis buvo netikėtas, kad Šilalėje planuojama daryti šiuolaikinio meno parodą. Tikrai nustebino ir pradžiugino. Labai smagu, kad šita paroda įvyko ir rezultatas tikrai labai geras. Labai kviečiu važiuojant pro šalį, galbūt prie jūros, ar grįžtant užsukti ir aplankyti šitą parodą, nes ji tikrai tokia pat gera, kaip būtų Klaipėdai, Vilniui ar kitam didesnėm mieste. Labai kviečiu.
1: Rimantas Miktinas save pristato kaip instaliacijų menininką, kurio kūriniuose galima rasti skulptūrinių formų. Šilalėje jis pristato erdvės instaliaciją.
3: Toks kūrybinis principas yra kiekvienam kūrybiniam etapui susikurti tam tikrus elementus, su kuriuom aš jau tarytum improvizuoju, žaidžiu tam tikroje erdvėje. Tai šitas kūrinys yra labiau erdvės instaliacija. kurį sudaro trys objektai iš juodojo plieno. Ir labai smagu, kad šitoje erdvėje šita instaliacija, šita kompozicija atrado savo santykį.
1: Rimantas Miktinas. Iš Šilalės kilusi tapytoja Lina Pociūtė savo darbuose pasitelkė ironiją ir rodo, kad žmogus gali tapti žemesnio statuso, o gyvūnas aukštesnio. Menininkė savo kūrybos kelią pradėjo Šilalėje, o vėliau mokslus tęsė Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete.
4: Grįžti gimtinę man yra labai svarbu. Ten, kur užaugau, kur prasidėjusios kūrybinės kelias, augimas, tai formavosi mano kaip asmenybė Šilalės krašte. O parodas surengt visą laiką yra smagu pasidalinti savo kūrybą, pamatyti, kaip reaguoja žiūrovai, matydami mano kūrinius.
1: Lina Pociūtė. Parodoje galima išvysti ir iš Šilalės kilusio tapytojo Arvido Žalpio kūrybą. Kauno miesto kultūros premijos laureatas kuria tapybos, instaliacijos ir dizaino srityse. Jo meniniam suvokimui daugiausia įtakos turėjo Šilalės pedagogai. Dar ir dabar tapytojas prisimena dramos būrelio pamokas.
5: Šiuo dabar nepamirštu, kai mane paėmęs režisierius už plaukų, tai tu nemoki ant žemės nukrist. Aš visą laiką galvojau, kad aš tikrai būsiu aktorius ir gal būčiau stojęs, bet susiklostų taip gyvenimės, išvažiavo ir nutrūko tas dalykas. O, pavyzdžiui, važiuodavom per aplinkinės mokyklas su spektakliais, jūs nesvietai, tai taip atsimenu užveda, kad tu tiesiog pasijunti, ne šiaip sau su kamuoliu lakstantis. Matyt, vėliau aš tą pajutau, tuo metu taip ir nesuvokiau.
1: Arvidas Žalpys. Tapytojas sako, kad Šilalė turi džiaugtis turinti meno galeriją muziejuje.
5: Labai graži galerija, ir jeigu jau taip kalbėt, kaip kalbam apie tos regionus, kaip tokie kaip Šilalė, tokiam miesteliui, tai labai sveikintinas dalykas. Labai jauki, labai graži galerija, tikrai gana profesionaliai padaryta ekspozicija. Nors aš jau iš savo patirties sakyčiau, nėra labai lengva, nes labai skirtingi autoriai, bet vis tiek susitvarkyta labai gražiai. Aš buvau prieš porą metų čia, kai jau sužinojau apie Statkevičiaus muziejų. Man šiek tiek teko pažinti žmogų, buvo be galo šviesų žmogus. Kai sužinojau, kad atsidarė tas muziejus, tai tikrai tik tą progą grįžau iš Šilalę, kad pasižiūrėt. Ir jau tada labai nustebau ir pagalvojau. Užtenka matyti politikų kažkokio sprendimo, kažkokio noro. Čia nemanau, kad ta Šilalė yra savivaldybė turtinga ar pinigais ar dar kažko. Nes aš taip puikiai suprantu, kas tai yra tie biudžetai meno. Ir kad ir šita paroda, sumanimas, konceptas labai paprastas. Prisipažinsiu, šiek tiek galbūt skeptiškiau važiavau nusiteikęs. Tikrai labai džiaugiuosi, sveikinu ir noriu palinkėti, kad tik jie toliau tęstų. Ir jiem tik tai reikia gero viešinimo ir aš manau, kad jeigu Kaunietė nori kažkokį apžvalgos ratą statyti, nežinau, ką iš jo žiūrės. Užtenka užlipti priskelimo bažnyčios ir matai Kauną. Tai manau, kad vertingiau bus važiuoti šį čia ir susipažinti, ypač su Statkevičiaus muziejui esančiais archeologiniais. Aš šiandien pamačiau tos laiptus. Dieve, nemoku apsakyti. Visiems pasakysiu, važiuokit į Šilalę, pasižiūrėkit, kaip gyveno žmonės ir kas galėjo turėti tokius šedevrus. Nu, ir kaip ir pareigą jaučiau. Dalyvautoj parodoj, nors pačių naujausių tų kūrinių dabar toks laikmetis labai daug su projektais darbo. Gal ir nesu pasiruošęs rodyti, bet kadangi tokio reikalavimo nebuvo, manau, kad ir aš čia įsipaišiau į tą kolekciją.
1: Arvidas Žalpys. Grupinė menininkų paroda Gentinis mąstymas Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje bus eksponuojama iki lapkričio 15 dienos. Iš Šilalės Vesta Vitkutė.

0: Ryto Allegro.
1: Jubiliejų šiemet švenčianti Šiauliai pasipildė nauja kultūrinė erdvė. Atidaryta nauja lauko galerija, kurios pirmoji paroda pristato vieno ryškiausių praėjusio amžiaus menininkų, mūsų dailės klasiko Eduardo Juchnevičiaus kūrybą, pasakojo kolega Tomas Misgridas.
2: Šiauliuose atverta nauja kultūrinė erdvė. Visi einantys bulvaru gali ją atrasti. Tai šalia Šiaulių dailės galerijos esanti lauko galerija. Ir čia jau surengta pirmoji paroda. Jis skiriama jubiliejų švenčiantiems Šiauliams. Lauko galerijoje eksponuojami iš Šiaulių kilusio Eduardo Juchnevičiaus darbų paroda. Apie šio menininko kūrybą pasikalbėsiu su sūnumi Martynu Juchnevičiumi. Kokie jūsų tėčio darbai yra eksponuojami šioje lauko galerijoje?
3: Iš tikrųjų yra atrinkta iš jo tapybos kolekcijų, grafikos kolekcijų, negatyvai ir pozityvai. Jo šiuo momentu tiek. Ir tiesiog paįvairinom juos, padarydami vieną tokį, kad stendai atrodytų įvairiau. Manau, labai gerai pavyko, labai gera idėja. Ypač vakare bus efektinga pažiūrėti. Tas viešas toksai meno pateikimas publikai, kuri ne visada ateina į galeriją, yra labai gera idėja ir sveikintina.
2: O koks menininkas buvo jūsų tėtis?
3: Na, nepaprastas, jo įspūdinga iš tikrųjų kūryba nuo poezijos, grafikos, tapybos. Netgi jis kažkada norėjo būti operatorium ir šiek tiek stažavosi, taip sakant, pas Žebriūną, bet tas išliko tik jo 8 mm kino juostelėse ir vis dėlto jis nebuvo to žanro atstovas, o tęsė grafiką ir maišydamas ją su tapyba, su akvarelė, pradžioje dar buvo aerofortai, bet šį kartą mes nerodome daug grafikos. Pagrinde tai bus tapyba ir pieštukas, va dar ką noriu paminėti, yra labai aukštos kokybės pieštuko kompozicijos. Aš dabar po kiek laiko suradau ir nusprendžiau parodyti būtent daugiau pieštuko šį kartą, nes šitos kompozicijos, personažai ir kaip viskas padaryta yra aukščiausio lygio, tai norėjau, kad pamatytų ir kiti.
2: O kam skiria daugiausiai dėmesio? Kas jam buvo labiausiai svarbu?
3: Na, jis yra grafikas pirmoje vietoje, lino raižinio meistras, nebūdingo tokio, galbūt naujų vėjų įnešęs yra į lino raižinio meną. Ir tas jo Grand Prix Talino trienalį 86 metais gautas parodo, kad jis vis dėlto pasiekė su grafika tam tikrų aukštumų. Ir jo grafika yra pagrindas, visa kita jis tai tik papildo, akvarelė, tapyba, taip sakyčiau, grafika pagrindas jo yra.
2: Pats esate, Martynai, kilęs taip pat iš Šiaulių, bet gyvenate Londone. Ar smagu grįžti į gimtąjį miestą?
3: Taip, smagu. Yra čia dalykų ir susijusi taip pat vėlgi su Eduardo kūrybos išsaugojimu ir namai, susitikimai su artimaisiais. Tenka grįžti keletą kartų per metus. Būna įvairūs renginiai, kurie mane taip pat domina ir norisi netgi prisidėti kartais būtent Šiaulių labui.
2: Jūs Šiauliuose taip pat atidarote parodą. Papasakokite, kokia ji?
3: Tokia idėja buvo padaryti dvi parodas kartu su tėvu ir pasižiūrėti, kaip mes atrodome iš šalies, kiek skiriamės, kiek yra bendrų dalykų, nes kadangi aš nemažai darau iliustracijų, portretų, pop art techniką ir jau susikaupė nemažai darbų, tai kodėlgi jų neparodžius, juolab, kad beveik nesurodės Šiauliuose nieko. Tai tuo pačiu nusprendėme pasidalinti porą salių ir taip pateikti abiejų kūrybą. Taip ir pavadinome dvigubas kodas, kad mes sąlyginai turime abu tam tikrus kūrybinius kodus.
2: Kaip ir minėjote, savo kūryboje jungiate grafiką, popartą, animaciją. Kaip jos vieną kitą papildo?
3: O iš tikrųjų pradėjau nuo karikatūros. Dar 88 metais šitame Šiaulių bulvare vitrinuose sudalyvavau tokioj tarptautiniai karikatūrų parodoj Velo Cartoon, kadangi Šiauliai buvo dviračio miestas ir tikiuosi tebėra. Tais laikais buvo taip propaguojama neblogai. Ir tema tokia buvo dviračiai, aišku. Ten dalyvavo iš viso pasaulio autoriai ir aš toks kaip jaunas, vienas iš jaunesnių taip pat sudalyvavau, nes mane labai domino karikatūra, aš visada pirkdavau Šluotą žurnalą ir Šluotą spausdino paskui mane. Na, po to dailės fakultetas, platėja spektras, kūrybinis ir pasirinkau iliustraciją, kuri pereina į portretą, į grafiką ir tada dar animacija atsirado, kur judesys yra idėjų dabar ir Eduardo kūrybą pajudinti, taip sakant, nes dabar viską įmanoma padaryti, kadangi aš tos animacijos pradmenis, kaip ir žinau, ir dirbęs šioje industrijoje, tai dar būtų vienas rytis prie viso to spektro, kurį darė Eduardas, ar aš darau, įjungti ir judesi. ir tikiuosi, kad tai pavyks ateityje.
2: O tai kas sieja jūsų abiejų su tėčių kūryba?
3: Galbūt tokia disciplina grafiniai linijai, kurią aš labai mėgstu taip pat. Skaidyti ploną, juodą, baltą, storą, ploną liniją, jų žaismė man labai patinka ir aš tą pastebėjau ir pas Eduardą, pas tėvą, tokia kaip ir stiprią kompoziciją, stiprią linijos discipliną. Pas mane, tarkim, tie portretai tokie vos ne iškalti, galima pasakyti, kaip skulptūriniai tokie ir tas dalykas apjungia galbūt kompoziciškai, kad man svarbu taip pat stipri kompozicija, o Eduardas buvo kompozicijoje praktiškai meistras, labai geras žinovas. Visos jo kompozicijos yra stipriai suręstos. Tai tas galbūt labiausiai. Juoda balta linija kompozicija.
2: Daugiau apie Eduardo Juchnevičiaus darbus papasako Šiaulių dailės galerijos vadovė Ernesta Šimkienė.
0: Pirmiausia, tai Eduardas Juchnevičius labai svarbus mums šiauliečiams, kaip tikrai vienas tokių ryškiausių kūrėjų, grafikų, tapytojų, kuris kūrė tikrai labai unikalią vizualinę kalbą. Ir jo darbai yra ir Nacionalinio dailės muziejaus kolekcijoje, tai labai svarbu atsiminti, prisiminti mums. Turėjome tikrai tokį puikų menininką, kuris deja per anksti išėjo. Ir turime labai dabar smagią progą lauko vitrinuose tiesiog parodyti tikrai labai plačiam ratui žmonių, tiek miestiečių, tiek svečių, priminti apie Eduardo Juchnevičiaus kūrybą. O Eduardo Juchnevičiaus kūryba tikrai labai yra įvairi pusė, jinai kūrė labai savitą kalbą, savitą mitologiją ir gilinosi tikrai ir tos pačios mūsų tapatybės ištakas ir kūrė mitą apie tai ir ta pati prūsų genčių istorija. Tai buvo jam labai tokios svarbus dalykai. Ir be abejo, ta labai unikali raiška, kuri per grafinę tokia liniją ir spalvą per akvarelės. Tai va tai paroda ir buvo su jo sūnaus pagalba atrinkti darbai, kurie gana įvairiapusiškai ir juodai baltą grafiką ir spalvotą kūrybą pademonstruotų. Tai manau, kad tikrai labai tokia vizualiai ryški paroda praeiviai.
2: Juchnevičiaus kūryboje gausų simbolių, kai kurie persipina su ironija.
0: Na, simbolius mes patys susikūrėme ir tuos simbolius mes patys skaitome. Ir man atrodo, kad tas simbolinis, metaforinis kalbėjimas apie tam tikrus reiškinius, apie mus pačius, apie mūsų tapatybę, tai yra tikrai mus auginantis dalykas. Ir manau, kad menininkui ypatingai, ką be paimtumėm, ar literatūrą, ar vizualinį meną, ar teatrą, tai simboliai ir metaforos šiai yra labai svarbios.
2: Kuo išskirtinis buvo Eduardas Juchnevičius?
0: Pirmiausia, kaip grafikas, o be to jis buvo toks tikrai irgi universalus. Buvo ir mokytojas dailės mokykloje, tikrai daug žmonių, vaikų, jaunų ugdės. Man atrodo, kad tas svarba yra, kad pirmiausia, tai jisai sukūrė savitą tą savo meninę kalbą. Tikrai paliko labai gausų tokį palikimą mums ir tikrai vienas iš tokių išskirtinių menininkų. Ir tai, kad tikrai jisai buvo ir tas ugdytojas, jisai buvo tas žmogus, kuris būrė ir kūrė tą pačią Šiauliuose bohemą, tą visą, sakykime, aplink save kūrė tą tokią kritinę masę žmonių, kurie ir priešinasi, ir sistemą, ir taip toliau. Tai tikrai buvo svarbus toksai, na, centras tokios minties.
2: Paroda atidaryta lauko galerijoje. Kaip kilo sumanymas atidaryti galeriją po atvirų dangumi, šalia galerijos?
0: Turbūt daugelis ir galerijų ir muziejų susiduria su to pačiu dalyku, kad žmonės eina pro šalį, bet kažkaip pabijo užeiti ir tai aš tikrai labai kviečiu tą padaryti ir išdrįsti ir ateiti ir tikrai yra visi laukiami. Bet lauko galerija, jinai neįpareigoja, jinai tiesiog tai yra tavo kelyje į darbą, ar kažkokia tai pramoga, ir tai tave šiek tiek sustabdo gatvėje. Ir tuo pačiu tai yra tokia smagus sutapimas, nes galerijoje galima pamatyti šiuo metu pratesimą, nes yra ir Eduardo Juchnevičiaus ir jo sūnaus Martyno Juchnevičiaus kūrybos paroda, tai čia yra tarsi toks kabliukas, kuris pakviečia paskui irgi pratesti tą patyrimą pačioje galerijoje.
2: O kiek svarbu yra nešti meną į visuomenę?
0: Aš tai suprantu, kad tai yra labai svarbu, kad apskritai menas, jisai mus ugdo, jis mus skatina atviriau mąstyti, skatina atrasti įvairiausius požiūrius. Nes dirbdami mes galerijoje susidurėme su daugybė menininkų ir kiekvienas jų turi savo kažkokį tai požiūrį, savo kažkokį atskaitos tašką, savo pasaulio viziją. Ir tame yra įdomumas gyvenimo. Gyvenimas yra toks įvairus, gyvenimas yra toks spalvingas, kad per meno kalbą mes tikrai galime pažinti galiausiai pačius save, pažinti pasaulį ir man atrodo, kad tai pati geriausia kalba mums kalbėtis ir susikalbėti.
2: Štai tokia paroda atidaryta naujoje Šiaulių lauko galerijoje. Tomas Mizgirdas iš Šiaulių dailės galerijos.

0: LRT klasika. 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per naujausią Rusijos atakų virtinę Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 21 sužeistas. Stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyjivas. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sumuose Charkive bei Černihive. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad kol Maskva tęs karą, Kyjivas ir toliau smoks svarbiai Rusijos infrastruktūrai. Zelenskis sako, kad Rusijos piliečiai vis labiau jaučia karo kainą.
1: Smogėme dar vienam Rusijos naftos perdirbimo objektui. Ir atstumas reikšmingas. Daugiau kaip pustrečio tūkstančio kilometrų. Tobolske, Sibire. Dabar mūsų tolimojo nuotolio smūgiai gali pasiekti ir šį regioną. Tai labai reikšmingas Ukrainos karių pasiekimas. Bus ir daugiau gilių Ukrainos smūgių, kurie turi parodyti Rusijai ir jos piliečiams, kad taika būtina. Turime duomenų iš Rusijoje atliktų vidinių apklausų, kurios rodo, kad žmonių norinčių karo pabaigos skaičius jau auga.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, esančioje už maždaug 6 tūkstančių kilometrų nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas ir Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežo srityje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad reikalaus iš Irano kompensacijų dėl Teherano per ilgus dešimtmečius nužudytų amerikiečių karių bei Irano civilių. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje Trumpas rašo, kad tai atsakas į Irano reikalavimą derybose kompensuoti per karą patirtus nuostolius. Pasak kai kurių apžvalgininkų, tai dar vienas ženklas, kad Teherano ir Vašingtono derybos dėl Hormūzo sąsiaurio atvėrimo ir konflikto pabaigos yra įstrigusios. Rinkų analitikai atkreipė dėmesį, kad sustojus komerciniai laivybai strategiškai svarbių Hormūzo sąsiauriu, žaliavinės naftos kaina tarptautinėse rinkose per pastarąją savaitę pabrango 10%. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys situaciją aptars su teatro vadovu Antanu Venskumi. Pasak ministro, kultūros ministerija tikisi, kad teatro vadovybė imsis būtinų veiksmų, jog būtų užtikrintas repertuaro testinumas, žiūrovų interesai ir pagarba spektaklio kūrėjams. 12 spektaklių turėjusių įvykti šį ir kitą mėnesį teatro vadovybės buvo atšaukti, nepavyko susitarti dėl atlygio su pagrindiniu aktoriumi Tadu Grin. Jis savo poziciją kiek anksčiau išdėstė LRT klasikos laidoje.
2: Kada aš išsakiau savo pageidavimus ir lūkesčius, aš neišgirdau teatro pasiūlymo, tik išgirdau, kad o gal galima padaryti nuolaidą. Pasakau, gerai, galim padaryti nuolaidą, tada aš vėl pateikiau tam tikrą pasiūlymą ir vėl iš teatro pusės aš negirdėjau jokio pasiūlymo man. Tada galiausiai gavau sutartį, kurią parengė jie patys su savo sąlygom ir ultimatumu, kad turiu iki tos dienos vakaro pasirašyti, jeigu mane tenkina tokios sąlygos.
0: Aktorius Tadas Grin. Toje pačioje laidoje kalbėjo ir Juozo Miltinio teatro vadovas Antanas Venskus.
3: Jis kada pasakė savo telefonų pageidavimus, jie ženkliai viršė mūsų galimybės. Mes esam biudžetinė įstaiga ir turim atsakingai naudoti valstybės lėšas, negalim išskirtinių sąlygų, kokių tai gali kiti. Jam pasiūlom tikrai ne pačius mažiausius įkainius. Jis pasakė, kad tokios sutarties net nesiųsti jam, nes jo sąlygos arba bus patenkintos, kitokios netenkina.
0: Juozo Miltinio teatro vadovas Antanas Venskus. Šią valandą Panevėžyje yra 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai gali siekti ir iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 18-23 laipsniai šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro. Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems prie mikrofono. Iki 9 valandos būsiu aš Justė Krikščiūnė. Lietuva pirmą kartą rengia nacionalinę gastronominio turizmo strategiją ir kelia ambiciją tapti vienu ryškiausių gastronomijos centrų regione. Tarptautiniuose restoranų giduose Lietuvos vardas matomas vis dažniau, o gastronominės patirtis turistai įvardyja kaip vieną svarbiausių priežasčių pažinti šalį. Tačiau ką šiandien galime vadinti Lietuvos gastronominiu identitetu? Ir ar mūsų stiprybė yra aukštoji virtuvė, tradiciniai patiekalai, regionų kulinarinis paveldas, o gal jų jungtis ir ko reikia, kad gastronomija taptų ne trumpalaikė turizmo mada, o atpažįstama Lietuvos kultūros dalimi. Dabar apie tai ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja architektūros istorikas, paveldo ekspertas, dvarų paveldo tyrinėtojas Marius Daraškevičius. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Taip pat paveldo komunikacijos tyrinėtojas istorikas Rimvydas Laužikas, sveiki.
6: Labą dieną.
4: Šefas Andrius Kubilius, šiuolaikinės lietuviškos gastronomijos kūrėjas, labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Ir tikimės, kad netrukus pavyks prisijungti ir ekonomikos bei inovacijų ministrui Edvinui Grikšui. Na, o dabar pradėkime pokalbį, ponia Laužikai. Kaip jūs manote, kas na, šiandien apskritai yra tas Lietuvos gastronominis identitetas ir ar prieš parduodami Lietuvos gastronomiją pasauliui jau patys esame susitarę, na, kas tai yra?
6: Na, turbūt to sutarimo niekada nebūna, jo gal ir net nereikia. Nes, matote, mes esame na, tokios pakankamai gilios gastronominės tradicijos šalis. Aišku, sovietmečiu ta mūsų tradicija buvo apnaikinta. Dabar jį pamažu atgyja, bet tradicija jie niekada nėra tokia, na nežinau, vientisa, standartizuota, teisinga. Ji visada yra graži savo įvairovė ir savo evoliucija. Tai reiškia, šio vietoje, jeigu mes kalbame apie strategijos kūrimą, tai mes turėtume matyti pirmiausia tą lietuvišką tradiciją. Tai reiškia, na, jos įvairovę, jos, sakykim, tą daugialypiškumą, nes mes kalbam apie skirtingų istorinių laikotarpių, apie, sakykime, etnografinę virtuvę ir miesto virtuvę, apie dvarą ir dvaro palikimą, apie tautinės bendrijas, apie dabartinius ieškojimus. Tai reiškia, mes turim tokį labai daugias sluoksnių dalyką. Ir nuo to atsispirdami mes galim konstruoti. Bet žinoma, kad kito kelio, kaip atsispirti nuo tradicijos nėra, nes bet kuri didžioji gastronomijos kultūra, bet kuri didžioji na, ir turistams parodoma tradicija, arba, sakykime, ta šalies maistas, jis atsispiria nuo tradicijos.
4: Mhm. Na ir matyt, turistui yra svarbus ne vien tas patiekalas, bet ir jo istorija, kaip tai pateikiama, ar Lietuva iš to, ką matom šiandien, moka komunikuoti įdomiai apie gastronominį paveldą?
6: Dabar jau kalbėtumėm apie tą komunikaciją, tai mes čia tokių šiokių problemų turim, nes mano galva mes turime stiprų restorano sektorių, tai reiškia mes turim stiprią aukštą virtuvę. Bet mes turim labai silpną sektorių, tą, kuris na, Europą vadinamas karčiamomis tavernomis arba tą erdvę, kurioj žmogus nori nelabai brangiai, nelabai sudėtingai pavalgyti tradicinio naminio maisto. Tai reiškia, jeigu mes na, bandom tokią surasti Lietuvoje, tikrai būtų gerokai sudėtingiau. Ir aišku, paskui yra kitas sluoksnis, tai tos gastroedukacijos, tai jų mes tikrai turim daug. Ir labai įvairių sluoksnių įvairiuose savivaldybėse, įvairiai pasklydusių su regione virtuve ir sakim, su vairiom tradicijom, tačiau irgi vėlgi mes situaciją visiškai neblogą turime.
4: Prie mūsų prisijungė jau ir ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Labas rytas visų pirma. Taip, ponė ministrė, išgirdome, kad na, komunikacijoj turim tam tikrų problemų ir kalbant apie šią strategiją, ar bandysit stiprinti tai, kas dar yra silpniau kalbant apie gastronominį turizmą, ar stiprinsit tas gerąsias pusės, kurios jau na, ir taip išryškėjo verslo matydėka?
8: Na, aš manau, vis tiek, strategija tai yra holistinio pobūdžio dokumentas, taip. Tokia yra ir mintis, kad na, ne tik stiprinti, ką dabar turime gero, o turime tikrai daug, bet irgi atsigręžti ir vėliau šiek tiek prisijungiau prie diskusijos, girdėjau kolegą kalbėjo apie paveldą, apie tradicinius patiekalus, tai čia irgi, manau, na, viena iš tų stiprybių, kur mes galime save parodyti tam tikroj nišai. Nes, na, žinot, svarbu remtis ir duomenimis, nes šiandien ne tik šalį. Jie renkasi patirtis, na, ir naujausias ekonomikos nacijų ministerijos ir keliauk Lietuvoje tyrimas rodo, kad 98% turistų renkasi vieną kaip svarbiausių priežasčių atvykti į Lietuvą, tai norą paragauti lietuviškų patiekalų ir gėrimų. Mhm. Tai čia ir yra tas toks, na, potyrio pasiūlymas, patirties pasiūlymas. Taip, turime restoranų, turime nuostabių šefų, kurie geba tradicinius patiekalus, na, sakyčiau, visai kitu būdu prikelti, pateikti. Čia kaip irgi pristatėjom strategiją, tai vienas šauniausių Lietuvos desertų meistrų, visiškai naujai su pagaminės buvo torta medutį. Atrodo paprastas pavyzdys, bet tai buvo visai kitaip pateikta, tai buvo nerealiai skanu ir, na, žinot, tokie dalykai, jie yra svarbus.
4: Mhm, na, o kalbant apie karčiamas ir regionus, kiek ten žiūrima ir kiek, na, matoma galimybių plėsti tai, kas yra gerai, tarkim, sostinėse, didžiosiuose miestuose?
8: Na, žinot, kur yra paklausa visada gyvos ir pasiūla. Tai karčiamos, na, irgi jos turi savo tam tikrą įdomų, sakyčiau, prieimo būdą prie turisto. Nes kaip mes orientuojamės, va čia irgi tas viešinimas paminėtas yra. Tai viešinimas bendraja prasme turizmui yra vienas skirtinių dalykų, nes, na, tikrai Lietuvoje turim tradicinės, sakyčiau, valstybės, iš kurių atvyksta turistai į Lietuvą, bet mes dar per mažai pasiekėm naujų rinkų, kurioms ir įdomu turbūt būtų tas karčiamos patyrimas, galbūt kažkur rajone ar kažką miestelį, kaimelį apsilankyti, paragauti kažkokio, tai žinot, na, cepelinų pateiktų su tiesiog grybų padažu ar kažkokios grikinės babkos, žinot, Dzūkijoje, kuri yra visiškai mūsų tradicijos tam tikro regiono. Tai čia per tą viešinimo prizmę ir per tą pritraukimą ne tik, kad daugiau atvyktų kiekybinę išraišką turistų iš tų valstybių, iš kurių jau pritraukiame, bet plėsti tą lauką. Tai tam ir svarbu, žinot, tokios iniciatyvos, na, jos yra kelias sluoksnės, tarkim. Tai Mišelinas visų pirma, tai orientuotas dažniausiai į sostinę, į didmiesčius. Matom, restoranų skaičius tikrai nuosekliai auga, kurie turi įvertinimus. Bet turime ir kitą dabar iniciatyvą, vadinamą Gumijo, kartu su Bocuse d'Or asociacija. Tai mes sudarinėjom gidą būtent rajonuose, regionuose lankomų gastronomijos vietų. Tai traukiam ir regionus ir būtent ten ir akcentuojamės į tas tokias įmantresnes, įdomesnes, galbūt ir tradicinės karčiamos tipo kavinės, restoranus ar užeigas.
4: Tai čia dar užtvirtinant, tai regionai ir kultūrinis paveldas nebus pamirštas strategijoje?
8: Jokiais būdais. Mes apskritai turim savo strategiją 3C, tai inovacijos, investicijos, institucijos. Ir investicijas mes brėžiam apskritai, tai kad mūsų pagrindinis tikslas yra ne mažiau nei 30% nukreipti investicijų į regionus. Ir kai kalbam apie regiono ekonomikos skatinimą, na, turizmas tai yra verslo rūšis, labai svarbi, sukurianti didelę dalį mūsų bendrojo vidaus produkto. Ir mano nuomonė, regionuose mes turim didžiausią neišnaudotą potencialą, reiškia, turim didžiausias galimybes tą sektorių per ten plėsti, daugiau reprezentuoti ne tik vietiniams turistams vidaus rinkoje, bet ir daugiau pristatyti tarptautinėje erdvėje ne tik mūsų tas jau žinomas pamėgtas vietas, bet ir tas nišinės netrastas, kurios gali pasirodyti labai įdomios turistams, kuriems dar kartą pabrėšiu. Na, turistai dabar, jie ieško visai kitokių potyrių. Jiems reikia nišinių dalykų, jiems reikia nematytų, neragautų, nejaustų dalykų. Tai tą Lietuvą gali pasiūlyti per savo regionų prizmę.
4: Su mumis taip pat yra ir šefas Andrius Kubilius. Tai ponia Kubiliau, kaip jūs vertinate tokią strategiją ir jūsų nuomonę? Ar Lietuva jau yra tam pasiruošusi?
9: Tai ar pasiruošus, man atrodo, kad taip, vertinu tik tai teigiamai, tai man atrodo, kad mums senai laikas yra turėti nacionalinio lygmens politikos kryptį, kuri būtų formuojama, per kurią būtų formuojamas maisto kultūros visas sektorius. Ir čia reikia tik tai sveikinti tokią iniciatyvą ir darbą ir žmonių pasišventimą tai norėt padaryti. Kur mus tai nuves, nu čia manau, kad nuves kažkur į geresnę ateitį, į didesnį žinomumą ir didesnį svečių skaičių. Mano gal tik vienas pastebėjimas, kažkaip mes labai akcentuojamės vis į atvykstančius svečius, bet nežiūrim į vietinę rinką. Tai aš nepamiršiau, kad nu, vietinė rinka irgi yra labai didelis dalykas ir didelė dalis svečių tikrai yra nebūtinai atkeliaujantis iš svečių iš kitų šalių. Tai dėl to nereikėtų taip vien tik akcentuotis į užsienio svečius.
4: Mhm. Kalbant apie tas rinkas, ar matot na, išskirtinumus to, ko tikisi, tarkim, lietuviai turistai, keliaujantis, tarkim, po Lietuvą ir ieškantis to gastronominio kitokio turizmo patyrimo, prisiminimo galbūt ir atvykstantis iš užsienio?
9: Tai kaip ministras ir sakė, man atrodo, kad visi svečiai šiuo metu ieško patirčių, nori tokio asmeniškesnio prieimo, asmeniškesnio santykio, tam tikrų emocijų perteikimo ir prisiminimo tam tikrų dalykų. Tai nėra didelio skirtumo tarp to svečio, kuris yra čia mūsų vietinis ir to, kuris atvyksta. Bet man atrodo, kad mes turime unikalią galimybę šitoje šalyje turėti labai gražią lieto maisto tradiciją.
4: Mhm.
9: Mes ilgą laiką tą darydavom, ilgą laiką tą kūrėm. Kaip ponas Rimvidas ir sakė, sovietmetis mums sulaužė mūsų kulinarinės tradicijas, bet turim į tai grįžti, man atrodo, ir suprasti mūsų stiprybę ir krašto grožį per lietumą, per metų laikus, per galimybę atsekti produktus ir tada pasakoti šitą istoriją visiems ir taip sukurti tą išskirti potyrį svečiui.
4: Na, manau, ši diskusija vieta ir iškelti tam tikrus iššūkius į viešumą, kurie dar

0: laukia ir kurie yra dabar, nes ministras kelia ambiciją, kad Lietuva taptų gastronomijos centrų regione. Ir žvelgiant na, iš virtuvės vidaus, ko Lietuvai šiandien na, trūksta dar iki šio statuso ir na, jūsų nuomonė, kokios tas didžiausias kliūtis yra sudarytos?
1: Tai mums gal ne kliūtis reikia naikinti, bet mums reikia auginti ateinančias kartas, kurios dirbs tose virtuvėse. Mums reikia kurti santykį tarp virtuvių, augintojų ir gamintojų. Mums reikia geresnio pažinimo savo krašto produktų. Mums reikia išmokti didžiuotis tais dalykais, kuriuos mes čia turime. Mums reikia įprasti gaminti iš mums tipinių mūsų regiono produktų. Ir šiaip viskas tada bus mums gerai. Tai tiesiog lengvesnio santykio ir mažesnės biurokratinės naštos ties galimybėmis dirbti su mažais ir lokaliais ūkiais bei gamintojais. Galimybės parsinešti iš miškų, pievų ir laukų produktus, kuriuos surenkam patys rankomis. Ir tiesiog padėti, o mes visą kitą pasidarysim. Geriausia, kaip jūsų laikė yra versle. Leiskit mums dirbti, mes padarysim.
0: Su mumis taip pat yra ir dvarų paveldo tyrinėtojas Marius Daraškevičius. Pone Daraškevičiau, na, iš to, ką jūs girdite, kiek galime atsigręžti į praeitį, į dvarus ir kiek galime na, iš to pasimokyti ir įtraukti šią strategiją, kalbant apie gastronominę patirtį, ar vis tik na, paveldą turėtume palikti neliestą ir su juo neeksperimentuoti, kaip na, jūs tai matote?
2: Šitą, manau, strategija atsirado pačiu laiku, nes jeigu apie ją būtume kalbėję prieš 15-20 metų, tikrai būtų sudėtinga. Kalbant apie istorinį paveldą kulinarinį, tai dabar jau esame tikrai pasiruošę. Na, teko ne vienoje konferencijoje lankytis užsienyje, tai tiek profesorius Laužikas, tiek aš pats reprezentuojam Lietuvą, kalbam apie tai. Ir tai nėra jau nauja mums. Ir jeigu keliautumėt po Lietuvą ir žiūrėtumėte, kas vyksta ir ragautumėt, tai tikrai dvarų paveldas jau dabar yra integruojamas. Net ir patys šefai skaito memuarus 19 amžiaus aristokratijos, bando ieškoti eilučių, ten ar trys sriubos buvo pateiktos ar viena, bando patys studijuoti receptus, jau nekalbu apie tas publikuotas knygas, kurios pasirodė tiek virtuviai skirta, tiek gastronomijai ir kitiems aspektams dvarų kultūros, tiek įvairiems memuarams, kurie jau lietuvių kalba išversti. Tai mes jau turime tą pagrindą, kuris gali būti inspiracija tiek šefams, tiek virtuvių verslo plėtotojams. Tai dabar mes esame jau labai pasiruošę. Ir tiesą sakant, tas jau važiuoja, na, kokia 50 metų, tai tikrai yra ne vienas restoranas įsikūręs dvaruose. Ir čia galbūt dar taip pat reikėtų kalbėti apie tinklaveiką, nes na, tas dvarų turizmas taip pat turėtų na, susidengti ir su kultūros keliais, kurie Lietuvoje plėtojami. Ir na, pažvelkime, pavyzdžiui, Trakų rajone, tai na, jau kalbėti nereikia, bet pavyzdžiui, ir Klaipėdos, mačiau turizmo ir verslo informacijos centras įsileidęs brošiūrą, kurie kalba apie gastronominį paveldą regione. Tai man buvo didžiulio naujiena ir buvo pačiam atradimas. Aš Klaipėdos regioną iš gastronomijos pusės dar nebuvau atradęs. Ir bet šią vasarą paėmęs brošiūrą į rankas galvoju, o štai kaip įdomu. Tai dar čia prieš strategiją atsirado ir tokie jau dalykai egzistuoja. Jos turiu ir manau, kad būtent tie, kurie jau plėtoja kurį laiką, jam šita strategija bus dar vienas impulsas. Ir toks mes pasitikėjimas didesnis, oho, žiūrėkit, mes jau darom, tai galim dar daugiau padaryti.
0: Taip, na ir kalbant apie dvarus ir tą paveldosaugą, norint na, matyti rengti tą šiuolaikinę virtuvę, susiduriama ir su paveldosaugos pakankamai griežtais reikalavimais, tai ar ta paveldo apsauga neturėtų būti peržiūrima, kai kalbama apie gastronominį turizmą ir jo vystymą?
2: Ach, na tikrai sudėtingas klausimas ir neturbūt neįmanoma, tai bus peržiūrėti be abejo virtuvės, na, istoriniuose pastatuose įrengti nėra lengva, nes, na, šiandien virtuvė reikalauja ir labai didelės traukos, kur ne visuomet įeina įkišti į mažą kaminą kažką panašaus, tai tikrai, na, ne visuomet išeina įrengti, na, tobuliausias galbūt virtuvės, bet na, tikrai tas nėra didelis kažkoks tai kliuvinys. Ir tos virtuvės egzistuoja, na, ir net ir istorinėse dvarų virtuvėse, ir pavyzdžiui, na, kaip Zypliuose, galima valgyti istorinėje virtuvėje, kur ir buvo gaminamas maistas ir valgė, na, tai aptarnaujantis personalas dvaro, arba Panemunės pilyje, kur irgi restoranas veikia pačioje pilyje arba Raudondvario pilyje, kurioje oranžerija veikia. Beje, oranžerijose taip pat neretai vykdo didelės puotos, nes tai yra didžiulė erdvė. Taigi Lietuva galima valgyti ir istoriniuose pastatuose, kažkaip išsprendžia architektai kūrybiškai, bet taip visą laiką yra kompromisai. Bet kompromisai kartais pagimdo tokius labai kūrybiškus sprendimus, o be abejo lankytojai tai yra didžiulis, na, toksai stimulas ir fantazijos įjungimas, kai tu ateini ir ragauji istorinį įkvėptą kažkokį patiekalą, būtent istorinę erdvėje. Tai čia, manau, jeigu jau ne tik istoriniai raštai įkvėpia, tai ir sienos dar kartą įkvėpia.
0: Taip. Ir ponia Laužikai, dar norėčiau grįžti prie tos komunikacijos. Jūsų nuomonė, ar nematot tam tikros rizikos, kad turizmui pradėjus intensyviai naudoti kulinarinį paveldą, jis bus komercializuotas ir na, tos sudėtingos tradicijos bus paverstos keliais lengvai parduodamais simboliais?
3: Na, matos, kai kalbam apie nematerialų paveldą, tai anksčiau ir vėliau vis tiek ateinam prie UNESCO pozicijos. Ir UNESCO požiūriu, na, vėlgi, vieni paveldo elementai jie turi iš prigimties komercinę prigimtį, kiti neturi. Tai gastronominė kultūra yra neabejotinai komercinės prigimties, nes na, maistas buvo gaminamas tam, kad būtų vartojamas. Dabar šioje vietoje kokia kyla grėsmė, tai nematerialus paveldas, jis visada yra tokia savotiška įtampa tarp tradicijos ir kūrybos. Tai reiškia, tai yra nuolat kintantis evoliucionuojantis dalykas, kur mes atsispirdami nuo tradicijos kažką sukuriam, paleidžiam į gyvenimą. Ir tai pradeda savo gyvenimą. Tai reiškia, kad kažkurie dalykai yra priimami, kažkurie atmetami. Ir grėsmė yra ta, kad komercializacijos spaudime mes pradėsime, na taip, visai lietuviškai sakant, falšyvinti. Tai reiškia, dalis produktų, nes dabar mes, pavyzdžiui, matom, kursos ar šakotis, ar ne, ir nueini į parduotuvę, šakotis turi gastronominio paveldo ženkliuką, o ten margarinas, kurkuma, ten ko tik tai nėra padaryta. Aišku, norima atpiginti, aišku, norima, sakykime, pagaminti daugiau, aišku, norima, kad negestų ilgiau, bet tada mes susidurėm su problema, tai yra to paveldo iškraipimo. Tai reiškia, ta komercializacija galbūt netiesiogiai, bet iš tikrųjų gali skatinti kurti dalykus, kurie yra fan, na, labai linksmi, gražus, faini, bet jie nieko neturi bendro su lietuviška tradicija ir juos pristatinėti kaip kažką lietuviško, bet ten nežinau, ten kokie radvilų troškinys su bolivinė balanda. Na, tai kokių radvilų su bolivinė balanda. Arba gali būti, sakykime, tai, kad tie produktai, kurie yra sudėtingi, kurie, sakykime, yra na, prabangus, jie piginami pačiu primityviausiu būdu ir tada irgi taip pat iškraipama. Tai tokia per didelės komercializacijos, na, čia toks terminas UNESCO yra, grėsmė yra, bet vėlgi turbūt, na, tiek pati bendruomenė, tiek vartotojai, aš čia visiškai pritarčiau šefui, kad mes turime auginti. Tai reiškia, strategija turėtų būti tas įrankis, kuris padėtų auginti tiek bendrą gastronominę kultūrą, tiek vartotojų, tiek augintojų, tiek gamintojų ir pamažu tie savireguliacijos mechanizmai pradeda veikti. Nes na, tiesiog pats vartotojas, pats valgytojas, pats svečias atsirenka, ko norėtų, ko nenorėtų valgyti, kas jam atrodo priimta, kas nepriimtina ir, na, sakykim, ta sistema pradeda veikti. O aišku, kalbant dar truputėlį plačiau, tai žinoma, kas yra labai svarbu, kad strategija tai yra, na, toks į priekį nukreiptas dokumentas. Jeigu strategija nėra lydima konkrečių įgyvendinimo planų, priemonių ir tam skirtų lėšų, tai strategija lieka popierinė. Tai aišku, labai nesinorėtų, kad šita strategija liktų tik tai, na, dokumentų patvirtinimu kaip strateginių dokumentų, bet nepalydimu tokių, na, svarbių dalykų, kurie padeda ją įgyvendinti.
0: Taip, na, čia galim grįžti ir prie ministro, kurį turime su mumis nuotoliu. Taip, ponė ministrė, na, kalbant apie tas strategijas, Lietuva turi dešimtis jų ir, na, kai kurios lieka būti gražiais dokumentais tiesiog stalčiuose. Ar yra sudėti, ar planuojami, kad bus sudėti saugikliai, kad, na, vis tik būtų laikomasi tos strategijos ir, na, jinai būtų įgyvendinta?
4: Žinoma, labai gera pastaba. Tikrai yra rašyta, prirašyta strategijų, kurios nugula stalčiuose, bet ši strategija ne apie tai. Visų pirma, tai kur yra jau tie sėkmės garantai, tai kad tai yra rengiama kartu su ekosistema ir iš ekosistemos irgi ateina matymas, kur turėtumėm judėti. Tai žmonių, kurie supranta, kurie kasdien tame dalyvauja, kurie kasdien tą kuria. Ir papildant ministerijos žiniomis, ekspertiškumo ir žinoma, veiksmų planas tai yra neatsiejama dalis strategijos, kuri veikia. O kalbant apie finansinius mechanizmus, tai labai svarbu, kad laikas dabar yra itin tinkamas šiai strategijai ne tik dėl to, kad mes esam pasiekę tam tikrą brandos lygį gastronominio turizmo srityje, bet dėl to, kad mes dar formuojam naują daugiametę finansinę programą, būtent Europos Sąjungos struktūrinių fondų, ir ten labai didelę dalį turės turizmas, turizmo skatinimas ir gastronomija. Na,

0: na, kaip bus leidžiama sektoriui dirbti ir galbūt kas čia yra numatyta?
1: Tai tikrai leidžiama sektoriui dirbti ir labai vertinam šį sektorių, aš ir pat asmeniškai. Kalbant apie PVM klausimus, tai mes iš ekonomikos situacijos ministerijos pusės vykdom nuolatinę stebėseną, kaip kinta ekonominiai svetingumo sektoriaus rodikliai. Šiandien stebime situaciją, kad apyvartos ryškiai didėja, įmonių skaičius taip pat auga. Žinoma, suprantama, kad ir vasara tam tikrą įtaką turi tam. Dėl energetikos kainų, tai čia žinot, iššūkis dabar yra apskritai visiems sektoriams. Ne tik restoranams, ne tik maitinimo, gastronomijos sektoriui, bet žinoma, na, yra ir tam tikrų globalių dalykų, geopolitinių dalykų ir panašiai. Tai, žinot, aš galiu pasakyti, kad iš ekonomikos situacijos ministerijos pusės, tai mes irgi už tai esam, kad valstybė turėtų kuo mažiau verslui trukdyti dirbti, tai dėl to ir esam prioritetus įsikėlę administracinės naštos mažinimą, kitus svarbius dalykus ir, žinot, ne tik netrukdyti, bet ir padėti. Ir mūsų pagalba tai yra, žinoma, strategija, finansinių priemonių tam radimas ir nuolatinės sektoriaus stebėsime, kad reaguoti į kylančius iššūkius.
0: Ačiū, dėkoju visiems pašnekovam už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad Lietuva pirmą kartą rengia nacionalinę gastronominio turizmo strategiją ir kelia ambiciją tapti vienu ryškiausių gastronomijos centrų regione. Taip pat apie tai dabar ir pasikalbėjome, o pokalbyje dalyvavo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Girkšas, architektūros istorikas, paveldo ekspertas, dvarų paveldo tyrinėtojas Marius Daraškevičius, paveldo komunikacijos tyrinėtojas istorikas Rimvydas Lūžikas ir šefas Andrius Kubilis, šiuolaikinės gastronomijos kūrėjas.

8 valandos ir 32 minutės. Tęsiame laidą Ryto Allegro ir netrukus paaiškės sprendimas dėl Vilniaus verbų rišimo tradicijos įrašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Pasaulyje tokią apsaugą turi ir kalbinės tradicijos nuo Kanarų salų švilpimo.

0: mosios kalbos iki garifuna bendruomenės kalbos Centrinėje Amerikoje. Na, o taip pat yra keliamos diskusijos, ar panašių keliu galėtų pasukti Vilniaus krašto lenkų tarmė. Tai savita per šimtmečius daugiakalbėje aplinkoje susiformavusi vietos kalbos tradicija. Joje persipina senesni lenkų kalbos bruožai, lietuvių, baltarusių ir rusų kalbų įtaka, o pats kalbėjimo būdas daugeliui tebėra svarbi vietos tapatybės dalis. Tačiau keičiantis kartom, ši tradicija taip pat keičiasi ir kai kur traukiasi iš kasdienio vartojimo, tad ar tokią kalbinę tradiciją reikėtų saugoti kaip nematerialų kultūros paveldą ir kiek tai yra realu, dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Vilniaus universiteto polonistikos centro mokslininkė, kalbininkė Kinga Geben. Sveiki.
1: Labas diena, labas rytas, kai visiems ir jums labai malonu.
0: Mums taip pat labai malonu, kad šį rytą esate su mumis, na, o su manimis studijoje kartu yra ir aktyvus lenkų kultūros puoselėtojas Tomas Michalcevičius. Labas rytas.
2: Sveiki.
0: Tai ponė Geben, pradėkim, na, nuo tos Vilniaus krašto lenkų kalbos. Ką tiksliai vadiname ir kas yra ta vilnietiška tarmė ir ar kalbininkai apskritai gali aiškiai ją apibrėžti?
1: Nu, tai tikrai, jeigu nuo šito pradėsim, nuo apibūdinimo, tai tikrai nėra sugadinta bendrinė lenkų kalba, bet tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis. Ir šita tarmė vietinė kalba atsiskleidžia ir kultūrinėse tradicijose. Tai yra ir Vilniaus krašto verbos paminėtos dabar jūsų, kurios gali būti įtrauktos į garsų į UNESCO sąrašą. Tai yra kaziuko mūgė, tai yra joninės, tai yra kučios, tai yra religinės giesmės, tai yra laidotuvių, vestuvių papročiai. Ir jos yra susijusi su šita kalba. Tai reikia kalbėti ne apie vienos kalbos arba tarmės įtraukimą ir gal čia ne į garsų, į UNESCO sąrašą, tik tai į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, bet apie tą bendrą tokį vat, Vilniaus krašto lenkų kalbos ir žodinės kultūros tradicijos paminėjimą, gal taip.
0: Na ir kalbant apie tą kalbą, jūs paminėjot, kad na, tai nėra sugadinta netaisyklinga kalba, tai yra tiesiog tarmė, bet na, dažnai yra tokių nuomonių, kad na, vat, jūs kalbat netaisyklingai, lenkų kalba taip niekas nesako, bet kalbant apie tą kultūros kalbos išsaugojimą, kiek tarkim yra vartojama ši tarmė knygose, tam tikrose renginiuose ir panašiai, ar yra kultūros meno kūrinių, kurie išsaugo šią kalbą?
1: Ar ji turi būti vartojama oficialiai, tai yra kitas klausimas, nes ji egzistuoja gyvai ir negalim čia normuoti kažkaip jos vartojama kitaip, negu ji yra perduodama šita tarmė kartos į kartą, tai yra žodinis jos vartojimas. Ir taip yra kūriama ir, pavyzdžiui, yra Vojtech Petrovič, kuris rašė atsiminimus iš savo vaikystės šitą kalbą. Yra dabar išraiška Ropčikas Bartošo Polonskio, kuris vartojo šitą kažkiek vilniečių jaunimo slengą tam, kad pasireikštų šitam romane, kuris jis parašė. Bet čia mes kalbam apie tokią kalbą, kuri išsivystė šimtmečiais Lietuvos teritorijoje. Ir ji tikrai galėtų būti kažkaip įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą, taip kaip įtraukta yra ir jidiš kalba arba viena iš lietuvių tarmių.
0: Taip. Ar galima sakyti, kad egzistuoja na, viena ta Vilniaus krašto lenkų tarmė, ar vis tik skirtingose vietovėse, skirtingose kartuose ji irgi skamba skirtingai ir uždokumentuoti būtų ją na, sudėtinga, taip sakykime?
1: Tai tikrai jūs labai gerai pastebėjot, ji yra gyva ir skirtingose kalbose skamba kitaip. Skamba kitaip, bet išlaiko tam tikrus šiaurės rytų pakraščių lenkų dialekto bruožus.

0: ir ji skiriasi nuo baltarusių dialekto tarmės, skiriasi nuo lenkų tarmių ir tai yra labai savita tokia vat šiaurės rytų pakraščių lenkų tarmė.
1: Tai kokie tie pagrindiniai bruožai būtų?
0: Gerai, jos savitumas pastebimas visose lygmenyse ir tai, ką galima lengviausia pastebėti, tai fonetikoje išgirstam vietoj minkštų šidžidži lenkiškų tariamas lietuviškai sizi, tidi ir galim pastebėti gramatikoje, pavyzdžiui, nekatrosios giminės daiktavardžių nykimą, perėjimą į moterišką giminę, vietoj to jaiko pasakamo ta jaika, aišku, labai girdėti ir į ir lietuvių, ir rusų, ir baltarusų kalbos. Pavyzdžiui, galima išgirsti kumpek, kaip kumpi ir dirvan vietoj, taip apleista dirva, taip pavadina. Bet reikia pastebėti daug labai archajinių žodžių. Tai, pavyzdžiui, švėkra, kuri reiškia anytą. Ir veiksmažodis miešač gali būti vartojamas senesnė reikšmė, tai trukdyti. Ir tokie žodžiai tai nėra vien tik klaidos, tai yra ankstesnių lenkų kalbos raidos etapų pėdsakai, tai yra savotiški kalbinės atminties ženklai ir dabar negalima jų norminti tą prasme, kad negalima sakyti, kad visi turėtų vartoti tik bendrinę kalbą, išmokti bendrinės kalbos ir taip kalbėti. Ne, šita kalba yra perduodama iš kartos į kartą, ji yra gyva ir turi būti saugoma taip, kaip saugomos tarmės.
1: Mhm. Su mumis taip pat yra ir aktyvus lenkų kultūros puoselėtojas Tomas Michalcevičius. Tomai, ką jums asmeniškai reiškia ši tarmė ir kaip na, į vilnietišką lenkų kalbą žiūri patys Lietuvos lenkai, didžiuojasi ją ar kartais kaip na, vis kalbama, kad bando pataisyti, kad tai yra netaisyklingai, reikėtų sakyti taip ir taip, ar vis tik, na, tai yra kaip, tarkim, pažemaičius, žemaičių tarmė, kur didžiuojasi ir kalba drąsiai.
2: Tai, žinokit, visų pirma, tai šita tarmė tai yra tiesiog mano gyvenimo dalis, be kurios aš neapsieičiau apskritai, nes tai kiekvieną dieną naudoju taip šneku su draugais. O iš tikrųjų, tai yra proga didžiuotis, tai čia labai priklauso nuo situacijos, su kuo mes šnekam. Ne, pavyzdžiui, dabar prisiminiau tokią situaciją, kai, pavyzdžiui, mokyklos organizuoja išvykas mokiniams į Lenkiją dažnai. Ir būtent ta pirmoji išvyka, kai tu išvyksti, kai tu nežinai dar pasaulio, kaip ten žmonės šneka, tu atvažiuoji ir supranti, kad kažkas čia yra ne taip, kad tu šneki kitaip, nors kaip ir mokėsi tos lenkų kalbos mokykloj. Ir tada gal taip nepatogu būna, kad išsiskiri tiesiog nuo kitų. Jau dabar, kai su vyresnis, galiu pasakyti, kad galima tuo didžiuotis, svarbiausia žinot, kur naudot. Kaip ir ponia Kinga jau sakė, tai oficialiai mes nenaudosim šitos kalbos, bet kažkur gyvai kasdienybėj žinoma. Ir pavyzdžiui, vienas mano draugas iš Lenkijos neturi Tomo žodyną, kur užsirašo skirtingus mano žodžius, būtent mūsų iš Vilniaus krašto lenkų kalbos. Tai mane tai visada labai džiugina ir labai fainai, kad žmonės pradeda domėtis šito ir kažkaip bando užrašyti, užfiksuoti, prisimena tai su labai tokiom pozityviom emocijom.
1: Kaip Lenkijai žmonės reaguoja, kai tarkim, na, išlenda tie žodžiai tarmiški, galbūt, na, ir kažkokiose tiesiog vietose, kur nežino, kad jūs esat iš Vilniaus?
2: Tai nepasakyčiau, kad kažkaip taip specifiškai reaguoja. Dažnai gali paklausti, iš kur esu tada. Nors vis dažniau man jau pavyksta atkartuoti šitą lenkišką akcentą ir žmonės tada sako, nu kažkur iš Balstogės esi. Bet iš tikrųjų tai nėra čia nieko tokio jiems nenormalaus, nepriimtino. Ir jie duomėsi mūsų kultūrą, turi daug klausimų, apie kuriuos nežino, nes, pavyzdžiui, labai daug lenkų net nežino, kad čia yra labai didelė lenkų tautinė mažuma. Dėl to kyla iš tikrųjų daug klausimų ir mes visada labai maloniai atsakom šitus klausimus, nes norim puoselėti mūsų kalbą, mūsų kultūrą.
1: Ir, na, matyt, diskusijos labai įdomios išsivysto, ką ir jie naujo kažko sužino, ir jūs naujo kažko sužinot. Na, dar kalbant apie tas diskusijas, kad šią tarmę reikėtų įtraukti į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą arba UNESCO sąrašą, ar tai, na, pakeistų ir žmonių požiūrį į tai, ar jums tai daug reikštų, kad būtent ši tarmė būtų įtraukta?
2: Man gal per daug nepasikeistų gyvenime, nes aš ir taip ją naudoju. Ir aš manau, kad Vilniaus krašto lenkams tai irgi per daug nepakeistų. Bet jeigu mes žiūrėsime iš perspektyvos kitų žmonių, tai čia tikrai bus toks ženklas, kad tokia tarmė egzistuoja, kad jai reikia priimti, per daug nereikšti nuomonės, kad tai yra klaidinga kalba.
1: Netaisyti jos matyti.
2: Jo, mažiau taisyti, nes faktas, kad kiekvienas lenkas, aš manau, privalo šnekėti oficialią kalbą, bet kažkur neoficialiai, tai aš manau, kad šita mūsų tarmė yra labai priimtina ir neturi būti kažkaip kritikuojama.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį, klausytojams priminsiu, kad netrukus paaiškės sprendimas dėl Vilniaus verbų rišimo tradicijos įrašymo į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Na, o panašių diskusijų ar panašių kelių galėtų pasukti ir Vilniaus krašto lenkų tarmė atsiranda vis daugiau viešojoje erdvėje. Apie tai ir dabar pasikalbėjome. Pokalbyje dalyvavo Vilniaus universiteto polonistikos centro mokslininkė kalbininkė Kinga Geben ir taip pat aktyvus lenkų kultūros puoselėtojas Tomas Michalcevičius.

0: turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neaprėpiami. Nuo šiaurės Lietuvos dvarų per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimo. Darbo yra daugiau, negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istorija, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, antropologija ir dar daugybė žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Ryto Allegro.
2: Prie Sicilijos krantų Italijos narai aptiko maždaug 2000 metų senumo romėnų laivo liekanas. Maždaug 46 metrų gylyje rastame laive išliko šimtai amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti. Italijos kultūros ministras Alessandro Giuli šį radinį pavadino vienu reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų. Apie tai, kuo šis radinys svarbus, kalbame su LRT bendradarbe Italijoje, Daiva Lapienaitė. Sveiki.
3: Labas rytas.
2: Daiva, pirmiausia, na, kas iš tiesų buvo rasta prie Sicilijos krantų ir kuo šis radinys toks išskirtinis, kaip na, mini kultūros ministras?
3: Taip, kaip minėjai, maždaug 2000 metų senumo romėnų laivo, sakykime, na, tokios liekanos buvo rastos maždaug už 5 km nuo Mazara del Vallo pakrantės, tai yra Sicilijos vakarinė dalis, 46 metrų gylyje. Ir, na, manoma, kad tik kiek buvo pamatyta iki šiol, kad tai yra maždaug 21 metro ilgio 6 metrų pločio laivas, dabar reliktas, jis yra išskirtinis būtent tuo, kad jame yra aptikta keli šimtai puikiai išsilaikiusių amforų, tai tokie aukšti cilindriniai indai romėnų įprastai naudoti vynui transportuoti. Tad manoma, kad tai yra būtent na, romėno laivas, kuris plaukia greičiausiai iš Sicilijos galbūt į Tunisą, nes tai yra vandenis tarp Sicilijos ir Tuniso, tai tarp Afrikos arba galbūt net ir toliau. Na ir dėja nuskendo, bet kaip minėjote kultūros ministro Alessandro Giuli žodžius, mums dabar tas atradimas yra na, vienas reikšmingiausių pastarųjų metų pavadinės archeologijos atradimų, nes kaip ir būtent komentavo ministras, šio laivo nuolaužos pasakoja apie žmonės, prekybos kelius ir mainus, pavertus įsiduržimą jūrą civilizacijų kryžkelę, na ir dabar toliau atliekami tyrimai padės toliau atskleisti šią istoriją ir plačiau suprasti tos, sakykime, civilizacijų kryžkelę ir supažininti su šio atradimu visuomenę.
2: Mhm. Na, kaip į tokį atradimą reaguoja Sicilijos žmonės ir Italijos žiniasklaida, ar tai tapo plačiai aptariama naujiena?
3: Iš ties, tai taip, ganėtinai plačiai ir kas gan truktelio taip nustebino, kad čia besidomint tolio žiniasklaidoje pasirodo, kad apie toje vietoje skendinti laivą pareigūnams jau buvo pranešę vietiniai privatų žmonės ir žvejai, galbūt, tačiau paieškus pajudėjo tik tada, kai apie reliktą pranešė daugkartinės povandeninės žuklės čempionas iš Anconos, Giacomo de Mola, kuris su asistentu Igoriu Bizuli, na, praktiškai jie tenais, kaip jis pasakojo, jie pasakojo, bandė sužvejoti vadinamus akmeninius ešerius, kurių tose vadinėse yra gausu. Tačiau jų naudojamas sonaras skirtas žuvims aptikti, užfiksavo tokį keistą elementą, kuris juos sudomino, nes buvo labai giliai, buvo labai atokiai ir gana na, giliai įstrigęs, sakėme, į dugną. Tai kaip vėliau pasakojo pats žuklės čempionas de Mola, kai jis paniro jau maždaug 30 metrų gylį, matomumas tapo na, ganėtinai toks, sakykime, ne pats geriausias. Iš pradžių jis manė, kad tai yra kokia tai uola, kažkas tokio, tačiau priartėjęs, kaip jis pasakojo, pamatė pritrenkinti renginį, kaip jis sakė, mano širdis sustojo, o po manime atsiverė platus amforo plotas. Na ir tas jos, sakykime, toks ganėtinai, užtarimą daug tokių ganėtinai sutapimo, nes jis išnyręs, net nežinojo, ką su to daryti, jis nufilmavo, bet nežinojo, kur kreiptis, nei ką. Jis tiesiog paskambino savo pažįstamam policininkui Sicilijoje, kuris jis, sakykime, sujungė su archeologu, na ir tada užvirė visą, sakykime, virtinę dalykų ir į tą vietą nusitaikė visas būrys pareigūnų, tai Palermo karabinierių, kultūros paveldo, apsaugos, padalinio nariai ir Sicilijos regiono jūrų paveldo priežiūros tarnyba, mesinos karabinierių, povandeninių operacijų padalinys. Ir žodžiu, na, visas tas būrys pareigūnų, dar leidimas ir trapanio karabinierių patrulinio laivo. Ir galiausiai nustatė, kad tai yra tai, ką ministras dabar vadina vieno reikšmingiausių pastarųjų metų povandeninės archeologijos atradimų.
2: Na, ar yra žinoma, skelbiama, kas dabar vyks su laivo liekanomis ir amforomis, kurios buvo atrastos ir, na, kiek gali laiko užtrukti visas tyrimas? Ar jisai vyks toje vietoje, ar viskas

0: bus iškelta, galbūt yra tokių žinių?
1: Na, kol kas, kiek mačiau, labai, labai daug apie tai, ypatingai kiek laiko tai užtruks, tai apie tai net neužsimenama. Kiek mačiau, kultūros ministerijos būtent pranešime ganėtinai lakoniškai vienu sakiniu tiesiog paminėta, kad vieta dabar bus toliau dokumentuojama ir išsamei tyriama jūrų paveldos valdybos. Na, bus esminis dalykas, tai bus siekiama rekonstruoti archeologinį kontekstą ir imtis būtinų paveldos apsaugos priemonių. Tikrai yra tarp komentatorių, nes tas meras, kuris aptiko tą, tą reliktą Giacomo de Mola, jis pasidalino video ir Instagram'e, tai tarp komentarų yra tikrai daug entuziastų, kurie labai norėtų tas amforas pamatyti ir tikrai sužinoti daugiau.
0: Mhm. Ar yra diskutuojama apie tai, kiek dar laivų gali slėptis viduržemio jūros dugne ir galbūt plačiau bus tyriama erdvė?
1: Na, apie tai, kad tų laivų tikrai viduržemio jūroje yra ne vienas ir ne du, kurio dar tūno gilumose neaptikti, nes tai buvo, vat, kaip minėjom, visus, tai buvo, na, sakym, viduržemio jūros tokia prekybos ir gyvenimo kelionių, ypatingai prekybos kryžkelė. Ir kad, žinoma, aptikti juos, rasti ir ypatingai, na, išlikusius, ypatingai rasti išlikusią dalykų, kas šiame relikte ypatingai yra reikšminga, vertinga, kad tai, ten yra daugybė, keli šimtai puikiai išsilaikiusių amforų, jos padėtų mums, na, geriau pažinti, suprasti, suvokti į mūsų, sakykime, istorijos pagrindus patiesusių romėnų gyvenimą. Beje, apie tos atradimus viduržemio jūroje šių metų pradžioje Galipolyje, tai yra Pulės regionas, na, kad suprasti Italijos, jeigu Italiją matome kaip aulinį batą, tai pačiame to bato kulne buvo aptiktas laivas, kuriame irgi yra amforų ir netgi sandariai uždarytų maisto produktų, skaitant pavyzdžiui aliejaus arba tokio senovės romėno gaminto padažo, vadinamo garum. Tai padažas išsūdytas žuvies bei jos vidurių, naudotas prispokį pagardas daugeliui pirmųjų ir antrųjų patiekalų. Tai tokių atradimų, na, nebėjome, kad jų gali būti tikrai ne vienas ir ne.
0: Tai lauksim tuomet daugiau atradimų ir daugiau istorinių žinių iš Italijos. Ačiū, dėkoju LRT bendradarbiai Italijoje Daivai Lapėnaitei. Na, o klausytams primenu, kad prie Sicilijos krantų Italijos narai aptiko maždaug 2000 metų senumo romėnų laivo liekanas ir maždaug 46 metrų gylyje rastame laive išliko šimtai amforų, kurios, kaip manoma, buvo naudojamos vynui gabenti. Apie šį atradimą dabar ir pasikalbėjome. Na, ir noriu pranešti, kad šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą galėsite rasti netrukus LRT radiotekoje. Nuo antradienio ryto, nuo 7:30 iki 9:00 drauge su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laidą kūrė visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki rytojaus.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vienoje įsikūrusi įmonė per įvairias šalis, įskaitant Lietuvą, tiekia Rusijai ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirtą įrangą, tai pažeisdama bendrijos sankcijas. Apie išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, kad bendrovė, siekdama apeiti sankcijas, klastojo sertifikatus. Bendrovė, kurios pavadinimas nėra nurodytas, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtinėse Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Austrijos valdžios institucijos praneša, kad gegužę buvo sulaikytas 28 metų įmonės vadovas Baltarusis. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per naujausią Rusijos atakų virtinę įvairiose šalies regionuose žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 21 sužeistas. Stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyjivas. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sumuose Charkive bei Černihive. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžia, kad kol Maskva tęs karą, Kyjivas ir toliau smoks svarbiai Rusijos infrastruktūrai. Zelenskis sako, kad Rusijos piliečiai vis labiau jaučia karo kainą.
2: Smogėme dar vienam Rusijos naftos perdirbimo objektui. Ir atstumas reikšmingas. Daugiau kaip pustrečio tūkstančio kilometrų. Tobolske, Sibire. Dabar mūsų tolimojo nuotolio smūgiai gali pasiekti ir šį regioną. Tai labai reikšmingas Ukrainos karių pasiekimas. Bus ir daugiau gilių Ukrainos smūgių, kurie turi parodyti Rusijai ir jos piliečiams, kad taika būtina. Turime duomenų iš Rusijoje atliktų vidinių apklausų, kurios rodo, kad žmonių norinčių karo pabaigos skaičius jau auga.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, esančioje už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas ir Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežo srityje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuva šiuo metu yra nepasiruošusi pensinio amžiaus didinimui. Taip jie kalbėjo žinių radijui. Lietuvoje senatvės pensijos amžius siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Norint gauti visą pensiją, taip pat būtina sukaupti 15 metų minimalų bei būtina į socialinio draudimo stažą. 2026 metais, norint gauti visą pensiją, reikia turėti būtinai 34 metų ir 6 mėnesių stažą, o nuo 2027 metų 35 metų stažą. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatroje atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, šią valandą kultūros ministras Lukas Alsys susitinka su teatro vadovu Antanu Venskumi. Pasak ministro, kultūros ministerija tikisi, kad teatro vadovybė imsis būtinų veiksmų, jog būtų užtikrintas repertuaro testinumas. 12 spektaklių turėjusių įvykti šį ir kitą mėnesį teatro vadovybės buvo atšaukti, nepavyko susitarti dėl atlygio su pagrindiniu aktoriumi Tadu Grin. Į savo poziciją kiek anksčiau išdėstė LRT klasikos laidoje.
3: Kada aš išsakiau savo pageidavimus ir lūkesčius, aš neišgirdau teatro pasiūlymo, tik tai išgirdau, kad o gal galima padaryti nuolaidą. Pasakau, gerai, galim padaryti nuolaidą, tada aš vėl pateikiau tam tikrą pasiūlymą ir vėl iš teatro pusės aš negirdėjau jokio pasiūlymo man. Tada galiausiai gavau sutartį, kurią parengė jie patys su savo sąlygom ir ultimatumu, kad turiu iki tos dienos vakaro pasirašyti, jeigu mane tenkina tokios sąlygos.
1: Aktorius Tadas Grin toje pačioje laidoje kalbėjo ir Juozo Miltinio teatro vadovas Antanas Venskus.
4: Jis kada pasakė savo telefonų pageidavimus, jie ženkliai viršė mūsų galimybės. Mes esam biudžetinė įstaiga ir turim atsakingai naudoti valstybės lėšas, negalim išskirtinių sąlygų, kokiu tai daryti. Jam pasiūlom tikrai ne pačius mažiausius įkainius. Jis pasakė, kad tokios sutarties net nesiųsti jam, nes jo sąlygos arba bus patenkintos, kitokios netenkina.
1: Juozo Miltinio teatro vadovas Antanas Venskus. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Vilniuje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis su perkūnija. Diena sušils iki 18-23 laipsnių. 9:05.
5: Savaitės kompozitorius.

LRT klasikos eteryje vėl skamba smuikas, kuris atveria dar vieną laidos savaitės kompozitoriaus puslapį, partitūros iš Edvardo Elgaro muzikos lobyno, kuriame skiriame ypatingą dėmesį šią savaitę. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu įsiklausyti į du didžiausio savo kartos, o gal net ir visų laikų britų kompozitoriaus opusus, vienintelius jo koncertus smuikui ir violončelei, kuriuos skiria 9 kompozitoriaus gyvenimo ir 9 pasikeitusio pasaulio metai. Tai pakeitė ir jautrų muziką.

čia slypi siela, taip pažymėjo koncerto smuikui rankraštyje kompozitorius, bet neatskleidė kieno. 1909. Edvardas Elgaras jau dešimtmetį yra nacionalinio masto figūra Anglijoje ir garsus visame pasaulyje išgarsėjęs savo variacijomis enigmos tema, kuriomis su muzikos garsais nutapė savo draugų portretus. Kompozitorių publika myli, kurią jis džiugina dažniausiai iškilminga, labai britiška.

lietuvišką patriotinę muziką. Šventėse ir koncertuose skamba jo iškilmingieji maršai. Ir jis sukuria visiškai kitokį savo pirmąjį ir vienintelį koncertą smuikui H-mol. Iškilmingumą čia keičia ilgesys, abejonės. Ir šį labai asmenišką kūrinį gaubia paslaptis, ką ir nusako autoriaus žinutė partitūroje. Po žodžio siela 5 taškai. Ir niekas tiksliai nežino, ką jis turėjo omenyje. Na, galbūt tai buvo moteris, jo patikėtinė, Winflower. Taip jis vadino Alice Stuart Wortley. Praktikantę savo, kuri kompozitorių besiskundžianti varginančių kūrybinių procesų kurstydavo rašyti. Elgaras jai yra sakęs, anot biografų, kad kūriniui kuria būtent Winflower, švelnesias vėjo gėlės temas. Sunkiai dirbau su šiomis temomis, bet viskas stovi vietoje, kol jūs neatvyksite ir nepatvirtinsite, rašė jis patikėtiniai. Ir visa tai įsipynė į nepaprastai didelės apimties ir emociškai sudėtingą kūrinį vieną ilgiausių tuo metu smuiko koncertų. Šį koncertą Elgarui užsakė Karališkoji filharmonijos draugija. Premjeroje su Londono simfoniniu orkestru grojo garsusis Fritzas Kreisleris, na, kuris vėliau šį koncertą pavadino didžiausiu koncertu smuikui nuo Bethoveno laikų. Koncertas premjeros metu, joje dirigavo pats kompozitorius, buvo sutiktas labai ir labai entuziastingai. Publikos reakcija buvo tikrai išskirtinė. Entuziazmas buvo beribis, tai pažymėjo užrašuose ir pats Elgaras. Na ir publika reikalavo sugrįžti ir sugrįžti kompozitoriui į sceną daugybę kartų, kaip ir solistą Fritzą Kreislerį. Taigi išgirskime, kaip šis istorinių 1910-aisiais, būtent tuomet įvyko premjera Londone, tapęs koncertas, smuikui skambės šiandien. Ir skamba jo pirmoji dalis Allegro, groja Renaud Copsonas, Londono simfoninis orkestras, o diriguoja Simonas Ratlas.

istorijoje įvardino jo premjeroje groja solo garsusis smuikininkas Fricas Kreisleris, sulaukęs kaip ir pats opusas itin entuziastingų ovacijų Londone. Kas džiugino kompozitorių, kaip ir tai, jog smuikininkas suprato, ką jis norėjo pasakyti šiuo neįprastai ilgu, labai asmeniškų kūrinių, na gal todėl ir pats Elgaras jį vertino ne kaip virtuozinį fejerverką, o kaip savotišką muzikinį išpažinimą. Šį kartą girdėjome Renaud Capucino smuiką ir dabar mes keliausime toliau į dar vieną jo koncertą, vienintelį violončelei.

Anglija, 1918. Pirmasis pasaulinis karas sekino Europą, Britams karas buvo nebe kažkur Prancūzijos apkasuose, jis buvo kiekvieno žmogaus kasdienybėje. Civiliai stebi dangų ir baiminasi bombardavimo, slepiasi metro, trūksta maisto, moteris perima vyriškus darbus, kelerius metus trunkantis karas pakeitė kasdienį gyvenimą ir socialinius santykius, o pagaliau atsiradusi karo pabaigos, viltingoji nuojauta buvo sumišusi su milžinišku nuovargiu ir gedulu. Lapkričio 11 dienos paliaubos buvo sutiktos džiaugsmingai, tačiau šventes užtemdė milijonai žuvusių mintise.

Edvardui Elgarui tuomet jau buvo 60, jis jau išgyvenęs ne tik karo siaubą, bet ir matęs, kaip sugriūvė tas pasaulis, kuriame jis užaugo. Jis susiduria su rimtomis sveikatos problemomis. Ir tai yra tie metai, kai jis be kitų kamerinės muzikos kūrinių sukuria savo vienintelį koncertą violončelei E mor. Visiškai kitokį, nei tik mūsų girdėtas koncertas smuikui. Praėjo 9 metai ir Elgaro pasaulis jau neatpažįstamas. Šis koncertas šiandien laikomas vienu geriausių kada nors parašytų koncertų violončelei, tačiau premjera, skirtingai nei entuziastingai anksčiau sutiktas koncertas smuikui, buvo beveik katastrofa. Londono simfoninis orkestras neturėjo pakankamai laiko tinkamai pasiruošti. Elgaras pats turėjo diriguoti savo kūrinio, repeticijos laikas buvo prarastas, solistas buvo jaunas violončelininkas Feliksas Salmondas, na ir kritikai pirmiausiai įvardino prastą atlikimą. Tačiau vienas svarbiausių to metų kritikų Ernestas Niumanas staiga sustojo ir pasakė: palaukite, problema ne muzikoje. Jis išgirdo kūrinį, kuriame slypi gili išmintis ir grožis, pastebėjo muzikologas taip. Na, o pats kompozitorius šį kūrinį labai mylėjo. Gyvenimo pabaigoje jau sunkiai sirgdamas draugui niūniavo pirmąją koncerto temą ir pasakė, na, jei kada nors po mano mirties išgirsite ką nors švilpojant šią melodiją Malverno kalvose, nesijaudinkite, tai tik aš. Galbūt tai vienas gražiausių kompozitoriaus pasakymų apie savo muziką. Muzika sugulusia jo vienintelį koncertą violončelei, taigi išgirskime jo dalis pirmą, antrą ir ketvirtą. Trečioji dabar skambėjo mūsų eteryje ir groja Gotje Kapisonas ir Londono simfoninis orkestras, o diriguoja Antonijus Papano.

tai labai paprasta muzika, tačiau po tuo paprastumu slypi gili išmintis ir grožis, taip pat apie Edvardo Elgaro, baigiantis pirmajam pasauliniam karui sukurtą vienintelį jo ir itin mylimą koncertą violončelį rašė britų kritikas Ernestas Newmanas. Nesėkmę premjeros metu patyrusi koncertą jis apibūdino kaip visą gyvenimą trunkantį jautrų žmogaus apmąstymą apie žemės grožį, tarsi žmogus bandytų palikti pasauliui savo balsą, ne triumfo, ne pergalės, o prisiminimo balsą. Tokia dar viena štai žinutė pasauliui nuo britų muzikos ikonos Edvardo Elgaro, kuriam LRT klasika skiria šią savaitę laidų ciklą Savaitės kompozitorius. Na, o melancholiško koncerto violončeliai, kaip ir koncerto smuikui partitūras, varčiau aš, Gabija Narušytė, taigi laukite tęsnio rytoj 9 ryto, o dabar aš jūs palieku vėlgi su koncertu violončeliai, skamba jo trečioji dalis Adagio mūsų eteryje. Iki!

0: Savaitės kompozitorius.
1: Turistų lankomos vietos pačios neįdomiausios, sako istorikas, archeologas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtojas, Aukštaitijos dvarų ekspertas Šarūnas Subatavičius. Jo veiklos horizontai neapriepiami. Nuo šiaurės Lietuvos dvarų per Ukrainą, Lenkiją iki Pietų Amerikos, Peru, Atakamos dykumos kasinėjimo. Darbo yra daugiau negu galiu suspėti, todėl tenka dėlioti prioritetus, pasakoja tyrinėtojas, besidomintis mūsų regionų istorija, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, antropologija ir dar daugybė žmogaus būties ir kultūrinio gyvenimo sričių. Šiandien po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Per naujausią Rusijos atakų virtinę Ukrainoje žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 9, dar 10 sužeista. Stipriausiai nukentėjo Zaporižė bei sostinė Kyjivas. Apie balistinių raketų pavojų skelbta ir sumuose Charkive bei Černihive. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, esančioje už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas ir Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Vorožėnos srityje. Utenoje šiandien vyks Nacionalinės labdaros ir paramos fondo maisto banko ekstremalių situacijų pratybos. Jose dalyvaus organizacijos komanda iš 40 Lietuvos savivaldybių. Kartu su Utenos rajono savivaldybės institucijomis bus praktiškai išbandomas pasirengimas teikti pagalbą žmonėms netikėtų ekstremalių situacijų metu. Maisto banko pratybų koordinacinės grupės atstovė Miglė Petronytė įspėja Utenos gyventojus neišsigasti, išgirdus garsinius pranešimus, nes jie yra pratybų dalis.
2: 5 grupės dirbs skirtingas užduotis. Neturėsim keltuvų, neturėsim vežimėlių, komanda pati turės susikrauti vilkikų, susidėlioti dalinimo punktus, susigalvoti, kaipgi bus ruošiami maisto paketai. Absoliučiai imituosim realias praktinės sąlygas. Aikštelėje šalia Dauniškio ežero dirbs ugniagesiai gelbėtojai, kurie mokys gesinti gaisrą komandą, nes žinot, nelaimio metu gali visko nutikti. Miestiečiam esam išplatinę informaciją, kad teritorija aplink Utenos kultūros centrą šalia Dauniškio ežero prie Utenos Dauniškio gimnazijos šiandien tikrai bus nemažai veiksmo, patruliuos daugiau pareigūnų, todėl pirmiausia reikia neišsigasti. Per kolonėlės mikrofonus girdėsis tam tikri pranešimai, kurie bus susijęs su netikėtomis situacijomis.
1: Maisto banko pratybų koordinacinės grupės atstovė Miglė Petronytė. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4000 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Nuo 2022 kasmet vaikų Lietuvoje gimsta rekordiškai mažai, mažėja ir santuokų. Vilniaus universiteto geomokslų instituto profesorė Dovilė Krupickaitė sako, kad demografinė situacija prastėja, nes žmonės daugiau bendrauja nuotoliu. O būtent Lietuvoje ši problema atsirado dėl anksčiau vykusios intensyvios emigracijos.
3: Lietuva nėra kažko išskirtinė, tai yra mūsų visos civilizacijos, galima sakyti, ir visų pirma urbanizacijos, tai yra gyventojų dalies miestuose daugėjimo priežastis ir kai kurie demografai tai sieja su saugumo problemomis, bet galima susieti netgi ir su, tarkim, išmaniųjų telefonų, interneto, bendravimo nuotoliu, bet Lietuvoje, kas dar labiau padidina negu, tarkim, vakarų Europos šalyse problemą, mes turime labai daug vyresniam žmonių ir jų dalis labai smarkiai didėja ir tai yra ne vien gimstamumo pas

0: sėkmė, bet turime vis dėlto pripažinti, kad dabar mes matome emigracijos pasekmes.
1: Vilniaus universiteto geomokslo instituto profesorė Dovilė Krupickaitė. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rupcovo vieta. Pasak ministerijos, Lietuvos ambasada Kazakstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais. Ambasada ir Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis. Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę priklausančią alpinistų grupiai, kuri dingo Ošos srities kalnuose po įkopimo į Karumbu viršūnę. Dingusią grupę sudaro du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje yra 17, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis su perkūnija, kai kur galima ir kruša. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai gali siekti ir iki 15-18 metrų per sekundę. Dienas sušils iki 18-23 laipsnių. 10 valandų beveik 5 minutės.

0: Labadiena, mili klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš, laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Vakarų Europoje, Amerikoje gyvoja tradicija amžino poilsio vietoje ant paminklo užrašyti ne tik žmogaus tėvų suteiktą vardą, bet ir profesiją, amatą, kurį žmogus puoselėjo. Visi turi žinoti, koks nagingas, protingas žmogus ten ilsisi. Vieni labai rūpinasi, kas po jo vardu bus parašyta, o kiti stengiasi visą tai perskaityti. Šiandien susipažinsime su puikiu žmogumi, gebančiu tai daryti. Istorikas, archeologas, paveldo tyrinėtojas Šarūnas Subatavičius domisi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, regionų istorija, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, pietų ir centrinės Amerikos kultūrų archeologija ir antropologija, dalyvauja archeologiniuose kasinėjimuose, tyrimuose.
1: Istoriniai tyrimai nelygus. Galima labai įvairiais kampais kabinti objektą. Žmonių poreikiai labai įvairūs, tai kažkas tik tai pastatą turi, kažkas turi vietą, kurį jam pagavo svarbu ir nori žinoti tos vietos istoriją. Arba galbūt reikia kažkokio plano, galbūt turi pastatą ar butą ir ten tas butas istorinis ten senamestėje, pavyzdžiui. O gal atsatinė dvarą. Ir visą tai tenka aiškintis ir stengiasi atsakyti žmonėms rūpimus klausimus. Kartais, tiesą sakant, dauguma dabar užsakymų tai yra iš savivaldybių. Nes vis tiek, tai galbūt tvarko kokį nors ten dvaro parką, galbūt kultūros paveldo teritoriją, ar ten kažkoks subjektas, kur reikalingi istoriniai tyrimai. Tai, nu, tai, va, tai tokie principai. Informacijos paieškos tai yra panašus, ar ten kažkokiam senam išinamui ar dvarui, vis tiek reikia eiti į istorijos archyvą, reikia į kitus archyvus ir plačiau matyti ir Lenkijos medžiagą, ir Latvijos taip pat pasižiūrėti. Tai va, tai galima sakyti dabar, kalbant apie įgūdžius, kurių reikia tokiems tyrimams, tai aišku, pagrindai yra universitete, bet tai yra tik pagrindai. Nes dažniausiai, kas pabaigė universitetą, tai jis ten arba turi vat, iš naujo mokytis jau per savo, kaip sakant, patirtį, arba dirba jau kitoj visai srity ir jau tas įgūdžius pamiršta. Tai vat, aš tiesiog daug ką išmokau vėliau pats per savo patirtį, nes tiesą sakant, sakau, tai yra pagrindai, o tai plačiai jau nemoko. Čia reikia mąstyti labai plačiai, nes kas žino, kur gali nuvesti tos informacijos paieškos. Tai va, o kitas, ką minėjau, archeologija, taip, archeologijos mano gyvenime yra mažiau, tačiau yra, aš neapsiimu projektų ant savęs, padedu kitiems. Tai tenka dalyvauti tyrimuose vis tiek, gana reikšminga dalimi prisidėti, bet tiesiog padedu kitiems neimu, nes nu, tai jau yra papildoma specifika ir visko priepti tiesiog nepaėgiu. Specializacija, tai jeigu taip kalbant labai formaliai universitete, tai buvo LDK, o pas mus ten kaip ir skaitosi medievistika, bet iš tiesų tai yra visa LDK, nes pas mus tų viduramžių nelabai, ten tie viduramžiai ir tokie kaip Europos, vakarų Europos viduramžiai tokių nelabai buvo, tik tai jau vėlyvėjai. Tai va, iš esmės tai yra LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikai, iki, sakykime, formaliai tai iki 18 amžiaus pabaigos, bet atliekant tokį tyrimą, koks jis bebūtų, tai reikia išmanyti viską. Tai, nu, kaip sakant, vėliųjų viduramžių, kur ten koks nors pirmasis paminėjimas, privilegija, ar ten kažkas, archeologinės medžiagos, kad galbūt kažkas randama iki pat ir 19 amžiaus, ir 20 ir net sovietmečio, kaip rasti tą medžiagą. Tarkim, vyko žemės reforma. Ten begalė tų pokyčių vyko, jeigu kalba eina apie dvarus, paskui nacionalizacija, 40 metų sovietinė okupacija. Ten irgi yra begalė bylų, paskui jau partizanų, tas laisvės kovų laikotarpis, tai ir sovietmetės okupacija, visas tos bylos, ten nežinau, melioracija, visa kita, aero nuotraukos ir visą tai reikia išmanyti, nes tik taip gali tą vietovę pasirinkta ištyrinėti pilnai. Jeigu išmanysi, sakykime, tik viduramžius, nu, tai neperteiksi viso to, kaip, nes vis tiek kažkas vyko, gyveno žmonės, kažkokie buvo pokyčiai, ar ten pastate, ar dvaro sodyboje, kažkas buvo perstatoma, nugriaunama, o dabar, vat, tarkim, kažką yra ketinama atstatyti. Tai, tai reikia surinkti viską, kas yra įmanoma, ir tada yra sprendžiama, ar galima daryti tokius pokyčius, ar, pavyzdžiui, ten, nežinau, senamiesčio namas, yra tik tai iš gatvės pusės langai, o reikia durų užsakovui. Ir kaip tos durys padaryti? Tai jas galima padaryti tik tada, jeigu jos yra buvusios. Dažniausiai iš gatvės pusės durys būdavo. Tai reikia pagrįsti, suradus istorinius planus ir nuotraukas. Tai kartais tų durų galėjo būti ir ne viena, tiesiog užmūryta, pastatas keisdavosi. Ir labai smarkiai keisdavosi. Tai vat. Tai toksai tas darbas. Kartai, bet ne tik tai, tai vat, atrodo, tu čia viską krepštaisi, skaitai, ieškai straipsnių, ieškai publikacijų, gal jau kažkas yra patirašęs, paskui nebelieko laiko jau kaip ir savo, paskaityti tų knygų, grožinės literatūros, romanų, kurie yra tai klasikiniai, bet vat reikia kokią nors straipsnį pačiam parašyti, tai gaunasi, kad pats rašai, įspėjai paskaityti, ką kiti yra parašę.
0: Pabandžiau ir aš įterpti savo trigrašį ir paklausti pono Šarūno apie tikrąjį istorinį trigrašį. Iš kur atsirado toks posakis?
1: Būtent apie tos trigrašis, kodėl tas trigrašio įkišimas, kaip čia jisai aiškinamas yra. Tai va, tai ten visokių aiškinimų yra, bet pagrindinės tai tiesiog buvo pakankamai stambi, pakankama moneta tuo metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė tiesiog išiduoti. Nes tai jau buvo sinabrinė tokia pilna vertė moneta. Tai va, tai dažnai mes šitą vartojam ir šitą tokią sentenciją, frazę, bet nelabai žinom, iš kur atsirado, iš tiesų mena labai senus laikus. Tokių mes daug turim, tokių momentų, kur tiesiog pagaunam save ir o, čia į senovės yra.
0: 18 amžiuje abiejų tautų respublikoje trigrašiai buvo įprastos nedidelės beveik 2 gramų masės sidabrinės monetos, skirtos nestambiems atsiskaitimams. Tačiau būtent šios monetos anuomet taip pat buvo žinomos ir kaip populiarus kyšio vienetas valdininkams, muitininkams ir kitiems pareigūnams. Taigi šis posakis galėjo būti naudojamas ne tik norint pasakyti, kad nereikia kišti nosies, kur nereikia, bet ir norint išvengti papirkinėjimo, rašo savo tinklaraštyje Šarūnas. 3 grašių moneta 16-18 amžiuose valstiečių baudžiauninkui buvo gana stambus pinigas. Taigi, siekiant pažeminti, ką nors netikėtai įsiterpusi į pokalbį, ar pašiepiant kieno nors menką įnašą, ir kilo šis posakis. Nekišk čia savo 3 grašių, prasčiokę. Fraziologizme apie trigrašį galima išvelgti ir tam tikrą to meto antilenkišką nusiteikimą. Lietuviškas grašis viduramžiais buvo vertingesnis.

0: didesnis už lenkiškąjį, o su Liublino unija buvo suvienodintas tuo meto pinigų kursas.
1: Man visada buvo įdomu, tiesiog istorija, bet ten taip gal bendrai. Visiems buvo įdomu vis tiek suprasti, kaip čia kas. Gal daugiau iš pat pradžių ten tokia nesena istorija, 20-as amžius, ten gal karyba, bet paskui įmė suprasti, kad na, aišku, čia kitiem tyrėjom, tai čia yra jų gyvenimo viskas. Bet man tai jau tapo nebeįdomu, aš bandžiau suprasti, kaip gyveno žmonės, kas vyko senesniais laikais, jau kad gyvendamas vis pastebi tam tikrų, sakykim, tai dalykų, kurie kažkoje forma kyšo iš žemės, ar tai kažkokie pamatai, ar tai kažkokie tai likučiai, ar tai kažkokie daiktai palėpėje. Ir apie juos jau nelabai kas turi ką pasakyti. O buvo labai įdomu tiesiog, kaip čia kas viso. Tai vat iš to norėjimo suprasti, kaip gyveno žmonės. Tiesiog, tik pasirinkau šitą amatą, galima taip sakyti, nes visgi tai yra, nežinau, galbūt, aišku, iš to yra sunku pragyventi, tada jau reikia turėti ir, kas istorikai institutuose dirba, kas turi papildomus darbus, taip, bet vis tiek, tai galima, manau, kad laikyti, tai nėra tai hobis, tai yra ir darbas, ir gyvenimo būdas, tai veikia amatas. Nes dažnai istorikai, archeologai, tai jie tokias labai smulkmeniškas, ten, tarkim, pasijėma, ten, nežinau, kokią nors kabučių tipą irgi nagrinėja, ten paskui rašo disertacijos knygas ir ten. Bet su istoriniais tyrimais taip pat, pavyzdžiui, taip, gali būti jėgminuotarinės skripties, gali būti dvarų. Na, jūs paminėjote Rytų Lietuvos, taip, kažkaip tai taip susiklostė, kad aš daugiau Rytų Lietuvą ir tą savo gimtąjį, gimtai kraštą ir galbūt gimtai regioną taip nagrinėjau, tai aukštaitija. Tai vat, ir kad išmanytum, suprastum viską, tai turi turėti ir begalį medžiagos susirinkęs, aš tai taip esu susirinkęs. Ir aš atkyvau, kad jeigu kažkas kažko paklaus ar paprašys, kad man jau nereikėtų važiuoti tikslingiau, kad atsidarys kompiuterį, aš jau tokia pirminė tokia kaip analizė jau galėčiau atlikti tiesiog būdamas bet kur. Tai vat, jau turiu surinkęs tam tikrą to istorinių dokumentų kiekį, kas kaip mentų, taksio fotografavęs, kas liečia va tą regioną, sakykim, kelis ten tos tris maždaug pavietus, tos senuosius didžiosios kunigaikštystės, na ir tada jau tokią pirminį analizę galiu atlikti. Tai vat, jau tokį lygį esu pasiekęs, tai kažkaip netgi sustaupo laiko, nes jeigu viską čia dėl taip būna tokių įvairių, kur, aišku, tenka ir tą archyvą eiti, nes visko jau niekaip neįmanoma visko turėti. Bet dabar, aišku, archyvai palengvina darbą, nes jie eina skaitmeninimo link, tai jau link visiško skaitmeninimo, kad kaip galima daugiau dokumentų suskaitmeninti, ten ir metrikų knygas, paskui ir teismų knygas, didžiausios kunigaikštystės, kur ten daug labai registruoti ir dvarų inventorių, tai viskas, sėkmybė yra, kad viskas būtų pasiekiama internete ir tuo pačiu, tai ne tik dėl pasiekiamumo, bet ir dėl dokumentų apsaugos, nes o jeigu jis kažkaip sunyks, ar ten sutrupės, ar netokiai kažkas jam atsitiks, ar ten gaisras, tai viskas bus suskaitmeninta.
0: 19 amžiaus viduryje Lietuvoje galėjo būti apie 2-3 tūkstančius dvarų. Dvaras buvo tarsi mažas miestas. Didesniuose dvaruose dirbo ne 20-40 skirtingų profesijų žmonės. Kalviai, račiai, staliai, dailidės, skubiliai, balniai, puodžiai, audėjai, siuvėjai, odininkai, bitininkai, malūnininkai ir aludariai. Mūsų pašnekovo Šarūno kaip savo amato meistro veiklos rytis labai plati. Jis ir gidas, ir atskirų meno projektų ekspertintis svertintojas, konsultantas, ir vietovių, parkų, atskirų kultūros istorinių objektų tyrinėtojas, ir kino dokumentinių filmų konsultantas.
1: Darbo yra daugiau, negu galiu suspėti, tai labai jau taip dėliojasi prioritetus, nes visgi tai užtrunka, kad ištirti ten vieną objektą gali, jeigu lūkesčiai užsakovo yra pakankamai nedideli, na, tiesiog reikia trumpos tokio, aprašo trumpo, tai galima ir greitai padaryti, bet jeigu reikia išsamaus istorinio tyrimo, tokio nuodugnaus, kaip pavyzdžiui, čia vat ir iš Vilniaus rajono savivaldybė buvo užsisakiusi, ten parką tiesiog norėjo tvarkyti, tai reikėjo surinkti visą istorinę informaciją, kaip ten to dvaro parkas keitėsi, kokia buvo jo raida, planus, kad dabar tvarkant nepažeisti to, kas jau buvo, kad nepažeisti to, kas yra galbūt po žeme, ir atkurti taip, kaip įmanoma, tiksliau pagal tai, kas yra žinoma. Tai tas užtruko berods daugiau negu pusmetį, kol surinkau visą informaciją. Tai vat, čia toksai mano rezervas, nes na, greitai nepasidaro tokie dalykai. O paskui kartais būna netgi ir taip, kad jau atlikus tokį tyrimą ir jau tyrinėjant visiškai kitą objektą, visai kažkur kitur, netyčia randi tai, ko kažkada labai labai ieškoji. Bet tai yra toks, visada veda atradimo džiaugsmas. Čia eina kalba gal apie dvarų inventorius ir dvarų planus, nes planai jie galėjo būti pasklydę po pasaulį labai įvairiai. Dažniausiai jie nugaudavo arba centriniam Lietuvos valstybės centriniam archyvui, arba Lietuvos valstybės istorijos archyvui, bet kartais jau galima surasti ir Lenkijoje, ir Latvijoje, dar ir kituose internetiniuose resursuose. Kartais netgi kai kurios Amerikos bibliotekose būna. Kažkaip tiesiog kažkas išsivežė, atidavė, padėjo ir yra saugoma. Tai tiesiog vat, reikia mokėti pasiekti informaciją. Ir manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. O tarkime, datų žinojimas visgi čia nėra. Tas, kaip visgi, aišku, sako jo istorikas, tai čia turėsi daug datų žinoti. Taip, žinoti reikia kaip pasiekti informaciją, tai yra pagrindas. Ir kaip ją analizuoti, interpretuoti. Tas ir kritinis mąstymas vis tiek, nes, na, tarkim, irgi čia toks kraštų dvaras teko tyrinėti. O kraštų, kaip būtent šiaurės rytų Lietuvoje, tokio pavadinimo dvarų tai buvo daug, o vietovardžių dar daugiau. Tai, sakykime, eina kalba daugiau negu 10 vietų, kurios vaidinuose taip pat. Ir atskirti, kas prie ko, tai irgi yra vat, nemažas iššūkis. Tai pavyko tą padaryti, bet čia vat reikia tokio šiek tiek kritinio mąstymo, reikia neskubėti, reikia dar platesnį kontekstą žinoti viso regiono, kad viskas susidėliotų į savo vietas.
0: Dvaruose Kubiliai gamino ne tik statinės, jie darydavo sviestamušes, kubilus, rauginimo indus, medinius vamzdžius ir net avilius. Be jų neįsivaizduotas ne vienas dvaras. Račių meistrai buvo vieni vertingiausių matininkų. Jie gamino vežimus, karietas, roges ir žemės ūkio padargus. Geras meistras galėdavo būti kviečiamas dirbti net į kitus dvarus. Kaip tyrinėtojas, mūsų pašnekovas taip pat buvo pakviestas svetur. Prieš 3 metų su moksline ekspedicija jis atsidūrė Pietų Amerikoje.
1: Pirma mano specialybė, pirmas diplomas archeologija, tai visgi taip, be galo yra įdomus mokslas. Padedantis rekonstruoti žmonių gyvenseną, atsakyti daug klausimų, na ir tokio šiek tiek ir tame yra egzotikos, nes nesvarbu, kur ten dalyvautum tuose tyrimuose, nes tiesą sakant, principai tai yra tokie patys, arba labai panašus. Tai ar ten Lietuvoje, ar kažkur tai užsienį. Lietuvoje daug kur tekia yra. Nežinau, čia visur gal jau ir neišvardinsiu, ir tokių labai įvairių objektų. Ten nuo sakykime, romėniškojo laikotarpio iki vat jau 14 amžiaus, kaip ir minėjau, ar ten kapinynų, ar netgi partizanų palaikų paieškose yra tekę. Tai principai visur panašus, tik kai kur metodai skiriasi, kai kur modernesni, kai kur primityvesni. Tek yra Ukrainoje, irgi ten su mokslo akademija, ten šiek tiek prie Lucko buvo 14 amžiaus tokia gyvenvietė, bet ten tokia irgi labai viskas persidengia ir romėniški radiniai krenta ir lietuviškas laikotarpis, tai tas lietuvių valdymo laikotarpis, tai vat visko ten buvo tekę ir Pietų Amerikoje. Čia taip gavosi, kadangi aš su Lenkais, su Vroclavo universitetu jau esu ilgą laiką pažįstamas ir kažkaip pakvietė dalyvauti ekspedicijoje, nes, kaip žinia, Lenkai jie tyrinėja visame pasaulyje, kadangi Lenkija nori būti visur matoma ir interesai labai platus, tai Lenkai tyrinėja, vis tiek universitetai yra pasiskirsta. Galime dabar, jeigu taip trumpai, tai Varšuva dirba, jie dirba Peru, ten Mačio Pikčio turi bazę, taip pat dirba Egipte, labai skirtingos kryptis, bet jie specializuojasi. Tai Jogailaičių Krokuvos universitetas specializuojasi Centrinė Amerika. Gal dar šiek tiek ir berods Afrika. Tai va, Centrinė Amerika, tai Gvatemala, ten, žodžiu, Majai. O Vroclavo universitetas, tai specializuojasi pietinė Peru. Na, čia, aišku, priklauso nuo žmonių, kurie yra profesorius, dirba su to regionu, tai ir tiesiog tada ir universiteto kryptis tokia. Nes tų žmonių visgi nėra daug. Tai man Vroclavas, jisai, ten profesorius Jūzef Šikulski, tai jisai, aišku, jisai pradėjęs nuo Kolumbijos, bet gal kokiais 80 metais, kai Bonos universitetą pabaigė ir paskui dirbo įvairiuose Pietų Amerikos valstybėse, dabar daugiausia pietinėje Peru. Tai vat, kažkiek yra doktorantų paruošęs. Tai vat, Vroclavas specializuojasi ten, reguliariai organizuoja ekspedicijas ir taip ir, kadangi buvau pakviestas, ir sudalyvavau. Tai universitetas tyrinėja pietinę Peru, ten galima taip, jeigu tam buvo upės slėnis. Ir ten buvo visai prie vandenino, jau pati žiauriausia Atakamos dykumos dalis. Tam buvo upės slėnis ir ten buvo gyvenvietės ir kapinynai. Tai mes tyrinėjom ten Tiwanaku kultūros kapinyną. Bet ta vieta, ten tas slėnis jis gausiai apgyvenintas buvo, tai ten visko. Ten ir tos, tai specifika tokia labai įdomi, nes tie kapai jau jie sunaikinti buvo, tai tiesiog tikslas buvo, kadangi ten labai plėšikai veikia, labai naikina viską, tai pagrindė ieško, nu, tiesiog keramikos, puodų ir jos parduoda, jeigu sveikas puodas, tai dar ten kažką užsidirbs. Žodžiu, kadangi visuomenė iš tiesų yra, ir kaimai yra provincijoje labai skurdus, tai kažką užsidirba. Tai va, tai tik, bet aišku, nėra garantijos, kad ten bus tas sveikas tas puodas, galbūt bus sudužęs, tada eina prie kito. Ir va, tai va, paskui rausia jau taip labai smarkiai ir naikina tą kultūros paveldą, mūsų tikslas, ten buvo bendradarbiaujant su Arequipos universitetu, tai tiesiog registruoti kultūros paveldą, kažkiek tai ir kasnėjimuose teko dalyvauti, kažkiek ir tokios ekspedicijos į labai tolimas vietas, registruojant naujus kultūros paveldo objektus, ten įvairūs petroglifai ir akmens amžiaus, ir urvai. Tai va, rasdavom tokių įvairių vietų. Tai tekdavo labai pasivažinėti po tokias vietas, kur, na, tikrai ne turistinės, nes, aišku, turistinės vietos pačios neįdomiausios yra. O ten, bet visa kita ten, ta periferija, provincijos, tai ten, kai maėjau ten, aišku, tos autentikos ten nedaug, bet visgi yra įdomu pamatyti, kaip ten tie žmonės gyvena ir kitas dalykas. Nežinau, jeigu dabar kviestų, galbūt ir važiuočiau, bet dar pamastyčiau, ties sakant. Nes bet ten ir ta problema pinigų yra, o nupirkt nelabai yra ką. Jeigu va, čia eina kalba apie kasdienius tokius dalykus, kurių gali prireikti išgyvenimui, pasimaitinti, nežinau, kažkokių tokių smulkmenų europietiško tokių, vat. Tai jau reikia turėti savo atsargų atsivežus. Ir, nes gana tokiose vietose mes būdavom, tai vat, ir aišku, palei patį vandenyną, tai galima ten kažką susirasti, pavalgyti, nusipirkti, bet jau ten labiau kalnus, tai ne. Klimatas jis irgi toks, sakyčiau, gana yra atšiaurus, dėl to, kad labai karšta, saulė labai stipri. Tai kiekvieną dieną, tai nežinau, 35-40 laipsnių karšto, tai yra normalu, tai tekdavo dirbti perkasose. Iš tiesų, neilgai taip ir atlaikysi, nes keldavome su kaip 5 valandą, padirbdavom iki 2, kai jau pats pikas ten. Tai tada jau įdavom polisiauti arba prie vandenino, tai kažkaip, iš tiesų, nelengva taip kiekvieną dieną. Kitas dalykas, ten ir dulkės, smėlis, vėjas, vulkaniniai pelenai, tai tokie bjauresni dalykai. Bet man patiko tokia kasdienybė visgi. Visi tie radiniai, kurie buvo surasti, tai jie lieka ten vietos muziejams, jie yra perduodami, užregistruojami, restauruojami. Ir paskui mes pradėjom dar vieną projektą, ten jau atiko, toks yra tik upės slėnis. Tai kas irgi yra labai įdomu, kaip pas mus, čia vat archeologiniai kasinėjimai, reikia teikti projektą, reikia labai tiksliai, nu, vis tiek apibrėžti, kur ten perkasas darysi. Ir ten per daug ten to savarankiškumų neturi, tai ten profesorius turi visišką savarankiškumą, ten savo leidimą upės, visam upės slėnį ima. O ten upės slėnį, tai jiegi nepriemiam plotai. Tai va, na, ir tiesiog, tai dėl to, kad valstybė visgi yra ir tokia besivystanti, ten ir

tie specialistai yra ruošiami ir tas reglamentavimas nėra toksai griežtas, tai čia yra tos savo specifikos, bet tai suteikia tyrėjui daug savarankiškumo. Tai va, ir,

0: grūdams ir net burės dvaro valtims. Liūdna, tačiau šiandien aplankius vieno kito dvaro griuvėsius apima liūdesys.
1: Visi įsivaizduojam, kiek daug Lietuvoje buvo dvarų ir kiekvienas turbūt retoriškai savęs klausėm, kodėl mes juos taip apleidom, sunaikinom. Kaip jiems atrodo, ar daug Lietuvoje dvarų buvo?
2: Iš tiesų dvarų buvo daug, tik tai reikia paminėti, kad dauguma jų tai buvo mediniai, nes įprastai žmonės labiau mėgdavo gyventi mediniuose pastatuose, o mūriniai jau likdavo ūkio reikmėms, aišku, čia nekalba apie rūmus, nekalba apie jau tą elitą. Pavyzdžiui, kad ir Paliesiaus ten dvaras, tikrai visų žinomas, tai ten dabar yra didžiulis toks iš lauko akmenų mūro sumūrytas ekonomo namas ir visi galvoja, kad va, čia yra dvaro rūmai. Ne, iš tiesų dvaro rūmai buvo šalia ir jie buvo mediniai, jie buvo mažesni, gerokai kuklesni, o tas pastas buvo ekonomo namas. Ir tai buvo daug kur. Tiesiog ponai rinkdavosi gyventi medinėme pastate labiau. Bet aišku, jį reikėdavo atnaujinti. Jį buvo paprasčiau apšildyti žiemą, kas yra akivaizdu, nes mūriniam reikėjo labai daug malkų, anglies vėliau. Taip. O su mediniais paprasčiau, juose šilčiau ir kažkaip tai tiesiog jaukiau žmonėms būdavo, bet būtent dėl šios priežasties dauguma tų dvarų neišliko. O jų buvo, nežinau, galėjo būti. Tarkim, jeigu vat, paimti tą tiesiog taip labai paprastai dabartinių rajonų ribose, tarkim, Zarasų mano gimtasis rajonas, tai ten tų dvarų sodybų galėjo būti gal kokių bent 30 dvarų ir palvarkų. Tai va, o dabar, vat, ką mes turim, tai Limantazavės dvaro rūmus, bet tai jau restauruoti, pritaikyti, galeriją ten veikia visą. Turim atstatymą Kambariškio dvarą, su kuriuo teko tikrai daug dirbti ir pilnai, galima sakyti, jau beveik pilnai ištrinėti, jau tikrai gal per 4-5 metus. Tas istorinis tyrimas tęsiasi, viską rinkomas ir tikrai daug medžiagos pavyko surasti, kad jis bent jau būtų atstatytas. Ir dar turim Stelmužės dvarą, tai ten yra išlikę daug pastatų. Yra išlikusi, jau aišku, pakitusi gerokai dvaro sodyba, tačiau rūmų jau nebėra. Tai va, tai, bet ten dar yra daug tokių akmens mūro pastatų. Tai va, o daugiau tai net ir likę kiti, tai ten, nežinau, pavyzdžiui, Vasaknos čia Zarasų rajone, tai yra jau taip labai smarkiai pakeista, perstatyta. Tai jau ten tos autentikos yra mažiau, o pačių rūmų irgi. Dar kai kuriuose sodybose likė ten kažkokio akmeninių pastatų, ūkinių pastatų, bet visgi ir sovietmintis padarė savo. Tai jeigu ten, tarkim, kaip, pavyzdžiui, Kamariškėse dvaro sodyboje buvo įkurta kolūkio kontoro kolūkis, tai jie prižiūrėjo pastatus, kiek tai buvo būtina. Jie uždengdavo šiferio stogą, jie dar pamūrydavo kai kur silikatiniam plytom, kažką tai ten palimdydavo ir tie pastatai stovėjo, bet kitos sodybos jos būdavo pleistos ir dažniausiai sunykdavo pilnai, kad nelikdavo neženklo, bet didžiausiai bėdas atiko būtent su tom dvaro sodybom, kurios kaip tiek buvo kolūkių centrai, po 90-ųjų metų jos tapo visiškai pleistos ir jas tiesiog ėmė silpti, tai pavyzdžiui, Kamariškių dvaro sodyboje buvo netgi ir nemažai tų pastatų išrinkti plytomis ir rūmai sudegė. Ir jau viskas perdangų sukrito, kiti pastatai išrinkti plytomis, tiesiog pavogti išvežti. Ir tai va toks likimas, jeigu dar sovietmečių jie stovėjo, tai po 90-ųjų tai tiesiog jie pradėti niokoti. Ir niokojami kai kurie netgi iš šių dienų. Tai va visą laimę, kad Kamariškės pavyko išgelbėti. Tai čia va, tai yra viršai inovatorius Lenis dabar valdo tą dvarą, direktorius Arūnas Survila. Kartu su Monika Snekevičiu, tai Arūnas Survila tiesiog įsigijo ir ėmė atkūrinėti dvarą.
0: Dvarai turėjo malūnus, kuriuose buvo malami grūdai ne tik dvaro reikmėms. Aplinkinių kaimų žmonės už malimą mokėdavo natūra arba pinigais. Dvaruose veikė oranžerijos, juose jau 18-19 amžiuje buvo auginami citrinmedžiai, apelsinai, figos ir net ananasai, tikra to meto prabanga. Išsiaiškinti savo genealoginį medį, kaip istorikui, Šarūnui buvo garbės reikalas, tačiau tokių paslaugų jis neteikė.

0: reikia. Tai didžiulis ir daug laiko atimantis įsipareigojimas.
1: Aišku, yra dar tų žmonių, kurių ta jau tokia ta genealogija, istorinė atmintis siekia ten tuos laikus, kurie dar yra tiesiogiai tų aristokratų palikuonis. Jų yra, tik tai dauguma nebegyvena Lietuvoje. Ten gal vienetai, bet ne, aristokratų berods Lietuvoje iš vis neturim jau tų aukščiausių kunigaikščių. Ir ten dauguma Lenkijoje jų, arba kažkau pasaulyje, o tų paprastų bajorų tokių tai yra. Bet yra, gi turim Radvilas, ten Sapiegas, Iškevičius, dar yra. Kažkada tai, ten, pavyzdžiui, 16 amžiui, tai jie suprato, kad ten, aišku, ir kilmės teorijos, visa kita, bet jie jau tada suprato, kad tai reikia sisteminti ir rinkti. Tai va taip tas toksai, pirmas toksai genealoginis sąjūdis prasidėjo, o vėliau tai buvo, vėlgi čia jau pati 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia, kada Rusijos imperija okupuoja valstybę. Aišku, dar 18 pabaigoje jau magnatai, jie suprato, kad reikia sumažinti tų smulkiųjų bajorų kiekį, bežemių bajorų, nes jie jau kelia ten sąmyšį ir netai balsuoja Seimuose, kaip turėtų. Tai, žodžiu, jau tas procesas buvo, bet Rusijos imperija jau vat, po trečiojo padalėjimo jie nusprendė, kad per daug yra mokesčių nemokančių privilegijuotų asmenų, reiškia, reikia sumažinti. O kaip sumažinti, reiškia, reikia įrodyti kilmę, kad jie įrodytų kilmę. Ir tai reikalai vis grįžtėjo, tai didesnė dalis nepasitvirtino savo kilmės, tapo valstiečiais arba miestiečiais, neįrodė, žodžiu. Bet, kad įrodytų tą kilmę, jie turėjo surinkti visus duomenis apie savo protėvius, metrikas, pirkimo pardavimo sutartis, ten jeigu kokį ryšį turėjo su žemėvalda, su žeme, galbūt dabar neturi, bet, pavyzdžiui, 17 amžiai turėjo dvarą, pavyzdžiui, protėvių. Viskas, to užtenka. Bet tai reikia pagrįsti, turėjo sutartis turėti. O dauguma tiesiog to nerinko, jau kai buvo ten, jeigu ten, nežinau, 10 bajorų patvirtina, kad esi bajoras, nu, tai reiškia, esi bajoras. Ir to užteko, bet visgi sąmonė buvo kitokia negu valstiečio. Apsimesti 18 amžiui valstiečiui bajorų nelabai buvo įmanoma. Tai nieko ten neapgausi, bet tiesiog nebuvo ta kanceliarija taip išvystyta ir nebuvo tiek tų reikalavimų.
0: Dvaro rūmai buvo ne tik maža viso komplekso dalis. Aplink juos stovėjo 10 ūkinių pastatų. Kai kuriuose dvaruose dirbo laikrodininkai ir mechanikai, jie prižiūrėjo bokštų laikrodžius, remontavo sudėtingus mechanizmus ir žemės ūkio įrenginius. Dvarų amatininkų dirbtuvės dažnai tapdavo mokyklomis. Jaunuoliai kelerius metus mokydavosi amato pas meistrą, kol galėdavo dirbti savarankiškai.
1: Dvaras tai nėra tik tai rezidencinis pastatas, nėra tik tai tie rūmai. Iš tiesų tai yra didžiulis ūkinis vienetas su mažesniais ūkiais, su tais palivarkais, su savo kažkokiam tai fabrikėliais, manufaktūrom, jeigu vėlesniais vaikais ten plytinėm, kokiam nors ten karšyklom, malūnais, karčiamom, taip pat eina ir kaimai su valstiečiais, kurie dirbo ten tuose laukuose, augino gyvulius ir visą. Tai va čia pradžiai tiek, o paskui yra visa infrastruktūra, tai dvaras galėjo turėti ir tiltus, ir kelius, kuris, jeigu mano valdoje, tai turėjo prižiūrėti. Tuo pačiu, tai visgi ūkiniai pastatai, dvirnas klėtis, arklydės, ledainė, tvartai, daržinės ir visa rusiai, tai čia irgi žmonės turėjo tai prižiūrėti, taip jau tie arklininkai, kurie rūpinasi vežiminės buvo, tai visi jie apgyvendinti buvo dvaro sodyboje, buvo oficinos, kur jau tarnai gyvendavo, vėliau samdinėjau, kai pasikeitė tą sistemą pabudžiogos. Tai buvo daug tokių įvairių matininkų, nes tai juk reikėjo baldus pasigaminti ir viską dvaras. Iš esmės, jeigu tai yra didesnis dvaras, tai didesniam dvare galėjo būti ir įsigyta iš vakarų Europos ir baldų, ir paveikslų, ir ten kažkokių rakandų. Bet jie gamindavosi ir savo, viską savo vietoje, ir baldus, ir įrankius, ir darbo, tai, o jeigu mažesnis dvaras, tai to labiau jie gamindavosi viską vietoje. Tai buvo tokio, kaip ir tas vienumas toks autarkinis ūkis, tai žodžiu, viskas neišeina, viskas ta tokia vidinė ekonomika ir viskas gaminama vietoje. Tai va, tai ten yra gyvenimas. Tik tai reikia dar irgi paminėti, kad dvaro sodybos dažnai sudarydavo arba du, arba trys kiemai, tai būdavo tas jau rezidencija. kaip paskui ūkiniai kiemai, tai visas tas, kaip ūkis, tie visi tvarkiai.

0: miestelėje buvo greta, tai ir kvapas toksai, jisai būdavo. Tai planavimas, aišku, dvaro sodybų, jisai būdavo labai įvairus, tai aišku, priklauso nuo laikmečio, ten jau paskui ten, barokas, klasicistinis, tas simetriškas būdavo planavimas su pažymuoju ratu, ten visina simetriškai, vienas prieš kitą rūmai. Parteris ir taip toliau. Tai paskui keitėsi, galėjo būti ir nebūti simetrijos, galėjo būti toks netgi ir chaotiškas planavimas, kur yra tekę pasibėti. Bet vis tiek kažkokia sistema būdavo, nes vis tiek čia yra... Visi skaitė tos pačius vadovėlius ir parkų planavimo, ir sodybų, ir ūkio. Ir jie ten maždaug nuo 17 amžiaus pagal tai ir planuodavo. Nebūtinai buvo skaitę žmonės, bet kartais darydavo tiesiog arba statydavosi rūmus taip, kaip kaimynas pasistatė, o maždaug panašiai. Ir galbūt galėjo net ir nebūti kažkokio aiškaus projekto, to pastato, nes mes dabar ieškom, norim ten, tarkim, atsipinėti kažką ir ieškom to projekto ir užsakovas labai norėtų, pavyzdžiui, pamatyti, kaip atrodo tas projektas ten, kaip ten galbūt kažko išnykės. Kirčiausiai jo net nebuvo. Tai va, kartais labai retai būdavo kažkokie brėžiniai padaryti ar eskizai, bet dažnai jo tiesiog nebūdavo ir statydavo tas jau meistras architektas iš akies. Ir štai ir tie ypač mediniai dvarų pastatai, tai jie turi liaudės architektūros brožų.
1: Kai kurie dvarai gamino produkciją eksportui. Linų pluoštą, sūrį, sviestą, alų ar spiritą parduodavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Kai kuriuose dvaruose veikė net nedidelės ligoninės ir vaistinės. Juose buvo gaminami vaistiniai tepalai ir žolelių preparatai iš dvaro soduose bei daržuose augintų augalų.
0: Tokių fabrikų, kažkokių tokių gamyklų, tai turėdavo ypač pačių vėlyviausių laiko, ten, 19 amžiui, tai ten turėjo fabrikų ir gamyklų ir visko. Man tik tai kas įstringa. Kavoliškio dvaras, čia Rokiškio rajone, tai Komarovskio, tai jie ten turėjo saldainių tokį fabrikėlį ir tenais ir tikrai daug tų saldainių įvairių gamino, daug rošių ir jie tokie paplytę buvo, mėgiami ir etiketę savo turėdavo, tai taip, ir turėdavo, aišku, tas buvo ir kitur, bet apie kitus mes, sakykime taip, ir tos saldainius gamindavo kažkokius taip produkciją savo, taip, bet mes tiesiog apie tai labai nedaug žinom, nes tiesiog labai nedaug išlikė yra apie tai medžiagos. Tai, pavyzdžiui, vat, Rokiškio rajono atveju taip yra.
2: Sako, kad tie saldainiai paskui net į Rygą nukeliavo?
0: Na, tai viena iš krypčių buvo taip, nes vis tiek ten iš šiaurės Lietuvos dvarai savo produkciją labiau ir Rygą, ir Daugpilį veždavo. Nu, ta visa buvusia Kuršo gubernija. Tai pagrindinis tas Uostamiestis eksporto kelias, tai būtent ten buvo. Tai netgi, ką yra tekę, čia dažnai, vat, pavyzdžiui, skaitom inventorius ten, kad ir 17 amžiaus, tai labai aiškiai yra parašyta, kad dvaras savo produkciją, netgi yra prievolės valstiečiam, nurodymai dvaro valdytojui, kad valstiečiai, žodžiu, turi ten kelis per metus vežti dvaro produkciją į Rygą. Tai va, tai Ryga pagrindinis Uostamiestis, pirklių miestas ten. Tai va, ten buvo realizuojama pagrindę tą produkciją. Tai o šiaip tų fabrikėlių malūnų būdavo daug, tai taip, kaip dainuoja, tai viską ir miltus, ir visą. Tai, pavyzdžiui, dabar irgi va čia toks Antazaviai, buvo Antazavės ten palivarkas ir malūnas, Marimuntas vadinasi, prie Antazavės dvaro, ir ten dabar jau jisai dėja sunykęs tas malūnas, tik tai tiltas ten, tik senkelio toks fragmentas lygia, tai visi spėlėjo, kodėl toks pavadinimas, čia gal čia švatinų kalbos bandė versti visaip, tai sieti su negerom jėgom, nes kaip ir mirties kaunas ir taip kažkaip taip nori man. O iš tiesų tai viskas paprašiau, pleteriai tiesiog pasistatė malūną ir jį pavadino Marimont taip, todėl kad prie Varšuvos buvo Marimont malūnas, Marijos kalnas ir ten tiesiog buvo malami aukščiausios kokybės miltai. Nu, tai jie nusprendė, kad čia bus neprastesnė. Tai vat, ir vat. Tai vienas dvaras turėjo savo kažkokią tokią, nes, kaip ir minėjau, tai buvo savai išvaikantis ūkio vienetas. Tik tai dažnai žmonės gyvendavo ne pagal galimybės, nes tie ponai, tai jie sėdėdavo teismuose, teisdavosi dėl menkniekių, vaikvodavo savo lėšas, tikrai pralošdavo. užstatinėdavo, įkeitinėdavo už užstatą tos dvarus. Nu, tai visą tai taip ir smulkėjo, ypač paskui pasikeitė ūkinė situacija, jau Rusijos imperija okupavus Lietuvą, tai jiems buvo labai sunku išgyventi, tai už tai viskas tik smulkėjo. Ir tekdavo pardavinėti, dalinti, tarp šeimos norių užrašinėti jau visai kitiems asmenims, darbininkams, nes ten, prisiminkim, daug ir apribojimų buvo, paskui jau Lenkų kilmės žemvaldžiai nebegalėjo pirkti dvarų, paskui buvo daugiau apribojimų, priverksnai jau valstiečiams turėdavo išsipirkti žemę, paimamos iš to dvarininkų žemės būdavo jau pabaudžiavos panaikinimo, paskui buvo ir žemės reforma, tik Lietuvos piliečiai galėjo turėti žemę. Tai tarkim, jeigu jau ten kokie nors prancūzijos piliečiai būdavo, tai jiem jau buvo problema, tai valydavo per tarpininkus, arba buvo, nu tai tiesiog jau, nes iš jų būdavo konfiskuojami tie dvarai, tai jie turėdavo arba parduoti, arba, nu tai buvo daug tokių, kas lėmė ir tą nuosmukį, bet kitas dalykas ir visuomenės tas požiūrės, jisai toksai, ta tokia taikos yra tarp dvaro kaimo, jinai labai tokia, didelė buvo ir paskui tarp pukurinė tai labai neigiamas tas dvaro vaizdinys buvo formuojamas kaip Lenkų kultūros tokia, kaip ir tvirtovės, nes juk būdavo ir tarp pukurį daug dar tų bajarkaimių lygia ir dvarų, kur tik lenkiškai šnekėdavo. Kadangi išaugo naujas elitas, lietuviškai kalbantis, tai jie šito negalėjo pripažinti. O lenkiškai kalbantis elitos dvarininkai irgi to negalėjo pripažinti, tai dėl to juk ir vyko 20 amžiui tokie ir nesantaikai, ir karai, ir visa, nes tiesiog jau kitaip buvo ir nebeįmanoma.
1: Manoma, kad alų reguliariai vyrė maždaug trečdalis didesnių dvarų. Istorikų vertinimu, 18-19 amžiuose Lietuvos dvaruose veikė keli šimtai daryklų, na, o 19 amžiaus pirmoje pusėje jų galėjo būti net apie 800 arba 1200. Alus buvo verdamas ne tik šeimininkų rinkbiems, bet ir samdiniams, baudžiauninkams, bei buvo skirtas parduoti. Daryklose dažniausiai buvo verdamas miežiolus, tačiau kai kur gaminamas ir kvietinis, porterio tipolus ar gira. Įprastas valgis dvare buvo alaus riuba. Alus buvo kasdieninis gėrimas, o jo gamyba buvo svarbi dvaro ūkio dalis. Todėl, kaip pasakoja mūsų pašnekovas, gerti buvo galima tik savo dvare.
0: Ir dabar, vat, kaip tik vat, prieš keletą dienų, pabaigėm archeologinius kasinėjimus Antalieptėje. Čia kartu su Drąsų rajono savivaldybe, kartu su nacionaliniu muziejumi ir VŠI Inovatorių slėnis. Tai vat, organizavom kasinėjimus. Buvo aptikta, na, jau 2024 metais aptikome 12-14 amžiaus degintinį kapinyną sėlių ir lietuvių genčių, kuris yra Antalieptėje, miške prie Šventosios upės. Ir jis buvęs būtent, kadangi Šventosios upė pagal tos senuosios prašymus, tai buvusi riba tarp Nalčios ir žemės ir sėlos, tai vat, būtent ties ta riba aptikom kapinyną. Aišku, jisai sunaikintas, jisai suartas, nes buvo sodinamas miškas kažkada ir nekartą arto. Ten jau nedaug kas iš jo likė, bet kad nei ten buvo unikavus. Tai va dabar iš apskritai, kiek ten iki šių tyrimų buvo ištirta gal 9 sėlių palaidojimai. Nes visgi iš palaidojimų tik tai žinom, kaip tie žmonės atrodė, kaip rengėsi ir visa kita. Tai va, ir dabar jau po šitų tyrimų turim 13 ištirtų, tai va, žinom daugiau. Bet kas yra svarbiausia, kad, na, aišku, ten buvo vienetinių radinių. Buvo tokių radinių, kur 14 amžiaus, pavyzdžiui, galijos, ten tokie kabučiai. Tai jų buvo rasta tik tai Kernavėj, Stakliškių lobiai, na, dar gal keliose vietos. Ir viskas, tai vienetiniai radiniai. Arba, pavyzdžiui, kitas kabutis toksai, spurgelim, ten maždaug toksai astronominio pobūdžio, kaip tai kiti tyrinėtojai aiškina, ten spurgelis 12 mėnesių ir salutė per vidurį. Masyvus toksai. Tai jisai ten nuo 13-14 amžiaus yra datuojamas, bet Lietuvoje rastas tik tai bajorų kapinynė čia Elektrinų rajone. Sunku pasakyti, vyruotis ar ne Kernavėj dar rastas. Ir viskas, tai žodžiu keletas vieno tik tai surasta. O visi kiti Gudijoje arba Voliniai, jau pat Nepriejai pagrindė randami, tai ir visą tai mes turime visiškai tokiai periferijai, visiškai pakrašty, kur tyrinėtų net nebūtų pagalvoję, kur nebuvo nei žemėlapiuose, niekur, kad ten va, tokie radiniai tai va, liudyja apie tokią bendruomenę, kuri buvo. liudija ir apie labai tolimus prekybinius ryšius. Tyrinėdami mes išsiaiškinome, kad ten Antalė tai buvo ir ta valdovo žirkšarių tarnyba, 13-14 amžiaus. Tai valdovo žmonės, kariai kolonistai bazavosi. Tai daug ką paaiškina, kodėl, jeigu ten kariai kolonistai, jie galėjo ten ir toj valiniai būti paskui. Kaip ten porą metų ten, porą metų ten, taip kažkaip juda.
1: Istorikai pažymė, kad beveik kiekvienas didesnis Lietuvos dvaras turėjo daryklą. Daugelyje dvarų kartu su jais veikia ir spirito varyklos, salyklinės bei sandėliai. Pakruojo dvare ir šiandien atkurtos aldarystės tradicijos. Radvilų valdose, Biržų pilyje veikia alaus darykla, Iškevičių ūkyje, Raudondvario Ziplių dvare taip pat veikia darykla, Oginskių Plungės dvare, kaip ir Gelgaudiškio, Rokiškio, Bistrampolio, Antazavės, Jurbarko, Burbiškio ir dar daugelyje kitų dvarų veikia daryklos. Visiems reikėjo pragyventi. O ko norėtųsi palinkėti? Istorija, savo šeimos, gimtų apylinkių istorija besidomintiems.
0: Palinkėtai norėčiau tiesiog būti žingidiems, linkiu atradimų, tyrinėti savo kraštą, savo apylinkės, galbūt savo vietos, su kurioje gimtųjų vietų istorija, domėtis. Manau, kad tai yra be galo svarbu, nes kartais atrodo gyveni ir neaišku, kokiu pamatu gyveni. Ar neaišku, kokie dideli dalykai vyko toje vietoje. Bet kai tai žinai, tai va čia ir tai visai kitaip žiūri ir į pačią vietą. Ir visai kitaip ir pats jautiesi. Tai dabar kaip ir vietuo, kur labai svarbu yra. Dabar daug jau nekilnojamo turto vystytojų supranta, kad be to, kokia yra labai svarbu, kad svarbu pagrindas tos vietos, kad jie turėtų kažkokią istoriją, kažkiek tai. Nes kartais būna vietos visai suniokotas, bet atstato ir atkuria taip, kad ta vieta turi tokią dvasę, kad joje gera būti. Yra čia tekę susidurti, kad vietos turi globėjus. Kažkokia vieta, tarkim, ten, ar ten Piliakalnis, ar ten Šventvietė, ar kažkas. Bet jie turi savo globėjus, kurie apšinauja tenais, jiems tai yra, jie gyvena greta, jiems tai yra labai svarbu, jie prižiūri, kad ten nebūtų, sakykime, tai kažkokios tai destruktyvios veiklos. Dažnai irgi va yra tekę matyti, kad ateina provalo, prašuoja tiesiog. Nors gal tam žmogui ir nepriklausytų, jis už tai nieko negaus, bet ten jis greta gyvena, jam tai yra nuoširdžiai svarbu, tai yra va jo tas toksai mažasis pasaulis ir tai vat linkiu kiekvienam turėti po tokią vietelę, arba jeigu ne, įsigyti. Tai vat, nes čia labai gražiai pasakojo profesorius Vykintas Vaitkevičius, kad po vienos jo ekskursijos, baltiška tematika, ten šventvietės, tai apieginiai akmenys, jeigu sakyta, tai po vienos jo ekskursijos žmonės, kurie kaip ir, per atsilyk ir neturėjo kažkokio ryšio su tuo apskritai, bet jie panoro vat, įsigyti vieną baltišką šventvietę, ir jie globoti, tiesiog prižiūrėti tą vietą, kad ten būtų tvarkinga. Ir jiems tai pavyko, nors ta vieta beros buvo ar ne už 80 km nuo jų gyvenamosios vietos. Bet jie surado tokią vietą ir jie dabar posėlė, prižiūri.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su istoriku, archeologu, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtoju, Aukštaitijos dvarų ekspertų Šarūnu Subatavičiumi. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas. Kerpių kolekcija. Supuvelį, pas tave net kamieno nesimato.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per šios nakties atakas Zaporižioje, kurių metu žuvo 6 žmonės, dar 19 buvo sužeisti, buvo panaudoto Šiaurės Korėjos balistinės raketos. Jis tai paskelbė šįryt savo socialiniuose tinkluose. Vakar Zelenskis buvo paskelbęs įspėjimą dėl Šiaurės Korėjos. Pasak jo, Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošėsi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui. Dnipropetrovsko Mečnikovo regioninės ligoninės vadovas teigia, kad pastaruoju metu Ukrainoje šautinės žaizdas vis dažniau pakeičia dronų ir raketų sukeliami sužalojimai. Pasak Serhijaus Ryženkos, tokie sužeidimai yra gerokai pražūtingesni.
2: Anksčiau 70% mūsų pacientų būdavo sužeisti šautiniais ginklais. Dabar šautinė žaizdo sudaro 0,5%. Šis skaičius viruoja pagal situaciją. Šautinių sužalojimų beveik nebepasitaiko. Daugiausia sužalojimų sukelia dronai, raketos ir aviacinės bombos. Kūnas būna sudraskytas į gabalus, nuplėštos kūno dalys, sutrupinti kaulai. Sužalojimai būna tokie sunkūs, kad jų beveik neįmanoma išgydyti.
1: Ukrainos Dnipropetrovsko Mečnikovo regioninės ligoninės vadovas Serhijus Ryženka. Rusijai pradėjus plataus masto karą prieš Ukrainą, ši ligoninė tapo vienu pagrindinių karo sukeltų traumų gydymo centrų rytų ir pietų Ukrainoje. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis. Kaip pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras, pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę, o bandant tiksliau atsekti, kaip jie pateko į šalį, aptiktas ir slaptas tunelis. Pasak ministro, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Tai pirmasis prezidento darbinis susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę šalies vadovas nuotoliu dirbo iš Madeiros. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiku apsispręsta dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį Makbetas, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybas. Ministras šiandien situaciją aptarė su teatro vadovais, kuriems nepavyko susitarti su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Green. Teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad atšaukti spektakliai nebus rodomi, tačiau su aktoriumi deramasi, kad įvyktų kiti.
3: Makbetas šiai dienai jau negali, nes jie yra atšaukti iki naujų metų, ten yra specifinės sąlygos įrodymo. Tai yra tokia patalpa, kur šaltų ar žiemos laikų tam depe rodyti negalima. Jisai paprastai rodomas arba rudenį ankstyvą, arba vėlyvą pavasarį. Lygės visas repertuaras, mes dedame visas pastangas derybų. Turime ir įvairius variantus, apie tai informavome steigėją ministeriją.
1: Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Antanas Venskus. Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu išrinktas Lietuvos pretendentu siekti Oskaro nominacijos geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Sprendimą priėmė Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinta Lietuvos atrankos komisija. Tai pirmasis atrankos etapas.

Iš įvairių pasaulio šalių pateiktų filmų Jungtinių valstijų kino meno ir mokslo akademija pirmiausia atrinks trumpąjį sąrašą, o vėliau paskelbs 5 galutinius nominantus. Vienam iš jų atiteks prestižinis Oskaras. Lietuviškas filmas dar nė karto nebuvo nominuotas Oskarui geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Po premjero Sundance kino festivalyje, kur Blaževičius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą, filmas jau aplankė beveik 20 tarptautinių festivalių ir buvo apdovanojimas. Nota specialiais prizais. Lietuvos kino teatruose jis pasirodys nuo rugsėjo 18 dienos. Įmonė Judu informuoja sostinės vairuotojus, kad keliose Vilniaus sankryžose neveikia šviesoforai. Dėl elektros sutrikimų daugiausia neveikia sostinės centre esančių sankryžų šviesoforai. Vairuotojus prašoma būti atidžius, vadovautis kelio ženklais ir praleisti pėsčiuosius. Šiuo metu Lietuvoje apie 17-18 laipsnių, šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur kruša. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai gali siekti 18 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai. 11:05.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir šiandien kviečiu į koncertą, kuris mus įkvėps tikrai optimizmo. Būtent tokia muzikos šventė, kurią sumanė Šveicarijos prancūziškasis orkestras su maestra Daniele Gatis, įvyko Ženevoje vasario 4 dieną, o Euroradio koncerto programoje skambės dabar. O programoje vokiečių ir prancūzų romantizmas ir amžinoji Vienos klasika ir visus skambėsiančius kūrinius apjungia būtent gera nuotaika. Feliksas Mendelsonas jaunystėje ilgam apsistojo Italijoje, kur buvo sužavėtas šviesos ir peizažų, taip pat visur matytų meno kūrinių, ir jo ketvirtoji itališkoji simfonija atspindi šį susižavėjimą su visa jaunystės jėga ir gyvybingumu. Ji būtent ir pradės koncertą. Po to Kamilio Sensanso pirmasis koncertas violončeliai nuskambės, na, kaip toks nenugalimas viesulas. Kompozitorius panaudojo visą instrumento diapazoną, sukūręs nuolatinį violončelį ir orkestro dialogą. Romantiškas ir lyriškas kūrinys baigėsi spindinčių adur, kuris yra tapatus tikėjimui gyvenimo. Šiandien solisto partiją atliks nuostabioji Sol Gabeta. O Liudvikas van Bethovenas tarp trečiosios herojinės ir penktosios likimo simfonijų leido savo ramų atokvėpį ir parašė ketvirtąją simfoniją Biedur, kurioje vyrauja linksma, jei netvirai atsipalaidavusi atmosfera, kuri jokių būdų netmeta ritmo ir formos naujovių. Bethoveno ketvirtoji vainikuos koncertą, o dabar Mendelsonas mus perkels į Italiją. Kaip buvo įprasta, 19 amžiaus intelektualų ir pasiturinčiųjų sluoksniuose jaunas Mendelsonas išvyko į ilgalaikę pažintinę kelionę į Italiją, kurios metu jis aplankė Veneciją, Florenciją, Romą, Neapolį, Pompėją, Genują, Milaną ir kitas vietas. Ir laiške iš Florencijos jis vaizdžiai aprašė kvapus, atmosferą ir šalies turtingą kultūrą. Užvakar pavargau nuo visų paveikslų, statulų, vazų ir muziejų, todėl 12 valandų nusprendžiau pasivaikščioti iki saulėlydžio, nusipirkau puokštę narcizų ir heliotropų ir užlipau ant kalvų tarp vynuogynų. Ir tai buvo vienas linksmiausių pasivaikščiojimų mano gyvenime. Matydamas aplink save visą gamtą, žmogus turi jaustis žvalus ir atgaivintas, na, o mano galvoje sukosi tūkstančiai džiugių minčių. Štai taip kalbėjo kompozitorius apie įspūdžius, ir tuo savo įspūdžius, tas džiugias mintis, jis užrašė ketvirtojoje simfonijoje Adur. Taigi šiandien itališkoji nebijotinai yra populiariausia Mendelsono simfonija. Ir dabar išgirsime, kodėl groja Šveicarijos prancūziškasis orkestras, diriguoja Daniele Gatis.

štai taip šventiškai nuskambėjo felikso mendelsono ketvirtoji itališkoji džiugioji simfonija a dur, ir tai šveicarijos prancūziškasis orkestras ir maestro Daniele Gatis, kuriems ploja publika Ženevoje. Ir labai smagu, kad na, šis koncertas pasiekė mūsų būtent šį vidurdienį LRT klasikos bangomis. Mes galime tuo pasimėgauti, beje, keista, bet kompozitorius niekada nebuvo patenkintas savo itališkąją simfoniją. Mendelsonas buvo perfekcionistas ir tik po 2 metų, 1833 gegužę Londone įvyko premjera po sukūrimo, kuriai jis pats ir dirigavo, ir po to jis vėl nusprendė šią simfoniją parašyti iš naujo, ir Mendelsonui gyvam esant ji daugiau niekada ir nebuvo atlikta. Jis taip pat neleido jos ir spausdinti. Pirmą kartą partitūra buvo išleista tik 1851-aisiais, praėjus 4 metams po kompozitoriaus mirties. Na, sunku patikėti, kad mes čia taip kalbame dabar apie itin populiariąją jo itališkąją simfoniją. O dabar iš Italijos muzikai Ženevoje keliauja į Prancūziją. Tarp muzikos vunderkindų Kamilis Sensansas netgi Mendelsoną ir Mocartą priverstų raudonuoti. Jis jau nuo 3 metų komponavo, 10 metų debutavo kaip pianistas, iš atminties gruodamas Bethoveno 3. koncertą fortepijonui, na, o jau 13 metų pradėjo mokytis Paryžiaus konservatorijoje. Nuo 20 Sensansas 20 metus dirbo vargonininkų prestižinėje Paryžiaus Magdalenos bažnyčioje ir tuo pačiu įsitvirtindamas jau kaip ir kompozitorius, ir vis dar dirbo šioje bažnyčioje 1870-ųjų pradžioje, kai parašė savo pirmąjį koncertą violončelį, kuris dabar ir skambės su orkestru solo grieš sol gabeta. Šis kūrinys, na, tikrai paneigia nuomonę, kad Sensansas buvo gana nuobodus akademinis kompozitorius. Jo muzikos kalba galbūt yra konservatyvi, bet jo protas visada ieškojo naujų orkestro spalvų ir muzikinės formos galimybių. Sensanso lengvumas derinamas čia su tikru išraiškingumu ir tuo, ką galima būtų pavadinti įsimintinu kitoniškumu. Taigi išgirskime tai, Kamilio Sensanso pirmąjį koncertą violončelei ir orkestrui Amol groja violončelininkė Sol Gabeta ir šveicarijos prancūziškasis orkestras diriguoja Daniele Gatis. Taigi plojimais publika pasitinka muzikus, o mes mėgaukimės dar vienu gražiu koncertu violončelei.

Na, iš tikrųjų, nepaprastai smagu girdėti šias ovacijas Ženevoje žiemą ir šį vasarišką vidurdienį LRT klasikoje. Nuskambėjo Kamilio Sensanso gražusis koncertas violončelei pirmasis. Amol tonacijoje, visame pasaulyje garsi argentiniečių violončelininkė, kuri nenustoja stebinti tarptautinės publikos išraiškingų, energingų ir labai emocionalių grojimų, ką mes galėjome ir dabar išgirsti, todėl ji nuolat koncertuoja su žymiausiais pasaulio orkestrais ir dirigentrais, tai yra Sol Gabetta, kuri dabar grojo su Šveicarijos prancūziškojų orkestru, diriguojant Danielį Gatis, na ir tos ovacijos skirtos ir orkestrui, ir dirigentei, ir be abejo, violončelininkai, iš tikrųjų įspūdingas atlikimas, na ir visas yra tikrai neišvengiamas, kaip paprastai tai būna. Po tokių kūrinių, koks yra Sensanso koncertas violončelei ir koks yra atlikimas, taigi Sol Gabetta drauge su orkestro violončelininkais atliks Roberto Šumano pjesę Langzam iš rinkinio 5 liaudės muzikos charakterio pjesės. Taigi išgirskime jas ir mes.

Na štai taip jautriai violončelėmis suskambo Roberto Šumano pjesė Langzam iš rinkinio 5 liaudės muzikos charakterio pjesės. Tai Sol Gabeta, jos padėka Ženevos publikai, su jie kartu grojo Šveicarijos prancūziškojo orkestro violončelininkai. Taigi šūksniai ir palaikymai, ir viešniai iš Argentinos, ir taip pat saviems muzikams. Ir dabar jau paskutinis kūrinys optimizmą įkvepiančioje programoje Liudviko van Bethoveno 4 simfonija B-dur. 9 Bethoveno simfonijas dirigentas Felixas Weingartenis taikliai pavadino muzikanto evangeliją. Jos rodo didelę formos evoliuciją nuo pirmosios, kuri iš esmės vis dar sekė Haidno modeliu, iki įspūdingo paminklo esančio tarp simfonijos ir oratorijos, tai yra 9. 4 simfonija B-dur, jos muzika nalik atkuria pirmosios ir antrosios simfonijų linksmą ir klasikinį charakterį, dėl to Šumanas ją apibūdino žinoma fraze jauna grakšti graikų mergelė tarp 2 šiaurės milžinų, tai yra tarp herojinės ir likimo simfonijų. Ir vis dėlto ne visi palaiko šį požiūrį, laikydami jį pernelyg supaprastintų, nes Bethoveno 4 aiškiai demonstruoja sudėtingą simfoninę kompoziciją. Pavyzdžiui, Normanas Lebrechtas rašo, kad lėta ir niuri 38 taktų įžanga, kuria prasideda simfonija, pranašauja Šumaną ir Malerį. Ir jis prisimena, kad Bernšteinas, didelis Bethoveno 4 gerbėjas, laikė ją didžiausią staigmenų dėžutę, kurią mums paliko Bethovenas. Taigi, ta staigmenų dėžutė arba vienos klasika vėlgi skamba LRT klasikos eteryje. Bethoveno 4 simfonija groja ir koncertą Ženevoje baigė Šveicarijos prancūziškasis orkestras diriguojamas Danielės Gaccio.

Jau vien tos ovacijos pakelia nuotaiką iš tiesų. Didžiausia staigmenų dėžutė arba jauna grakšti graikų mergelė tarp dviejų šiaurės milžinų, tai Liudviko van Bethoveno ketvirtoji simfonija B-dur, kuri vainikavo geros nuotaikos muzikoje kupina koncertą Ženevoje. Ir tai yra Šveicarijos prancūziškasis orkestras ir maestra Daniele Gaccio, na, kuriems tikrai negaili ovacijų ir palaikymo šūksnių bei švilpimų, kaip girdime, Ženevos publiką. Ir ši muzikos šventė dar 30 dienų jūsų pasiklausymui bus pasiekiama LRT radiotekoje, taigi mėgaukitės pačia gražiausia muzika, kokia yra sukurta pasaulyje ir kai puikiai atliekama ir pasiekia mūsų eteryje, tai yra tikrai didžiulė šventė. Raginu aš ir mano kolegė Junija Galėjeva, kuri ir parengė šį koncertą mūsų pasiklausymui. Taigi likite ir toliau su LRT klasika ir susitiksime šį vakarą 19 valandą jau visiškai kitokiai muzikai. Iki.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda, prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais nepilnamečiams. Tai pranešė generalinė prokuratūra. Netrukus prokurorai žada suteikti daugiau

0: informacijos. Ją vėliau pakomentuos ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovai. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Pernai Lietuvos vyskupijose gautos dvi žinios apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai. Dalis kultūros bendruomenės sako, kad atvejis Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre atskleidžia platesnę mažų aktorių atlyginimų problemą. Minėtame teatre atšaukta 12 Makbeta spektaklių, kurie turėjo vykti šį ir kitą mėnesį. Teatro atstovų teigimu sprendimas buvo priimtas, kai nepavyko susitarti su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančiu Tadu Grin. Aktorių gildijos pirmininkės Monikos Valkūnaitės vertinimo aktorių situaciją Lietuvoje reikia gerinti.
1: Tai valstybinio teatro aktorius vėlgi priklauso nuo jo atliekamų vaidmenų skaičiaus ir svarbos, ar ne, ar jo pagrindinis vaidmuo, ar mažesnis, ten yra skaičiuojamas, kiek žinau, koeficientas, bet tai nesiekia vidutinio darbo užmokesčio oficialaus, jis yra šiek tiek mažesnis. Skaičių konkrečių vėlgi negaliu tikslių pasakyti, nes jie šiek tiek laviruoja nuo vieno aktoriaus iki kito. Tas pats yra tik tai dar drastiškiau, tas bangavimas laisvai samtomų menininkų tarpe.
0: Aktorių gildijos pirmininkė Monika Valkūnaitė. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus bus siekiama priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio, kuris remiantis neseniai skelbtais duomenimis yra maždaug 1,5 tūkstančio eurų į rankas.
2: Tai dėliojame biudžetą ir mūsų įsipareigojimas yra kiekvienais metais didinti pagal biudžeto galimybės. Tai jeigu pernai mes padidinome vidutiniškai apie 5%, tai tikimės ir šiais metais vidutiniškai ne mažiau negu 5% didinti.
0: Kultūros ministras Lukas Alsys. Sirijos teismas buvusiam šalies vadovui Bašarui al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui padarytų per šalies pilietinį karą. Asadas su šeima pabėgo į Maskvą 2024 gruodį, kai islamistų vadovaujamos pajėgos priartėjo prie Damasko. Tai pirmasis nuosprendis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos. Šiemet pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. Teismas taip pat skyrė mirties bausmę Atefui Nadžibui, Asado režimo laikų aukšto rango saugumo pareigūnui ir buvusio diktatoriaus pusbroliui. Jis buvo suimtas 2025 metų sausį, kai bandė pabėgti iš šalies. Išsiveržus Etnos ugnikalniui, Sicilijoje per patį atostogų sezono įkarštį įstrigo tūkstančiai turistų. Dėl pelenų debesies Katanijos oro uoste kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Aktyviausias Europos ugnikalnis jau nuo penktadienio spjaudosi pelenais. Iš dviejų plyšių liejasi lavos srautai. Naktį maždaug 2 kilometrų aukštyje atsivėrė naujas plyšys. Skrydžiai paveikti jau 5 dieną iš eilės. Tarnybos dėl skrydžių atšaukimo sprendžia priklausomai nuo vėjo krypties ir pelenų koncentracijos. Šiuo metu Katanijos oro uostui galioja aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Tai kelia didelių problemų, nes saloje yra daug atostogautojų iš užsienio. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per antrąjį šių metų ketvirtį reikšmingai sumažėjo apgaulingų skambučių ir SMS žinučių. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad ryšio operatorių taikomos priemonės sukčių žinutėms ir skambučiams blokuoti veikia, tačiau apgavikai keičia veikimo metodus.
3: Tikėtina, kad sukčiams masiškai nebeapsimoka generuoti tų apgaulingų skambučių ir žinučių prisidengiant lietuviškais numeriais. Auga apgavysčių skaičius naudojantis įvairiomis bendravimo programėlėmis, kur labiau individualizuotas turinys. Gyventojai ir verslai yra skatinami būti budrus, nepulti spausti nuorodų, bet tiesiog tikrintis tą informaciją.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Šiuo metu Lietuvoje apie 17-19 laipsnių. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai. 5 minutės po 1.
4: Nauja plokštelė.

Labas diena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė ir jos vedėja Jomantė Šliožaitė. Manau, kad ne vienas sutiksit, jog kvapai, skoniai ir miestai dažnai įsirėžia į atmintį, sukeldami prisiminimus, kai juos pajuntame arba nuvykstame į mums brangias vietas. Kodėl apie tai kalbu? Deutsche Grammophon sugalvojo itin įdomų muzikinių plokštelių rinkinį, kurį vienis viena pavardė ir neįtikėtinas talentas. Smuikininkė Anne-Sophie Mutter, žinoma visame pasaulyje kaip neįtikėtinų gabumų muzikė, tad jau minėta įrašų studija paskirs jai plokštelių grupę, kur kiekvienoje bus minimas vienas ar kitas smuikininkiai svarbus miestas. Legendinis smuikininkės asmeniškai parengtas albumas My Berlin yra antrasis iš 7 dalių albumų serijos, kuri bus išleista šiais ir kitais metais. Kiekvienas albumas bus skirtas miestui, su kuriuo Mutter sieja išskirtinius muzikinius susitikimus, koncertus ar įrašus. Jie lydės menininkė aplink pasaulį, keliaujant per Berlyną, Liucerną, Zalcburgą ir Vieną iki Tokijo ir Niujorko. Šie albumai bus savotiško dovana tiek menininkiai, tiek jos gerbėjams, minint 5 buvimo scenoje dešimtmečius. Kiekviename rinkinyje skambės būtent tame mieste atlikti ir įrašyti kūriniai. Štai laidos pradžioje jau girdėjome vengrų šokį numeris 5 gemol, atliktą Berlyno filharmonijoje dar 1995 metais. Tad visi šie albumai bus tarsi nedideli koncertai, atskleidžiantys menininkės tobulėjimo ir kelionių laikotarpį. Anne-Sophie Mutter nėra tik pasaulinio lygio smuikininkėje, yra pasaulinio masto kultūrinis fenomenas. 5 metų amžiaus į rankas paėmė smuiką, o jau 6 metų laimėjo nacionalinius konkursus. Tokia buvo jos vaikystė. Tačiau, nors daugelis vaikų genijų dažnai perdega arba vaikystėje demonstruotas talentas ilgainiui tampa netokiu reikšmingu, Mutter tapo tikra muzikos grande, kurios karjera tęsiasi jau mano minėtus 50-mečius. Dėl savo nepriekaištingos technikos, skambaus, ugningo tembro ir įsimintinos sceninės charizmos ji koncertavo visose svarbiausiose pasaulio scenose. Svarbiausia, kad ji neapsiribojo vien klasiką, pavyzdžiui, Mozarto ar Beethoveno kūriniais. Ji aktyviai formavo klasikinės muzikos ateitį, užsakydama ir atlikdama 10 naujų kūrinių iš legendinių šiuolaikinių kompozitorių, tarp kurių Kšištofas Pendereckis, Sofija Gubaidulina ar kino kompozitorius Džonas Viljamsas. Tačiau tarp visų pasaulio didžiųjų muzikos sostinių Vienos, Londono, Niujorko, Tokijo yra vienas miestas, kuris jos širdyje užima išskirtinę vietą – tai Berlynas. Smuikininkėje šis miestas nebuvo tik dar viena koncertinio turo stotelė, tai buvo jos muzikinės karjeros pradžia. Nusikelkime į 1976 metus, kai 13-metė Mutter buvo pakviesta į perklausą pas Herbertą von Karajaną, legendinį Berlyno filharmonijos vyriausiąjį dirigentą. Sužavėtas jos stulbinančio brandumo, Karajanas pakvietė Mutter debiutuoti su Berlyno filharmonijos orkestru sekančiais metais Zalcburgo sekminių festivalyje. Būtent ši perklausa ir minėtasis koncertas pradėjo neįtikėtiną smuikininkės karjerą. Karajanas tapo jos pagrindiniu mentoriumi, o Berlyno filharmonija – ugdymo vieta. Berlyne Mutter išmoko disciplinos, garso kokybės ir bekompromiso griežtumo, kurie nulėmė jos savitą meninį stilių. Praėjus dešimtmečiams Berlynas tebebuvo jos muzikinių eksperimentų arena. Būtent čia ji rašė savo garsiausius albumus, taip pat perkelė klasikinę muziką į netradicinės erdves, na pavyzdžiui, surengdama intimius pasirodymus garsiojoje Berlyno Yellow Lounge, kad klasikinę muziką priartintų prie jaunesnės naktinius klubus lankančios auditorijos. Taigi albumas My Berlin yra tikras meilės laiškas miestui, kuris ją užaugino. Jame surinkti svarbiausi įrašai nuo kvapą gniaužiančių orkestrinių kūrinių su Karajanu ir Berlyno filharmonijos orkestru iki jaudinančių kamerinių koncertų kartu su tokiais meistrais kaip Danielis Barenbaumas ir Jojo Ma. Tad pasiklausykime antrosios dalies iš Liudviko van Beethoveno trigubo koncerto C-dur opus 56, kuriame smuiku griežia Anne-Sophie Mutter, violončelė Jojo Ma, kartu su Sevilijos orkestru diriguojimu Danielio Barenbaumo. O po šio trumpo kūrinio sugrįžkime į studiją, kurioje jūsų jau lauks šios laidos viešne smuikininkė Julia Anderson, su kuria pasikalbėsime ir apie šį albumą, ir apie smuikininkų amatą. Na, o dabar tegul skamba muzika.

0: Klausėmės Liudviko van Bethoveno trigubo koncerto C dur opus 56 antrosios dalies, kurią atliko smuikininkė Ann-Sofi Mutter, violončelininkas Jojo Ma, kartu su Sevilijos orkestru diriguojimu Danielio Barenboimo. Na, o aš kaip ir žadėjau, prieš nuskambant kūrinį šalia savęs jau turiu savo šiandienos viešnę smuikininkę Julija Anderson. Labas, Julija.
1: Sveiki.
0: Užsiminiau laidos pradžioje, kad ji savo karjerą, na, galime taip ir išsireikšti, pradėjo nuo 6 metų, nuo 5 paėmė smuiką, o nuo 2 metų smuikas atsirado jūsų rankose.
1: Pradėjau groti 6. Iš tiesų dabar dažnai vaikus pradeda mokinti dar anksčiau, netgi 4 ar 3 metų, nes manoma, kad kuo anksčiau pradedama, tuo labiau tie įgūdžiai tarsi įauga į kraują vaikams, dėl to, kad grojimas yra nepaprastai fiziškas. Taip. Fiziškas užsiemimas ir kaip tik, sakykime, nuo 3 metų formuojasi daugybė svarbių fiziologinių, tokių kaip potyrių, ir dėl to manoma, kad kuo anksčiau pradėsi, tuo geriau tarsi grosi. Nebūtinai tai yra tiesa, matom, kad Ann-Sofi Mutter pradėjo 5 ir iškart po metų jau laimėjo konkursus, tad aišku, toks didžiulis talentas tikriausiai skleidžiasi labai greitai.
0: Bet 3 metų vaikelis, na, koks ten smuikas, gi jis vos pradėjęs vaikščioti, iš tiesų, kaip atrodo, vat, to mažo žmogus mokymas groti smuiku, aišku, mes gal įsivaizduom, kad jau čia jau dabar gros.
1: Taip,
0: tikriausiai taip nebūna.
1: Na, aš įsivaizduoju, kad tikriausiai yra naudojama žaidimo, tikriausiai technika tokia ir, žinoma, tai tikrai nevyksta 4 valandas per dieną, nes joks 3 metais negali nulaikyti dėmesio taip ilgai.
0: Taip.
1: Bet įsivaizduoju, kad tikriausiai yra staiga tarp žaislų atsiranda instrumentas ir tas vaikas pradeda tą instrumentą čiupinėti. Po to po truputėlį jam gal parodoma, kaip tai daryti, taip ir susipažįstama.
0: O jums 6 metų, kokie prisiminimai apie šį instrumentą, ar tai, kaip sakot, buvo daugiau žaislas, kurį jūs lietėt, ar jau kažkoks buvo, na, suvokimas, kad tai yra instrumentas ir dabar jau kažkaip reikės su juo gražiai elgtis, pavadinkim, tai perkeltinė prasme.
1: Aš apskritai pasirinkau smuiku groti taip labai sąmoningai pati, dėl to, kad mano mama buvo smuikininkė, tačiau tuo metu, kai aš jau augau, jinai nebegrojo pati. Jinai buvo pabaigusi muzikos akademiją ir tiesiog tą karjerą baigė ir vėliau tapo žurnalistė. Tačiau namuose visą laiką kampe buvo smuiko futliaras ir man jisai buvo nepaprastai toks paslaptingas ir įdomus. Ir aš tiesiog mane traukė, aš norėjau sužinoti, kas ten yra viduje. Ir kai stojau į Čiurlionio menų mokyklą, aš iš tiesų kaip mergaitė turėjau gana stambes dideles rankas. Taip. Ir man buvo rekomenduojama galbūt groti fortepijonu geriau arba violončelę, bet aš labai taip užsispyrusiai pasakiau, kad ne, aš noriu groti smuiku. Ir aš iš tiesų taip labai aiškiai jau pirmoje klasėje, pavyzdžiui, turiu tokį piešinuką, kur aš stoviu su raudona suknele, su smuiku ir už nugaros yra fejerverkai ir aš, žodžiu, groju. Tai vat aš jau įsivaizdavau, ką veiksiu, maždaug iš tikrųjų visai pataikiau. Aišku, kai jau prasidėjo ta rutina ir grojimas, man atrodo, styginiai instrumentai apskritai smuikas gal ypač dėl to, kokio tikslumo reikalauja, na tai yra tiesiog katorga. Tai yra labai labai sunku. Nes, sakykime, jeigu groji fortepijonu, aišku, tai yra, sakyčiau, kad fortepijonu tiesiog ilgiau gali būti, kad užtrunka įvaldyti tam tikrus dalykus dėl to, kad yra nepaprastas kiekis natų, kurias turi pagroti, nes turi groti visais 10 pirštų skirtingas, sakykime, natas. Smuiku pačių natų yra gerokai mažiau, tačiau pirmi keli metai garsai išgaunami, na, jie tikrai nėra malonus ausiai ir tikrai manau, kad ir kaimynai kenčia visai nemažai. Tai dėl to, sakyčiau, ir žinoma tas, kad turi to užsimti kiekvieną dieną, nori to ar ne, žinot, aš atsimenu, groju ir žiūri pro langą, kaip vaikai žaidžia. Bet galiausiai tai būdavo, mano mama sakydavo, gerai, tai jeigu tu nenori, tai viskas tvarkoti, tiesiog, na, nebegrokim, nes metam ir tiek. Ir tada aš sakydavau, ne, tai nemesu. Ir taip vat ir po to galiausiai, tai sakyčiau, kokiais 12-13 metų jau ateina toksai suvokimas. Ar manau, kad
0: tikrai nori iš tos specialybės, ar ne?
1: Taip, ir kai jis ateina, tada galiausiai, kai supranti, kad tikrai nori ir turi tokį jau labiau suvokimo savęs kaip žmogaus, tada tas prisivertimas žymiai lengviau vyksta.
0: Ir jūs iš karto, Julija, palietėt mano kito klausimo žodį rutina, nes pati ir Sofi Mutter, ar ne, jinai kaip ir minėjau Berlyne, mokėsi tos disciplinos. Tai kokia yra rutina, na, tarkime, kai yra mažas žmogus ir kaip jinai kinta jau jūsų profesionalioje karjeroje? Kokia dabar, pavyzdžiui, yra jūsų rutina?
1: Manau, kad aišku, tai labai priklauso nuo kiekvieno mokytojo, nuo kiekvieno vaiko. Manau, kad gali būt, kad Ann-Sofi Mutter rutina skiriasi nuo mano dėl to, kad jos tiesiog, na, talentas yra tiesiog toks išskirtinis ir, sakykim, gal tik tai pora žmonių iš 100 metų tokių gimsta tokie talentingi kaip jie. Bet prilyginčiau muzikantus, prilyginčiau sportininkams dėl to, kad yra vėlgi, kaip minėjau, fiziškas amatas ir ne tik tai turime lavinti savo vidinį pasaulį, skaityti, domėtis menu, galų gale gyventi gyvenimą, bet ir turime nuolat lavinti fizinius gebėjimus, groti gamas, groti pratimus, etidus, tada galiausiai mokintis kūrinius ir tai gali užtrukti, na, iš tikrųjų, manau, kuo daugiau valandų per dieną įmanoma, tuo yra geriau. Ir sakyčiau, kuo galbūt ši rutina kinta su laiku, tai kad su laiku tam tikri dalykai pasidaro, tiesiog jie įauga į kraują ir jų nebereikia daryti kiekvieną dieną, tai reiškia, kad galbūt ta rutina šiek tiek sutrumpėja. Nes žinoma, jeigu gyveni aktyvų artistinį gyvenimą, kaip aš įsivaizduoju, kad ten su filmu dar gyvena, žinoma, didelė dalis kūrinių, kuriuos jinai groja, jos repertuaras, jis yra išmoktas, kai jinai buvo jauna.
0: Taip.
1: Arba kai tiesiog anksčiau. Taip. Ir jinai netgi, kiek žinau, tarkim, jeigu jinai užsako kokį nors naują kūrinį, sakykim, Sofijos Gubaidulinos, jeigu neklystų, arba kažkokį kitą smuiko koncertą, jinai vos nepasiema laiko gana nemažai, gal net pusę metų, gal net daugiau.
0: Kad įgruoti,
1: jinai,
0: ar ne?
1: Taip, kur jinai iš vis nekoncertuoja ir jinai tiesiog užsiminėja užmokimu to koncerto, kad jis būtų tiesiog tokiam automatiniam lygyje, nes ant scenos, kaip žinome, stresas būti yra didžiulis, o lygis, kuriame jie atlieka tos kūrinius, yra įspūdingas. Tai dėl to, sakykime, jeigu jinai išmoksta tos kūrinius, kai, jeigu jinai išmoko tos kūrinius, kai jinai buvo jaunesnė, jie yra tokiam fiziškai automatiniam, kaip čia pasakyti, išmokimo lygyje, kad jai jau nebereikia kiekvieną dieną nepaprastai detaliai jų kartoti, galbūt kažkokias vietas pasikartoti, galbūt pakartoti, kas ne iki galo išėjo praeitą kartą, arba gal yra kažkokias vietas, kurias nuolat reikia trupučiuką pašvarinti. Bet ir tam tikras smuiko pajautimas ir apskritai užsiiminėjimas, sakyčiau, tikriausiai su amžiumi jo šiek tiek mažėja dėl to, kad kai kurie dalykai tiesiog įauga kraujo.
0: Vėl sugrįžkime į albumą ir vėl kartu su jumis. Šiuo atveju mes nagrinėjame albumą apie Berlyną.
1: Tai.
0: O kokie miestai ar šalis galbūt yra jums irgi taip pat svarbu ir galėtume irgi uždėti ant viršelio šito miesto ar šalies pavadinimą?
1: Iš tikrųjų, aš esu netgi įrašusi tokį albumą, stebėtiną, kuris yra apie Vilnių. Nes, man atrodo, būtų na, tiesiog keista, nes aš iš tiesų, aš mokiausi ir Vokietijoje, mokiausi ir Švedijoje, bet na, mano gyvenimo miestas tikrai yra Vilnius, čia aš ir mokiausi, ir mano šeima čia gyvena, mano draugai, vaiko susilaukiu čia, na, Vilnius man yra pats brangiausias miestas. Čia, pavyzdžiui, ir aš groju ansamblyje Niko, čia mes būdami pasiruošėme ir galiausiai debiutavome rimčiausiose pasaulio salėse, tai tikrai muzikaliai man Vilnius yra labai svarbus ir aš netgi esu įrašius albumą, audiovizualinį albumą, kur groju lietuvių kompozitorių kūrinių smuikų solo, groju Anatolijos Šenderovo, Žiboklės Martinaitytės, Vytauto Barkausko, Gedimino Gelgoto kūrinius ir jiems netgi nufilmavome tokius klipus, kurie yra Vilniaus įdomiose vietose kažkokiose. Taip, toksai.
0: O prieš kiek laiko šis albumas buvo
1: išrašytas? Prieš porą metų.
0: A, tai pakankamai nauja, dar galima sakyti, kad šviežia. Tai vat, brangus klausytojai, prašom susiras paklausyti ir net ir pamatyti, nes suprantu, kad ir su klipais, ar ne,
1: taip,
0: šie kūriniai. Ir dar, Julija, irgi dažnai ar patys kritikai, ar klausytojai sako, na vat, koks skambesys gražus, ar ne, ir man visą laiką yra toks vidinis klausimas, skambesys. Tai kas dabar tą skambesį sukuria? Ar tai sukuria vidinis atlikėjų muzikalumas? Ar tai yra priklausomas irgi nuo instrumento, senumo, kokybės, nežinau, kažkokių tai aspektų? Na, nuo ko va dabar tas skambesys pasidaro toks autentiškas negu kitų, nors atrodo groja taip pat gerai?
1: Iš tiesų yra praktiškai neįmanoma atsakyti šį klausimą, nes tikriausiai visi aspektai, kuriuos jūs išvardinote, nes grojimas yra taip pat kaip, pavyzdžiui, bendravimas. Kai žiūri į žmogų, kuris groja arba dainuoja, arba nežinau, kad ir šoka, bet kokioje meno srityje atrodo, kad gali tarsi matyti, koks tai yra žmogus. Ir tam tikri dalykai jie tiesiog ateina, na, nežinau, iš sielos, iš vidaus. Ir jų neįmanoma išmokti, neįmanoma nukopijuoti. Ir kodėl žmogus groja tam tikru būdu, na, tikriausiai tiesiog tas žmogus toks yra. Ir sakykime, Ansa Fimuter, šiandien kalbame apie ją, jinai tiesiog yra. Matyt, jie yra toks žmogus, tokia nepaprastai veržli, nepaprastai be kompromisė, sakyčiau. Jinai atrodo, kad jinai turi viziją ir jinai tą viziją eina, į tą viziją eina 150%, tiesiog krenta stačia galva ir bet tuo pačiu tą daro su tokia kontrolė ir pasitikėjimu savim, tokia nepaprastai stipri. Tai aišku, instrumentas turi labai didelę įtaką, nes, sakyčiau, instrumentas yra kaip mikrofonas. Geras muzikantas gali ir iš tikrai prastą instrumentą išgauti gerą garsą, bet jeigu geras atlikėjas turi gerą instrumentą, tai yra tie geri instrumentai, tiek, pavyzdžiui, sakykime, mano atveju smuikas ir smičius, tiek smičius, tiek smuikas, jie atrodo, kad girdi tavo mintis ir tarsi pagarsina viską, ką nori padaryti. Pastangų padaryti kiekvienam dalykui reikia 10 kartų mažiau, reiškia, kad ir dalykų galiu padaryti 10 kartų daugiau. Ir...
0: Bet dabar, Julija, nuo ko, vat, pakalbėkim, padiskutuokim, nuo ko priklauso smuiko kokybė, nes, tarkim, ar ne, mes girdime Stradivarius, o čia jau toks legendinės smuiko rūšis ir senas medis. Tai kuo jis dabar toks ypatingas?
1: Čia vėlgi yra klausimas, kurį savęs klausia ir kitų klausia visi, man atrodo, meistrai instrumentų ir tai yra tikrai svarbus tyrimų objektas. Ir, sakykime, 3 tokie žymiausi senovinių instrumentų gamintojai, tai buvo Stradivarius, Guarneri ir Amati, jie visi, jeigu neklystų, medžiai, kuriuos jie naudojo, buvo iš to paties Kremonos regiono miško, kuriame buvo tuo metu, prieš maždaug daugiau negu 300 metų, buvo visi medžiai užsikrėtę tam tikrą ligą. Žinoma, abi dvi šeimos turėjo tam tikrų gamybos paslapčių, kurias bandoma yra atrasti, tačiau, na, neįtikėtina, nebejoju, kad galbūt ir kažkas jau yra pagaminęs atitikmenį, bet mes sužinosim, ar tas instrumentas taip skamba tik po 300 metų, nes grojant smuiku, medis nuolat vibruoja. Taip. Ir nuo vibracijos jisai šiek tiek plonėja, kinta, keičiasi, tarsi taikosi. Dėl to netgi, pavyzdžiui, kai yra pagaminamas naujas instrumentas, labai svarbu, kas juo groja, nes pagal tai, kaip juo yra grojama, jis išsiformuoja, išsivibruoja.
0: Tai jeigu, tarkime, būtų blogas, na, perkeltinę prasme, arba mažiau profesionalus atlikėjas, tai jisai galbūt ateityje taip gerai ir nebesuskambėtų.
1: Na, gal... Galima daryti tokią prielaidą. Dėl to neveltui tie geriausi instrumentai yra perduodami, sakykime, ten iš vieno legendinio atlikėjo kitam, nes yra labai saugoma, kad jais, aišku, tai yra ir privilegija didžiulė, bet ir labai saugoma, kad jais grotų tikrai labai, nes tų instrumentų iš tiesų yra palyginti su to, kiek pasaulyje yra muzikantų, yra labai nedaug, nes netgi ir Stradivarius arba Guarneri arba Amati, ne visi tie instrumentai yra vadinamasis aukso amžius. Yra tam tikri keli šimtai, kurie yra tikrai aukščiausio lygio ir dėl to tik tai tam tikri išrinktieji muzikantai turi galimybę jais groti.
0: Kaip įdomu, kiek paslapčių iš tikrųjų. Tai Julija, mes šiek tiek atsikvėpkime, duokime mūsų klausytojams ir mes pačios pasiklausykime šiuo atveju Brucho koncerto smuikui numeris 1 G-mol opus 26. Šį koncertą Anne Mutter grojo Berlyno filharmonijos orkestru diriguojimu Herberto von Karajano dar 1980 metais. Tai mes kadangi prakalbome apie smuiko vertę, tai galime paklausyti ir kaip jau tuo metu gerai jį griežė smuiku. Taigi pasimėgaukime.

0: Sugrįžtame į LRT klasikos studiją, į laidą Nauja plokštelė, kur šiandien skamba smuikas, kuriuo groja Anne Sophie Mutter, o mes šnekame su smuikininke Julia Anderson. Taigi laidos pradžioje vėlgi užsiminiau, kad savo laiku Mutter nevengė koncertų ir kažkokiose visai kitokiose vietose. Ir tuo metu netgi sakyčiau, tai buvo ganėtinai, na, netradiciška, ar ne, dabar mes eksperimentuojam, grojam visur kur ir ne tik koncertų salėse, bet kaip jūs manot, ar tas sumanymas, kad jeigu dabar klasikinės muzikos atstovas nueis ir pagros naktiniame klube, kaip padarė Mutter, jinai pritrauks jaunų žmonių, ar tikrai tai yra ta priemonė?
1: Manau, kad tai viena iš priemonių. Kodėlgi ne? Kai pagalvojam, sakykim, manau, kad nemažai daliai žmonių, kurie niekada nėra buvę koncertų salėse, klasikinės muzikos koncertų salėse, manau, kad juos gali šiek tiek išgąsdinti tas tam tikras etiketas, kaip reikia elgtis koncertų salėje. Dažnai būna žmonės, jie ateina ir jie nežino, sakykime, ar reikia ploti, ar reikia neploti, ar čia jau sėstis, ar čia stovėti, žodžiu, jie nežino. Ir aš įsivaizduoju, kad jeigu niekada nesi buvęs, ir jeigu neturi kažkokios atves už rankos ir pasakys, viskas turkoji, čia viskas yra tiesiog mes klausome tylomis, nes mes norime leisti muzikantui turėti tylą ir žodžiu. Tai visi tie dalykai, jie gali, manau, kad truputėlį tarsi apsunkinti susipažinimą su klasikine muzika. Tai jeigu visa tai yra daroma neformalioje aplinkoje, tada galbūt iš tiesų daugiau žmonių tai gali pritraukti, nes galbūt bet kokioje aplinkoje gali būti žmogus, kuriam tai gali būti artima, bet jeigu jis niekada neišgirdęs jos, gal niekada ir nesusidomės.
0: Na taip, ir iš tiesų ta baimė ateiti į, pavyzdžiui, filharmoniją, aš net nekalbu apie mūsų Lietuvą, na tikrai yra, ir dar tie žvilgsniai, kad jeigu paploja tarp dalių ir tas...
1: Aš neneiksiu, aš iš tikrųjų esu tas žmogus, jeigu kas nors kalbas, aš atsisuku tokiu vanago žvilgsniu.
0: Būna, ir aš nepaneiksiu šitą patį. Bet mes snobės.
1: Na ką padarysiu, tenka žiūrėti tiesų jokis.
0: Tiesa, būkime atviras. Julija, dar grįžtame prie Mutter ir per savo gyvenimą irgi jinai, na, grojusi tikriausiai ką įmanoma, tai viską ir grojusi. Bet va jūs kaip smuikininkė, kaip jūs manot, ar muzikui yra svarbu turėti, na, savo kryptį, tarkim, eiti į romantizmą tik tai, arba tik baroką, ar galima eiti per visus žanrus ir tas profesionalumas, jeigu jis yra, jis visur bus toks pat?
1: Manau, kad nėra vienašališko atsakymo į tokį klausimą, dėl to, kad manau, kad labai priklauso nuo žmogaus. Galbūt yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, specializuojasi ankstyvojoje muzikoje ir tame rado tiesiog save. Na, aš įsivaizduoju, kad toks talentas kaip Anne Sophie Mutter, manau, kad jos profesionalumo užtenka tikrai visom tom erdvėm ir manau, kad tiesiog yra žmonėm įdomu, ką ji darytų, jeigu grotų tai. Manau, kad jis tiesiog gauna dėl to ir užsakymų šiuolaikinės muzikos ir visko, nes visi nori išgirsti, ką ji darys Anne Sophie Mutter. Tiesiog toksai. Bet šiaip manau, kad kiekvienas muzikantas, kaip ir kiekvienas žmogus, darome tai, kas mums yra artima. Nors manau, kad pavyzdžiui, man asmeniškai iš labai didelę dalį nuo pat ankstyvo amžiaus savo repertuaro grojau būtent šiuolaikinę muziką. Ir turiu pripažinti, kad man jinai tikrai negaliu pasakyti, kad nusibodo, bet tam tikras alkis pagroti tokius klasikinius repertuaro perlus, tikrai jisai atsirado dar didesnis, negu buvo prieš tai. Nes tiesiog, žinot, muzika, kuri yra populiari, jinai yra populiari nebe priežasties. Sakykime, kūriniai, kurie yra dažnai grojami, jie tikrai yra genialūs. Ir kai groji, tai tikrai jauti, tarsi prisilieti prie kažkokios yra, nu, toks tikrai aukso fondas. Tai manau, kad tam tikrai pasme, jeigu specializuojasi kažką, po to gali būti, kad atsiranda šioks toks alkis pagroti ir kažką kitą.
0: Aš jums atsiunčiu ar ne šito albumo nuorodą ir paprašiau, kad paklausytumėte kūrinių ir pasidomėtumėt. Kaip yra atlikėjai su klausimusi kitų atlikėjų? Čia šiuo atveju, aišku, tai yra neįtikėtinas profesionalumas ir meistriškumas, bet ar yra įmanoma atsipalaiduoti klausantis kito to paties amato žmogaus?
1: Na, žiūrint, kaip mes įsivaizduojame, kas atsipalaidavimas yra, jeigu, sakykim, aš tiesiog pasileisčiau tą muziką ir tvarkyčiau virtuvę, na, abejotina, dėl to, kad natūraliai iš karto analizuoji, ką tas žmogus daro, ką jis daro kitaip, palyginti su kitais. Galų gale ta muzika, man jinai yra tokia stipri, tokia paveiki, kad man būna, kad aš po to negaliu net nieko kito daryti. Aš tiesiog noriu atsisėsti ir pabūti tose emocijose, toje būsenoje, kurią sukuria tas atlikėjas ir ta muzika. Tai tikrai atsipalaidavimu gal to nepavadinčiau. Tai gali būti, sakykime, gal tai nebūtinai yra toks kritiškas, žinot, narstymas, ką ten daro
0: dabar panašiai.
1: Ne, galbūt tai yra tiesiog, kai groja tikri meistrai, tada tikrai gali sau leisti tiesiog nešamas jų interpretacijos, jų žinodamas, kad jie tave nuneš kažkur, kur jie tikrai žino, kad tai bus gerai.
0: O nebūna taip, kad po gero atlikimo norisi iš karto griebti instrumentą?
1: Taip. Atrodo, tikrai taip, nes man atrodo, kad tiek ir grojant su gerais atlikėjais, tiek ir klausantis natūraliai, tai suaštrina kažkokius pojūčius ir atrodo, tarsi norisi perkelti, surasti, eksperimentuoti, tai sužadina vidinį kažkokį norą ieškoti gražesnio garso, įdomesnės frazuotės. Gal galia Ann Sofie Mutter, pavyzdžiui, tikrai labai įkvepia tuo, kad, na, angliškai yra toks žodis unapologetic, žinot, tiesiog vat, visiškai neabejojant daryti dalykus ir mane labai įkvepia ji, nes aš aišku suprantu, kad jos neabejojimas atsirado per 50 metų karjerą, kai jinai groja ryškiausiose, svarbiausiose pasaulio salėse, didžiausioje įmanomoje įtampoje, na, ir yra tas, kaip čia pasakyti, idealas, į kurį žmonės lygiuojasi, dėl to galbūt jinai taip groja tikrai nepaprastai tvirtai ir tiesiog absoliučiai nebejodama savimi. Bet vis tiek tai labai įkvepia.
0: Tai mes klausėmės 1980 metų įrašo, dabar jau nusikelkime keliais dešimtmečiais į priekį. 2008

metais Mutter grojo Mendelsono, aišku, ne tik tais metais, bet būtent čia įrašyta iš tų metų, koncertas smuikui E-mol opus 64, čia šiuo atveju albume yra trečioji dalis, tad mes ją ir išgirskime ir dar kartą sugrįžkime į studiją.

0: LRT klasikos eteryje nuskambėjo Mendelsono koncerto smuikui emol opus 64 trečioji dalis, kurią atliko Anne Sophie Mutter. Na, o mes dar pratęskime labai smagų pokalbį su kita smuikininkė, Julija Anderson. Mutter garsėja savo itin galingų, atpažįstamų garsų. Mes jau šiek tiek apie garsą šiandien kalbėjome. Ar klausydama albumo jautėte tą firminį Mutter skambesį, ar visgi, kadangi ten daug metų skirtumo kūriniai sudėti, ar visgi tas skambesys ir štrichas keitėsi per tuos dešimtmečius?
1: Tikrai jaučiau firminį skambesį, tačiau sakyčiau, kad labai įdomiai tas albumas atskleidžia jo skirtingas puses. Ir iš tikrųjų, Anne Sophie Mutter turi ne tik tą nepaprastai galingą grojimą, kuris ir dabar yra tikrai ir spaudoje prašomas, vos neprilyginamas, smaikas prilyginamas vargonams praktiškai pagal tą galingumą, bet jinai labai gražiai, man atrodo, atskleidžia šiame albume ir savo tokią jautrėją pusę, kuri, sakyčiau, galbūt jūs galite paantrinti, ar taip yra, bet man pasirodė, kad nepaprastai vokaliai jinai groja. Jinai groja tiesiog taip nepaprastai tokių mažų detalių, kur pereinama iš natos į natą, gal galia garso valdymas toks tikrai labai atrodo vokalus.
0: Ypač Debussy kūriniuose, kurie nuskambės laidos, kurie nuskambės laidos pabaigoje. Ir ten, sakyčiau, tas vokališkumas man labiausiai atsiskleidė, kur buvo kartu su fortepijonu, ne su orkestru. Kalbant dar apie efektus, ar ne, na, smuikininkai arba yra labai tokie intravertiški, sakyčiau, stovintys scenoje, arba jie tada jau duoda vaizdų, plaukų, judesių.
1: Taip.
0: Kaip jūs galvojat, ar tie efektai, kurie yra naudojami, ar nebūna kartais jais užglaistomos tos vietos, kur, na, tarkim, iškelį gal negaliu išgroti, bet jeigu aš gerai pasipurtysiu, tai vat publika galvos, kad ten labai gerai buvo. Aišku, aš juokauju, bet tai yra šiek tiek tiesos čia.
1: Na, aš manyčiau, kad išsilavinusiai publikai plaukų papurtimas nieko nekeičia. Žinote, pavyzdžiui, kai teko, kad ir suniko groti, sakykim, Carnegie Hall salėje, tai tiesiog jauti tvyrantį ore išprusimą ir kratyk ten plaukus kiek nori, ten tų žmonių neapgausi, jie tikrai supranta, ką jie klauso, ką jie girdi ir jie beklausydami jau lygina su kitais variantais, su to paties, sakykim, kūrinio atlikimo, kurios yra girdėję. Aš manyčiau, kad nėra blogo kelio atlikti kūrinius, manau, kad tiesiog norisi, kad tai būtų daroma profesionaliai ir jeigu tai yra daroma profesionaliai, pilnai pritariu plaukų purtimui. Tiesiog manau, kad pirmiausia tai turėtų būti. O to pačiu labai pilnai pritariu ir kai žmonės nieko nedaro. Sakykime, Anne Sophie Mutter nėra ta atlikėja, kuri nepaprastai kažkokius ekspresyvius išorinius veiksmus daro. Bet, pavyzdžiui, jinai buvo viena pirmųjų atlikėjų klasikinės muzikos pasaulyje, kuri grojo su nepaprastai ryškiais sceniniais drabužiais. Ir netgi dizaineris John Galliano sukūrė jai suknelės modelį, kurį po to jinai kartoja visą laiką tik skirtingomis spalvomis. Ir tais laikais, na, tokia aptempta ir graži suknelė tiesiog, na, tai nebuvo norma. Ir tai buvo tarsi toksai provokuojantis, gal net šiek tiek elgesys. Tačiau jos profesionalumas, jos grojimas, jisai pilnai pateisino tokią provokaciją. Dėl to aš manau, kad viskas galima, jeigu tai yra daroma pirmiausia įsigilinus ir padarius tą svarbų pradinį darbą.
0: Julija, dar paskutinis klausimas prieš mums išsiskiriant ir paliekant klausytojų su muzika. Na, vat įvyksta toks labai geras įvykis. Jums šiandien parašo vadybininkai ir sako, jūs rytoj grojate su Anne Sophie Mutter. Kokį kūrinį pasirinktumėt kartu su groti?
1: Na, tikriausiai pasirinkčiau kažką, kas būtų dviems

0: muzikams, nes labai norėčiau patirti kamerinio muzikavimo džiaugsmą kartu su Ansu Vimutu. Ar tai, pavyzdžiui, galėtų būti Johano Sebastiano Bacho koncertas dviem smuikam. Na, toks, sakyčiau, chrestomatinis tiesiog kūrinys pagroti kartu su kitu smuikininku. Tokia laikui nepavaldi muzika. Tai toks būtų mano pasirinkimas.
1: Jeigu taip įvyktų, tai aš to ir linkiu.
0: Ačiū labai. Jūsų žodžiai dievui į ausį tiesiog.
1: Duokime ir į dievo, ir į klausytojų ausis, tegul taip ir nutinka, o galbūt ir su kažkokiu kitu žymiu smuikininku pavyks šį kūrinį jums atlikti. Na, o mes jau kalbėjome apie Claude Debussy kūrybą, tai pasiklausykim, kaip šiuos kūrinius interpretavo smuikininkė. Tad, Julija, aš noriu jums labai padėkoti už puikų, sklandų, įdomų, netradicinį netgi, sakyčiau, pokalbį. Ir labai noriu padėkoti visiems, kurie prisijungė. Na, o šiandien tariu jau sudie ir susitiksime kitą antradienį, tuo pačiu laiku, toje pačioje laidoje, naujoje plokštelėje. Taigi šiandien tariu sudie.

0: Хатыча труднее, самонине. Пупсависа жалас на дживе бира. Але общелас, обселяйдас тек от ёкшму гусняк листана.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje – skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius. Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografija, vaikų įtraukimu į girtavimą. Bylos duomenimis kunigas nusikaltimus galėjo daryti 23 metus, nukentėjusiaisiais pripažinti. Pažinta 11 asmenų.
2: Pateikti kaltinimai dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvai ir neliečiamumui, dėl dviejų epizodų nusikaltimo, kuris apibrėžtas baudžiamajam kodekse kaip disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, dėl 13 nusikaltimų.

0: Nusikaltimų baudžiamajame kodekse įvardintų kaip vaiko įtraukimas girtauti. Taip pat dvasininkas yra kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Taip pat yra pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodų jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimų. Inkriminuoti ir 3 epizodai lytinės aistros tenkinimo. Kunigas yra kaltinamas ir dėl 2 nepilnamečio asmens seksualinio prievartavimo, o taip pat ir dėl mažamečio asmens seksualinis prievartavimas.
1: Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad bendradarbiavo su teisėsauga ir šį bendradarbiavimą tęs toliau. Taip pat pradėti kanoniniai tyrimai, informuota šventasis sostas. Kunigas lieka nušalintas nuo pareigų. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos aptiktas migrantų išraustas tunelis. Kaip pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras, pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę. Tunelis rastas, bandant tiksliau atsekti, kaip jie pateko į šalį. Pasak Latvijos vidaus reikalų darbuotojų profesinės sąjungos valdybos pirmininko Armando Augustano, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis.
2: Valstybinės sienos apsaugos tarnyba kartu su valstybinė policija ir kinologų padaliniais sulaikė 15 asmenų, patekusių į Latviją per iškastą tunelį. Tai pirmas toks tunelis Latvijoje. Bus imamasi papildomų priemonių siekiant užkirsti kelią tokių tunelių statybai ir nustatyti vietas, kuriuose galėtų vykti tokia veikla. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba savo užduotį atliko. 15 asmenų patekusių per tunelį buvo sulaikyti. Jie jau grąžinti arba šiuo metu grąžinami į savo kilmės šalį. Tiksli informacija apie sulaikymo operacijos detales greičiausiai bus pateikta šiandien arba rytoj.
1: Armandas Augustanas, Latvijos vidaus reikalų darbuotojų profesinės sąjungos valdybos pirmininkas. Ukrainos pareigūnai ir buvę kaliniai jungtinėse tautose apkaltino Rusiją sistemingų Ukrainos karo belaisvių ir civilių kalinių kankinimų. Krymo totorių teisių aktyvistė Lenija Umerova sako, kad Rusijos kalėjimuose šiuo metu kali 16 tūkstančių civilių iš Ukrainos.
3: Dabar Rusijos kalėjimuose kali daugiau nei 16 tūkstančių Ukrainos civilių. Daugelis jų yra izoliuoti. Neturime atsakymų, kur jie yra. Neoficialiai žinome, kad jie yra Rusijos kalėjime, tačiau iš Rusijos pusės neturime jokių atsakymų, kur jie iš tikrųjų laikomi. Žmonės grįžę iš šio kalėjimo sako, mačiau ten šį asmenį, bet mes neturime jokių dokumentų.
1: Krymo totorių teisių aktyvistė Lenija Umerova. Trejus metus Rusijos nelaisvėje praleidęs Ukrainos karinio laivyno jūreivis Juanas Leiva Garcia sako, kad joks pasas ir jokia pilietybė neapsaugo nuo kankinimų Rusijos nelaisvėje.
4: Posėdžio metu minėjau Baltarusijos, Sakartvelo, taip pat Didžiosios Britanijos ir Kolumbijos piliečius, kurie buvo Rusijos nelaisvėje ir su kuriais buvo elgiamasi blogiau nei su kitais. Tarp šių žmonių buvo ir pagrobtų Rusijos piliečių, įtariamų ryšiai su Ukraina ar simpatijomis jai. Su šiais žmonėmis, nepaisant to, kad jie buvo Rusijos federacijos piliečiai, buvo elgiamasi taip pat kaip su karo belaisviais. O tai reiškia, kad jie neturėjo jokių teisių. Joks pasas, jokia pilietybė negali apsaugoti nuo kankinimų ar mirties bausmės Rusijos nelaisvėje. Ten nėra imuniteto nuo žodinio, fizinio ar seksualinio smurto.
1: Ukrainos karinio laivyno jūreivis Juanas Leiva Garcia. Ateinančią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj dieną taip pat kai kur trumpai palis bus nuo 18 iki 23 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie susiję su prievartavimu, disponavimu pornografija, vaikų įtraukimu į girtavimą. Bylos duomenimis kunigas nusikaltimus galėjo daryti 23 metus, nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų.
2: Pateikti kaltinimai dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvai ir neliečiamumą, dėl 2 epizodų nusikaltimo, kuris apibrėžtas baudžiamajame kodekse kaip disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, dėl 13 nusikaltimų baudžiamajame kodekse įvardintų kaip vaiko įtraukimas girtauti. Taip pat dvasininkas yra kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Taip pat yra pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodų jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimų, inkriminuoti ir 3 epizodai lytinės aistros tenkinimo. Kunigas yra kaltinamas ir dėl 2 nepilnamečio asmens seksualinio prievartavimo, o taip pat ir dėl mažamečio asmens seksualinis prievartavimas.
1: Prokuroras Justas Laucius. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Tuo metu Vilniaus apylinkės teismui perduota kita byla, kur kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija teigia, kad bendradarbiauja su teisėsauga, pradėti kanoniniai tyrimai, informuota šventasis sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Dalis kultūros bendruomenė sako, kad atvejis Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre atskleidžia platesnę mažų aktorių atlyginimų problemą. Minėtame teatre atšaukta 12 Makbeto spektaklių, kurie turėjo vykti šį ir kitą mėnesį. Teatro atstovų teigimu sprendimas priimtas, kai nepavyko susitarti su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančiu Tadu Green. Aktorių gildijos pirmininkės Monikos Valkūnaitės vertinimu aktorių situaciją Lietuvoje reikia gerinti.
3: Tai valstybinio teatro aktorius vėlgi priklauso nuo jo atliekamų vaidmenų skaičiaus ir svarbos, ar ne, ar jo pagrindinis vaidmuo, ar mažesnis. Ten yra skaičiuojamas, kiek žinau, koeficientas, bet tai nesiekia vidutinio darbo užmokesčio oficialaus, jis yra šiek tiek mažesnis. Skaičių konkrečių vėlgi negaliu tikslių pasakyti, nes jie šiek tiek laviruoja nuo vieno aktoriaus iki kito. Tas pats yra tik tai dar drastiškiau, tas bangavimas laisvai samtomų menininkų tarpe.
1: Aktorių gildijos pirmininkė Monika Valkūnaitė. Kultūros ministras Lukas Alsys sako, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus bus siekiama priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio.
4: Tai dėliojame biudžetą ir mūsų įsipareigojimas yra kiekvienais metais didinti pagal biudžeto galimybės. Tai jeigu pernai mes padidinome vidutiniškai apie 5%, tai tikimės ir šiais metais vidutiniškai ne mažiau negu 5% didinti.
1: Kultūros ministras Lukas Alsys. Sirijos teismas buvusiam šalies vadovui Bašarui al-Asadui už akių skyrė mirties bausmę, pripažinęs jį kaltu dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui padarytų per šalies pilietinį karą. Asadas su šeima pabėgo į Maskvą 2024 gruodį, kai islamistų vadovaujamos pajėgos priartėjo prie Damasko. Tai pirmasis nuosprendis, kurį priėmė pereinamojo laikotarpio institucijos šiemet pradėjusios teisti buvusios vyriausybės veikėjus gyvai ir už akių. Teismas taip pat skyrė mirties bausmę Atefui Nadžibui, Asado režimo laikų aukšto rango saugumo pareigūnų ir buvusio diktatoriaus pusbroliui. Visi trys Lietuvos disko metikai pateko į Birmingame vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo varžybų finalą. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna diską nusviedė 67 metrus, 74 centimetrus. Šoktelėjo į pirmą vietą ir iškart pasiekė reikiamą normatyvą. Geriausių Andriaus Gudžiaus metimų įrankis nuskriejo 62 metrus, 54 centimetrus. Bendroje įskaitoje jis užėmė 9 vietą. Martynas Alekna geriausių bandymų diską nusviedė 62 metrus 29 centimetrus ir bendroje įskaitoje liko 10. Finalas vyks ketvirtadienį vakare. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių, Klaipėdoje 17, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 18, Vilniuje 19. Naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17. Rytoj dieną kai kur trumpai palis bus nuo 18 iki 23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
5: Homo cultus.
6: Šventa yra žemė ant Baltijos kranto, šventoji upė ją vainikuoja skaidrė juosta. Šiandien jau užmaršties sniego užpustyta, o savo pavasarį žydėjo laimė ir galybė. Meško sergėjo dangų remiančias gyres, didžiulius derlius nešė vešlios dirvos. Šventa Žemaitija buvo Birutės laikais, kaip jos vaidilutė jauna ir laiminga. Kestučio širdies taip pat numylėta, ta puiki žemė, Lietuvos sesė vadinta. Iš pirmosios žemaičių poetės Karolinos Praniauskaitės eilėraščio Žemaičių kalvarija.
7: Sveiki gyvi, mėly Paribio pokalbio klausytojai. Su jumis sveikinasi Donatas Puslys.
8: Ir Paulius Gritėnas.
7: Kaip jau galėjote iš Pauliaus skaitomos poezijos suprasti, esame ne kur kitur, o Žemaitijoje, tiksliau pačioje Žemaitijos širdyje, sostinėje Telšiuose. Ir šiandieną viešime Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete ir kalbame su šio fakulteto docentu, skulptoriumi Mariumi Norkumi. Sveiki gyvi, Mariu.
9: Labą dieną.
7: Pradėčiau nuo klausimo būtent galbūt apie patį fakultetą. Neseniai baigėsi ir 42 medalių ir mažosios skulptūros stovykla Telšiuose. Ilga be galo tradicija, esate šios tradicijos dabar kuratorius, bet gal prieš apie pačią stovyklą pokalbant, man norėtųsi labiau apie fakulteto vaidmenį mieste ir atsispirčiau nuo to, kad, sakykime, mes vėlgi dažnai grįžtame reminiscencijomis į savo gimtąjį miestą Panevėžį ir dažnai skundžiamės, kad vat, nėra ten universiteto, aukštosios mokyklos, dėl to miestas labai nukenčia, nes trūksta tam tikros demografinės grupės ten atstovų, studentų su savo tradicijom, visom kažkokiu kitokiu gyvenimo būdu. Čia tarsi tų studentų turėtų būti, bet vis tiek tas fakultetas toks netipinis. Na, ne kiekvienas telšiškis veikiausiai svarsto, kad na, būsiu arba juvelyras, arba skulptorius. Tai koks šio fakulteto vaidmuo mieste ir koks santykis su miestu, nes nu, net kartais yra tokie ar ne, dailiokai pasakymai, tokie, šiek tiek kitokie.
9: Visiškai teisingai pastebėjot, tas pasakymas dailiokai, čia jisai yra prigijęs jau labai senai, kiek aš pamenu, dar ir pats buvau studentas, tai buvo ir dar šiek tiek dabar išlikęs tas yra, girdžiu ir pas miestiečius vieną kitą, tai pasisakant, o šiaip koks yra vaidmuo miestui, apskritai aš manau, kad jisai yra be galo didžiulis vaidmuo. Visų pirma, miestas pats nėra toksai didelis, visgi yra regionas ir turi aukštąją mokyklą, beje universitetinę ir visgi menų mokyklą. Ir na, patirtis jau tai rodo puikiai, kad turint menų mokyklą mieste, miesto veidas labai sparčiai keičiasi. Mes turime ir puikius architektus, turime puikius dėstytojus, kurie ruošia ir net kartais taip yra sakoma, kad čia yra tokia kaip ir menų kalvė, reiškia menininkų kalvė. Ir kaip ten bebūtų, mes tą santykį su vietiniais gyventojais norime stiprinti, nes tikrai aš nebijosiu tai pasakyti, kad čia kitų dar paklaustum, gal ir ne kiekvienas žinotų, kad yra. Ne, yra ten vat, seminarija, visa kita, ne, tai žodžiu, nedaugelis tai žino, bet matydami, kiek mieste yra atsiradusių naujų meno objektų, skulptūrų, turime va čia ir prie ežero jau skulptūrų parką įrengtą ir įvairiausi meniniai akcentai mieste. Tai be abejo, tai yra mūsų mokyklos ir visų kuriančių nuopelnas, tai ką mato mieste.
6: Kaip minėjau, tai yra prie Maščio ežero skulptūrų parkelis, kur mus pasitikote, mes ten bandėm semtis įkvėpimo pokalbį. Kiek apskritai tas santykis su miestu jūsų fakultetu yra svarbus, kiek miestas yra žaidimo aikštelė tam tikrą prasme, vis tiek skulptorius jisai dirba su erdve, ne tik su objektu, erdvė yra svarbi, erdvė yra kartais labai stiprus kontekstas tam, ką jis daro. Ar Telšiai jums yra šioks toks kontekstas, ar yra tokių, tarkim, išėjimų į miestą ir bandymų pagalvoti, kur kas tiktų arba kokia erdvė galėtų būti užpildyta kažkokiamis kultūromis?
9: Asmeniškai pats aš labiau mėgstu įvairiausias Lietuvos vietas, bet jeigu atsakant į jūsų klausimą apie pačius Telšius, tai be abejo, kad mes pažinodami puikiai erdves visą laiką šiek tiek pagalvojame apie tai, kas galėtų atsirasti, kokio tai dydžio, kokia tai tematika galėtų būti. Na ir paprastai mes skirstom žmonės, yra iniciatoriai, yra kuriantis viešoje erdvėje ir yra kuriantis parodinėse erdvėse, nes, sakykime, kurie kuria mažesniais formatais ir jiem atkrenta tas dalykas įvietinimo. Ne, nes aplinkoje vis tiek skulptūra turi būti kažkaip derėti, istoriškai, medžiagiškai, visai kitai. Tai yra jau pakankamai rimtas lygis, sakyčiau. Ir mes savo studentus bent jau irgi taip ugdom, kad jie pratintųsi kurti ne tik parodinėje erdvėje, bet gebėtų kažkaip mąstyti plačiau ir įtraukti tą savo kūrybą ir į pačio miesto kontekstą. Tai manyčiau, kad šita pusė yra be galo stipri ir klausimas tik tai, ko gero, yra kitas. Na, amžinai gal tų skulptūrų tiek neprisistatysi, vis tiek kažkur turi kažkokios ribos būti. Arba tai, kaip sakydavo, vieną skulptūrą pastato, kitą nugriauna, ne, laikai keičiasi, mados keičiasi. Nors yra tam tikrų skulptūrų kūrinių, sakykime, kurie na, iš tikrųjų ilgą laikotarpį gyvena. Įvairiausias ir karus pragyvena, sakykime, stovi likšioliai. Tai žodžiu, kontekstas svarbu labai.
7: Kai kas galbūt sakytų, kad štai na, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas. Nu, tai čia yra fakultetas, o madas diktuoja vilniečiai. Ir čia tada jau tik tai įgyvendinama tai, ką sugalvojo centriukas. Ar galima kalbėti apie tai, kad, sakykime, jūs čia šitame fakultete turite kažkokią savitą tradiciją, savitą požiūrį, kuris nu, nebūtinai papildytų, bet galbūt ir konfliktuotų šiek tiek su, sakykime, to vilnietiškojų požiūrio, kas vat, yra ta skulptūra, koks jos vaidmuo viešoje erdvėje, kokie jį turėtų atrodyti?
9: Vėlgi, čia teisingai pastebėta ir mes tą klausimą visada keliame, nes Vilnius yra vis tiek sostinė, centras, kaip jūs sakote, tas madas tam tikras diktuoja. Bet ko gero, čia nėra tokio vieno atsakymo į tai, nes mūsų fakultetas, ko gero, tuom jisai ir išsiskiria, kad mūsų kūriniai apskritai yra labiau taikomojo pobūdžio, sakykime, Vilnius labiau konceptualų meną propaguoja, dėsto tenais, o ta skulptūra, jeigu kalbėtumėm vat, konkrečiai apie šią sritį, tai jinai dar turi tradicinių bruožų, kada galima tą skulptūrą, kaip pasakyti, viešoje erdvėje pastatyti ir žmonės daugelį supras, kas tai yra. Ne? Tai tam tikra prasme mes madas irgi stebime, sekame, mes nesam tokie ir nenorim būti, sakykime, izoliuoti, kad Vilnių savo daro, mes darom savo. Iš tikrųjų dabar kaip tik mes džiaugiamės, kad padaliniai kiti nutolę nuo mūsų, vat Kaunas, sakykime, ne, irgi fakultetas, yra dabar didesnis tas bendravimas tarp padalinių. Vėlgi įvairiausi susirinkimai, tos mados yra aptariamos ir galų galę Telšiai turi juvelyriką, ne, ko Lietuvoje nėra. Taipogi jūs susiminėt čia pradžioje apie medalių stovyklą, kuri irgi yra tik tai Telšiuose, niekur tokio dalyko nesutiksim ir mes, kiek įsiaiškinom, tai Europoje seniausias apskritai projektas susijęs su medalio menu ir jis yra Telšiuose. Tai tas išskirtinumas prasideda nuo tokių, sakykime, mažų dalykų, kurie paskui gauna ganėtinai didelį atgarsį. Tai vat tas mūsų išskirtinumas ir būtų, kad labiau tokio taikomojo visgi tokio pobūdžio.
6: Lietuvoje, jeigu pradėsim kalbėti apie skulptūras, tai dažniausiai viešoje erdvėje jos tampa tema tada, kai sprendžiama, kokią ją statyti ir kur ją statyti. Žmonės, jeigu sakom, kad apie krepšinį turi labai daug nuomonių ar apie politiką turi labai daug nuomonių, tai apie skulptūrą irgi labai daug žinovų yra, turbūt užtenka pasiūlyti, kur nors pastatyti, ką nors yra atsiražinančių, kaip, kiek ir kur. Jūs jau užsiminėt apie tą vidinę diskusiją tarp taikomosios ir konceptualiosios. Ar yra kažkokių kitų skirčių, kaip patys žmonės, kurie kuria tas skulptūras, kas juos skiria? Turiuomenį, ar jų irgi yra mąstymas atliepiamas viešoje erdvėje, ar yra tas supratimas, kad reikia kažką tiesiogiai pavaizduoti taip, kaip jis atrodė ar panašiai, ar kad reikia atvirkščiai konceptualizuoti kažkokias idėjas, ar tie skirtumai, kurie iškyla visuomenėse diskusijose, yra ir jūsų vidinėse diskusijose atliepiami?
9: Taip, be abejo, pas mum irgi yra tai atliepiama ir čia visiškai teisingai pastebėta apie tas diskusijas ir ginčius. Čia tik gero skulptūra yra tas rytis, kur nu, labai daug iššaukia diskusijų ir mes žinom, beveik nepaisant, ką pastatysi, bet kokiu atveju bus kažkokie ginčiai ir nesutarimai, ypatingai jeigu į tą dalyką bus įtraukta visuomenė, nu, būna apklausa, sakykime, daroma, tam tikras balsavimas, tai patikėkit, ten taip įvyksta, kad mes net taip pasijokaudavom, kad Vilniui nebegali pastatyti skulptūras, nes susikerta labai daug interesų grupių. Yra profesionalai, yra mažiau profesionalai, yra kitos srities ryškės. Ir labai svarbu, kas dar komisijoje yra, kuri vertina, jeigu, sakykime, apie konkursus galim pakalbėti, duodama tema, pakviečiami dalyvauti skulptoriai ar, tai nežinau, architektai kiti. Nu ir ten tada kyla klausimas, tai dabar kiek tai turės būti konceptualu, kiek tai turės būti atpažįstama. Ir čia jau prasideda tas susikirtimas būtent šitoje vietoje. O aš sakyčiau, pats svarbiausias dalykas, kurio nereiktų nurašyti, tai yra visgi kūryba. Kūrybiškumas, kuris turi būti vedančioji ašis. Mes negalim turėti per daug vien tik amato arba vien per daug tik tai idėjos. Ta prasme, turi tą harmoniją kažkokią tam tikrai išlikti, kad kūrinys būtų visgi paveikus ir įdomus. Kūrinį pastatai ne vienai dienai, jis turi būti paveikus. Ko gero, nereikia visiškai nesuprantamo kūrinio, kuris apie nieką nekalba, kuris nedraugauja su aplinka, su kontekstu, kas vėlgi yra stebima tam tikros aišku mados, bet daug dalykų nebėra kreipiama dėmesio, kas anksčiau buvo svarbu. Ir pačių konkursų sudarytojai visgi jie surašo sąlygas dalyvaujantiem, į ką reikia atkreipti dėmesį va, tam skulptoriui. Pavyzdžiui, gali būti parašyta, kad negali būti figūra rodoma, ne? Visiškai negali būti figūra, kad nebūtų, kaip ten sako, balvonas ar dar kažkaip tas neprigijęs naujas. Tai tos sąlygos ir būna, ir tie, kurie ateina dalyvauti konkursą, jie pasiskaito ir jie tada gali ir sakyti, aš sutinku arba nesutinku dalyvauti, ne. Tai žodžiu, bet koks yra geras dalykas, ar ta skulptūra pastatė ar nugrio, apie skulptūrą kalba. Visada. Apie ją yra kalbama, kiek kokių laikų bebuvo, vis tiek tai yra paveikus ir manau, miestam ypatingai svarbus dalykas.
7: Čia paminėjot Vilnių ir ten Vilnių iš tikrųjų daug tų diskusijų ir Jonas Basanavičius stovi, bet ir iki to, kol jį pastatė, buvo daug diskutuojama dabar Antano Smetonos asmenybė, nekalbant jau apie Lukiškių aikštę, kur jau tarsi ir buvo konkurso nugalėtojas, tačiau tas nugalėtojas taip ir negavo progos savo darbą pastatyti. Galime žiūrėti antrąjį miestą, Kauną, kuriame situacija šiek tiek kitokia atrodo, ar ne, nes ten yra vieno ypatingai žmogaus ar gal jo aplinkos kažkokia tvirta valia. Ir dar gal toks lenktyniavimas su Vilniumi, kad štai ko nepadarė, jie padarysime mes, ir pas mus ir Vytis atstovi, ir Aleksandras Karalius, nors neaišku, ko jis ten su Kaunu tiek labai susijęs, tiek kitos kultūros. Kaip jūs žiūrit vat, į tą Kauno jau įpaminklinimo visą vajų? Ir aš gal išplėščiau klausimą, kad neapsistotume tik tai ties Kaunu. Antras dalykas, ar ne, vat, kalbant apie tas visas diskusijas, ir čia ir apie Kauną buvo daug, kas vieni peikia, kiti sveikina. Kiek jūs apskritai matote tokios edukuotos, profesionalios diskusijos apie skulptūrą mūsų viešoje erdvėje? Aš turiu minti jau na, žiniasklaidą, sakykim, kiek tos refleksijos yra tokios, nu, vat, man nepatinka, aš turiu galimybę rašyti ir aš dabar čia, nu, turiu kompetencijos, neturiu, bet pareikšiu savo nuomonę. Ir kiek vat yra tokios informuotos, edukuotos diskusijos, kur galbūt įsitraukia profesionalai ir jie šiek tiek, nu, pakilėja tą viešąjį diskursą ir ugdo patį skaitytoją.
9: Tai visų pirma, Kaunas yra nepralenkiamas šitoj vietoje. Nežinau, čia man susidaro toks vaizdas, kad vyksta tam tikros jau ir lenktynės. Kas už ką atrodys geriau, ne? Čia yra viena tik tai iš formų, kur gali būti labiau pasitempęs už kitus. Aš kaip skulptorius savo turėčiau būti ko gero toks teisingas, aš džiaugiuosi, kad skulptūros yra statomos, bet vėlgi manau, kad viskam turėtų būti ribos ir nereikėtų persistengti tose lenktynėse, pristatinėti visur ir bet ką. Vėlgi grįšiu prie to, kad labai svarbu kūryba ir kad tas kūrinys būtų profesionalus ir kažką kalbėtų, jis turi būti naudingas. Tai kitu atveju yra tik tai užimta oro erdvė, tuščia erdvė, kurioje kažką pastatė. Ir čia vėlgi galėtumėm tokius išskirti dalykus, skulptūra kokia, ar jinai yra istorinėm asmenybėm, ar tai yra, nežinau, instagraminė, kažkokį populiarioji, drąsiai galim sakyti, nes tokių yra. Tai istorinė tema yra rimta. Istorinė yra tema rimta ir aš manau, kad šitoje vietoje labiausiai ginčių yra. Kokį miestą mes bepaimtumėm, čia ginčiai yra šitoje vietoje didžiausi. Kodėl? Todėl, kad vėlgi tam tikros interesų grupės pradeda aiškintis, kaip jūs ir minėjote, ta pati Salomėja Nėris ir jau Smetona. Tada jau reiškia nebe kiek pačios skulptūros faktą nagrinėja, bet pačią asmenybę pradeda nagrinėti. Ir tada atsiranda labai didžiuliai konfliktai, pradėkim tarp pačių istorikų galų gale. Yra, nežinau, poetai, rašytojai, kiti, kurie irgi savo nuomonę turi. Ne, tai, o skulptorius ką? Skulptorius jisai palieka praktiškai kažkur eilės gale. Jisai laukia, kol ten įvyks tie ginčiai, diskusijos ir tuomet pasako, gal jau statysim ar nestatysim to darbo. Tai apie istorinės asmenybės iš tikrųjų yra rimta tema ir aš manau, kad jinai turi būti dar prieš kūrinių atsirandant gerai išdiskutuojama. Ir vėlgi turi būti sąlygose, aš čia grįžtu prie to paties, nes didžiuliai paminklai paprastai būna daromi konkurso būdu. Vieši konkursai skelbiami, dalyvauja profesionalai ir tose konkurso sąlygose visgi aiškiai turi būti apibrėžima, kaip ta asmenybė bus vaizduojama, kaip ta plastika galų gale atrodys. Ne, negali atrodyti labai iš praeities, sakykime, tas socrealizmas, kai buvo, tai vienas laikotarpis, dabar yra kitas laikotarpis. Tai šitie va dalykai, kai būna neišdiskutuojama, o greituoju būdu prastumė mane, drąsiai taip sakykim, vat ką sugeba Kaunas ar pats vadovas Kauno, labai greitų būdu, aš buvau nustebęs, kaip greitai ten viskas įvyksta. Greitai sutvarkomi dokumentai, greitai viskas pagaminama, pastatoma ir tada paskui kyla klausimas vėlgi dėl pačios vertės, atsiranda įvairiausi ginčai ir tam tikros pretenzijos, Tai vat, ir va šitoj vietoj ypatingai, manau, turėtų kreipti dėmesį visi.
6: Užsiminėt apie tai, kad skulptorius diskusijose lieka paskutiniai vietoj. Ir čia visai įdomus faktas, nes, tarkim, kai mes žiūrėsim į dailininką, na, retas turi tokio įžulumo sakyti, ką jis turėtų nupiešti, nebent jis palangoj prie tilto piešė karikatūrą, gal tada ir turi, gali turėti kažkokių skundų. Apie kompozitorius aš net nekalbu, kompozitoriui tai jau tikrai nepaaiškinsi, kokią natą jam tenai prirašyti, bet su skulptoriaus vaidmeniu visuomenė yra tokia problema, jis, vat, sako, jis kūrėjas yra, jis turi kurti, kūryba yra neatsiejama dalis, bet žmonės jaučiasi turintis teisę ne tik kad aiškinti, bet dar net ir reikalauti ir, nu, iš esmės daro skulptoriaus tokį amatininką vos, ne, kuris per prievartą turi kažką atlikti. Kodėl taip yra? Ar čia yra kažkoks... Nežinau, neįsigalėjęs, nesuprastas skulptoriaus kaip menininko įvaizdis, ar galbūt čia yra problema, kad mes į skulptūrą esam linkę žiūrėti kaip į kažką, kas turi tarnauti visuomeniai, o ne būti visų pirma kūrėjo pareiškimas apie tos visuomenės būklę?
9: Na dabar apskritai mes gyvenam tokio demokratijos laikais, kai yra žodžio laisvė, daug ką galima komentuoti, rašyti, nesakykime, ir... Jeigu nekilystų, Henris Fordas pasakė gerai, jeigu mes klausytumėm viską, ką sako žmonės, tai likščioliai karietom važinėtumėm, ne tik tais. Tai be abejo reikia kreipti tą dėmesį, suprasti žmonių tos lūkesčius, ne, ko jie maždaug nori. Bet kita vertus, tam ir yra kūrėjai, kurie yra samdomi, kurie yra profesionalai, studijavę, mokėtis, jie ko gero geriausiai supranta visgi, kaip ta skulptūra turėtų atrodyti ir kaip jinai aplinkoje atrodys. Tai šitoj vietoj visgi, kas yra tas skulptorius arba tas kūrėjas, tai yra visgi žmogus, kuris tam tikras madas irgi parodo visuomeniai. Jie, jeigu daro ir istorinę temą, jie ir ugdo, nes žmogus atėjęs prie skulptūros, aš vėlgi minėjau, tai gali būti ir kažko išmokti iš to galima. Ne, kūrinys, jeigu jisai yra ir konceptualus idėjiškai, tai jisai vėlgi skatina diskutuoti, pamastyti, panalizuoti apie tą kūrinį. Tai ta misija, aš manau, yra skulptoriaus dar didesnė negu tik tais amatininko, kuris labai gražiai sukuria, sukonstruoja tą formą. Ne. Galų gale gali būti ir padėjėjai, kurie tą formą padės sukonstruoti, bet kūryba ir ta sakykime, auklėjamoji ta forma, sakykime, ne. Galime visuomeniai pateikti prastą muziką, kuri ištisai bus klausoma ir suformuoti tam tikrai jam tą muzikinį prastą skonį. Tas pats yra su kūriniais, ne, vaizduojamasis menas, galime labai prastą rodyti ir taip ugdyti, galime gerą. Tai aš manau, diskusijos turi būti tam tikros, bet jos irgi tam tikrose ribose. Nes jeigu yra buvę daug pavyzdžių, kada visuomeniai traukdavo į konkretaus paminklo dalyvavimą, nesakykime, tai beveik visais atvejais baigdavosi blogai. Nes tiek nuomonių, tiek visokių jautrių, kiekvienas turi savo pasaulėžiūrą, savo patirtis ir jie tas patirtis kažkaip ir sieja su vienais ar kitais dalykais. Ir pagalvokit, kai jų yra daug, praktiškai negali ir baigti tos temos. Ne, tai sakyčiau, turi būti tiek tam tikra riba.
7: Dabar kartais matome tokį norą viešasis erdves įpaminklinti, sutvarkyti, na, dažnas kritikuoja net ne pačios kultūros, bet dažnai užbetonavimą, trinkelizavimą tų viešųjų erdvių. Man tokį norėtųsi iš kritinės distancijos pasvarstymo, kokius klausimus derėtų apmastyti prieš imantis įpaminklinimo, sakykime, viešosios erdvės, ar ne, nes viena vertus turim faktą, kad paminklas keičia viešąją erdvę. Jeigu ten atsiranda ypatingai paminklas kažkokia istorinė asmenybė, ar ne, tai akivaizdu, kad galbūt jau ten tampa nebepageidaujamas koks nors jaunuolis su riedlente ar kažkokie neformalai, nes reikia rimties, reikia pagarbos. Turim galvoti apie laiko dėmenį, ar ne, nes vėlgi kaip tas, nes skulptūra nestatoma mėnesiui, pusį metų, jinai 10 metų į priekį, 15. Tai kokie tie svarbiausi klausimai? Vat dabar įsivaizduokit, ar ne, teoriškai turime kažkokią viešą erdvę ir kažkas sako, reikia paminklą, statom ką nors, sugalvosim, turim asmenybių. Va, Telšiuose vienokių, kitokių, ar ne, Panevėžy irgi įvairiausių Vilniui, kiekvienas miestas. Tai kokius svarbiausia klausimus yra išdiskutuoti?
9: O čia plačiai paėmėt labai, labai įdomiai iš tikrųjų, nes aš asmeniškai esu labai griežtas trinkelizacijai apskritai, man atrodo, pati didžiausia nesąmonė sugalvota, kuri eina per miestelius, kurie turi savo identitetą, turėjo galų gale, ne, ir senos trobelės, ir kažkokie gražūs skersgatviai. Tai ne, atėjo tokia mada, kad dabar reikia užvežti krūvą trinkelių kamazais ir dabar pagal vieną kirpimą čia ir pavarysim per tuos miestelius. O kur yra architektai, kur yra identitetas konkretaus miestelio? Latvijoje užtenka pavažinėti, galim pamatyti, kokių fantastiškų yra vietų, kur atrodo, tu nusikeli kažkokį kitą pasaulį, nes nėra trinkeliam dar užklota. Tai arba tokios jautrios temos su bažnytėlėm, kai irgi, kur yra buvusi ir pievelė, sakykime, ir medžiai ten, visą aikštę irgi trinkeliam sukloja ir galvoja siaubo filmas, ta architektūros seno laikotarpio, fantastiška graži bažnyčia ir jinai taip yra sugadinama. Tai dabar grįžtant ir vėlgi prie tų kūrinių, mes ko gero nepaminėjom vieną dalyką, kad skulptūra gali būti ir ta viena dienė. Tai yra, nežinau, vietintas menas, laikinasis menas, efemerinis, šiaudų, ledo, kitokia skulptūra, kuri gali labai puikia alternatyva reikštis kūrėjam ir, sakykime, ir nebūtinai užkrauta erdvė. Ne, tai yra labai gera forma, kur aš pats palaikau ir esu kuravęs ne vieną projektą ir ledo skulptūrų, ir šieno ugnies. Tai reiškia, įvyko faktas, užfiksavo, skulptūra pabuvo, žmonės pamatė, pasidžiaugė viskas. Dabar kas liečia su tom skulptūrom, kurios lieka ilgam laikotarpiui, tai irgi yra tokia bloga praktika, su nekartą susidūręs ir matęs, kad sugalvojo kažkas, kad reikia skulptūros, bet tiesiog reikia, o kam tuoj surasim. Ir jie va tiesiog stumia po prievartų, ji turi būti. Ir vėlgi tampa klausimas, ar tikrai jinai ten turi būti. Tai vėlgi grįšiu prie tų trinkelizacijų ir to identiteto, kas žavu būtų įvairiausiose miestuose, miesteliuose išlaikyti būtent tai, kas siejasi, kas yra svarbu, kad, pavyzdžiui, atvažiuosi į Uteną, tu suprasi, kad tik Utenoj kažkas taip yra. Nenoriu aš pamatyti tą patį Telšiuose ir Utenoj, ne, ar kažkur kitame miestelyje. Ir tas pats yra ir su skulptūra, kuri girdėjau, sako, vat, padarykit man taip, kaip yra va, ten Telšiuose mačiau, arba ten Kaune mačiau, vat, ar galit padaryti taip. Ir netgi būna, kad užsakovas netgi atėjęs pats dar bando parodyti, kaip tu turi čia padaryti. Ne. Tai šitoj vietoj reikia vėlgi, sakau, turėti rimties ir saiko ir skulptūras rinktis atitinkamai ir tik tiek, kiek reikia. Istoriniam asmenybėm vėlgi gal yra labai kažkokios svarbios, kur išdiskutuota, išanalizuota, istorikai sako, reikia nu vieną ar kažką galbūt, bet yra ir modernės skulptūros, kurios gali atsirasti, kurios gali tam tikras erdves papuošti, ne, nes tai yra vis tiek, nu, skatina turizmą, žmonėms yra įdomiau, mieste vaikšto, sakykime, tai yra vis tiek, tai yra tokia pažintinė forma, vat jūs kaip ir matote, čia ir Telšiuose skulptūrų parkelis atsirado ne šiaip savo, jis visų pirma yra su mūsų mokykla, labai artimas ryšys, ir čia yra, jeigu neklystų, seniausia skulptūra nuo 82 metais sukurta. Ir yra lyg šių dienų studentų kurtų darbų. Tai vėlgi tas vat, parkelis, sakykime, turi teisingą ir kontekstą, tiek istorinę, tiek mokumąją ir šiaip puošia miestą vėlgi. Tai šituo atveju yra labai puiku. Ne, sakykime, kaip yra ir Grūto parkas, sakykime, ne, ten irgi yra muziejus, ateini, pasižiūri muziejų. Niekur tų skulptūrų ten neišmėto, kažkur po miestą būtinai turi būti. Bet yra vat, vis tiek kažkokia erdvė, kurioje tu gali ateiti tikrai patyrinėti. Tai aš manyčiau, šitą vat, pusę labiausiai turėtų būti svarbi ir tikrai tik tiek, kiek reikia ir ką reikia.
6: Mes pradėjom kalbą nuo tokių socialinių problemų, skulptūros viešoje erdvėje. Aš norėčiau antrą pokalbio dalį šiek tiek nuleisti.

0: O nuo ko pradedama eiti tą skulptoriaus kūrėjo kelią?
1: Mano asmeninė patirtim tai ko gero buvo ganėtinai lengva, nes aš jau 16 metų žinau, kad būsiu skulptoriumi ir niekuom kituom. Mano tėvelis yra buvęs skulptorius, na, tuomet jisai toks pusiau, jis neprofesionalas buvo, bet vis tiek tam tikrą aplinką aš jau mačiau ir mane labai tas žavėjo. Ir aš tikrai jau net nekėlo abejonių, kad aš būsiu kažkuom kitu. Kitiem, manau, ne taip pasisekė, nes jie labai ilgai dar būdami ir antram kurse, sakykime, dar iki galo nežino, ar jie nori tuo būti, kuom čia bando būti. O šiaip irgi taip pajokaujant sakydavo, nu, jeigu jau niekur neįstosiu, tokį dailę, sako. Reiškia, čia tokia sritis, kur jau čia jau tikrai jau nėra taip sunku. O iš tikrųjų, seniau ypatingai sunku įstoti būdavo. Buvo didžiuliai konkursai į vietą po kelis. Dabar vat, yra pasikeitę, bet tada būdavo įstoti tikrai sunku. Ir įstodavo tik tai tie, kas geba. Ne tas, kas nori, bet tas, kas ir geba. Turėjo mokėti ir nupiešti, ir palipdyti, ir kompoziciją sukurti. Ir tą kelią jie įstoja, eidavo sąžiningai, sakykime, tą vietą jie brangindavo. Dabar, jeigu tu įstoji beveik be konkurso, beveik be didelių gebėjimų įgūdžių, tai ir tos vietos nelabai vertini. Tai vat sakykime, ta motivacija jauno žmogaus yra labai svarbi. Ir aš ką pastebiu pas mus atvykstančių studijuoti, kad tikrai dauguma tokie blaškosi, ne iki galo žino, kuo jie norės būti. Bet džiugu, ko gero, tai yra, kad nuo antro kurso visgi pasimato, kad jiem patinka. Ir kad jie tą norėtų tęsti toliau. Ir nereikia visiškai, kaip sakant, baimintis to, kad ir baigę ne visi bus menininkai. Dėl ko seniau vat, buvo iš ko rinktis, netgi ir mūsų buvusi puikiai dėstytoja Adelė Zinkevičiūtė, griežta buvo dėstytoja, bet labai šauniai sako, žinokit, iš jūsų visos tos krūvos bus tik keli rimti menininkai. Lietuvoje kažko pasiekė. Ir tikrai dirbantys sąžiningai. Ir taip ir nutikdavo. Dalis žiūri, dirba visose kitose profesijose, mes matom visiškai kitus dalykus, nors rodo, ši mokykloje puikiai ir piešia ir visa kita. Bet vėlgi neužtenka ir to pačio talento, tas yra ir vidinis užsispyrimas, turėti to kaprizo principo, kad vat, tai, ką aš darau, yra prasminga ir kad aš tai norėsiu daryti visada.
0: Trumpai dar pridėsiu prie to klausimo. Jeigu aš dabar atvykčiau, pasisakyčiau, žiūrėkit, gerbiamas docentas Norkau, aš esu Paulius Gritėnas, aš noriu stoti skulptūrą. Aš pamačiau, buvau Paryžiuje, pamačiau Rodeno darbus, sugalvojau stoti. Ko reikėtų, kad aš sužavėčiau jus ir kad galėčiau patekti į jūsų kursą?
1: Tai visų pirma, reikia jo sužavėti. Čia pajokaujant, bet iš tikrųjų, na, egzaminai yra jie. Ne, kaip ten bebūtų, ar konkursai mažesni, bet egzaminai yra, jos reikia, yra tas pokalbis vadinamas darbų portfolio, tas aplankas, kurį stojantysis atsineša į egzaminą. Ir jo tame aplanke mes pamatome tam tikrus gebėjimus. Ne, maždaug jog tapybą labiau mėgsta, skulptūrą mėgsta, ar apskritai kokie yra gebėjimai. Nors tai, aš manyčiau, yra labai taip ribotai, nes anksčiau visgi vykdavo egzaminas keletą dienų, kokios 5 dienos, sakykime, keli piešimai, kelios kompozicijos, kelios skulptūros, ir tu tas kelias dienas ir mindžioji slenksčius ir laikai egzaminus. Dabar įvyksta per tą dieną pokalbis, tą studentą pakalbinimą, sakykime, jumis pakalbintume, kokia jūsų motivacija, ar jūs čia iš tikrųjų jau taip nusiteikę šitą skulptūrą studijuoti. Tada pažiūrime jūsų darbų aplanką ir tada visame kontekste stojančiųjų yra sumuojami balai ir žiūrima, reiškia, pateko, nepateko.
2: Kai kalbam apie studentus, natūraliai kyla klausimas, kodėl dalis iš jų čia atvyksta, ar ne? Nu, kalbėjote apie tai, kad juvelyrikos studijos yra unikalios. Apverskime kitu galu šitą klausimą, kodėl jūs pats, galėdamas būti mobilus, ar ne, nežinau, dirbti tam pačiam Vilniuje dailės akademijoje, galbūt Kaune, galbūt dar kažkur, kodėl jūs nusprendėte vat, kažkaip susieti savo ir profesinę, ir akademinę veiklą dabar čia su Telšiais.
1: Na jau taip, ko gero, čia gyvenime susiklostė, kad visumoj

0: Važinėtis mes galim visur, keliauti po užsienio, dabar puikūs laikai yra, bet ko gero tas prisirišimas tam tikras išliko savo kraštui ir aišku, manęs niekas neriboja, aš galiu kurti įvairiausiose vietose, ką ir paprastai ir darau, bet manau svarbu visgi regionuose irgi tam tikri žmonės lieka. Sakykime, nebūtinai Telšiuose, aš vat stebiu ir kitus miestelius, ar tai Šilalė, kiti tokie mažesni. Atsiradę jauni žmonės, motivuoti, baigę studijas, išsilavinę, automatiškai pasikeičia kažkas tenai, tą miestelį. Jie palieka tam tikrą savo indėlį. Tai mieste ir taip mes turime labai daug žymybių, talentų, viso kito, regionai yra tam tikra dalis, atrodo tokia, šešėlį truputį, aišku, atsigauna tie regionai, viskas kaip ir neblogai. Tai man ko gero taip ir paliko, kad aš kaip ir pro Kauną važiavau pro šalį, aš važiavau stoti Vilnių. Skulptūrą važiavau stoti Vilnių, bet važiavau pro šalį, sustojau Kaune. Ir įstojau į Kauną į magistrantūrą ir pasilikau Kaune. Tai čia, taip pajokaujant, gimiau Telšiuose, truputį sakau, baigsiu čia studijas fakultete ir taip ir pasilikau. Pakalbino dėstytojai, sako, Mariau, žiūrėk, čia gal ir norėtum, ir tau įdomugi čia yra. Nu, tai va taip, ko gero taip ir gavosi, kad aš pradėjau dėstyti šitim fakultete. Parašiau naujus dėstomus dalykus, tokius kaip ir trimatės kompiuterinis modeliavimas, kurio niekada nebuvo šitoj mokykloj. Ir tai buvo vėlgi toks naujas įnašas į mokyklą, kadangi man patinka dirbti apskritai su trimačiais dalykais, nepaisant, kokia tai bus medžiaga ar forma. Tuo pačiu kompiuteriu, sakykime, galima maketuoti, projektuoti, kai yra trimačiai objektai. Tai vat būtent tos dalykus, kaip žiūrėjau, man kažkaip atsirado toks irgi noras, kaprizas irgi, vat, kaip čia bus toliau, kaip čia bus su to dėstomu tokiu dalyku, kaip bus su studentais ir apskritai su pačia skulptūra.
1: Kaip atrodo Lietuvos kultūra pasaulio kontekste? Mes žinom savo kai kurios žymesnius vardus, bet apskritai, ar yra lietuviškos kultūros mokykla ir jeigu jūs susidurėt su užsienio ne tik menininkais, bet ir tai žmonėmis, kurie dėsto, ar matot, kad pas mus yra kažkokios tendencijos, kurios yra, na, nebūtinai specifiškai lietuviškos, bet europinės galbūt ir panašiai, kažkaip skirstome, žodžiu, pagal supratimas kultūros ir pagal kūrybą jos.
0: Na, šitas klausimas toks nelengvas yra, nes ir ne vienas diskutavęs apie tai, ar mes turime tą savitumą kažkokį ar neturime jo. Aš manau, kad kažkiek jo yra. Mes visų pirma supraskim, kad vis tiek esame Europos dalis. Ne, yra ta europietiška mokykla ir amerikiečių mokykla. Jeigu pasižiūrėtumėt, pas jų menas tikrai gana skiriasi. Ar paimtumėm tą skulptūrą visgi klasikinę labiau, ar tą modernę. Tai tam tikra mokykla pas mum yra, nes visų pirma supraskim, kad vyresnės kartos buvę skulptoriai, jie mokėsi irgi Europose kitose mokyklose, ta pati prancūzų mokykla, sakykime, skulptūros. Ir tie dalykai, va tokie trupiniai, ar kažkas jiegi čia pas mum ir atsirado. Va, paimkime Zikarą, mūsų puikų skulptorių, kur fantastiškus darbus darė žmogus. Pirmas toks profesionalas, sakykime, bet jisai irgi tos patirties ėmėsi Europoje kitur. Tai vat būtent nuo tokių žmonių, jeigu aš nekalbu apie tapybą, apie kitus, sakykime, aš galiu apie labiau apie skulptūrą, tai jie formavo tam tikrą visgi tą, sakykime, neskonį, bet tam tikrą formą buvo tos skulptūros, kaip jinai turėtų atrodyti. Ir bendraudami su užsienio kolegomis, vat, vėlgi galėčiau papasakoti šiek tiek apie FIDEM pasaulinę medalio organizaciją, kurios nariu tapau ir aš, ir Miunchene buvome praėjusiais metais. Tai ten iš viso pasaulio suvažiavę ir gali vienoj vietoj pamatyti labai daug skirtingų dalykų. Ir kas tikrai labai skiriasi, tai vat matosi amerikiečių stendas, japonų, sakykim, tie, kurie va čia labiau aplink mus Europoje, tai panašus stilius, sakykim, tas, ane. Tai aš manyčiau, vėlgi, taip visiškai, kad konkrečiai pasakytum, čia yra tik tai mūsų ir nieko kito, ko gero taip negalėtų. Vis tiek yra biški to, biški ano yra kažkaip tai. Tai tam tikra mokykla ir buvo ta pati Vilniaus dailės akademija, kur daug metų ruošė skulptorius profesionalus ir jie labai panašioj formai visi dirbo. Dabar tik tai kitaip jau.
2: Jūs minite tuos senuosius skulptorius, ar ne, kurie patirties sėmėsi vakarų Europoje, tada yra tas sovietmečio visas laikotarpis, kada irgi tam tikrai ideologiniai rėmai, iš kurių reikia po to vaduotis ir tam tikri skulptoriai, tai jie ir sovietmečių, nu, vėlgi netaip jau aklai pasidavė ir bandė apžaisti, ar ne, ir dabar mes dėl kai kurių skulptūrų diskutuojam, kad štai, žiūrėkit, va, ta pati Salomėja Nėris, ar ne, kad Vladui Vildžiūnui pavyko ten taip antiideologiškai pažiūrėti į tą visą užduotį ir panašiai. Kaip jūs vertintumėt va, visą, na, sovietmečio, sakykime, paveldą ir tą štampą uždėtą galbūt ar neuždėtą, kiek reikėjo, nežinau, vaduotis galbūt sugrįžti, ar ne? Nu, nes mes daugelį sričių kalbam apie tam tikrą nutrūkusį ar pertrūkusią giją, kada vėl mums reikia grįžti, na, sakykime, prie kažkokių tai natūralių ištakų, o galbūt čia atveju, nu, ne tiek ir daug reikėjo.
0: Na, tas sovietmečio laikotarpis, tai ko gero, čia yra ta tokia tam tikra prasme dobė, kurią patyrė tos kartos žmonės. Aišku, jų mes turime su jais ir dabar bendraujame su tos kartos skulptoriais. Tai jie patys irgi įvardijo, kad na, vis tiek buvo ir ta cenzūro ir tam tikros ribos, ką jie gali ir ko negali. Ne, tai iš tikrųjų jie tuo metu buvo vėlgi, buvo ir modernistų. Jūs paminėjot irgi Vildžiūną, kuris tikrai tuo laikotarpiu labai lenkė kitus modernių tokių požiūrių. Tai, o ta socrealizmo, ta skulptūra, na, jinai buvo vėlgi tokia kaip pagal vieną standartą visiems paduota. Na, ir jeigu jūs matėt ar žiūrėjot istoriją, kiek tai meno, tai ten irgi tos temos motinystės, darbo žmogaus, ten, nežinau, kovotojo, kokio, ta prasme, tos temos ištisai pas įvairius autorius atsikartodavo. Tai toks atrodo, vat, kažkas iš viršaus pasakė ir dabar turi eiti vat, tokią liniją, ne, ir tai labai ribodavo. Aš puikiai žinau, ir mano dėstytojai Kaune, vat, ir Robertas Antinis jaunesnysis, jo tėvelis buvo garsus skulptorius, kur Palango yra Eglė Žalčių karalienė, tokia faina skulptūra. Taip pats vat, jaunesnysis Robertas Antinis, jis labiau toks buvo vis laiką maištautojas, šiuolaikininkas, modernistas, ir jie, reiškia, visiškai į tėvelio pėdom nenuėjo. Nes jie, kaip sakydavo, sako, visada bus prieš ką maištauti. Ne, tas ir sąjūdis, visi tie kiti dalykai, kurie prasidėjo. Manau, šita vieta, man atrodo, labai įdomi, kad įvyko tam tikras atgimimas tuo metu, lūžis, kada tau buvo draudžiama kažkas daryti, o bet pogrindyje kažkur kitur tai buvo daroma. Ne, tai ir Česlovas Lukenskas vat, galėtumėm paminėti. Puikus menininkas ir jie irgi kūrė tam to laiko tam pogrindį, bet reikėjo kažkaip. Tai aš sakyčiau, man šita dalis labiau įdomi nei kiek ta vat, pati socialrealistinė ta skulptūra, nors tuo metu skulptoriai buvo fantastiškai puikus, labai gerai techniškai dirbo, praėjo tą rimtą skulptūros mokyklą ir iš tikrųjų ne kiekvienas ir galėjo daryti, ne kiekvienam ir buvo leidžiama daryti, ne, visgi yra buvo tam tikri reikalavimai, normos, kas gali daryti ir panašiai.
1: Kalbant apie šiandieną, mes dirbtuvėse sėdim, kuriuose yra du mažiausiai, matau, 3D spausdintuvai. Kaip šiuolaikinės technologijos keičia skulptorius darbą? Ar yra ir pas jūs kūryboje baimė, kad technologijos gali pakeisti kartais sudrebančią žmogaus ranką, kuri gali pridaryti klaidų ar panašiai, arba kuriai trūksta kartais kūrybiškumo ir dirbtinis intelektas galėjo suprojektuoti, sukurti įdomesnį idėją, negu žmogus galėtų. Tai ar skulptūra išgyvena šitą šiuolaikinių technologijų nerimą?
0: Na, ko gero nerimų negalėtumėm pavadinti. Aš anaip tol sakyčiau, tai labai sveikintina ir įdomu. Kiekviena technologija, kuri beteitų kokiu tai laikotarpiu, kažką tai savito įneša į tai, visgi didžiai dalim tai priklausys visgi nuo autoriaus. Ne, kaip jisai pasinaudos tom priemonėm ir kas iš to gausis. Ne, tai vėlgi grįžtam prie to žmogaus, ar jisai naudos tą dirbtinį intelektą, ar jis naudos, nežinau, va, tos pačius spausdintuvus, ką mes irgi sėkmingai naudojame, žinau, ir Kauno skulptoriai Vilniui, skulptoriai spausdina modelius. Didelės netgi, aš buvau nustebęs, kad net ir 2-3 metrus spausdina, sako, kam tiek lipdyti. Reiškis, gali nulipdyti mažesnį, jį nuskenavai, kompiuterį išdidinai ir atspausdinai. Ta prasme, tai yra tos technologijos, yra fantastiškas dalykas. Aš asmeniškai labai dėl to džiaugiuosi, kad teko pamatyti ir tos tradicinius dalykus klasikinius ir dabar galiu va, čiupinėti tą modernius šiuolaikinius skaitmeninius dalykus ir puikiausiai tai integruoti į skulptūrą. Dabar kaip su tuo dirbtiniu intelektu, aš ko gero daug negalėčiau čia papasakoti, nes pats mažiausiai su tuo susidūręs esu ir turime kūrėjų jau nemažai, kurie kuria su tuo būtent dirbtiniu intelektu ir vėl apie tą patį Fidemą užsiminsiu, Münchene buvom, ten įspūdį tikrai paliko ir Grand prizą laimėjo būtent kurtas su skaitmeninim technologijom, su dirbtiniu intelektu. Greičiausiai mes tai pasižiūrėjom su kolegom, tai buvo nepatenkintų, aš suprantu, nes yra kuriantis, sakykime, tą klasikinę manierą, kuri reikia prisilietimo, reikia įdėti labai daug tų pastangų, o kažkas ateina, sukoležuoja labai greitai, tiesiog greitai, ten netrunka labai ilgai padaryti ir gauna dar Grand prizą apdovanojimą. Bet aišku, čia vėlgi gaunama nėra vien tik už tai, ką naudoja, bet vėlgi kaip tai buvo pažiūrėti kūrybiškai. Ne, nes pirmoji vieta vis tiek tas kūrybiškumas turi išlikti, nepaisant, kad pasigirdo kalbų ten ir komisijoje, kad gal reikėtų tą sritį atskirti. Sakykime, jeigu vyksta konkursas, tai yra su dirbtiniu intelektu dirbantys žmonės ir kiti, kurie tokie, sakykime, labiau klasikai prie tradicinių, kad nesumesti vieną krūvą, nes tai reiškia, nesąžininga yra tų, kurie su rankomis dar, žino, čiupinėja, liečia, maigo, lieja iš bronzos ar dar, nežinau, kitų medžiagų, atsėtėjau tai nebesąžininga jų atžvilgių. Matysim, bus įdomu, kaip tai rutuliosis. Aš pats esu už technologijas, aš ir mūsų fakultete dėstau, vedu ir kursus įvairiausius su trimačiais projektavimais. Tai.
2: Pabaigai. Norėčiau dar sugrįžti prie stovyklos, tos mažosios skulptūros ir medalių. Ir šiemet ar ne, ji buvo skirta kurti apie Telšių viskupystės šimtmetį. Tai vat, ko sulauks galbūt miestiečiai, koks rezultatas, ar ne, susirinko menininkai ar viešosiose erdvėse bus matyti tų kūrinių ir kaip pavyko, kokios buvo idėjos, kaip tą Telšių viskupystės šimtmetį įamžinti ar medaliuose, ar mažojoje skulptūroje.
3: Kas gal nustebino?
0: Na, nustebino, nežinau, labai gal ir nenustebino, bet buvo įdomu pasižiūrėti. Nes dalyvavo ir nemažai jaunosios kartos atstovų, vat mūsų fakulteto studentai, ir vyresnės kartos. Tai vėlgi skirtingos kartos, skirtingi požiūriai, skirtingos patirtis. Aš labiausiai ko gerą tikėjausi, kad bus daug apie Valančių. Jau sakau, Valančių ir taip daug yra sukurta, kur tik beisi apie Valančių bus, bet ne. Valančiui buvo vienas kūrinys sukurtas skulptoriaus Rimanto idėjaus, klasikinis medalis, o dauguma iš tikrųjų buvo tokių ir ganėtinai modernių, laisvų, netgi poetiškų, sakykim, kaip Gvido Latako. Jis turi tokią savotišką stilių susiformavęs ir kūrė tokią. Beje, turėjom du dalyvius iš Lenkijos. Vienas profesorius, kitas mokslų daktaras yra būdu žinomi Lenkijos menininkai, irgi kūruojantis, dirbantis medalininkystės srityje. Tai jie šiaip visada moka nustebinti. Labai įdomus medaliai ir beveik visais atvejais tokie modernų šiuolaikiški. Nebijo panaudoti ir nerudinti plieną, stiklą. Netgi šiais metais yra mūsų Telšių katedra iš meduolio padaryta ir užrašyta apie šimtmetis viskupystės būtent tokioj formoj. atsiusta ir kvepia, suprantat, ateinai prie stalo, kvepia kūrinys. Aš atsimenu vieno menininko kurtą darbą Meduolio namas. Galerijoje eksponuotas didžiulis namas, toks 2 metrai su trupučiu. Labai konceptualus kūrinys, kada tu eini į galeriją,

0: tau pakvimpa meduoliais. Tam tikra asociacija su vaikyste, su buvimo pas mamą, pas močiutę, kada pakvimpa kažkoks pyragas. Supranta, tai nėra tiesiog namas, ne? Tai yra gana giliai pažvelgti ir įdomi. Tai man iš karto ta asociacija pamačius Lenko kūrinį būtent su šitais meduoliais. Tai ko gero jie moka nustebinti, nors dabar 8 metai kuruoju šitą stovyklą ir ko gero jau neblabai manęs ir nustebinsi. Daug mačiau iš tų kūrinių įvairiausių. Bet 100-mečiui vėlgi mes nusprendėm kažkaip irgi, kad tam tikrą duoklę Telšių miestui atiduosim. Nes paprastai tai yra tarptautinis projektas ir mes nenorim būti lokalus, tik tai temomis, va čia lokaliomis. Bet šį kartą buvo taip, kad ir pavykusi, manau.
1: Na, mes dėkojam šiandien nuo slaidos svečiui, Dailės akademijos Telšių fakulteto docentui Mariui Norkui, skulptoriui. Turbūt norisi pridėti prie įvairių stereotipų, kuriuos turit apie Telšius, jeigu juos turit, tai turėkit galvoj, kad yra skulptūros miestas ir ne tik patrinkit meškutę į nosį, bet ir pasivaikščiokit aplink Mašio ežerą, pasižiūrėkit skulptūrų parką, pasižiūrėkit, kiek daug čia per ilgus metus įdomių idėjų skulptūros formatu buvo įgyvendintų. Visas mūsų laidas galite rasti LRT radiotekoje, Spotify ir YouTube platformoje, na, mes sakom iki kito susitikimo, kitą savaitę Telšiuose.
2: Šiame pasaulyje nėra nieko labiau nematomo nei monumentai. Robertas Miuzilis.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Teismui perdavus dvi kunigų bylas susijusias su vaikų seksualiniu išnaudojimu, Vilniaus arkivyskupija teikia bendradarbiaujantį su Teisėsauga ir tikisi, kad nusikalti asmenys bus nubausti. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusių apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Otničenka sako, kad pradėti kanoniniai tyrimai, informuotas šventasis sostas, kunigai lieka nušalinti nuo pareigų.
1: Tikrai man kaip kunigui yra gėda, kad erdvėje, kur nepilnamečiai asmenys turi būti saugūs, gėda, kad tokie atvejai įvyko. Nuo pat iki teisminio tyrimo pradžios Vilniaus arkivyskupija bendradarbiavo ir toliau bendradarbiaus su prokuratūra. Kartu pagal kanonų teisės nuostatas buvo pradėti kanoniniai tyrimai byloje minimiems kunigams ir jie bus tęsiami ir toliau. Tikrai nebejojame, kad kanoninis ir baudžiamasis tyrimas atsakys visus klausimus ir tie, kurie bus pripažinti kaltais, jie bus ir nubausti.
0: Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka. Kaip šiandien pranešė prokuratūra, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais 11 nepilnamečių, kurie galėjo būti įvykdyti per 23 metus. Jo byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus apylinkės teismui perdotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Pasikartojant dronų incidentams Europoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuvos prioritetas yra laiku identifikuoti potencialią grėsmę keliančius objektus ir prireikus juos likviduoti. Ministras pirmininkas teigia, kad trečiadienį vyks į Karmėlavą, kur susipažins su šalies oro gynybos situacija. Jis taip pat ragina visuomenę nepasiduoti panikai. Institucijos ir kariuomenė veikia, o įvairiems galimiems scenarijams yra ruošiamasi. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos pirmą kartą aptiktas migrantų išraustas tunelis. Kaip pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras, pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija Latvijoje aptiko migrantų grupę, o tunelis rastas bandant atsekti, kaip jie pateko į šalį. Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad siekiant pažaboti migrantų srautus bus pasitelkiama ir kariuomenės pagalba.
2: Norime pasakyti tiems, kurie tai organizuoja. Prašome perduoti jiems šią žinę, kad šiandien mes visą tai sustabdysime. Operacija Vilkolakis prasidėjo ir jis sustabdys šią organizuotą veiklą, nes mes skirsime visus savo išteklius, tiek karinius, tiek ir kitus. Ir tai bus karinė operacija, apimanti tiesioginį bendradarbiavimą su pasienio apsaugos pareigūnais, policijos pajėgomis ir kitomis agentūromis.
0: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Pasak jo, migrantų situacija yra hibridinė grėsmė, dėl kurios Latvija padvigubino pasienio apsaugos pareigūnų prie Baltarusijos skaičių. Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas sako, kad Ispanija bendradarbiauja kartu su Maroko institucijomis, siekiant sugražinti visus neteisėtai į Seuto patekusius asmenis. Tai jis pareiškė šiandien viešėdamas Seutos teritorijoje Šiaurės Afrikoje.
2: Dedame pastangas, kad į Maroką būtų gražinti neteisėtai atvykę ir dar negražinti asmenys. Ir mano kolega iš Maroko, bei visos Maroko valdžios institucijos nuo pat pradžių man aiškiai sakė, kad yra visiškai pasirengusios nedelsiant gražinti visus šiuos žmonės. Tiek Ispanija, tiek Marokas yra įsipareigojęs spręsti tokio pobūdžio situacijas ir užtikrinti, kad kiekvienas neteisėtai į Ispaniją atvykęs asmuo grįžtų į Maroką. Visi neteisėtai į Seutą ir Meliliją patekę asmenys bus gražinti į savo kilmės šalį. Seutoje ir Melilijoje visiškai užtikrinamas Šengeno erdvės vientisumas.
0: Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Prieš keletą savaičių apie 80 tūkstančių migrantų šturmavo Ispanijos teritoriją, kai pasklido neteisingos naujienos apie neva atidarytą pasienį. Per incidentą apie 100 žmonių žuvo. Šiuo metu Vilniuje apie 15, Kaune 20, Panevėžyje 19, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 šilumos. 16:05.
3: Pakeliui su klasika.

Labą dieną, čia pakeliu jūsų klasiką ir aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti iki 17 valandos, kaip ir kiekvieną darbo dieną, kultūros aktualijų dozė laukia jūsų. Visai netrukus bendrausime su Kauno šokio teatro ilgamete vadove Birutė Letukaitė. Ji nelaimėjo direktoriaus konkurso ir bent kol kas liko be vieto šiame teatre. Vakar pakeliu jūsų klasiką laidoje įsamei aptarėme situaciją, tačiau kol kas be jos pasisakymo, taigi būtent jį šiandien laidoje ir išgirsime. Kiek vėliau bendrausime su kultūros viceministru Tomu Juočiu, kurio prašysime pakomentuoti tiek Birutės Letukaitės neaišku likimą šokio teatre Aura, taip pat paklausime apie Juozo Miltinio dramos teatro padėtį po skandalo apie atšauktą spektaklį Makbetas, kultūros ministro pažadus kelti kultūros darbuotojų atlyginimą, na ir kitas temas nerimą keliančias meno bendruomeniai. Na ir pačioje laidos pabaigoje nusikelsime į Siponių kaimą, kur vyksta 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla. Kaip žinia, šie metai yra kanklių metai, taigi daugiau dėmesio skirsime būtent šiam instrumentui ir jį puoselėjantiems kūrėjams. Taigi kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Pradėkime laidą pakeliui su klasika. Ilgametei Kauno šokio teatro vadovei ir įkūrėjai Birutei Lietukaitei nelaimėjus direktoriaus konkurso, bent kol kas ji liko be vietos šiame teatre. Tačiau konkurse ji dalyvavo ir dalyvavo tik viena. Tad anot miesto savivaldybės netrukus bus skelbiamas naujas konkursas. Vakar apie Kauno šokio teatro aurą padėtį, įkūrėjos vaidmenį šio teatro ateities veikloje bei kolektyve vyraujančias nuotikas kalbėjome pakeliui su klasika laidoje gana įsami, tai galite LRT radiotekoje susirasti vakarykštės laidos įrašą ir plačiau susipažinti situaciją. Tądien Birutė Lietukaitė nepanoro dalyvauti pokalbyje, na, o šiandien su mumis pabendrauti sutiko. Taigi sveikinuosi su Birutė Lietukaitė. Sveiki, Birutė.
1: Sveiki.
0: Pirmiausia, tiek jūs, Birutė, tiek klausytojus, raginu trumpai prisiminti, ką vakar laidoje apie šokio teatro aura direktoriaus konkursą pasakojo jį organizavusios Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Anot jos, Birutė Lietukaitė galimai rimtai nepažiūrėjo šį konkursą, tačiau dar turi galimybę jame dalyvauti antrą kartą.
2: Gerbama Birutė Lietukaitė nesurinko būtino minimalaus balų skaičiaus ir nelaimėjo šio konkurso. Ir turbūt tai yra ne pirmą kartą apskritai įvykęs toksai dalykas. Gal Birutė pažiūrėjo per daug geranoriškai, per daug lengvai, gal nesiruošė konkursui ir įvyko, kas įvyko, ką turime šiandien, kad tiesiog buvo viena kandidatė ir rezultatai tokie, kad konkursas įvykęs, bet neturim laimėtojo ir naujo vadovo. Konkursas yra pakankamai viešas, pakankamai skaidrus ir objektyvus. Tačiau pagal konkurso sąlygas, jau šiais laikais įstaigos vadovui yra keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras. Tai ne tik kaip choreografas vadovas pas mus turi dirbti, bet pirmiausia, jis turi turėti ir vadovavimo, ir strateginio planavimo, ir finansų valdymo, iki profesionalių scenos meno, rinkodaros, taip pat ir tų pačių žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanimo. Tai reikalavimai yra labai labai platus ir tiesiog, kaip sakau, dar kartą pasikartosiu, gal Birutė pažiūrėjo per daug lengvai į patį konkursą, nes konkurso procedūros yra labai griežtai reglamentuojamos ir jų tiesiog laikomės. Ta prasme, jeigu jinai dalyvavo šitame pirmame konkurse, tai jinai tikrai turi pilną teisę vėl pildyti dokumentus ir dalyvauti antrą kartą organizuojame konkurse. Galimybė jai likusi lygiai tokia pati.
0: Kada bus skelbiamas naujas konkursas?
2: Konkurso procedūros jau pradėtos, mūsų vidinis administravimas jau vyksta, nes mes tikrai patys suinteresuoti, kad kuo greičiau įstaiga turėtų naują vadovą. Ir tikimės, rugsėjo pradžioje jau bus skelbimas ir per rugsėjo mėnesį iki rugsėjo antros pusės jau turėsim naują vadovą.
0: Taip sakė Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė vakar laidoje pakeliui su klasika. Tai ponė Lietukaitė, pirmiausia, kaip jūs priėmėte žinę, kad nelaimėjote direktoriaus konkurso ir kad bent kol kas neaiškus jūsų likimas jūsų įkurtame auros teatre?
1: Netgi ir po konkurso aš visiškai ramiai, reiškia, išėjau, nugalvau, nes galvau, kad čia kažkoks nušiptų konkursas, kuris vis tiek aš turiu jį laimėti, nes tai mano paskutinė kadencija būtų. Aš jam pasirašiau labai rimtai ir normaliai. Viskas, visi dokumentai, ką reikėjo konkursui, aš pristačiau 5 metų veiklos planą į priekį padarytą. Visi punktai, ko reikia ten, viskas surašyta, strategija, taktika, projektai, bendradarbiavimai, viskas, ko reikia, viskas buvo surašyta 5 metams į priekį.
0: Tai kaip sakė tai ponia Augonė, kad jūs nepakankamai rimtai galbūt pasižiūrėjote į konkursą, jūs su tuo nesutinkate?
1: Absoliučiai ne. Ką tai reiškia? Mesgi nekeičiam, ašgi kaip kitaip. Gaila, kad nežinau, o gal galima. Šitas, sužinau, kad konkursas yra daromas, yra garso įrašas. Galėtume paklausyti visi tą garso įrašą, nebūtų jokių spekuliacijų, ar tai buvo rimtai. Ir tai pamatytume, kokie buvo klausimai ir kokie buvo mano atsakymai. Dabar galima vartyti, kaip tik norima.
0: Ar jūs norite pasakyti, kad netinkamo elgesio konkurso metu sulaukėte?
1: Ne elgesio. Apie klausimus aš kalbu. Apie programos, mano 5 metų programą nebuvo nei vieno klausimo užduota.
0: O gal galite patikslinti tada, apie ką jūsų klausė?
1: Kodėl šoka užsieniečiai auroje?
0: Mhm. Kas dar?
1: Nu, nenoriu dar detalizuoti čia ir ten gilintis, neatsimenu ten tų visų. Ir dar vienas buvo klausimas, kaip po kažkurio laiko buvo lyginama aura su muzikiniu teatru. Ar tai galima lyginti aura su muzikiniu teatru, kai mes turime galimybę po šitiek metų be namų būdami sandėliukė repetuodami, galų gale atremontuotoje kino salėje Romuvoj pastatytoje scenoje trečiadieniais mes galim rodyti savo spektakliukus tik tai šituose Kaune, šito erdvėj, o muzikinis teatras rodo savaitgaliais, didžiulis teatras su kitoje pajėgom dotacijom ir stebėtis, kodėl aura 80 parodo spektaklį, o jie 180 parodo.
0: Mhm. Tai sakote, kad sulaukėte neadekvačių klausimų ir nelabai domėjosi jūsų paruošta teatro vizija, kaip suprantu.
1: Ne, mano šita programa absoliučiai nebuvo nagrinėjama, ką aš veiksiu, ką teatras veiks. Tai per 5 metus nebuvo šito visiškai klausimų, todėl man buvo keista, todėl netgi kaip vieno, galiu vieną klausimą prisimenu iš vienos komisijos narės, žodžiu, kokiu aš imsios priemonių, kad pritraukti lietuvius į šokėjus.
0: Mhm. Tai čia tie užsieniečiai trupėje kliuvo komisijos nariams.
1: Taip išeina. Tai aš tada pasakiau, kaip ir jumoras, kaip ir piktis mano, jokių priemonių nesimsiu, nes visam pasaulyje absoliučiai vienoda viena priemonė yra priemant šokėjus į trupę, į darbą, į teatrą. Tai yra audition priemonė. Visi susiunčia savo CV, savo video, savo motivacinius laiškus, tada choreografas vadovas iš jų atsirenka dalį, kas jam patinka, tada pakviečia gyvai į atranką. Ir iš tų gyvai atvykusių atsirenka geriausiai.
0: Birutė...
1: Vienintelis šitie būdas yra visam pasaulį veikiantis. Šitas būdas, auros durys visada atidarytos visiems.
0: Taip, o Birutė, jūs sakėte, kad nesulaukėte klausimų, pakankamai klausimų apie jūsų paruoštą 5 metų kūrybinę viziją. Tai dabar pristatykite...
1: Neikieno klausimo nesulaukiu.
0: Kokie buvo esminiai punktai, trumpai, kokią 5 metų auros ateitį jūs įsivaizdavote, kai teikėte paraišką?
1: Šokio teatras aura yra pagrindinė misija. Ir vizija pristatyti aukšto lygio spektaklius žiūrovom, edukuoti žiūrovą, sklaidą daryti, rengti projektus įvairius. Viskas tas pats, mes nekeičiam jokio savo veiklos nekeičiam. Tik tai, kas su ko daro kokiais metais, su taip, čia su Dailės akademija, reiškia projektas, kitas su gyva muzika, su mainų programa su Italija, kuri Italijoje jau tą darė, jau buvom vieną kartą Romoje, kitas Lietuvos dienos Vokietijoje, kur puikus projektas su Niko kameriniu į naujų idėjų ansambliu yra pastatytas spektaklis yra. Tai visas tai, ką teatras veiks 5 metus į priekį.
0: Birutė, ar ketinate dalyvauti 2 kartą konkurse?
1: Tai dabar ir šitas buvo keista, kad kažką ten vat man pasako, ar kokį tenais, kodėl čia tiek spektaklių mažai tenais, o kodėl ten tam paspatiek daug. Ir vėl apsisukė visi, 100% visi komisijos nariai, be perstojo mane gyrė. Kokia aš esu nuostabi, kokia aš esu persona Kaune, kokie mano spektakliai yra.

0: puikus, kokia aura yra puošmena Kauno, kokia viskas yra taip nuostabu. Ir aš tada klausiu, tai tada įvardinkit nors vieną, kas yra blogai. Ką aš darau blogai? Nors vieną niuansiuką mažiausia. Visi renginiai, ką miestas prašė, visur yra sudalyvavom specialiai programas, paruošėme renginiams. Nu, nevardysiu tų renginių, rotušės atidarymas po remonto, eglutės įžiebimas.
1: Taip, Birutė, bet ar ketinate antrą kartą dalyvauti konkurse, galbūt kiek na, prisėdusi iš naujo prie savo paraiškos?
0: Tai buvo akcentuojama komisijos, kad ieško stipraus administratoriaus vadybininko. Ir man be perstojo siūloma susikoncentruoti į kūrybą. Ir reiškiasi, kad turėsiu visą laiką tiktų kūrybai, nes visi laukia tos kūrybos. Kūryba yra nuostabi, Kaunas didžiuojasi mano kūryba. O konkursas direktoriaus vėl stipraus administratoriaus ieško, tai aš dabar nesuprantu.
1: Tai...
0: Ką man daryti, gal kas gali man patarti, ką man daryti?
1: Mm-hmm.
0: Aš esu kūrėja stipri, man buvo peršama, sakoma, kad aš turiu tik į šitą koncentruotis, o dabar sako, tegul eina ir dalyvauja dar.
1: Na, kaip yra. Sakė vakar kalbinta Agnė Augonė iš miesto savivaldybės, kad vadovui keliamas platus kompetencijų spektras, tiek vadovavimas, finansų valdymas, rinkodara, kultūros politikos išmanimas, kūrybinės žinios ir taip toliau. Tai ir aš, Birutė, gerai suprantu, kad jūs lygtais gavote signalų, kad nepakanka stipri esate vadybos srityje ir jie ieško stipraus vadybininko?
0: Norėjau nors vieną įvardinti. Įvardinti, ką blogai ir šitoj srity buvo padaryta. Nelabai gerai, pusiau gerai. Nors vienas blogesnis dalykas, aš ir sakau, jeigu rezultatai yra puikus, žiūrovų skaičius auga, aura yra aukštumoj, tai kaip suprasti, kad yra blogai? Vadybą.
1: O kaip jums, Birutė, skamba tas siūlymas, na, kuris dabar taip sklando ore, nes vakar ir laikinai einanti direktoriaus pareigas atstovė minėjo, kad jeigu nebebūsite auros direktorė, būtų galimybė bendradarbiauti jums su aura ateityje projektiniu pagrindu. Ar jūs kaip šio teatro įkūrėja tenkintų toks variantas?
0: O kaip jums atrodo, ar teatras gali gyvuoti be meno vadovo, ar vadybininkai formuos repertuarą, kvies dalet ką, kur šokyje neturi jokios patirties, kur nesidomėjo iki to laiko šokių, ar jie formuos repertuarą ir kvies dalet ką?
1: Jūs norėtumėte būti auros meno vadovė?
0: Ne, ar aš, ar kitas, bet kas teatras negali egzistuoti be meno vadovo. Profesionalus teatras, kas čia yra, koks kolūkis ar mėgėjų būrelis, koks nais, kad kas ką užsimano, tas atstato, dėlė ką šoka, dėlė ką daro, nes vienam šovio į galvą gal tą pakvieskim, o gal tą statykim. Tai čia man aš net negaliu, vat, emocijos visos sukilo, nes man čia atrodo net eiliniam žmogui, susidūrusiam su šituo ar nesusidūrusiam, aišku, kad turi būti teatro meninė vizija, kas formuoja visą, o aš savo visą gyvenimą tą ir dariau, dėl ko aura tokia kaip aura, dėl ko Pinos Bauš teatras buvo toks kaip Pinos Bauš teatras ir visi žinojo, koks tai yra teatras. Man, aš irgi negimiau su tom visom žiniom, viskas su mano branda, su mano patirtim, viskas augo ir dabar visi tik tai kalba, auros aukso amžius. Lietukaitė subrendus aukso amžiuje yra dabar.
1: Kalbant apie tą meno vadovo etatą, na, vakar savivaldybės atstovė sakė, kad šitas klausimas galėtų būti svarstomas, bet tai priklausytų nuo būsimo direktoriaus, kuris paaiškės tik tais po konkurso, nes jisai turėtų nuspręsti, kad teatrui reikalingas toks etatas. Tai, na, ar jūs tikėtumėtės tokio pasiūlymo, tarkim, jeigu naujai išrinktas vadovas į jūs kreiptųsi, ar sutiktumėte?
0: Tai be abejo, mano visas gyvenimas aura, aš esu dar ne muziejinė vertybė, kaip čia kažkas visi palaiko, šimtai tūkstančiai jau man palaikymo čia yra. Kiti rašo, kad reikia šitie muziejų steigti šokio muziejų, čia lietukaitės nuopilnai, tokie legenda, aš ne legenda, aš dar gyvas žmogus, pilnas kūrybinės potencijos, tas yra mano aprašas 5 metų planai į priekį. Gal aš nežinau, gal metus laiko ir mirsiu ir man atsius aukštybės naujų minčių, naujų šitokių. Manau, seniai visi kalba, ką tu pergyveni, kūrėjas neišeina į pensiją ar kur nors. Kūrėjas, kai nebeturi minčių, jo kūryba blogėja, ar tai būtų muzika, rašyba, ar skulptūra, bet kas, ar teatras. Tada tai jo pabaiga yra kaip rezultatai blogėja, arba jo viskas nebėra jėgų nei kurti, nei noro, nei nieko.
1: Birutė, jūs sunku įsivaizduoti be auros, nes na, visą savo kūrybinį gyvenimą profesinį būtent šiam teatrui pašventėte. Tai jeigu ne aura, tarkim, jeigu na, nutrūksta jūsų dabar ryšys, kontrakto nebeturite su šiuo teatru, tai kur save toliau matote? Nesakote, kad kūrybinio potencialo dar turite?
0: Tai tada kitą fantaziją gal reiktų pabandyti gyvendinti, kaip pirmoji senai kažkada buvo tokia fantazija, kaip galvoju, o jeigu gaut šokėjus anksčiau aš nuo gatvės už rankos temdavau, ne šokėjus, paprastus jaunuolis, į aurą ateik, padarysim iš tave šokėją. Tokia pradžia buvo, kai lietuviai buvo mokomi šokti, nes nebuvo nei mokyklos, nei nieko, nei teatro, nei algos, nei pinigų, nei salės, nei nieko. Ir aš noriu dar kartą priminti, kad aš neužėmiau jokios kėdės. Aš tą kėdę susikūriau tuščioje absoliučiai vietoje. Ir tada, kadaise, jau po kokių 10 metų buvo fantazija, o jeigu iš užsienio koks atvažiuotų šokėjas į Kauną, bet atrodė ne, lengviau nuskristi į Mėnulį, negu tai, kad vakarų profesionalas atvažiuotų ir norėtų būti Kaune, auroje. O dabar šimtai norinčių yra. Mhm. Šimtai norinčių yra. Tai šita svajonė tapo realybė, kurios dar ir dabar negali suvokti, kad žmonės atvažiuoja ir skleidžia žinę apie Kauną, apie aurą, apie mus, mes kartu ir važiuojam, jie grįžta, jų šeimos atvažiuoja čia, jų draugai lanko juos, jie eina į spektaklį, žiūri, ką jie veikia. Taigi čia yra sklaida didžiulė aurai. Ne aurai, o Kaunui, Lietuvai.
1: Taip, tai jūs liktumėte šokio srityje, kaip suprantu, ieškotumėt kitų galimybių.
0: Tai dabar kita pabaigsiu minti. Kita svajonė atsiranda tie milijonieriai Lietuvoj, kurie jau nori galbūt įprasminti savo indėlį, beremdami meną ir kultūrą, ir jie šalia savo veiklos pagrindinės tiesiog pasiima aurą po savo sparnų, ar mane įsteigia šitą viešąją įstaigą, daleiskim kokios Norfos šokio teatras, ar lietukaisė šokio teatras, Norfos šokio teatras aura. Mhm. Ir jie sumažina mokesčius to pačiu, jie įsiprasmina save, mes galim to pačiu teikti paraiškas kokiems projektams į Lietuvos tarybą, nes šiai teisintas jau toks reikalas. Nu, čia viena dabar iš tokių fantazijų, kad va, kažkas, kaip man sūnus Londone sako, taigi va, lietuviai nusipirko futbolo, anglų futbolo komandą nusipirko lietuviai. Tai galvoju, kodėl negali lietuviai auros nusipirkti dabar.
1: O Birutė, jūs minėjote šokio bendruomenės palaikymą ir netgi pasvarstymus, pavyzdžiui, Gintarės Masteikaitės, kad galima būtų jūsų vardo premijas teikti ten jauniesiems kuriems arba gyvai šokio istorijos muziejų, bet sakote, kad na, gal dar tam nėra laikas.
0: Nu, man nereikia, tegul labai ačiū, labai malonu, viskas, dėkoju širdingai už visus palaikymus, už visas mintis, bet aš dar ne muziejinė vertybė. Mhm. Aš noriu dirbti su šokiais, aš noriu kurti.
1: Bet ta pati Gintarė Masteikaitė sako, kad svarbu, kaip yra daromi šie pokyčiai. Net jeigu jie aurai ir yra reikalingi, svarbu, kaip yra daroma ir kaip su jumis elgiamasi. Tai kaip jūs apibūdintumėte tą dabar vykdomą pokyčių būdą ir apskritai pokyčių kultūrą, na, kas dabar vyksta su auros teatru?
0: Tai gal jūs apibūdinkit šitą. čia yra žemiau plintuso. Kaip mane kažkas klausė, tu sako, nors gėlytę gal gavai? Sakau, ačiū. Aš kol kas dar nacionalinė premija ne visą.

0: tai išleidau ir sau gėlių galiu nusipirkti.
1: Ačiū Jums, Birutė, už pokalbį, dėja mūsų laikas įseko, tai Birutė Lietukaitė, šokio teatro Aura įkūrėja, dėkoju, kad radote laiko ir noro prisijungti, taigi priminsiu, kad vėl plėtojame šio teatro likimo ir na, Birutės Lietukaitės likimo Auros teatre klausimą, vakar tam skyrėme nemažą dalį pakeliui su klasika laidos, taigi galite radiotekoje susirasti įrašą ir plačiau susipažinti situaciją, o šiandien ją komentavo pati choreografė šokio teatro Aura įkūrėja ir ilgametė vadovė Birutė Lietukaitė.

0: Jūs klausotės LRT klasikos, čia pakeliui su klasika laida ir šiandien prie jos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien kultūros ministras Lukas Alsys susitiko su Juozo Miltinio dramos teatro vadovu Antanu Venskumi. Šiam teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, nes nepavyko dėl atlygio susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Green, Alsys sako išgirdęs teatro pažadą, kad likęs rugsėjo repertuaras nenukentės, o su Tadu Green bus vystomos derybos. Vis dėlto Miltinio teatro vadovas Venskus teigia, kad Makbeto žiūrovai šiemet jau nebeišvys, kadangi šis spektaklis rodomas Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe, kuriame kultūrinė veikla gali vykti tik šiltuoju sezonu. Po šio susitikimo ministras taip pat pasidalijo planais kitą metą kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus vidutiniškai didinti ne mažiau nei 5%. Šias ir kitas pastarojo metų kultūros lauko aktualijas aptarsime su viceministru Tomu Juočiu. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai ponė Juočiai, jūs draugė su ministru dalyvavote susitikime su Miltinio teatro vadovybė. Labai svarbus faktas, kad pats esate buvęs Klaipėdos dramos teatro vadovas. Tai kaip turintis patirties būtent dramos teatro vadyboje, kaip jūs vertinate visą šią Miltinio teatro situaciją?
1: Su Miltinio teatru pradėjom bendrauti praeitą savaitę ir taip jau stipriau bendrauti, kaip sekasi jam šitą situaciją suvaldyti. Tai jeigu klausite, kaip dabar eina čia viceministro pareigas, aš sakyčiau, kad teatras rado sprendimus, pripažino ir savo kažkokias tai klaidas, kurias darė ir deda žingsnį atgal ir bando padaryti svarbiausia, ką gali. Tai yra išsaugoti spektaklius, išsaugoti repertuarą ir šitaip dar ir žiūrovų nenuvilti. Tai,
0: sakote, teatras pripažino klaidas, tai ką galėjo tiek teatras daryti kitaip, tiek galbūt kita pusė?
1: Žinot, visi gali ir galėjo daryti kitaip, bet jeigu chronologiškai, sekant visą situaciją, aktorius Tadas Green dar Liepos mėnesį apsisprendė ir išėjo iš etatinių aktorių. Tai buvo Liepos 8, jeigu neklystu. Tai teatras jau birželio mėnesį buvo sudaręs repertuarą ir buvo sudėjęs Makbetą rodymą 12 kartų. Ir buvo pardavęs bilietus. Tai akivaizdu, kad aktoriaus būtinai reikės ir buvo galima dar prieš išeinant tartis. Aš, tokia turiu savo poziciją, bet teatro vadovas, reiškia, užtikrino, kad jie buvo apsitarę, kad jis būtinai vaidins tos spektaklius, bet aišku, sąlygos tai nebuvo aptartos. Tai kiek per vėlai teatras pradėjo tartis dėl sąlygų. Gal ta forma tokia rašytinio tarimuose, aš irgi sakyčiau, yra gerai būtų tiesiog susėsti ir susitarti. Tai yra

0: Tai yra svarbiausia, ką teatras turi padaryti, išsaugoti repertuarą ir jį rodyti.
1: Šiandien šią temą plėtojo ir kolegos per LRT radiją laidoje Lietuvos diena ir ten kalbėjo aktorius su profsąjungomis dirbantis Algirdas Gradauskas ir jisai sakė, kad jam yra žinomi Tado Grinų siprašyti honorarai ir jie pasirodė kaip valstybinio teatro aktoriui atliekančiam svarbų vaidmenį spektaklyje adekvatus. O jums žinomi tie honorarai, nes jie irgi teatro vadovo buvo įvardinti na, kaip per dideli.
0: Nesu tikras, ar kas žino tos honorarus. Aš nedrįstu taip prašyti tokios konfidencialios informacijos. Mes kalbam apie tai, kad na, veikia įstatymai, veikia bedaras ir taip toliau, kur negalima kai kurių detalių atskleidinėti. Bet aš žinau, kad teatras tikrai dabar suformavo kitą pasiūlymą, kuris yra, man rodos, tinkamas, geras. Yra įvairių nuomonių dėl autorinių sutarčių ar meninių paslaugų sutarčių. Iš tikrųjų, ko teatrai pasigenda, tai pasigenda kažkokio, na, reguliacijos čia negali būti, bet bent jau rekomendacijų. Tai kitas žingsnis, ko gero, kurį mes darysime, mes tarsime su aktorių gildija, su kitom suinteresuotom šalim, kad galbūt įmanoma daryti tokias rekomendacijas, kad ateity būtų lengviau nuspręsti, kas yra per daug, o kas yra normalu. Tai mes tikrai žmogiškai galim visi dabar pasvarstyti, kokia suma yra tinkama, ir, bet yra tam tikra dalyka, tokia kaip nusistovėjusi praktika ir taip toliau. Taip pat mes turim nepamiršti ir kitų dalykų, kad yra etatiniai aktoriai ir jie taip pat gauna išstojimus, kiek daug daugiau tai gali būti nei dirbantis teatre aktorius, nuo laisvai samdomo aktorius. Nėra viskas taip paprasta. Bet,
1: tai šitus klausimus ketinate su aktorių gildyje ir kitom
0: be abejo,
1: organizacijoms spręsti.
0: Tai čia dabar dabar jau atsirado artimiausiose planuose, nes nu, vat, pamatėm, kur yra reiškia, na, tokių trūkumų problemų, tai mano vienas, dar viena tokia darbotvarkė, kaip sakant,
1: Pone Juočy, bet šioje situacijoje kol kas yra bent jau šiandien nutylima ir tie kaltinimai psichologinė prievarta, kurie praėjusią savaitę LRT klasikos laidoje pakeliui su klasika anoniminio šaltinio buvo išreikšti. Ar susitikimo su Miltinio teatro administracija metu kalbėjote apie na, bendravimo kultūrą ir šiuos kaltinimus?
0: Mes kalbėjom apie daug ir apie viską, tai jeigu būti visai nuo širdžiam, mes neturim ne vienos tokios nu, informacijos, kurią galėtumėm atsakyti, kad turim tokį nusiskundimą dėl mobingo ar psichologinio spaudimo ar nederimo elgesio. Tai tokio oficialaus neturim ir negalim, reiškia, imtis kažkokių tai tyrimų, kol neturim kažkokio fakto, dėl ko tai daryti. Bet vėlgi labai nuoširdžiai sakau, reiktų, jeigu reikia, galiu ir nuvažiuoti ir pabandyti pats pajausti kolektyvo nuotaikas, jos gali būti ir ne viena reikšmės, tai nematau aš jokių trukdžių mums, kaip steigėjams, pabandyti mandagiai įsikišti tą situaciją, bet kažkokiems rimtams tyrimams mes neturim pagrindo.
1: Na, taip pat po susitikimo su Miltinio teatro vadovybe kultūros ministras užsiminė ir apie planus bent 5% didinti kultūros darbuotojų atlyginimus, bet vėlgi mano minėtas aktorius Algirdas Gradauskas toje pačioje radio laidoje pabrėžė, kad su vyriausybe jau prieš kurį laiką buvo pasirašyta sutartis, kad kultūros darbuotojų atlyginimai bus keliami bent iki 90% vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau auga ir vidutinis atlyginimas ir tie 5% pakelti iš esmės nepakeltų ir nepadėtų pasivyti. Tai kaip matote šitą situaciją? Ja. Vis dėlto kultūros darbuotojai mato, kad pinigų klausimas, atlyginimų klausimas vis dar yra stagnuojantis.
0: Iš dalies galima tam pritarti ir mes suprantam, kad tai yra pernykščio sniego valymas, kad tas atlyginimų kėlimas turėjo vykti nuosekliai ir jau daug metų ir kol mes pasivysim vidutinį atlyginimą užtruks laiko. Ministro mintis, kaip ir visos ministerijos, mažiausiai 5%. Tai rudenį, kada prasidės planavimo laikotarpis, prasidės ir mūsų kaip ministro ir viceministro kova dėl kaip įmanoma didesnių 2%.

0: Mes visi puikiai suprantam, kokiu laiku gyvenam ir kad biudžetai yra labai sudėtinga auginti biudžetus, bet mažiausiai 5% iš tai, ką ministras norėjo pasakyti ir pasakė. Dabar mes turim 82 su trupučiu procentų nuo vidutinių pajamų, tai tikrai skaičius per žemas ir neurus. Tai mažiausiai 5% vis kažkas, bet jie galbūt pavyks ir daugiau.
1: Bet apskritai, na, šitoj srity, kaip suprantu, atlyginimų srityje ketinate kovoti, bet pavyzdžiui, mažėjantis kultūros tarybos finansavimas ir kiti dalykai, kiek čia yra šansų, na, derybose kovos poziciją geresnį išgauti?
0: Nu, šansų visada yra, mes nenuleidžiam ranką. Pradžioje bent jau būtų siekis atstatyti tai, kas buvo iki sumažinimo. Mes puikiai atsiminam praeitų metų poreikį visom įstaigom susimažinti daugiau negu 5% savo išlaidas tam, kad galėtumėm pasiekti gynybos biudžetą. Gynybos biudžetas pasiektas, tai mes dabar norim suprasti, ar mes galim jau vėl atstatyti ir augti. Nu, to keliu ir einam, tai... Negaliu pasakyti tvirtai, kad mes grįšim į padėtį, kuri buvo iki sumažinimo, bet kad bandysim, tai tikrai.
1: Neseniai Birutė Letukaitė kalbėjo mūsų laidoje ir na, trumpas priminimas konteksto, kad jinai nelaimėjo savo įkurto Auros šokio teatro direktoriaus konkurso ir jos likimas šiame teatre yra pakibęs ant plauko, galima taip sakyti. Kaip jūs vertinate, ponia Jočy, šitą situaciją, ar tinkamai elgiamasi su šio teatro įkūrėja nacionalinės premijos laurete, kuri padėjo svarbius šio laikinio šokio pamatus Lietuvoje?
0: Jo, jautri situacija iš tiesų. Pats pažįstu Birutę Letukaitę ir žinau, kad Aura tai ir yra Letukaitės šokio teatras. Tai atvirai sakant, ministerija nėra teatro Auros steigėjas, yra Kauno miesto savivaldybė. Todėl mes neturim kažkokios įtakos, bet vertinti mes galim. Tai aš tikiu, kad galbūt netgi patarsiu Kauno miesto savivaldybės darbuotojam rasti tikrai tokį elegantišką sprendimą. Tikrai Birutė Letukaitė nusipelnė, kad šitame teatre kažkokia forma jį būtų. Bet verta pakartoti patį, ką tik sakiau, mes nesam steigėjai šitos įstaigos, mes neturim jokios įtakos, viską, ką mes galim rekomenduoti, pasitarti, pasiūlyti. Ta bandysim padaryti ir žiūrėsim. Tiesą sakant, jie paskelbė antrą konkursą, Birutė Letukaitė gali dalyvauti ir antrą kartą. Tai aš taip tikrai siūlau bandyti dar kartą. Tai visa šita situacija nėra kažkokia tai, kuri negali būti išspręsta. Ar ne? Tai komisija, kurią taip pasidomėjau, kas buvo, nu, tikrai kompetentinga komisija, ekspertai surinkti labai labai ekspertai surinkti tikrai kompetentingi, tai ir iš išorės, tai labai sunku man ir jautru dabar tai komentuoti, bet pats pažinodamas Birutę, aš pabandysiu kažkiek tai pakalbėti su savivaldybe, ar yra kažkokių sprendimų, galbūt ir neliekant jai vadovę, bet liekant teatro sielą.
1: Tai meno vadovės etatas teikti ir ją įdarbinti tenai galbūt?
0: Kaip vienas iš galimų sprendimų.
1: Na ir ponia Jočy, taip pat šią savaitę, pastarąją savaitę meno laukas dalyjosi pasipiktinimu nerimu dėl pokyčių meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme, kurie dabar yra inicijuojami, svarstomi ir tarp šių siūlymų yra pavyzdžiui siūlymas mažinti kūrybinių prastovų išmoką nuo 6 minimalių atlyginimų iki 3, taip pat idėja naikinti meno kūrėjo statusą, jei kūrėjas ilgiau nei metus nepristato visuomenėje jokios kūrybinės veiklos. Tai čia, pavyzdžiui, kyla klausimas dėl rašytojų, kurie gali knygą rašyti, pavyzdžiui, ilgiau nei metus ir dviejus ir trejus ir taip toliau. Ir tai dalis meno bendruomenės laiko sąlygų bloginimu. Tai kodėl tokie siūlymai yra...

0: apskritai svarstomi ir kuo remdamasi ministerija juos siūlo?
1: Jo, tai tas pasiūlymas šiek tiek seniau jau išėjo ir man teko sudalyvauti pirmam tik tais jo svarstymė ir su daugeliu dalykų, kas yra išsakyta, aš sutinku iš tikrųjų. Mano požiūris irgi, kad meno kūrėjo statusas tai nėra kažkas, ką tu gali atimti. Tai yra tiesiog žmogaus pripažinimas menininku ir kaip tik reikėtų šito statuso gavėjus stiprinti tą pojūtį turint tokį statusą. Na, mes dar dabar tik tais ruošiamės ir bandysim, kaip tai galim būtų padaryti. Dėl prastovų ir kitų dalykų, kurie susiję su šito statuso gavėjais. Tikrai šitas jau 5 metai ir daugiau šita tvarka nėra peržiūrėta. Visas yra tikslas padaryti ją tokią, kad ji būtų aiškiai vartojama tiek mums, tiek šito statuso gavėjams. Aš manau, kad dabar tik pradedam diskusijas, esam nusimatę, kad po kurio laiko vėl susitiksim. Pabloginti situacijos tikrai nesinorėtų. Tai čia tik tais bendroji diskusija, mes galim padaryti kažkokius pakeitimus ir negalim įjungti kažkokią tai prievartos mechanizmą, ar kaip jis besivadintų, vienpusio sprendimo, jo būti negali ir nebus. Šitą aš užtikrinu, tai diskusija tik prasidėjo. Mhm. Pasipiktinimą aš suprantu ir man jis yra žmogiškai suprantamas. Tai tiesiog dėl tų mėnesinių išmokų, nu aišku, tiesiog ir nu, jau augo ir minimalios algos ir visą kitą, ir automatiškai, reiškia, didėja tos mėnesinės išmokos. Kažkurioje vietoje mes galim įstrikti tiesiog pritrūkdami pinigų šito finansavimui, tai šito nesinorėtų. Bet mes, pagrindinis tikslas yra nesutaupyti ar sumokėti mažiau. Pagrindinis tikslas yra pasidaryti tokią tvarką, kuri būtų aiškiai ir lengvai vartojama visiems. Aš taip matau reikalą. Tai dabar tik prisijungiau prie šitos diskusijos su suinteresuotom asociacijom ir bandysim moderuoti. Tai ministerijos pozicija yra tokia. Mes norim padaryti tiesiog tvarkingesnį, aiškiau, paprasčiau naudojamą tvarką ir viskas.
0: Ačiū, ponė Juočiai. Mes kalbėjome su kultūros viceministru Tomu Juočiu apie kultūros bendruomenę pastaruoju metu, jai nerimą keliančius įvykius ir svarstymus. Rytoj kultūros ministras Lukas Alsys taip pat, šiandien jis negalėjo prisijungti prie pokalbio dėl savo užimtumo, bet rytoj jisai viešės pakeliui su klasika laidoje, tai taip pat dalis klausimų su juo irgi bus iškelta.

0: Tęsėme pakeliui su klasika laidą ir dabar apie kanklės pakalbėkime. Šią savaitę Siponių kaime Birštono savivaldybėje vyksta jau 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla. Kelios dešimtys kanklių entuziastų ne tik mokosi liaudies dainas skambinti kanklėmis, bet ir ruošiasi baigiamajam koncertui, kuris šį šeštadienį vyks Skriaudžiuose, Prienų rajone. Būtent čia prieš 120 metų susikūrė pirmasis kanklių ansamblis Lietuvoje. O šiandien kanklių stovykloje lankosi su mokytojais ir dalyviais bendrauja kolega Rytis Kamarakas. Labas Rytis.
1: Labas Indre ir sveiki visi, kas klausytės šiuo metu laidos pakeliu su klasika. Taip, esu Siponyse ir šalia manęs stovi viena iš stovyklos organizatorių, kanklininkė Agota Zdanavičiūtė. Labas Agota.
2: Sveiki.
1: Taip, tai yra 8-oji stovykla ir jau ne pirma pabulėta daug skirtingų vietų aplankėte ir šiandien esame Birštono savivaldybėje. Kodėl būtent ši vieta? 8-oji stovykla yra išskirtinė.
2: Taip, iš tikrųjų, aš stovim kaip ir žemės. Praeitais metais mes kankliavimo Dzūkijoje, tai čia kaip atgarsis iš praeitų metų dar, bet šiemet orientuojamės į Suvalkijos regioną ir mūsų baigiamasis koncertas bus Skriaudžiuose ir mūsų repertuarų Suvalkijos repertuarą, gilinamės apie Praną Puskunigį ir pačių Skriaudžių istoriją ir Suvalkijos tarmę ir taip, Suvalkija, šiemet mūsų tema Suvalkija.
1: Ir jūs kaip organizatorė, kaip matote kismą šio festivalio, kokius jausmus iššaukia tai, kad jau nuo 18 metų toks festivalis gyvuoja? Atsiprašau, ne festivalis, o stovykla.
2: Bet labai geras pasakymas festivalis, nes tikrai čia toks, kad ir kaip stovykla, kad daug kaitos, daug kiekvieną dieną kitokia, bet jaučiasi ta tokia festivalio smagumas ir kismas toks, kad atsiranda ir vaikų, ir paauglių, ir netgi iš visokių užsienio atvykstančių svečių ir lietuvaičių.
1: Taip, netrukus mes pakalbėsime su keliomis dalyvėmis, kurios atvyko iš užsienio, bet dar prieš tai norisi pasikalbėti su viena iš mokytojų Žemyna Trinkūnaitė. Labas Žemyna.
3: Labą dieną.
1: Taip, stovykloje yra keturios grupės ir jos yra pavadintos skirtingais žodeliais susijusiais su augmenyje, žydėjimu, tai daigeliai, mėlyniai, stiebeliai ir žiedeliai. Kuriai grupė jūs vadovaujate ir koks yra skirtumas tarp šių grupių?
3: Aš vadovauju žiedelių grupiai, tai, kaip sakyti, tie, kurie nori patirti kažką visiškai naujo, tai yra stipinis grojimas tradicinėmis kanklėmis, nedaug žmonių jo domisi, nes tai nėra toks paprastas dalykas, reikia daug prakaito išlieti, kol įvaldai šitą būdą, bet čia labai gera grupė susirinko, mes labai įdomiai ir linksmai kasdieną, žodžiu, mokomės.
1: Ar yra paprasta dalyviams pralaužti tos kanklių kodus, sakykime, ir iš pirmų kelių kartų taisyklingai timtelti tas stygas ar taisyklingai dainuoti liaudės dainas?
3: Su daino matyti yra paprasčiau, nes su dainavimu mes praktiškai tik gimę susidurėm vienokio ar kitokio būdu. Kažkas dainuoja giminaičių būry, kažkas mokyklai pradeda dainuoti, o kanklės yra vis tiek toks gana specifinis pasirinkimas. Žmonės labai sąmoningai jau, kai tikrai žino, kad tikrai nori įvaldyti. Ir, nu, kaip pasakysiu, nėra paprasta. Tam reikia tikrai turėti savo instrumentą jau, suskolintų, nelabai ką nuveiksi, nes jeigu nori tikrai tą atrasti ryšį tikrą su instrumentu ir mokėti reikšti savo jausmus per jį, tai turi groti kasdien ir tam reikia ryšto ir tokio pasišventimo.
1: Ir prieinant dalyviams, paskutinis klausimėlis, kadangi šiemet minimi kanklių metai, 120 metų nuo pirmojo ansamblio Lietuvoje įkūrimo, ką jums reiškia kanklės?
3: Nu, kanklės jau dabar suaugo su manim kaip mano kūno dalis, kaip be jų neįsivaizduoja savo gyvenimo. Už tai, kai kažkas čia pasako, kad pranas puskunigis paprašė palaidoti su kankliam, nu, man aš net nenusistebėjau, atrodė labai natūralus dalykas.
1: Gerai, ačiū Žemyną. Taip, kviečiu eiti Eglę, Liną ir dukrą Nerį. Taip, pirmiausia, nuo Eglės. Atvykote iš Šveicarijos. Kas jūs čia pakvietė?
4: Sveiki. Taip atvykau net iš Šveicarijos, nes jaunystėje grojau šiek tiek, po to buvau primiršusi visą šitą džiaugsmą ir prieš porą metų sudalyvavau pirmą kartą stovykloje. Ir pamenu, tais metais buvo nuostabi pašvaistė, matėsi Lietuvoje, krito labai daug žvaigždžių ir nu, aš jaučiuosi pagavusi tą laimę žvaigždę ir labai noriu ją išsaugoti, išlaikyti, todėl ir vėlikau į stovyklą.
1: Lina, o kaip jūs atvykote, irgi ne pirmą kartą?
5: Mes irgi antrą kartą jau stovykloje ir mūsų kelionė su kanklėmis prasidėjo. Nu, mes gyvename Londone ir mes ten turime puikią galimybę susipažinti su labai daug kultūrų, pamatyti visokių kitokių instrumentų ir visą laiką širdyje liepsnelį dega, kad mes turim kažką savo. Ir mes vienais metais dalyvavome festivalyje Lietuvoje ir išgirdome kanklės. Ir jos taip gražiai skambėjo, kad liko mūsų širdyse ir aš iš karto tada susiradau Agotą ir sudalyvavome pirmąją stovyklą ir dabar jau. Mūsų.
1: O tu nerė, kaip patinka vėl antrą kartą atvykti ir vėl labiau mokytis skambinti kanklėmis? Ar jautiesi patobulėjusi šiais metais?
6: Jaučiuosi labai patobulėjusi ir labai patinka.
1: O tau labiau patinka skambinti kanklėmis ar dainuoti liaudės dainas?
6: Skambinti kanklėmis.
1: Tai smagu, kad būtent kanklės užima prioritetą. Tai ačiū Eglei, Linai ir Neriai. Ir dar paskutinis klausimėlis mokslininkui Vytautui Tumėnui. Kadangi laikote kanklės, tai aš paprašysiu, einant į laidos pabaigą, taip po truputėlį užliuoti mūsų klausytojus, paskambinkite ir tuo pačiu metu pareflektuokite, kiek yra ne tai, kad išvystytos, bet kiek jos yra saugomos, kiek jų tradicijos perduodamos, kaip puoselėjimos yra kanklių tradicijos Lietuvoje 26 metais.
7: Aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, kad paskelbti kanklių metai ir tikrai matome, kad labai daug ir renginių, ir spaudos, ir medijos dėmesį šioje simpozijume, festivalyje, ar ne, nepaprastai daug žmonių, turbūt pirmą kartą tiek daug žmonių ir iš tokių plačių geografinių erdvių suvažiavo, vadinasi, tikrai pasiteisina ir skelbimas, ir dėmesys, ir aš manau, ateiti ir UNESCO, dar ir gal ir pasaulinio paveldo, galbūt paskelbtos mūsų kankliavimo tradicijos, tai visi tie dalykai labai džiugina. O saugo taip pat ir žmonės, kaip matome, yra entuziastai ir iš tikrųjų pavyzdys, ir galbūt ir koncertai daro didelės įtakos, bet man asmeniškai tai milžiškai įspūdį darė, kai folkloriniuose ansambliuose dalyvavau, ir štai Žemyna Trinkūnaitė skambindavo tomis kanklėmis, mes ir šokdavom, ir tai tikrai tokį milžiškai įspūdį sukūrė, kad aš irgi užsikrečiau groti kanklėmis, o taip pat čia vyksta ir paskaitos, ir aš skaičiau paskaitą apie kanklių simboliką, apie kanklių tradicijas pastos, tai yra labai įvairia pusė šis renginys ir intelekto prasme, ir kūrybos, ir jausmų, ir bendravimo, ir etninės kultūros pažinimo prasme. Dabar kažkaip pagroti.
1: Kelias natas prieš atsisveikinant, tai ši stovykla vyksta iki šeštadienio, šeštadienis Skriaudžiuose bus baigiamasis koncertas. Na ir dėkuoju tiek stovyklos dalyviams, tiek mokslininkui Tumėnui, kuris užbaigė šį interviu ir grįžtame į studiją.
0: Ačiū Rytį, kolega Rytis Skamarakas iš Siponių kaimo, kur vyksta jau 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla. Na ir šis jo tiesioginis pasijungimas ir užbaigia pakeliui su klasika laidą. Ja šią valandą vedžiau aš Indrė Kaminskaitė ir netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. O po 17 valandos žinių tęsime pokalbius per LRT klasikos radio stotį. Jūsų laukia laida be kaukių. Kurioje susitiksiu su Povilu Škleriumi, kuris yra mokytojas, rašytojas, buvęs radio stoties Start FM vadovas. Tai laukia pokalbis tiek apie patirtis mokykloje, tiek apie rašymą, na ir kitas jo kūrybinės veiklas. Tikiuosi, kad liksite drauge su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vengrijos parlamentas šiandien išrinko naują šalies prezidentą Andrašą Baką. Jo kandidatūra šiandien buvo patvirtinta šalies parlamento po to, kai jo nominaciją pateikė konstitucinę daugumą turinti partija TISA. Andrašas Baka yra buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, kuri 2012 metais iš posto pašalino tuometinė Viktoro Orbano vyriausybė. Už jo patvirtinimą balsavo 140 parlamento narių, 6 balsavo prieš. Opozicinės Viktoro Orbano partijos Fidesz nariai balsavimą boikotavo. Sprendimas nominuoti Baką į prezidentus buvo priimtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai TISA pasinaudojo naujai priimtą konstitucijos pataisą, kad pašalintų Orbano laikų prezidentą Tamašą Suljoką iš pareigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai iškardyti.
1: Nebejotinai ta informacija apie tunelius, kurie yra kasami, yra matyti čia nauja sugalvota forma ir nelegaliai migracijai, ir matyti ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybių veiksmam, tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Tai valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kurios gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šia laikinė technologinė įranga.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tokį tunelį. Jis buvo iškastas maždaug 1,5 metro gylyje po fizinės sienos užtvarą ir, kaip manoma, buvo skirtas neteisėtai migracijai iš Baltarusijos. Šiemet Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo iš viso 12 bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius. Daugėjant hibridinių atakų Baltijos šalių ir Lenkijos pasienio bei policijos profesinės sąjungos tarėsi, kaip apsaugoti pačius pareigūnus, juos motivuoti ir užtikrinti saugumą regionuose. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Neta Kursevičienė teigia, kad pareigūnai yra įbauginti, nuvargę, todėl pagalba iš valdžios turi būti didesnė ir greitesnė.
2: Kartojam ir kartosim, greičiausiai jeigu niekas nesikeis, kad

0: Stringa biudžetas, stringa atlyginimai, stringa socialinės garantijos, pravažiavimas, 8 centai už kilometrą tai yra neadekvatus pinigai, lygiai taip pat pareigūnų pritraukimas. Trūksta pareigūnų, kitiem didėja krūvis, jauni, nauji žmonės ateiti į sistemas nenori ir tai yra per visas valstybės ir žinoma visos pagrindinės hibridinės atakos. Tikrai žmonės yra įsibaiminę, galima tą drąsiai pasakyti visose šalyse. Dėmesio negavimas iš vyriausybės per piniginę prizmę atsiliepia pareigūnų pasiruošimui tam pačiam apginklavimui.
1: Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienimo pirmininkė Neta Kursevičienė. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis per antrąjį šių metų ketvirtį reikšmingai sumažėjo apgaulingų skambučių ir SMS žinučių. Tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė sako, kad ryšių operatorių taikomos priemonės sukčių žinutėms ir skambučiams blokuoti veikia, tačiau apgavikai keičia veikimo metodus.
2: Tikėtina, kad sukčiams masiškai nebeapsimoka generuoti tų apgaulingų skambučių ir žinučių prisidengiant lietuviškais numeriais. Auga apgavysčių skaičius naudojantis įvairiomis bendravimo programėlėmis, kur labiau individualizuotas turinys. Gyventojai ir verslai yra skatinami būti budrus, nepulti spausti nuorodų, bet tiesiog tikrintis tą informaciją.
1: Ryšių reguliavimo tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė. Anot tarnybos antrąjį metų ketvirtį fiksuota daugiau apgaulingų skambučių iš užsienio šalių. Kazlų Rūdos savivaldybėje Papilvio kaime ieškoma dingusios 52 metais gimusios Violetos Triponienės. Ji dingo sekmadienio popietę, kai išėjo į mišką netoli Aronijos sodų bendrijos ir iki šiol nesugrįžo. Moteris yra apie 163 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo žilų plaukų. Išeidama vilkėjo mėlyną megztuką, tamsius džinsus, juodą kepurę. Pastebėjusi šią moterį ar turinčių informacijos, prašoma pranešti telefonu 112. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune, Panevėžyje 18, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj diena kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai šilumos. 17:05.
3: Be kaukių.

0: LRT klasika tęsia transliacijas ir čia laida be kaukių. Aš Indrė Kaminskaitė, dabar kalbėsiuosi su rašytoju, tinklaraštininku ir mokytoju iš Vilniaus Vyčio gimnazijos Povilu Škleriumi. Labas, Povilai.
1: Labas.
0: Dar tave būtų galima kaip melomaną pavadinti, nes ir tokių galima sakyti koncertų, festivalių, turizmų, kiek žinau, tenka užsiimti, tai gal aš norėčiau pradėti pokalbį nuo kūrinio, kuris ką tik nuskambėjo aptarimo. Ne šiaip sau tikriausiai The National atnešė į LRT klasikos eterį.
1: Čia man šitas kūrinys labiausiai vaikus mokykloje primena, su jais asocijuojasi, tai kažkaip nesakau, kad aš pasilgau jau mokyklos, labai geros yra atostogas šios vasaros, bet jau rugpjūtis, tai kitą savaitę grįžtų į mokyklą, tai jau tie vaikai galvoja kažkur jau laksto.
0: O tai kodėl The National grupė primena moksleivius?
1: Čia būtent šitas Ryland kūrinys, jis apie vaikus tam tikrus tokius pavargusius, gal nežinančius, ko nori ir taip toliau.
0: Ar taip ir matai šiuolaikinį jaunimą moksleivių kartą?
1: Ne, aš stengiuosi rasti pozityvumo, bandau visada juos pagirti už ką nors, džiugiuosi mažais jų pasiekimais. Kaip pats buvau mokinys, atsimenu, kad mes atrodė, kad visiems kliūvam mokykloj, mokiausi akademiniai klasiai, bet nuolatos girdėdom, kad mes kažkokie netokie, kad jų tokie blogi, kaip mes, niekas dar nebuvo. Ir man atrodo, kad tai aš labai bandau išvengti to perduot mokiniam, kad aš kažkaip irgi ten nenoriu jų nuvertinti. Ir manau, kad tie vaikai yra labai įvairūs, visokie, jie turi savų problemų, savų džiaugsmų, savų tikslų. Mano kaip mokytojo darbas, nors nieks man to neliepia daryti, bet mano tikslas yra padėti jiems surasti savo kelią, jeigu jie dar jo yra nesuradę.
0: Jau užsiminiai mano kaip mokytojo kelias, ar ne, ir tokia kaip ir tavo, ar ne, misija paties gal nubrėžta. Kaip apskritai tu atėjai į mokyklą, nes šiaip tai, na, archivaro karjerą, kurį laiką vystėjai, mes tave žinom ir kaip rašytoja, tada studentų radijo stočiai Start FM vadovavai ir staiga universiteto erdvės paliktos ir atsidūrė mokyklai.
1: Aš padariau klaidą ir vaikam pasakoju mokykloje apie šitą savo pasiryžimą, nežinau, netikėtą tapti mokytoju. Kai Vilniaus universitetas minėjo 440 metų jubiliejų, mes stengiamės universitete atverti universitetą visuomenį ir nekomercinė radio stotis universiteto Start FM, mes sugalvojom, kad davai padarykim tiesiog radio dirbtuves, į kurias gali registruotis bet kokie mokiniai iš visos Lietuvos. Ir aš kažkaip pamiršau parašyti, kad aš kviečiu devintokus, dvyliktokus. Registracija labai greitai užsipildė. Aš labai džiaugiausi, kad populiarios bus šitos užsiėmimai radio vaikam. Ir tada atvyko pirmą klasę ir jie buvo gal antrokai, trečiokai, nežinau.
0: Ir tikriausiai norėjot būsimus studentus privilioti,
1: ar kaip? Ir aš tik tada supratau, kad pasižiūrėjau į visą sąrašą, kas užsiregistravo, ir turbūt 3 mėnesius mes dirbom su pradinukais dažniausiai, kartą buvo gal 7-okai. Ir man kažkaip keistai patiko su tais vaikais dirbti. Buvo kažkoks labai prasmingas darbas pasirodė. Mes eidavom į eterį su tais pradinukais ir aš žinodavau, kad negaliu visko sukontroliuoti, kas įvyks eterį, bet kažkaip tokį keistą džiaugsmą pajutau, po to kartu su VU dėstų į komandą mes važinėdavom po įvairias mokyklas Lietuvoje ir iš esmės reklamuodami studijų programas. Aš tuo metu pradėjau skaityti tokią paskaitą, nu, trumpą paskaitą vaikam apie komunikacijos informacijos iššūkius ir galimybės. Ir bevažinėjant po tas mokyklas labai klausinėdavau, kas yra daroma su medijų raštingumu tose mokyklose. Tai dėja, tas atsakymas buvo prieš maždaug 8 metus mokyklose buvo atsakymas, kad medijų raštingumas yra integruotas, mokiniai daro pristatymus, moka padaryti skaidres, moka naudotis išmaniąja lenta ir va čia viskas buvo. Tada kažkaip pradėjau galvoti, kad to negali užtekti, plus dar žinant geopolitinę situaciją. Ir kažkaip prisiminiau, kad yra tokia rinkosi mokyti programa. Užpildžiau ten paraišką, perėjau visą atranką ir iš tiesų aš nelabai žinau, kokia mokykla mane paims, nes aš labai konkrečią viziją turėjau ir po to man pasakė, kad Vilniaus Vyčio gimnazija, anksčiau Vilniaus Salomėjos Nėries, kad jie turi tokį dalyką jau įsivedę ir kad jie kaip tik ieško iš to dalyko mokytos. Aš tiesiog labai laiku pataikiau ir atsidūriau tokiai patogioje vietoje, tai buvo gera buvo klaida, kad su tais pradinukais užsiėmėm radio dirbtuvėse ir labai džiaugiuosi, kad viskas kažkaip taip išsirutuliojo į tą darbą mokykloje, dabar jau 6 metus pradirbu.
0: Bet tikriausiai su tokia specifinė mokytojo specializacija ne kiekvienoje mokykloje galėtum įsidarbinti, kaip suprantu.
1: Ne, dabar ką matau, tai kad labai trūksta mokytojų, šiaip matematikos lietuvių, tai šiais metais stoju į Vilniaus universitetą, kad persikvalifikuočiau į lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją. Ir jeigu viskas gerai, tai galėsiu du dalykus mokyti.
0: Mhm, tai ir studentas dar draugėsi.
1: Būsiu, labai laukiu, iš tiesų labai norisi kažko pasimokyti naujo.
0: Mhm. Kaip manai seksis suderinti viską, na, didelį užimtumą kaip mokytojai mokykloje ir dar paskaitas?
1: Aš esu susitaikęs, kad bus sunkus pusantrų metų ir naktį galų gale galėsiu miegoti ir ilsėtis.
0: Mhm. Aš lygtais kažkur skaičiau, kad tuomet, kai tos kūrybinės dirbtuvės Start FM moksleiviams vyko, kad jau tai baimė vaikams. Bet staiga atsidūrėjai mokykloje, tai išsigydėjai tą baimę?
1: Baimės buvo daug, nes vaikai, ypač pradinukai, kai ateidavo, tai jie lakstydavo po radio patalpas, kažkas palenda po stalu ir verkė, ir aš nežinau, ką daryti. Aš, aišku, nebūdavau vienas, jis būdavo ten auklėtojas, mokytojas, lydinčios, tai juos man patėdavo, bet tai būdavo toks, pirma valanda tai būdavo chaoso, labai didelio chaoso. Aš dažnai baigdavau tą dieną su skaudančia galva, bet su tam tikru tokiu ir džiaugsmu, kad kažkas čia buvo įdomus labai su tais vaikais, kažką mes padarėm, papasakojo, kaip vyko radijas, jie pasiruošė laidelėm ir tada buvom eterį visą valandą. Aš tiesiog, kad kažkaip, kai augau, nebuvo tų vaikų mažų, prie kurių aš gal mokėčiau, įprasčiau kažkaip daryti, bet kai nuėjau į mokyklą, tai kažkaip viskas, nesakau, kad viskas buvo lengva. Buvo labai gera pamoka, kurią supratau per pirmą mėnesį, kad iš 31 žmogaus klasėje su mažiausiai svarbus. Tokia ego mirtis savotiškai vyko, bet labai gerai, nes susipratau, ko aš tikrai atėjau į tą mokyklą, kad ne šiaip būt fainu, o kažką duot naudingo vaikam. Ir susigyvenau ir kažkaip radau savo galų galę patogų būdą, kaip bendrausiu tais vaikais. Tai ne, vaikai man dabar nėra baisus, įdomus yra. Kiekvieną vasarą aš iš tiesų nenoriu grįžti į mokyklą, bet kai grįžtu, pamatau naujus 9-tokus ir galvoju, gerai, jie yra įdomus, man bus įdomu, laikas juos kažkaip dabar pažinti.
0: Mhm. Sakai, radai savo būdą, kaip bendrauti su jais, ar galėtum apibūdinti tą būdą, nes tikriausiai kiekvienas mokytojas, na, kitaip bendrauja su mokiniais, gal matai, kad kitas kolega bendrauja kaip nors ir ne, aš taip nenoriu.
1: Mokinius gal trikdo šiek tiek, kad aš kreipiuosi į juos žodžiu jūs. Aš kartais nesuprantu, jam atrodo, kad aš į kelis juos kreipiuosi.
0: O kodėl tu jūsini mokinius?
1: Todėl, kad manau, kad toks yra pagarbus bendravimas su mokiniais ir kaip tu su jais bendrausi, taip galų galiai ir jie išmoksiu tam bendrauti. Bet šitą aš iš tiesų išmokau Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete kažkaip. Dėstytojai mus kreipdavosi jūs, kiek aš atsimenu, ir mum arba skydo kolega, kur tavo pirmą kursą sunkiai ten supranti, kodėl tu kolega, bet ką žinau, kažkaip tiesiog perėmiau tą ir taikau tą, ir kol kas vaikai įpranta ir nežinau, kažkaip nemano, kad čia yra labai šaltumą kažkokį reiškia ir dar ką nors, čia toks tiesiog mandogus bendravimo būdas. Nerėkiu ant vaikų.

0: Jie kartais sako, mokytojau, jūs jau keistai šypsotės. Tai aš kartais, taip, kartais labai norisi juoktis ir žinau, kad dabar negalima juoktis. Tai taip bandau susilaikyti, nežinau, tas toks bendravimas, aš stengiuosi pasidomėti, kas juos domina, kuo jie gyvena, kokie jų pomėgiai. Labai svarbu išmokti visų vardus, tik tai šitie metai buvo pirmi, kur aš gal per pirmą pusmetį nesugebėjau išmokti visų 210 naujų vardų devintokų, o mokiau 600, gal 50 mokinių. Tai toks, nežinau, stengiuosi dar būti, kiek įmanoma, neperteikti kažkokio negatyvumo, nes manau, kad visų gyvenime ir taip užtiktinai yra visokių problemų. Tai stengiuosi kažkaip, jeigu mane kas nors trikdo, ar būna gal kažkas netokios nuotaikos, tai pakvepuoju ir pradedu pamoką, turėdamas omeny, kad neturiu jiem kažkaip užkrauti savo, nežinau, emocijų, kurios galbūt nėra ten labai ramios ar geros.
1: Mhm. Na, bet nuolatos čia visuomenėje kalbam apie sunkias mokytojų darbo sąlygas. Ar lengva neperteikti to negatyvumo ir, na, nežinau, tų problemų neištransliuoti mokiniams?
0: Aš manau, kad kažkaip pavyksta galų galę, juk aš tai vedu pamoką, aš turiu pamokoj ką nuveikti ir kartais mokiniai, aišku, mėgsta pašnekinti tave apie ką nors kitą. Pavyzdžiui, ar tu labiau norėtų mirtinai sušalti ar sudegti. Tai kartais tokie pokalbiai, jie reikalingi, truputį atsikvėp, bet aš stengiuosi kažkaip per daug juos nenukryp, nes aš turiu savo tikslą pamokos, ką aš noriu padaryti, nežinau. Bet vaikai jie kartais girdi. Kartais jie paklausia kažkokių nuomonių apie politiką, čia vyresnė jau būna. Ir tada aš bandau irgi su jais atsargiai kalbėtis, nes nenoriu jam savo nuomonės kažkaip primes, bandau ją paaiškinti, kodėl aš taip galvoju ir kas man yra svarbu gyvenime, bet nesistengiu kažkaip labai bandyti paveikti jų nuomonę.
1: O į tokius klausimus, ar sudegt, ar koks ten kitas variantas buvo atsakinėjai?
0: Ar mirtinai sušalti. Sakiau, kad mirtinai sušalti.
1: Kaip jie priėmė šitą atsakymą?
0: Yra tiesiog mokinių klasė, kurių darbas yra tau trukdyti. Netrukdyti, o tiesiog padaryti, kad jam kuo mažiau reiktų veikti ko nors. Tai, bet tu po to supranti, kas vyksta, tai nežinau. Mm-hmm.
1: Ai, tai jau net pastebėjai mokinių, kaip galima čia, nežinau, sakyti, rūšis kažkokias ar
0: yra charakterius. Yra tikros rolės jo mokinių, kur ką jie nori padaryti. Bet kažkaip, nežinau, aš kažkaip džiaugiuosi man. Gal man sekasi su mokiniais, gal mano mokiniai yra kažkokie labai geri, aš nežinau, gali taip irgi būti. Bet laikausi principo, kad ką tu duosi, tai tu gausi atgal.
1: Mhm. Trumpam stabtelėkime, čia Povilas Šklėrius, mokytojas, kaip suprantate, ir rašytojas. Laidoje be kaukių netrukus pratęsime pokalbį su juo, o dabar išgirsime dar vieną jo muzikinį pasirinkimą.

0: Tęsiame laidą be kaukių ir čia Povilas Šklėrius, rašytojas ir mokytojas, atvykęs į LRT klasikos studiją. Povilai, medijų raštingumo mokytojas esi, išgirdome šitą terminą. Kai atėjai į mokyklą prieš kiek čia, prieš gerus 6 metus, ar ne, kokią tą tarp moksleivių medijų raštingumo padėtį matėjai? Turint omenyje, kad čia dabar na, Lietuvai labai svarbu yra ta strategija, kaip lavinti mūsų medijų raštingumą dezinformacijos kontekste.
1: Jis, gal pirmiau pradėsiu nuo to, kad medijų raštingumas mūsų mokykloje jis apima ne tik ten, kad tu galėtum identifikuoti melagienas visokias ir taip toliau, bet yra ir kūrybiniai visokie darbai, kur mes mokomės pamažu vis, sakykime, interviu paim, po to padaryti garso dokumentiką apie kažkokį žmogų ir jo gyvenimo, kokį nors ten svarbiausią įvykį. Tai vaikai dažniausiai sako, kad jie šiaip jau viską supranta. Tada tu duodi darbą padaryti kokį nors ir jie pamato, ko jie dar, pavyzdžiui, nesupranta ir taip toliau. Nes bendrai paėmus visai gerai gaudosi kai kurie vaikai. Kartais būna, kad labai nustebina. Praeitais metais, man atrodo, nustebino mane 10-okas. Mes ten žiūrėjom tokį filmą dokumentinį apie Rusijos informacinį karą ir jis kažkaip po to filmo paklausė mokytojo, tai jis mum daro žalą kokią nors. Ir man atrodo labai įdomu, kaip, nu, turbūt jisai gyvena kažkokiuose informaciniuose burbuluose labai kitokiuose negu mes suaugę ir jam atrodo, kad čia dar vis Rusija ir jos grėsmė yra kažkur labai labai toli. Tai visko būna. Būna, kad šiaip susiduri su mokiniais, kurie kaip čia vadovaudamiesi argumentais perskaito straipsnį ir sako, kad jis yra patikimas, nors jų argumentai sako, kad jis nėra patikimas ir tada tu supranti, kalbant su vaiku, kad tai yra jo šeimos nuomonė labiau, kuri nustelbė visą kitą tą galimybę jo savarankiškai panalizuoti kažkokius dalykus. Tai aš stengiuosi su jau šeimos nuomonė nekovoti, kad kažkaip nežeminčiau jų tėvų, neįžeičiau jo ir taip toliau. Padiskutuojam ir tiek, bet bendrai paėmus, nežinau. Vaikai nėra kvaili, visko gali išmokti. Mano tikslas būna tik tai, kad parodyt, ko jie dar nemoka, kad tada galėtų pasimokyti. Kita vertus, yra tokia tendencija, kad vaikai ganėtinai nelabai pratė prie kompiuterių dabar.
0: Jie prie telefonų labiau pratė, ar kaip?
1: Jo, jungti, pavyzdžiui, pelę į kompiuterį su laidu jau gali būti problemos.
0: Tai gal prie nešiojamo kompiuterio pripratė su pirmu?
1: Ne, tiesiog telefonai viską taip pripratino patogiai, lengvai ir greit padaryt, kad kai reikia prie kompiuterio išskleisti zip arba rar archyvą, tai yra naujiena jam, kas tai yra per dalykai. Bet tai manau, kad natūralu.
0: Gal galėtum nupasakoti, na, pavyzdžiui, kaip apskritai tu mokai to medijų raštingumo, nes ne visiems gali būti aišku, ką reiškia mokyti medijų raštingumo. Tai kokias tavo nuomonė efektyviausias priemonės pasitelki?
1: Aš stengiuosi sukurti tokias užduotis, kurios būtų paremtos problemomis arba kažkokiems aktualijomis iš gyvenimo, su kuo jie gali susidurti. Pavyzdys būtų, kad pavyzdžiui, jie gauna svetainę ir svetainė pardavinėja kažkokią produkciją ir jiems reikia vertinti, ar tikrai įverta pirkti iš tos svetainės produkciją, jie bando sužinoti tos svetainės tada reputaciją, ar jie, pavyzdžiui, vis kalbė kažkokius kontaktinius duomenis, ką gali apie ją sužinoti iš, sakykime, vartotojų atsiliepimų, ar iš vis tokie yra, ar ta svetainė patikimai atrodo socialiniuose tinkluose. Ir na, tokia dalis tų užduočių yra susijęs tuo, kad kaip tu gali vertinti, kad visam gyvenimui išmoktum, kaip pasitikėti svetainėm ir nesvarbu, jos ką nors pardavinėja, jos ką nors siūlo, gal kokias nors konsultacijas apie pinigus, arba jos galbūt tiesiog skleidžia naujienas kažkokias ir aš visada vaikams sakau, kad tai, kad jūs nežinot svetainės, dar nereiškia, kad iš kart yra nepatikima, nes gali būti, mes negalim visų svetainių žinot. Tai čia toks, manau, tas toks kritinio mąstymo ugdymas savotiškai, kaip bandau perteikti įrankį, kuris jam visur po to galės veikti. Ar jie ką nors norės pirkti, ar jie kažką skaitys ir galbūt jiems skils klausimas, ar jie iš vis čia turėtų to pasitikėti ar ne. Kitos užduotys yra susijęs su jų, aš stengiuosi, kad jie kuo daugiau apie save kažko sužinotų, tai sakykime, viena užduotis yra, jie išsirenka profesiją ir jeigu jie neranda tos profesijos atstovo ar atstovės, aš jam padedu surasti ir jie tada ima interviu, bet pats darbas bendrai, tai jis toks yra, kur ne tik interviu, bet jie bando perteikti profesijos tokį kaip portretą, kad galėtų pusiau tokį kaip straipsnį rašo, iliustracinės medžiagos įdeda, jie bando sukompiliuoti tokį kaip tekstą su papildoma visokia medžiaga, kur jiem patiem būtų aiškiau, kaip atrodo to profesijos atstovo žmogaus diena, darbas.
0: Jie patys renkasi profesiją.
1: Jo, jie patys renkasi profesijos, tai labai daug medikų, medikų tiksliau, galbūt užaugs, tikiuosi, ir yra kas ir mokyto profesiją pasidomė. Tai tokie kūrybiniai darbai, kur aš stengiuosi, kad jie pasidomėtų kitai žmonėm, ne tiek savim, nes jie taip, jie labai daug domisi savim ir aš manau, kad tai yra gerai, bet mano dar užduotis yra, kad jie šiek tiek apžvalgytų aplink, kaip kiti žmonės gyvena, sakykime, ten, kai kuria garso dokumentiką jau vyresni mokiniai, tai jie irgi bando visiškai padaryti taip, kad pašnekovas ar pašnekovė pats papasakotų apie save, o jie yra vis tik už kadro lieka, jų ten tik įžanga ir pabaiga ir net klausimų nelieka, tai bandau tokį pamokyti daryti.
0: Ką turiu omenyje, sakydamas, kad moksleiviai labai daug domisi savimi, kad jie tai į savo vidinį pasaulį žiūri? Ar
1: viskas
0: kaip?
1: Yra apie juos visada, bet tai yra natūralu, man atrodo, aš irgi toks buvau susitelkęs į save, kai buvau jų amžiaus, nes o kaip dar kitaip gali būti? Gal tik tai, kad tas, nežinau, mes kitą vertus mes turėjom kitokią techniką, kai augom, arba jos tiksliau neturėjom. Ir buvo tokia viena mokinė, kur atsistojo prie pamoką ir nuėjo, pasidėjo telefoną ir šokt pradėjo. Aš sakau, ką jūs darot? Sako, aš tik toką filmuoju.
0: Per pamoką?
1: Aha, bet ten neilgai ta mokinė pas mus mokėsi. Ir man tikrai buvo įdomu kažkaip, kad pas kai kuriuos tas toks, nežinau, prisirišimas prie socialinių tinklų. Jie gali pasakyti, kad jie, pavyzdžiui, yra pavargę labai nuo socialinių tinklų. Jie labai nemėgsta, kai mes einam daryti kažkokių užduočių prie kompiuterio, kas mano laikais buvo atvirkščiai, tik duo kompiuterį, nes tai yra kažkas labai įdomaus. O dabar jie yra pavargę. Tai jie pavargę nuo technologijų, bet maža dalis jų supranta, kad tiesiog kad tu gali pats priimti sprendimus, kaip riboti kažkokia ten naudojimą su socialiniais tinklais ar dar kažkuo ir taip toliau.
0: Bet tai sakai, kad pavargę nuo socialinių tinklų, pavargę nuo technologijų, tai kodėl mes kalbame, kad nuolatos sulindė į telefoną yra jauni žmonės? Tai ką jie ten veikia?
1: Manau,
0: tada?
1: Viena yra suprast arba gebėti įvardinti, kas tave kankina ar nedžiugina ir kita vertus visai kas kita yra priimti sprendimą kažką padaryti kitaip, nežinau.
0: Pavargę, bet vis tiek įsisukia į tą vartojimą, ar ne?
1: Taip, bet aš kartais žiūriu, tarsi kartais ir pats pasitikrinu, kiek laiko leidžiu telefoną. Būna kartais praleidžiu daug laiko telefoną. Čia nėra, kad tik vaikai taip kažkaip, nežinau, nemoka saikingai naudoti. Man atrodo, visi mes šiek tiek kenčiam gal nuo to, gal tik jie, nežinau, kenčia stipriau, daugiau. Jiem juk reikia tos labai, kaip čia patvirtinimo, kad jie yra gražūs, faini, suaugęs, tu kažkaip jau kitaip šiek tiek gyveni.
0: O kokia tavo pozicija mobiliųjų telefonų atžvilgiu? Reikia atimti mobiliuosius telefonus prieš pamoką ar apskritai atėjus į mokyklą ar nereikia?
1: Aš kaip pradėjau dirbti mokykloje, tai mokykloje jau buvo ta tvarka, kad yra tam tikros dėžutės ir mokiniai ateina ir padeda tą telefoną į dėžutę. Nes jie šiaip pripažįsta, kad jiem telefonai trukdo pamokų metu. Aš iš pradžių bandžiau kažkaip įrodyti jiems, kaip yra smagiau mokytis, o ne su telefonu.

0: Na, Povilai, kaip ir minėjau pradžioje, esi ir tinklaraštininkas ir nemažai savo, pavadinkime, nuotykių ar patirčių mokykloje aprašai ir tinklaraštyje. Kaip jį vertina moksleiviai? Jie paskaito, ką tu rašai apie juos?
1: Gal koks vienas mokinys yra sakęs, kad skaitė?
0: Tik tais?
1: Negaliu garantuoti, nežinau, iš tiesų, tai ir į Facebooką kartais įkeliu ištraukas kažkokias, tai kartais matau, kad ten mokiniai ir buvę mokiniai palaikina, bet kad kažkaip kažką komentuotų ir sakytų, tai nebuvo taip.
0: Mhm. Tai ir, na, o mokytojai, moksleivių, tėvai, nežinau, nes čia gali prisigalvoti daug scenarijų, kad galbūt, kodėl čia viešinat apie mūsų moksleivius informaciją ir panašiai.
1: Bet aš išmokau, kad aš dabar, kai rašau, tai ten iš tiesų ganėtinai neatskirsi, apie ką yra, nes tai vis tiek šiek tiek yra su literatūrinta. Tai tikrai ne... Kažkaip, kur geri dalykai, tai man atrodo apie paskutinį gal skambutį, kur aš jau, tai ten gal kai kur buvo konkretus vardai, bet ten jau tiesiog tik geri dalykai. Nežinau, kažkaip man tai atrodo, kad kartais nelabai gal kam ir rūpi ten, ką tu rašai ir taip toliau. Yra pora mamų, kur kažką jas pakomentuoja, bet tarsime nieko blogo, nežinau.
0: Nebuvo dėl to žodžių konfliktų jokių. Mhm. Užsiminėj apie paskutinį skambutį ir neseniai tavo paviešintame įraše parašyta, kad paskutinis skambutis pati keiščiausia šventė mokykloje. Tai pirmiausia, kodėl?
1: Nes tau yra liūdna ir kartu kažkaip džiaugsminga, kad jie pagaliau baigė tą mokyklą ir jiem lieka tada tik egzaminai. Bet per vieną dieną tu turi atsisveikinti su labai daug klasių, tai kažkaip... Toks liūdnas džiaugsmas būna, nežinau, kaip kitaip jį apibūdint. Po to, kai būna išleistuvės, tai aš jau būnu laimingas, nes būnu susitaikęs. Bet paskutinis skambutis toks, kartais kankina, ne kankina, bet kartais aplanko tokia mintis, kad galėjau tada su konkrečiu mokiniu kažką kitaip padaryti, pasakyti kažką kitaip, arba vis nelikti abejingas, o kažką padaryti. Ir tada lieka toks keistas jausmas, kad o gal tu padarėjai ne viską. Ką galėjai padaryti.
0: Mhm.
1: Kartais būna pasidžiaugimas, kad, pavyzdžiui, tu tikrai džiaugiesi, kad jie toliau, tarsi, natūralu, kad taip, aš labai džiaugiuosi, kad jie išeina iš mokyklos, jie tęs savo gyvenimą, studijuos, kažkas darys kažką kito, jis tarnauti kariuomenę ir taip toliau. Nes, nu, kiek tu gali būti toje mokykloje, bet kažkur yra toks keistas savininkiškas noras, kur aš norėčiau, kad jie dar pabūtų. Bet po to jisai praeina, viskas tvarkoja, toks tas liūdesys keistas su džiaugsmu, jisai tiesiog praeina, aš jį išgyvenu ir tada džiaugiuosi.
0: Kadangi užsiminėjo, kartais aplanko tą mintis, kad kai kurio mokinio atžvilgių galbūt pagalvojo, galėjai daugiau padaryti, tai kokia tavo apskritai yra, na, ta didžioji misija ugdant mokinį, ką tu kaip mokytojas nori su tuo žmogumi padaryti?
1: Pirmiausia, aš norėčiau, kad mokiniai pasijustų, kad jie yra matomi, girdimi. Norėčiau išmokti juos priimti visada tokius, kokie jie yra. Ne visada tai pavyksta, nes kartais nori tiesiog elementarios tokios kontrolės. O labiausiai gal tiesiog norėčiau jam padėti rasti savo kelią gyvenime.
0: Pradžioj sakei, kad, na, kaip suprantu, prisimeni savo mokyklos patirtis, kurios buvo šiek tiek kitokios, ir jie gerai supratau, kad norisi daryti šiek tiek kitaip nei tavo, bent jau kai kurie mokytojai darė. Tai kokią tu mokymo, bendravimo su mokiniu kultūra esi patyręs?
1: Labai formalią, dažnai šaltą. Atsimenu, gal tik porą mokytojų, kurios buvo, gal nežinau, bet čia jau gal turbūt jų buvo stilius, kad jos kažkaip ateikdavo ir niekada nejausdavo į stresą pas jos. Mhm. Kur atrodo, kad jos laukia tavęs. Ir tai tada yra keista, nes kaip čia dabar tavęs laukia kas nors. Aš kažkaip irgi bandau pakartotus gerus dalykus ir nekartotų blogų dalykų. Mhm. Tai nėra, kad blogi dalykai, tvarsime, aš galiu suprasti, kad gal mano dalykas yra palankus labiau kurti ryšį su mokiniais ir man atrodo, kad joks mokytojas neprieštaraus, jeigu pasakysiu, kad kol tu nesukuri kažkokio ryšio, tai tas ir mokymosi procesas toks yra, tu gausi gerai.

0: jos rezultatą, jeigu tu jausite ryšį. Bet, pavyzdžiui, kai šiais metais mokiau 650 vaikų, tai kiek aš tą ryšį galiu sukurti?
1: Nu, taip.
0: Mes su kai kuriais užtrunka 3 metus, kur pasako tau ką nors. Tai nežinau, toks... Aš stengiuosi kurti ryšį, pavyzdžiui, kai turiu auklėtinius, tai visada pasikviečiu pirmais metais vakarienės pas save. Pasikviečiu, kad būtų jų poro tėvų, kad jie ateitų, dar kas nors iš mokyklos administracijos ir užgaminu vakarienę. Mes ten sunkiai telpam, bet telpam. Nes aš kažkokio noriu tokio, gal nežinau, kažką perduot kažkokio pats negavau mokykloje, kad yra, nu, kad mes galim šiaip bendrauti. Kad nėra viskas tik apie jų pažymius, ar ten kaip jiems sekasi, ar kad jie kažką padarė blogo. Ir tas toks valgymas kartu, jis man tik kažkokie tokie ritualas yra, kad nu, mes kartu pavalgėm.
1: Aš iškart pagalvoju, kai žmonės galvoja, kad ateis svečiai pas juos, labai tvarkosi savo stipriai namus, tai kaip tu ruošiesi, ruoši savo namus tam 10 moksleivių antplūdžiui?
0: Jeigu matau, kad indų neužteks, tai paprašau, kad atsineštų indų ir kartais net įrankių reikia šiek tiek. Ir buvo, kad vieną plakatą uždengiau iki pusės.
1: Mm-hmm. O koks tai plakatas beje buvo?
0: Ar... Nesvarbu.
1: Nesvarbu. Dar apie mokyklą galbūt vienas paskutiniųjų klausimų, kai sakai, kad paskutinis skambutis yra keista šventė, kalbant apskritai apie tas keistenybės mokykloje, jau kai teko pažinti tą mokyklos kultūrą iš vidaus, ar kokių nors tradicijų vis dar nesupranti mokyklinių galbūt?
0: Ne, gal kažkaip kai dirbi, nėra, kad tų tradicijų kažkokių yra keistų, tiesiog. Kaip, pavyzdžiui, lyginu su savo mokykla, kur mokiausi Alytuje, tai kažkaip tos visokios valstybinių švenčių minėjimai buvo tokie, kur atrodo, mokykla daro iš reikalo, tu ten esi iš reikalo, ten tarsi nėra kažkokios vertybės net perdodamos, toks tiesiog kažkoks. Bet dabar, kaip, pavyzdžiui, su kitoj barikadų pusėje, tai, ką žinau, kolegos ten stengiasi, iš šono man žiūrint, atrodo, viskas labai profesionaliai padaryta, mokykloje veikia teatro būrelis. Tai man tai ten, wow, teatras, ką gali vaikai padaryti. Man atrodo, anksčiau atrodo visada, kad ai, ten viskas, ką mokiniai daro, yra šioks toks. Nu, mes paplosim, bet... Mm-hmm. Tai čia, tai aš niekada neprileidžiu to teatro būrelio naujo spektaklio, nes man nuoširdžiai yra įdomu labai. Ir man ten toks, wow, tai reiškia, gali mokiniai padaryti, turi gerą mokyti.
1: O tai kokius jie, kokias pjesės stato?
0: Visokias, kartais jie patys rašo, kartais jiem padeda mokytis, būna ten dar visokie kalėdiniai, bet nebūtinai kalėdiniai. Toks, kartą buvo toks spektaklis, nežinau kaip jie jį vadino, bet jis buvo vien akustinis beveik. Mhm. Jie labai daug spraksio pirštais, trypė ir viską dar labai sinchronizuoti, labai patiko. Nežinau, kaip tai vadinama, iš vis teatre, bet jo, aš kviečiu užsukti, mm-hmm. nes priimam ir svečius iš nebūtinai mokyklos mokinius. Tai
1: reikės atkreipti dėmesį. O kadangi buvai radio stoties vadovas, tai radio stoties neturi šitą gimnaziją?
0: Ne, mes podcastus kartais mokiniai daro, bent jau šiais metais tai visai gausiai darė ir dar praeitės gal metais darė, bet radio stoties neturim. Mm.
1: Pasikeitė medijų truputį laukas, dabar ne radio laidos, o podcastai.
0: Taip, jam tai yra priimtiniau ir aš iš tiesų tai nežinau, kiek jam tas radijas jų gyvenime veikia. Aš kartais, kai paklausiu, ar jūs klausot radio, tai sako mašinose, kai tėvai veža į mokyklą. Bet aišku, aš irgi užduočiau klausimą, kodėl aš turėčiau klausyti radio, būdamas paauglys, kur negaliu rinktis muzikos. Ir dar man skaito žinias, kurių aš galbūt nenoriu girdėti, nes viskas visada blogai, tai nežinau, bet yra mokinių, kur, man atrodo, viena buvus mokinėčio praktika ir liko būtent radijoje. Tai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kai kas nors pranda kalbėti apie žurnalistiką. Sako, kur yra geriausios žurnalistikos studijos Europoje.
1: Ką atsakai?
0: Ai, parašiau Karolį tokiam Vyšniauskui.
1: Linkėjimui Karoliui Vyšniauskui, jeigu mūsų klausosi. Dar vieną muzikinį kūrinį parinktą Povilo Škvėriaus pasiklausykime, na ir po jo paskutinysis toks įstojimas be kaukių laidoje jūsų laukia.

0: Taigi, tęsiam laidą be kaukių. Čia Indrė Kaminskaitė ir aš kalbinu Povilą Šklėrių, mokytoją ir rašytoją. Ta rašytoja jau ne vieną kartą miniu, tai Povilai, ar dar lieka laiko knygas rašyti?
1: Lieka laiko, tai lieka, bet noro gal neturiu, nes man atrodo, aš visada kažkaip nuo mažens mėgau ką nors kurti ir dažniausiai aš rašinėdavau ką nors, bet kai pradėjau dirbti mokykloje, tai supratau, kad savotiškai aš pamokas kuriu, tas kūrybiškumas per ten, kaip čia aš jį kažkaip taip moku nukreipti ir man to rašymo labai gal ir nereikia, aš jo nelabai pasilgstu ir tą tinklaraštį aš apleidęs, tai per pirmus gal 2 metus ar 3 mokykloje ten visokias patirtis surinkau, tai dar parašiau 3 romaną Pažadėk mane gražiai palaidot, bet taip, tai kažkaip gal net ambicijų neturiu. Esu pradėjęs vieną detektyvą rašyti, bet aš jau jį pradėjau 2017 metais rašyti, tai aš vis ką nors jam sugalvoju, kažką parašau ir aš anksčiau prisimenu buvo, kad toks atrodo, kad aš turiu vis kažką rašyti ir man atrodo, aš ten tiesiog viduriavau idėjom nesamoningom, kaip atrodė, bet ką galiu parašyti. Ir, nu, žodžiu, nieko tai neišvirsdavo dažniausiai, o dabar tai tiesiog kažkaip darbas mokykloje, negaliu sakyti, atima daug laiko ar energijos. Bet ten tiesiog man atrodo prasmingiau kurt kažką mokiniams, mokyklai ir mokyklos bendruomenė.
0: Mhm. O tai kaip manai, kodėl tą spaudimą rašyt jautėjai?
1: Gal kai pirmas romanas buvo išleistas, tai man atrodo, kad dabar jau wow, viskas, dabar jau čia visas mano gyvenimas, kur gal būsiu kaip Stephenas Kingas, kur per metus 2-3 story romanai būdavo išleisti ir gal dar daugiau jisai parašydavo, bet tas kažkaip laikas jisai, nežinau, jis man toks atrodo, kad aš tiesiog gyvenau labai egoistiško gyvenimą, atrodo, kad viskas turi būti man ir suktis apie mane ir po to kažkaip taip ilgai neprigyvensi.
0: Esi kalbėjęs ir kad, kaip suprantu, į savo knygas ir tam tikrą savo emocinę, psichologinę būklę, taip, na, juose atskleisdavo, juose atsiskleisdavo, ar aš teisingai čia perfrazuoju tavo mintis?
1: Aš nežinau iš tiesų, ką aš galvodavau tuo metu, kai rašiau pirmą romaną, antrą romaną, man tiesiog atrodė, kad gal aš noriu, kad mane visi mylėtų ir aš noriu pasirodyti šiek tiek linksmas, o antram romane labai niūrus. Nežinau, iš tiesų, man atrodė, kad mano gal smegenys buvo sergančios tuo metu. Nes ką iš to laiko atsimenu, tai kad jis man atrodė labai intensyvus, labai daug buvo tokių pakilimų ir labai didelių tokių nuosmukių ir ačiū Dievui, kad aš taip negyvenu tarp tų pakilimų ir nuosmukių dabar.
0: Mhm.
1: Čia gal tiesiog kiekvieno kuriančio žmogus realybė, kur tu kažką galų gale padarai, tau atrodo, kad tu dabar galėsi daryti ir daryti ir po to tu supranti, kad ne, taip nebūna, kad tau šiaip jau reikia laiko, energijos atsigauti, kažkokio įkvėpimo naujo ir kad per prievartą tai ten nieko aš per daug ir neparašiau įdomu.
0: Ar tas realizacijos momentas galbūt buvo tada, kai tau leidykla pasakė, kad 3 knygos nebeleis?
1: Gal aš kažkaip priėmiau jį taip, gal aš pradžių buvo skaudu, po to, bet dabar tai galvoju, kad labai gerai buvo.
0: Kas gero iš to
1: išėjo? Kad tavo knygų, kurios nėra nei ten labai kažkui ypatingos, nei ką, kad jų kas nors ir neleis galų gale. Tai buvo gerai, nes tu po to susipranti, kad šiaip jau gyveni, galvok, iš ko tu valgysi duoną, juk tu nerašysi po metus kas romaną, tai nesąmonė, taip nebūna.
0: O tai ką pasakytų mokiniui, kuris, jeigu tau pasakytų, kad nori būti rašytojas, pavyzdžiui?
1: Tai būk, rašyk, būk geriausias rašytojas, bet visada džiaugis tuo, ką parašai. Nes aš tai visada turėjau labai keistą tą savo santykį su tais kūriniais, kur nueini į leidyklą ir jie sako tau, kad gerai mes išleisim ir aš sakau, bet tai kad jis nėra geras ir sako, tai tu kitiem nesakyk. Ir ir tada aš atsimenu, kad kai buvo pirmas romanas, ko negalima sakyti merginai bare, tai man tai rimtai iš tiesų leidyklos direktorių ir vyriausia redaktorė sakė, jeigu tu nori, tu taisyk tą kūrinį, tik niekam nesakyk niekada, kad jis nėra geras. Sako, taip, nu, nieks nekalba. Ir, nu, aš taip kaip ir sakiau, nu, mes ten susitarėm, bet aš po to toks vis dar galvojau, kad yra šiek tiek toks apsimetinėjimo, nežinau, dalykas, kur visi giria dažniausiai savo kūrinius. Mhm. Tai aš bent jau bandydau tylėti.
0: Tai tu išleidai savo pirmąją ir gal net ir vėlesnės knygas, iš esmės, būdamas jomis nepatenkintas?
1: Pirmą ir antrą, tai taip. Aš tiesiog, aš gal nemokėjau paprašyti iš tiesų leidyklos, kad padėkit man parašyti geriau, nes yra turinio redaktorių, aš niekada tokio negavau. Ir kita vertus, ką aš žinau, man atrodė, kad o, pagaliau, aš ten nežinau, mano kūryba bus pripažinta, čia kažkoks savotiškas, tarsi gauni aukso medalį pagaliau už tai, kad kažkas išleis. Nežinau, buvo daug labai tokių keistų iliuzijų, svajonių, jos buvo labai susipynę ir po to, bet galų gale, tai nežinau, dabar aš moku priimt bent jau, kai žmonės sako, aš, man patinka tavo knygos, aš sakau, ačiū. Nes anksčiau tai pradėdavo atsiprašinėti ir taip toliau, aš iš tiesų džiugiuosi, tai trečia knyga, kurią aš pat išleidau, bet aš va, dėl jos tai tikrai nesigėdžiu, nes man ten atrodė, kad parašiau kažką svarbau.
0: Paradoksalu, ar ne? Leidykla nesutiko išleis, bet tai tau yra labiausiai patinkanti knyga.
1: Bet čia kita knyga.
0: Kita?
1: Nu, čia kita visa, jo, tai

0: čia jau man atrodo, kad pagaliau rašau apie kažką, ne apie save.
1: Kaip, ar dabar dar sugrįžti prie tų kūrinių, na, pavyzdžiui, ko negalima sakyti, merginai bare, pavartai, pagalvoji, na, kaip dabar tau skaitosi tie kūriniai?
0: Anksčiau būdavo, kad atsiversdavau, paskaitinėdavau, dabar aš neatsimenu, kada tai dariau. Karts nuo karto aš kartais noriu kažkokią labai konkrečią vietą suras paskaityti, bet aš kažkaip, man tai atrodo, kad taip labai seniai įvyko. Ir aš kažkaip galvoju, gyvenu visai ne taip, kaip anksčiau, džiaugiuosi dėl to, kažkaip, nežinau, džiaugiuosi, kad atėjau gal į protą, kad aš, kad yra šiaip gyvenime svarbesnių dalykų, negu tu ir tavo egoistiškas įsivaizdavimas, koks tu būsi mylimas rašytojas ten kitų akys ir taip toliau.
1: Turim dar porą minučių, Povilai, užbaigti pokalbį, tai po savaitės grįžti į mokyklą. Emociškai tam ruošiesi?
0: Ne.
1: O reikėtų?
0: Nežinau, ar reikėtų. Aš niekada nenoriu grįžti į mokyklą, bet kai grįžtu, būnu labai laimingas žmogus, tai taip veikia. Jeigu nenoriu grįžti į mokyklą, tai reiškia turbūt, kad gerai atostogauju. Ir nenoriu, kad tos atostogos baigtųsi.
1: Kaip tavo šios atostogos, na, praėjo, aišku, dar liko čia savaitėlė, ar ne, bet vis tiek, kokius ryškiausius tave, galbūt, nežinau, patobulinusius įvykius įvardytum?
0: Nežinau, iš tiesų, kas čia mane tokia labai patobulino. Nusipirkau gražų automobilį, labai džiaugiuosi tuo. Labai ilgai vargau, kol radau, ko noriu. Ir čia vienas iš tų dalykų, kur man atrodo, gal kitais metais bandysiu mokiniam irgi perteikti tokią išmintį, kad stengis gauti visada, ko nori, nes gerai jautiesi po to.
1: Bet įdomu, kad pasakai ne gerą, bet gražų automobilį.
0: Jis labai gražus. Aš nežinau dėl gerumo, kas iš vis yra gerai, bet gražus tikrai.
1: O kas tau yra gražus automobilis? Man dabar įdomu pasidarė.
0: Šiandien tai yra tamsiai žalios spalvos Subaru Outback. Aš jį pamačiau, aš tokio automobilio buvau nematęs. Aš šiaip automobilis nesidomu, tai dėl to man pačiam labai juokinga yra. Aš jį pamačiau Nidoj ir galvojau, koks keistas gražus automobilis.
1: Į mokyklą su juo gal važiuosi? Ar viešuoju transportu važiuoju?
0: Ne, aš gyvenu labai arti mokyklas, tai aš nevažinėjau.
1: Ai, nes norėjau sakyti, nu tai va, moksleiviai, jeigu pamatysite šitą automobilį, tai žinokit, kad jūs mokytas galimai važiuoja, bet dėja. Tai ačiū, Povilai, tau už pokalbį, sėkmės grįžtant į mokyklą. Ir klausytojams priminsiu, kad Povilas Šklėrius, mokytojas medijų raštingumo, viešėjo čia laidoje Be kaukių, LRT klasikos eteryje, jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Na ir netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, ten galite ir kitų LRT klasikos laidų įrašus susirasti. O laidos pabaigoje tradiciškai išgirsime paskutinį Povilo muzikinį pasirinkimą apie Natalie Bergman. Turi ką pridurti?
0: Ne, neturiu.
1: Nu tai va, tai be paaiškinimo tiesiog išgirskite, pasiklausykite ir gražaus jums vakaro su LRT klasika. Aš sakau jums iki kitų kartų.

0: LRT klasika. Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos pirmą kartą aptiktas migrantų išraustas tunelis. Vengrijoje išrinktas naujas prezidentas. 18 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vilniaus arkivyskupijoje dirbusiam kunigui pareikšti kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų nepilnamečiams. Pasak Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus, dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, kurie susiję su prievartavimu, disponavimo pornografija, vaikų įtraukimu į girtavimą. Bylos duomenimis kunigas nusikaltimus galėjo daryti 23 metus, nukentėjusiais pripažinta 11 asmenų.
1: Pateikti kaltinimai dėl žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvai ir neliečiamumą, dėl dviejų epizodų nusikaltimo, kuris apibrėžtas baudžiamajame kodekse kaip disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, dėl 13 nusikaltimų baudžiamajame kodekse įvardintų kaip vaiko įtraukimas girtauti. Taip pat dvasininkas yra kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Taip pat yra pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodų jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimo, inkriminuoti ir 3 epizodai lytinės aistros tenkinimo. Kunigas yra kaltinamas ir dėl 2 nepilnamečio asmens seksualinio prievartavimo, o taip pat ir dėl mažamečio asmens seksualinis prievartavimas.
0: Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Tuo metu Vilniaus apylinkės teismui perduota kita byla, kur kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Vilniaus arkivyskupija teigia bendradarbiaujantį su teisėsauga ir tikisi, kad nusikalti asmenys bus nubausti. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusių apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka sako, kad pradėti kanoniniai tyrimai. Informuotas šventasis sostas, kunigai lieka nušalinti nuo pareigų.
2: Tikrai man, kaip kunigui, yra gėda, kad erdvėje, kur nepilnamečiai asmenys turi būti saugūs, gėda, kad tokie atvejai įvyko. Nuo pat iki teisminio tyrimo pradžios Vilniaus arkivyskupija bendradarbiavo ir toliau bendradarbiaus su prokuratūra. Kartu pagal kanonų teisės nuostatas buvo pradėti kanoniniai tyrimai byloje minimiems kunigams ir jie bus tęsiami ir toliau. Tikrai nebejojame, kad kanoninis ir baudžiamasis tyrimas atsakys į visus klausimus ir tie, kurie bus pripažinti kaltais, jie bus ir nubausti.
0: Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos pirmą kartą aptiktas migrantų išraustas tunelis. Kaip pranešė Latvijos vidaus reikalų ministras, pasieniečiai bendradarbiaudami su kariškiais ir policija, Latvijoje aptiko migrantų grupę, o tunelis rastas bandant atsekti, kaip jie pateko į šalį. Latvijos premjeras Andris Kulbergas sako, kad siekiant pažaboti migrantų srautus, bus pasitelkiama ir kariuomenės pagalba.
3: Norime pasakyti tiems, kurie tai organizuoja. Prašome perduoti jiems šią žinę, kad šiandien mes visą tai sustabdysime. Operacija Vilkolakis prasidėjo ir jis sustabdys šią organizuotą veiklą, nes mes skirsime visus savo išteklius, tiek karinius, tiek ir kitus. Ir tai bus karinė operacija, apimanti tiesioginį bendradarbiavimą su pasienio apsaugos pareigūnais, policijos pajėgomis ir kitomis agentūromis.
0: Latvijos premjeras Andris Kulbergas. Pasak jo, migrantų situacija yra hibridinė grėsmė, dėl kurios Latvija padvigubino pasienio apsaugos pareigūnų prie Baltarusijos skaičių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmei užkardyti.
4: Nebejotinai ta informacija apie tunelius, kurie yra kasami, yra matyti čia nauja sugalvota forma ir nelegaliai migracijai, ir matyti ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybių veiksmam, tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Tai valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kurios gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šia laikinė technologinė įranga.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tokį tunelį. Jis buvo iškastas maždaug 1,5 metro gylyje po fizinės sienos užtvarą ir, kaip manoma, buvo skirtas neteisėtai migracijai iš Baltarusijos. Šiemet Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo iš viso 12 bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad per naktinę ataką pietryčių Zaporižios mieste Rusija paleido Šiaurės Korėjos raketas. Per ataką žuvo apie 10 žmonių, dar 19 buvo sužeisti. Zelenskis buvo paskelbęs įspėjimą dėl Šiaurės Korėjos. Pasak jo, Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošiasi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, esančioje už maždaug 6000 km nuo fronto Ukrainoje. Taip pat pranešama, kad atakuotas į Rusijos elektroninės komercijos milžiniai Wildberries priklausantis logistikos centras Voronežo srityje. Vengrijos parlamentas šiandien išrinko naują šalies prezidentą Andrašą Baką. Jo kandidatūra šiandien buvo patvirtinta šalies parlamento po to, kai jo nominaciją pateikė konstitucinę daugumą turinti partiją TISA. Andrašas Baka yra buvęs konstitucinio teismo pirmininkas, kurį 2012 metais iš posto pašalino tuometinė Viktoro Orbano vyriausybė. Už jo patvirtinimą balsavo 140 parlamento narių, 6 balsavo prieš. Opozicinės Viktoro Orbano partijos Fidesz nariai balsavimą boikotavo. Sprendimas nominuoti Baką į prezidentus buvo priimtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai TISA pasinaudoja naujai priimtą konstitucijos pataisą, kad pašalintų Orbano laikų prezidentą Tamašą Šujoką iš pareigų. Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas sako, kad Ispanija bendradarbiauja kartu su Maroko institucijomis, siekiant sugražinti visus neteisėtai į Seutą patekusius asmenis. Tai jis pareiškė šiandien viešėdamas Seutos teritorijoje Šiaurės Afrikoje.
3: Dedame pastangas, kad į Maroką būtų gražinti neteisėtai atvykę ir dar negražinti asmenys. Ir mano kolega iš Maroko, bei visos Maroko valdžios institucijos nuo pat pradžių man aiškiai sakė, kad yra visiškai pasirengusios nedelsiant gražinti visus šiuos žmonės. Tiek Ispanija, tiek Marokas yra įsipareigojęs spręsti tokio pobūdžio situacijas ir užtikrinti, kad kiekvienas neteisėtai į Ispaniją atvykęs asmuo grįžtų į Maroką. Visi neteisėtai į Seutą ir Meliliją patekę asmenys bus gražinti į savo kilmės šalį. Seutoje ir Melilijoje visiškai užtikrinamas Šengeno erdvės vientisumas.
0: Ispanijos užsienio reikalų ministras José Manuelis Albaresas. Prieš keletą savaičių apie 80 tūkstančių migrantų užturmavo Ispanijos teritoriją, kai pasklido neteisingos naujienos apie neva atidarytą pasienį. Per incidentus žuvo apie 100 žmonių. Dalis kultūros bendruomenės sako, kad atvejis Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre atskleidžia platesnę mažų aktorių atlyginimų problemą. Minėtame teatre atšaukta 12 Makbeto spektaklių, kurie turėjo vykti šį ir kitą mėnesį. Teatro atstovų teigimu sprendimas buvo priimtas, kai nepavyko susitarti dėl atlygio su Makbete pagrindinį vaidmenį atliekančių Tadu Green. Paties aktoriaus teigimu visa situacija yra ne vien tik apie Makbeto spektaklį ir pinigus.
5: Tai nėra vien tik taip, kai buvo naratyvas, kad tai yra kažkiek tai finansiniai klausimai, žmonės tarėsi dėl finansų, tarėsi dėl sąlygų, dėl kitų dalykų. Aš tikiuosi, kad mes rasim kažkokį sprendimą ir aš visą laiką buvau atviras į teatro vadovybei ir pats juos kviečiau į dialogą, kviečiau juos kalbėtis, kviečiau pakeisti į sprendimą, kurie jį buvo priėmę, kad reikia atšaukti į spektaklius, dėja, tai tuo metu, kai buvo galima išvengti, aš pavadinčiau klaidos. su manim nenorėjo kalbėtis vadovybė ir šiai dienai tikrai mes turime labai nemalonę situaciją, kuri palietė daug žmonių.
0: Aktorius Tadas Grin. Kultūros ministras šiandien situaciją aptarė su Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovais. Teatro vadovas Antanas Venskus sako, kad atšaukti spektakliai nebus rodomi, tačiau su aktoriumi deramasi, kad įvyktų kiti.
6: Makbetas šiai dienai jau negali, nes jie yra atšaukti iki naujų metų, ten yra specifinės sąlygos įrodymo. Tai yra tokia patalpa, kur šaltų ar žiemos laikų tam depe rodyti negalima. Jisai paprastai rodomas arba rudenį ankstyvą, arba vėlyvą pavasarį. Lygės visas repertuaras, mes dedame visas pastangas derybų. Turime ir įvairius variantus, apie tai informavome steigėją ministeriją.
0: Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Antanas Venskus. Išsiveržus Etnos ugnikalniui Sicilijoje per patį atostogų sezono įkarštį įstrigo tūkstančiai turistų. Dėl pelenų debesies Katanijos oro uoste kyla ir leidžiasi gerokai mažiau lėktuvų. Skrydžiai paveikti jau penktą dieną iš eilės. Šiuo metu Katanijos oro uostui galiojo aukščiausias raudonas perspėjimo lygis. Visi trys Lietuvos disko metikai pateko į Birmingame vykstančio Europos lengvosios atletikos čempionato disko metimo varžybų finalą. Pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna diską nusviedė 67 metrus 74 centimetrus, šoktelėjo į pirmą vietą ir iškart pasiekė reikiamą normatyvą. Geriausiu Andriaus Gudžiaus metimu įrankis nuskriejo 62 metrus 54 centimetrus. Bendrojoje įskaitoje jis užėmė devintą vietą. Martynas Alekna geriausių bandymų diską nusviedė 62 metrus 29 centimetrus ir bendrojoje įskaitoje liko dešimtas. Finalas vyks ketvirtadienį vakare. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Panevėžyje 20, Šiauliuose 19, Klaipėdoje taip pat 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį kai kur trumpas lietus, temperatūra 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. Rytoj dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, bus 18-23 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
7: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

Sveiki, bičiuliai. LRT klasika ir kitas laikas kartu su manimi Domantu Razausku grįžta po atostogų, keturios laidos buvo kartojamos, dabar vėl jūsų laukia naujos temos. Jūsų laukia tos pačios pažįstamos rubrikos knaisimaisi po muzikos istoriją ir istorijas. Šiandien noriu pakalbėti, atleiskite už anglicizmą, apie haipą. Niekada per visą gyvenimą, mylėdamas ir sekdamas kiną, nesu matęs tokio ažiotažo pasirodžius vienai holivudiniai juostai. Nesu matęs tokio ažiotažo ir kritikos netgi neapykantos filmui dar prieš jam pasirodant ir šitokios gausos apžvalgos.

pastabų, nuomonių, pagyrų ir kritikos jam jau išėjus. Atrodo, kad kiekvienas Lietuvos, na, ką jau ten Lietuvos, planetos Žemės gyventojas turėjo būtiniausiai pasisakyti apie Kristoferio Nolano Odisėją. Ne, ne, nebijokite, stengdamasis neplaukti pasroviui su minė, aš apie patį filmą savo nuomonės tikrai jums nepiršiu, tai nebus dar viena apžvalga iš tų tūkstančių jau pasirodžiusių, nors praeityje esu rašęs ir kino apžvalgų, netgi ir to paties Nolano juostai Interstellar, kur gausu intertekstų, įdomybių, į kurias šį paprasto nuotykinio blockbusterio filmo lankytojas paprastai netgi ir neatkreipia dėmesio ir nesigilina. Šį kartą mane domina muzika. Kad jau Odisėja tapo tiesiog mega reiškiniu nūdienos kultūroje, atkreipkime dėmesį į filmo garso takelį, kurį net ir didžiausi Nolano kritikai pastebėjo. Mano galva, jis labai įdomus ir vertas atskiros laidos, nors teko skaityti ir labai kritiškų Odisėjos muzikos apžvalgų, kartais netgi ir, drįsiu pasakyti, kvailokai kritiškų. Na, kartais atrodo, kad žmonės pamiršo, kas yra Kristoferis Nolanas, kokį kiną jis visada kūrė, kokią muziką ir kaip jis naudoja, ir tarsi tikisi kažkokių žvaigždžių karų ar Indianų Džonsų temų, priekaištauja, jog trūksta įsimintinų melodijų ir panašiai. Arba jeigu jau nepatiko filmas, na tai būtinai reikia suvaryti kartu ir muziką. Nolanas muziką naudoja ne taip kaip dauguma blockbusterių kūrėjų ir ne tam. Ledinis iš akmens, metalo ir vėjo nukaltas Odisėjos garso takelis yra puiki režisieriaus ir kompozitoriaus vizijos iliustracija. Ar jis veikia kaip atskiras kūrinys? Ar jis praturtina patį filmą? Ar jis geras pagaliau? Gal netgi vienas geriausių pastarųjų laikų kino garso takelių? Nerkime ir pabandykime atsakyti į šiuos klausimus.

Kaltas dėl šio įsimintino garso takelio yra Liudvichas Jorensonas, 1984-aisiais gimęs švedų įrašų prodiuseris, muzikantas, bet visų pirma kino kompozitorius. Taip pat rašęs muziką ir ankstesniam Nolano opusui Oppenheimeris, kuris beje tematiškai su Odisėja yra susijęs, bet čia nesiplėsiu. Liudvigo Jorensono sukurtas garso takelis Nolano filmų ypatingas ne vienu aspektu. Pabandysiu visus juos paliesti, bet visų pirma tuo, kad prikelia senovinį instrumentą aulą, kad perteiktų kankinantį sirenų gundimą. Aulas, graikiškai aulos, senovės graikų muzikos instrumentas, toks pučiamasis aerofonas, nendrės vamzdelis su dvigubu liežuvėliu. Turėjo 5 ir daugiau skylučių, o bojaus prototipas šiaip jau. Skirtingo dydžio aulai pagal tesitūrą atitiko vyrų ir moterų balsus. Kino salėje, pamačius naująją Odisėjos ekranizaciją, viena akimirka man iš muzikinės perspektyvos ypač įstrigo ir ilgai neišėjo iš galvos. Ir regis ne man vienam, jau teko matyti netgi ir kritinių straipsnių didžiausiose leidiniuose skirtų būtent šiai vienai scenai ir temai. Tai visiems puikiai žinomas sena Odisėjas, perspėtas apie sirenas ir apie jų pražutingai kundančią dainą, liepia savo vyrams užsikimšti ausis vašku, kad čia apsisaugotų, tačiau pats nori išgirsti šią muziką, jis įsako įgulai pririšti jį prie laivo stiebo ir neatrišti, kas bebūtų. Jis nori išgirsti šią muziką, šiuos garsus, kurie, kaip jis netrukus įsitikina, yra nuostabiausia pasaulio kančia. Nolanas leidžia į sirenas pažvelgti tik iš tolo ir neišduoda nei vienos konkrečios jų muzikos natos. Vietoj to, jūreiviams ir kluojant, o jų vadui klykiant pririštam prie stiebo, skamba Jorensono garso takelis, ilgesiu ir sielvartu persmelkta to senojo graikiško nendrinio aulo melodija, priverčianti trumpam, bet nepaprastai giliai išgyventi tai, ką jaučia sirenas girdintis Odisėjas. TikTok platformoje gerbėjai jau dalyjasi piratiniais šios scenos bei Jorensono muzikos įrašai su tokiais prierašais kaip "Šis garsas man niekaip neišeina iš galvos. Tai buvo gražiausias dalykas pasaulyje. Negaliu nustoti galvojęs apie sirenų epizodą. Žmonės šį kūrinį jau yra perkūrę, atlieka savaip, grodami gitaromis, fortepijonais, net saksofonais ir valtornomis."

Pats Homeras nedaug teužsimena apie sirenų dainos skambesį, išskyrus kai kuriuose vertimuose randamus apibūdinimus, jog ši daina saldi lyg medus, melodinga. Na, o Odisėjas prisipažįsta troškęs jos klausytis toliau, tačiau jis nepasiduoda ir lieka pririštas prie stiebo, kol laivas praplaukia pro šalį. Nolanas šią sceną paverčia dramatiškai platesnė, viena centrinių visoje juostoje, viena tikrai labiausiai įsimenančių scenų. Jie atspindi ir didžiojo sugrįžimo motyvą, ir didžiąją kaltę dėl sugriautos civilizacijos, ir

ilgą gyjimą po karo, viską kartu iš esmės. Paklaustas, koks buvo sirenų giedojimas, Odisėjas atsako, visi dalykai, kurių tik trokšti. O tada visi dalykai, kurių norėtum niekada netroškęs. Tai buvo tas saldus niežulys, kurį norisi pasikasyti, bet supranti, kad jis glūdi giliai po odą ir jo neįmanoma pasiekti. Taip tas saldus niežulys tampa nepakeliamu. Tau sako, kad tai, ko labiausiai trokšti, yra tai, ko jokių būdų negali turėti. O tai, ko labiausiai negali turėti, yra tai, ką jau turėjai ir praradai.

Didžiojoje filmo dalyje skambanti Joransono muzika šiaip turi metalo atspalvių. Ne muzikos žanro metalo, bet metalo kaip medžiagos, kaip šalčio. Kai gerai pagalvoji, tai šiaip visi Nolano filmai ir tų filmų muzika to turi. Interviu kompozitorius yra pasakojęs, kad šį kartą Nolanas jokių būdų nenorėjo, atsiprašau, pasitelkti tradicinio orkestro. Tad subūrė bronzinių gongų, bronzinės perkusijos, metalinės perkusijos, savotišką ansamblį, skambantį ir akustiškai gyvai ir abstrakčiai per sintezatorius, taip žemišką skambesį paverčiant anapusiniu. Muzikos ir vaizdo puristai kritikavo šį pasirinkimą. Suprask, kaip čia dabar senasis vakarų civilizacijos mitas, čia senovės Graikija ir sintezatorius. Bet juk čia ir yra esmė. Sintezatorius šalia senųjų instrumentų čia tinka kaip niekas kitas. Sintezatorius kaip civilizacijos, kaip eros pabaigos ženklas. Telemacho tema.

Bet grįžtant prie aulo. Aulas dažnai aptinkamas senovės graikų mene, kur vaizduojamas tiek karinėse, tiek buitinėse scenose. Šiuolaikinio žmogaus akims jis primena dvi išilginės fleitas, kurios susijungia atlikėjo burnoje ir į kurias pučiama vienu metu. Tokia konstrukcija leido Joransonui vieną vamzdelį naudoti testiniam burdono garsui, o kitą melodijai. Ir jeigu gerai įsiklausysime, išgirsime, kad tiek sirenų, tiek ir dauguma kitų pagrindinių garso takelio melodijų arba melodinių temų sudaro vos kelios, dažniausiai keturios natos. Dvi kyla aukštyn, tarsi ko ilgesingai trokštų, ir dvi leidžiasi žemyn, įsižemina.

Melodija ir burdono garsas kartu sukuria seką intervalų, kurių kiekvienas vakarų klasikinėje muzikoje turi savo prasmę. Pirmasis žinomas kaip mažosios arba minorinės sekstos intervalas, sukuriantis tokią gedulingą nuotaiką, o po jo seka antrasis intervalas, skambantis ryškių ir aštrių disonansų. Tuomet melodinė linija kyla į viršų, vėl ilgesingai dūsaudama, tik šį kartą jau kvintos intervalu, kuris yra konsonansinis, bet nebūtinai harmoningas, įdant galiausiai nusileistų į vieną natą su unisonu ir susilietų su burdono garsu.

Ši muzikinė frazė kartojasi vėl ir vėl, o jos harmoninė įtampa virsta tuo pačiu Odisėjo apibūdintu niežuliu po odą arba amžinu ilgesiu. Joransono sukurta muzika šioje scenoje, kartu ir šiaip jau visoje pirmoje garso takelio dalyje, niekad taip ir nepasiekia visiško harmoninio išrišimo, ji nesuteikia pasitenkinimo, tačiau gundo be galo, tai šiaip meistriškai sukonstruota sirenų daina. Nuo jos eikime prie Dzeuso įstatymo.

Dviejų valandų Odisėjos garso takelis klausosi ir lyg atskiras kinematografiškas albumas su viena išlyga, apie ją vėliau. Prasideda jis kūriniu Dzeuso įstatymas, Dzeus Law, užduodančiu tą šaltą ledinį toną, aidintis perkusijos smūgį ir kraupus, tarsi šliaužiantis pažemę sintezatoriaus garsas. Vis labiau tvyrant augančiam baimės jausmui, trankus būgnai netikėtai įveda įtemptą vokalą, kuris su aistringu akcentu išrėkia filme nuolat kartojama ir ko gero svarbiausia mantra arba reikšminį filmo kodą. A face, a fleet, a war, a man, a god, a trick. Veidas, laivynas, karas, žmogus, dievas, triukas. O iškart sušukus paskutinį žodį, dramatiška instrumentuotė staiga nutyla. Taip akcentuojant beje triuką, kuris yra be galo svarbus Nolanui. Po truputį ankstesnė šaltai aidinti atmosfera vėl atsikuria, niūriai kunkuliuodama, kol galiausiai grėsmingi styginių virpesiai užbaigia šį 3,5 minutės kūrinį. Vėliau, kiek šiltesni mediniai pučiamieji pradeda kūrinį Itakė, sukdamiesi ir plevendami aplink švelnius styginių prisilietimus, pristatančius pirmąją iš Joransono Odisėjos temų, mano jau minėta 4 natų motyvą.

Šis gana melancholiškas motyvas didžiąją šio 6 minučių kūrinio dalį išlaiko ramią atmosferą, nors kai kurie kraupūs žemo dažnio sintezatoriaus pliūpsniai neleidžia įtapti tokia pernelyg atitrūkusią nuo žemės, pernelyg optimistišką. Vėliau ateina Penelopės eilė ir įveda dar vieną daug subtilesnę ir gedulingesnę temą, ilgesingai aidinčią tyliuose mediniuose pučiamuosiuose. Po niūraus sintezatoriaus skambesio dramatiški karo ritmą primenantis būgnai užbaigia kūrinį ryštingų Itakės motyvo sugrįžimu, susipinančiu su rame naujaja Penelopės tema, atliekama dabar jau atrodytų jai būdingais mediniais pučiamaisiais.

apskritai tai tas pirmos valandos Odisėjos garso takelio skambesys yra intriguojančiai tamsus, pilnas ilgesingų paprastučių temų ir kartu nepaprastas, meistriškai sužaidžiantis tai disonansais, tai iki vidurio neperkrautas ir ritmais, kas praktiškai nesuvokiama tokio blockbusterio kontekste, beveik niekada neperdėtai dramatiškas, ar pastebėjote. Styginių bei medinių pučiamųjų instrumentų panaudojimas ir jų santykis su sintezatoriumi meistriškas. Sintezatoriai beje vietomis sąmoningai ar ne, bet primena Vangelio bėgančio

skustuvo ašmenimis arba Blade Runner estetika. Ir jeigu daug kas tai kritikavo, tai aš kaip sykis noriu akcentuoti tai kaip pliusą. Mitas nėra istorija su tiksliai atkurtais skydais, šarvais, odos spalva, muzikos instrumentais. Mitas yra praeitis ir ateitis viename. Tai tiek pat giliausia istorija, kiek ir fantastiškiausia fantastika. Pasiklausykime, ką Joransonas daro su ciklopu savo sintezatorinėmis abstrakcijomis, paversdamas jį, na, praktiškai elektroninę siaubo būtybę iš ateities. Elektroninis kraupumas ilgame kūrinyje čia užkeliamas iki pat maksimumo, kur disonuojantis sintezatorius pulsuoja aukštyn ir žemyn priešpriešiais siaubo filmams būdingiems styginių proveržiams, kol kūrinį pagaliau užbaigia garsus, rėžiantis perkusijos crescendo.

Vis labiau įtemptas, agresyviai augantis ritmas užvaldo 6 minučių trukmės kūrinį Troja, kuriame girdimi jau veržlūs būgnai, neramūs styginiai ir dramatiškai iškraipyta elektronika. Ir čia Joransonas serviruoja visiškai tobulai Nolano stilistikai tinkantį triuką, vadinamąjį riseto ritmą. Tai tokia akustinė iliuzija, apgaulė, triukas, vėl pabrėžiu šį žodį, be kurių neapsieina nei vienas Nolano filmas. Negali žmogus be iliuzijų, tikras triksteris. Šiuo atveju Trojos arklys yra didžiausias iš visų triukų. Ir būtent didžiausiai mitologiniai apgauliai Trojos scenai naudojamas riseto ritmas, arba vadinamasis begalinis akselerando. Ši akustinė iliuzija sukuria pojūtį, kad muzika, ritmas vis greitėja ir greitėja ir greitėja ir greitėja ir regis nenustoja greitėti jau 5 minučių, nors taip net negali fiziškai būti. Panašiai kaip Shepardo tonas sukuria be galo kylančio garso aukščio įspūdį. Šia technika sluoksniuojamos skirtingų greičių ritminės kilpos, vadinamieji lupsai, todėl tempas lyg ir nuolat greitėja, bet niekada netampa toks chaotiškas, kad jo nebūtų įmanoma klausytis arba fiksuoti. Na, kaip veikia ši iliuzija? Greitos perkusijos kilpos skamba kartu su perpus lėtesniais ir kartu su dvigubai greitesniais sluoksniais, kurie tai sklandžiai išryškėja, tai vėl prigesta. Kai ritmo padalyjimai tampa pernelyg greiti, išryškintas subbosas ir pagrindiniai dūžiai grįžta atgal į perpus sulėtintą ritmą, bet mūsų ausis ir smegenys to nefiksuoja ir išlieka iliuzija, kad viskas tik greitėja. Nežinau, ar tai Joransono idėja, kompozitoriaus idėja, ar riseto ritmą sugalvojo panaudoti šiai scenai pats Nolanas, bet ši scena iš muzikinės perspektyvos viena įsimintiniausių filme. Pasiklausykite, riseto ritmas Trojos temoje.

Vėliau ateina lestrigonų metas ir ši tema pratęsia instrumentinį pyktį dar ir suskanduojančių vokalų iki kurtinančio lygio padidintų garsų, kurdamas vis neramesnį veiksmą, kol ties 2,5 minutės atžymą pagaliau įvyksta lūžis, pasigirsta nauja gana ryštinga paties Odisėjo tema, kuri ne tiek didvyriškai, kiek išraiškingai, galima sakyti, stoja į kovą prieš karingą sintezatorių. Lydima didingo, taip to paties vokalinio 4 natų itakės motyvo. Tai viena iš kelių, na, tokia tikrai blockbusteriškai dramatiška vieta garso takelyje, trunkanti, beje, tik kelias sekundės pertraukiama intervalai skambančių balsų. Ir ji, būdama albumo viduryje, tampa lūžio vieta, kuri kitol praktiškai tobulas garso takelis ima dėja po truputėlį tapti nuspėjamas.

Beveik 8 minučių trukmės kirkės tema. Visą savo skambėjimo laiką kunkuliuoja kraupia elektroninė atmosfera disonansais, o kūrinyje Hadas muzika šiaip ir vėl pakankamai nuspėjamai įgauna daug tamsesnį, tokį veikiau droninį atmosferinį atspalvį, čia įtempti, pulsuojančios, iškraipytos. Elektronikos dūžiai, dramatiški žemi vokalai įkūnija minėta į požemio ir mirusiųjų pasaulį. Išskirtinė akimirka iš aukšto kūrinyje kitas vardas, Another Name, kaip Penelopės tema, tiesiog sklendžia ant pakilėjančio choro sparnų, o nuo tokios 40-osios sekundės prie jos pirmą kartą prisijungia Odisėjo tema, lydima trankių būgnų ir to paties 4 natų įtakės motyvo. Po to, kai tas minėtas motyvas dramatiškai susiduria su gerkliniu choru ir karo būgnais grįstų veiksmų kūrinyje Bringing It All, ateina laikas ilgajai Odisėjo kompozicijai, kuri iš pradžių sutelkė dėmesį į jautrę silvartingą, kartu savotiškai iškilmingą pagrindinio veikėjo temą bei įtakės motyvą, skambančius virš tyliai maslių medinių pučiamųjų ir silvartingų styginių, o vėliau perauga į tai, na, ko mes visi ir tikimės iš blockbusterio garso takelio ir dėl ko Hansai Zimmeriai ir kiti keliauja su savo orkestrais po pasaulį ir išparduoda areną.

Sta galinga dramatiška pogėjinė tema su visu choru. Mano ausims tai silpniausia garso takelio vieta, labai labai klišiška, stereotipiška ir nuspėjama.

Albumui artėjant prie pabaigos, kulminacinis lanko išbandymas ir kerštas, The Trial of the Bow ir Vengeance, prasideda atsargiai su grėsmingo sintezatoriaus atgarsiais ir žvangančia tokia perkusija, kol ties 3 minučių atžymą veiksmas tiesiog sproksta, trankus būgnai, kraupus vokalas, mediniai pučiamieji, iškraipytas sintezatorius, viskas susilieja tokiai intensyviai kurtinantį, atvirai kalbant, gana čiaurų krešendo, simbolizuojantį Odisėjo kerštą. Čia man norėtųsi išsiplėsti, bet to padaryti negaliu, nespoilindamas filmo siužeto vingių ir Nolano sprendimų. Tad ir vėl esu priverstas daugiau duoti muzikai pačiai kalbėti. Bet te pasakysiu, kad į pabaigą meistriškai gražiai orus klendęs ledinis akmeninis garso takelis, tas garso takelis subanalėja, suprimityvėja, tampa vis labiau nuspėjamas, kartoja jau girdėtus triukus. Bet jeigu sakiau, kad poros valandų trukmės tvarinys klausosi kaip vientisas muzikinis albumas su viena išlyga, tai štai jums ta išlyga. Klausytųsi, jeigu būtų kokių pusvalandžių, gal net ir valandą sutrumpintas. Paskutinis kūrinys Chasing the Escaping Sun, gaudant vejantis bėgančią besislepiančią saulę, prasideda ilgesingų vokalinių Penelopės temos atlikimu, tada perina į Itakės motyvą, tą 4 natų motyvą. Ties 2 minučių atžymą sintezatorius atkartoja Odisėjos temos natas, žodžiu, visos kartu, ir pasikartoja tas pats skandavimas iš pirmojo albumo kūrinio. Ir taip, dramatiškų krešendo užbaigiamas pilnas garso takelio ratas, taip uždaromas ratas arba žiedas. A face, a fleet, a war, a man, a god, a trick. Veidas, laivynas, karas, žmogus, dievas ir triukas.

Apskritai, Liudvigo Joransono Odisėjos garso takelis yra giliai melancholiškas ir gana vaiduokliškas, pusiau gyvas, pusiau sintetinis, pusiau senas, pusiau naujas kūrinys. Ir jis toli gražu neprimena to dramatiškai didingo orkestrinio skambesio, kurio turbūt galėtumėm tikėtis iš senovės Graikijos įkvėpto vasaros kino hito. Ir tai kai kuriuos aiškiai nuvylė, bet man tai atrodo puikus sprendimas. Dėka tų bronzinių gongų ir kitų metalinių perkusinių, taip pat dėka senųjų graikiškų instrumentų, aulo, dėka sintezatorių, tik dabar man į galvą atėjo, kad Vangelis, kurį čia nekartą minėjau ir kurį man priminė kai kurios sintezatorių temos, juk buvo graikas, ar nebus čia sąmoninga nuoroda į jį. Taigi, dėka visų šitų dalykų, garsų pasaulis čia kartu ir žemiškas, neapdorotas, niūrus, bet kartu ir ilgesingai tolimas, kaip šita nuolat amžinai besibaigianti vasara. Užduotis šiam filmui buvo, cituojant Nolaną, tokia. Orkestras turi būti sudarytas daugiausiai iš akmens, vėjo ir metalo. Daugelį kritikų pasirodė, kad jam trūksta emocinio svorio, trūksta atpažįstamos muzikos. Kai kurie sakė, kad muzikos apskritai nepastebėjo. Man sunkiai suprantama ši kritika. Filmo garso takelio tikslas yra praturtinti filmą, o ne būti įsimintinam. Ypač Nolano atveju, jis niekada neieškojo ir neieško įsimintinos šiltos temos. Kaip jau sakiau, akmens, vėjo ir metalo. Dar daugiau. Kine buvo pridėtas sunkus garso dizaino sluoksnis ir labai dažnai muzikai sunkiai sekėsi prasimušti pro jį, kad būtų išgirsta. Čia beje, senas Nolano triukas, kurio nesupranta daugelis žiūrovų, net kai kurie ir pyksta dėl to. Paslėpti dialogą arba paslėpti muziką po triukšmu, kad aiškiai nesigirdėtų. Lyg du žmonės bandytų susikalbėti futbolo stadione, pilnutėlėme futbolo stadione, dabar tik įmušus įvartį. Ar tai tobulas garso takelis? Tikrai ne. Ypač antra jo pusė, antra valanda, tos vokalinės partijos man kai kur tokios nuspėjamai holivudinės pasirodė. Gausus tų didžiųjų būgnų naudojimas taip pat priklauso tam labai jau pažįstamam pasauliui, kurio, kaip maniau, Joransonas galėjo išvengti. Iš tiesų, daugelis monumentalesnių akimirkų skamba kaip tradicinis, zimeriškas, toks garso takelis, tik su sintezatorium vietoj orkestro. Netgi buvo akimirkų, kai jautėsi, jog muzika kažkaip keistai kovoja su filmu. Kartais, žinoma, tai yra žinutė žiūrovams, kad, na, gal viskas nėra taip, kaip atrodo. Bet svarbiausia dalyka – muzika užfiksavo puikiai. Kokį? Odisėjas. Tai žmogus, kuris turėjo galę, šlovę, karalystę, reputaciją, namus, žmoną, sūnų ir viską prarado. Jis sėdi vienišas Kalipsės paplūdimyje, būdamas niekuo, ir žvelgia į bergždžią jūrą. Ši tuštuma, šis tolstantis pažadas, šis prarastas rojus, ši sugriauta civilizacija puikiai atsispindėjo muzikoje. Čia buvo kitas laikas kartu su manimi, Domantu Razausku, šį kartą skyrusiu dėmesio, turbūt daugelio jau matyto Odisėjo garso takelį. Kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje. Linkiu ir toliau likti su LRT klasika. Švelnausims laiko ir sudiev.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems, likusiems su LRT klasika, muzikai. Klasikos koncertų salė vėl keliasi į 125-ąjį gimtadienį švenčiančią prestižinę kamerinės muzikos salę Londone, Wigmore Hall. Į šią prabangią muzikos šventovę, kaip patys britai ir čia muzikuojantis tai įvardina, ir kviečia į išskirtinai Franco Schuberto muzikos vakarą, ko aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu klausytis. Romantizmo muzikos poeto Dainiaus Dainos skambėjo salės jubiliejaus šventėje birželio 2-ąją ir jos skambės šį vakarą LRT klasikoje artimiausias 2 valandas, o jas interpretuos vieni geriausių pasaulio atlikėjų šiandien, tai norvegų sopranas Liz Davidson. Jei nėra nei 40-ties, tačiau ji jau tapo viena iš keliausių mūsų laikų Vagnerio ir Verdi partijų atlikėjų. Ir vis dėlto operos solistė tiki, kad dainininkui svarbu imtis ir kur kas intimesnio repertuaro. Tad šį vakarą jis su pianistu Jamesu Bailiu keliauja po pasaulio koncertų sales, atlikdami vien tik tai Schuberto dainas. Šį vakarą jų kelionės stotelė yra būtent Wigmore Hall. Duetas savo programą pradeda daina prie upelio pavasarį pagal kompozitoriaus bičiulio ir buvusio mokinio Franco von Schoberio eiles. Tai pavasariška muzika, išreiškinti gamtos ir atbundančio pavasario džiaugsmą, kuris čia kontrastuoja su kenčiančio įsimylėjėlio skausmu. Po jo seka Johano Wolfgango von Goethės eilėraštis, kuriame skausmo jau nebėra. Čia yra istorija apie jaunąjį Trojos princą Ganimedą, kalbantį apie pavasarį taip, tarsi tai būtų jo mylimasis. Tuomet skambės nykštukas ir Gretė prie virpimo ratelio. Daina pagal Goethės Fausto tekstą apie neišsipildžiusius pažadus, širdgelą ir galiausiai suvokimą, kad Gretė su Faustu nebus kartu niekada. Šiomis dainomis Liz Davidson ir Jamesas Bailiu pradeda Schuberto dainų rečitalį Wigmore Hall salėje. Ir LRT klasikoje.

franco šuberto grėtė prie verpimo ratelio nuskambėjo romantizmo poeto dainoms skirtame koncerte londone prestižinėje Wigmore Hall salėje ir būtent su šiomis dainomis po pasaulį dabar greta pagrindinių vaidmenų pasaulio operos teatruose keliauja garsusis norvegų sopranas Liz Davidsen kartu su pianistu Jamesu Bailiu. Intymėje austrų kompozitoriaus muzikai skirtą kelionę duetas tęsia vėlgi kompozitoriaus pamėgto Goethe's tekstais, sugulusiais į soprano ir fortepiono skambesį. Mignon, svajonių apie tolimąją saulėtą Italiją, daina ar pažįsti tą šalį, iš romano Vilhelmo Maisterio mokymosi metai, jie keičia kitos su šio veikalo įkvėptos dainos ir galiausiai išgirsime žodžius duok man savo ranką, miela švelni būtybė, aš esu draugas, netėjau tavęs bausti, nebijok, aš nesu žiaurus ir tu ramiai užmigsi mano glėbyje. Taip, tai Šuberto mirtis ir mergelė. Įsiklausykime.

aš nesu žiaurus ir tu ramiai užmigsi mano glėbyje, dainuoja Liz Davidson, kuri kartu su pianistu Jamesu Bailiu Londono publikai ir Euroradio klausytojams pristato išskirtinai Franco Schuberto dainas. Tik ką nuskambėjusi Mirtis ir mergelė, viena iš 20, kurias į gimtadienį švenčiančiai prestižiniai Wigmore Hall saliai parinko šis duetas. Schubertas nepaprastai subtiliai perteikė čia susipinančias net prieštaringas emocijas, jo dainose taip dažnai juntamas troškimas suprasti gyvenimą, mirtį ir tai, kas yra begalybė ir nepažino. Na, o pati erdvė, ši salė, Wigmore Hall, na, tarsi kviečia įsiklausyti tokius intimius Schuberto pokalbius apie gyvenimą ir mirtį. Ir toliau duetas keičia toną, apmąstymus keičia gyvybingomis ir nuotaikingomis dainomis. Gertės tekstų daina primenanti savotišką legendinį fleitininką, paslaptingai muzikantą, kuriam niekas negali atsispirti ir kuris visus paskui save patraukia savo muziką. Po jo seka daina. Pagal Friedricho Rukerto eilėraštį Juokas ir ašaros, čia atsiskleidžia neįtikėtinas Schuberto gebėjimas vienu metu muzikoje perteikti dvi visiškai priešingas emocijas, džiaugsmą ir liūdesį. Ir tuomet jau vėl Gertės žodžiai sugulė į Schuberto dainą su Leika apie tikrąją meilę.

Daina apie tikrus įsimylėjėlius nuskambėjo klasikos koncertų salėje. Ja, Franco Šuberto dainų kelionę tęsė Liza Davison ir Džeimsas Beidu. 65 metų Johanas Wolfgangas von Goethe adaptuoja žodžius iš meilės laiškų su 30-metė Marianne von Willemer. Vėliau Johanesas Bramsas ją pavadina gražiausia kada nors parašyta daina. Na, tikiuosi, jūs tai irgi išgirdote. Toliau duetas su Šubertu ir Goethe keliauja prie ežero. Dienoje skamba ta ežere akimirka, kai gamtos grožis, saulė, vėjas ir vanduo susilieja į lengvą gyvenimo džiaugsmą. Muzika kupina judėjimo ir šviesos, tačiau po šiuo džiaugsmu slypi ir romantiškas žmogaus troškimas akimirkai sustabdyti laiką. Po jos seks daina pasakojanti apie aklą berniuką, kuris pasaulį pažįsta ne akimis, o kitais pojūčiais, garsu, prisilietimu ir vaizduote, ir jau tuomet skambės ramybė. Tu esi ramybė. Tai viena garsiausių Šuberto meilės dainų pagal Fridricho Rukerto eilėraštį, nepaprastai paprasta ir intimi. Atrodo, kad meilė čia išreiškiama ne aistra, o tyliu, visiškų kito žmogaus artumo troškimu. Šuberto dainas toliau interpretuoja Liza Davidson ir Džeimsas Beidu.

tylus kupinas susižavėjimo poeto meilės prisipažinimas savo mylimajai žmonai, mano akių šventovė apšviečia vien tavo spindesys, pripildyk ją visiškai. Taip, tai Franco Šuberto Tu esi ramybė, Fridricho Rukerto eilėraščio muzikinė interpretacija. Tai Liza Davidson ir Jamesas Beidou. Ir dabar skambės Visagalybė, tai himnas kūrybiniai galiai, kurią Šubertas tiesiog jautėsi persmelktas. Šiam didingam dėkingumo jausmui išreikšti jam prireikė to, ko jo dainose prireikė gana retai didelio sodraus balso, galinčio tarsi išrėkti šią žinią iki pat dangaus. Išgirsime, kaip tai pavyks Lizai Davidson, jos balso galybė duete su Jameso Beidou. O toliau jų pasirinkime daina apie jaunąją vienuolę, legendinis Goetės girių karalius ir litanija visų šventųjų dienai. Šią Franco Šuberto dainą pagal Johaną Jakobį duetas vainikuos koncertą skirtą išskirtinai Šuberto dainoms.

Na ir tie, kurie niekada nesišypsojo saulei, kurie nemiegodami gulėjo po mėnulio šviesa ant erškėčių guolio, kad vieną dieną galėtų išvysti Dievą akis į akį tyroje dangaus šviesoje, tegu visi, kurie išėjo, visos sielos ilsisi ramybėje. Tai paskutinės Johano Georgo Jakobio eilėraščio Visų mirusiųjų dienai eilutės, kurios vainikavo ir šį Franco Schuberto dainų vakarą Wigmore Hall salėje. Londono publika dėkoja duetui, tai sopranas Liza Davison ir pianistas Jamesas Bailey, kurie dabar rengia didžiulį turą po pasaulio scenas būtent su šia programa, kuri iš gimtadienį švenčiančios prestižinės salės Londone pasiekė ir mus šį vakarą. O į intimų į romantiko dainos pasaulį lydėjau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu dar kelias minutės pabūti su šiuo duetu. Publikai muzikai atsidėkoja Schuberto muzika muzikai ir gamtai. Jaukaus vakaro.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Leonardo Gutausko romaną Vilko dantų karoliai. Išleido leidykla Vaga. Tai jautrus ir poetiškas pasakojimas apie vaikystę, brendimą bei žmogaus vidinį pasaulį pokario Lietuvoje. Autorius meistriškai jungia asmeninius išgyvenimus su istorinio laiko ženklais, kurdamas įtaigę atminties ir tapatybės istoriją. Vaizdinga kalba ir subtilūs gamtos aprašymai suteikia kūriniui išskirtinio skambesio. Knygos ištrauką skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.

tai gyvatė. Ji niekada nekerta žmogaus į nugarą. Užmink, suduok lazda, paliesk ranką lyg nučiupti norėdamas, tada tai kirsi. Kokioj Indijoj gyvatukė prieš kirsdama dar ritualinį šokį pašoka, palinguoja, pašnypščia. Duoda žmogui galimybę taikiai pasitraukti, tarsi šnypšdama, pasitrauk, žemė vietos visiems užtenka. Nenustebkim, kad tai vėl mūsų Tadas. Tepliorius eilė kalys, plunksna graužys, pats su savimi kalbas. Metams bėgant, kartais po kelis metus lenkščius peršokdamas, Tadas vis dažniau į save protingų, tai tik jam atrodo, žodžiu, mėgina prakalbėti. Tad nenustebkim, nesistebėkim, tegu savo kalbas. Juk niekas nežino, kurią kryptimi Tado Tadulio šimo Tado gyvenimas rieda. Gal jis ridenas kaip tik tokių namų kryptimi, kur visi ten apgyvendinti dieną naktį patys su savimi kalbas. Tad netrukdykim teplioriui, tegu pasikalba. Kalba apie gyvates ir tegu. Argi gyvatė netoks pat dievo kūrinys, kaip ir koks karvelis, dievo balandis. Matyt, 1981 metų vasaros naktį čia dzūkų šiluos jam kaip tik ir užėjo noras gyvačių klausimą paliesti. Tad tegu kalbasi.

o galingas į neapykantos jausmę. O pavydo jausmų karalystė. O kirtikų masonų ložė. Tarime meilį, o mintise slepiame neapykantą. Graži taisyklė. Nieko nepasakysi, reikėjo tūkstančių metų, kad žmogeliai prie jos priprastų, gerai ją suvoktų. O kur dar smulkios žuvytės, smulkios apkalbos, nekalti plepaliukai, lipte prie nugarų prilimpantis. Jos visos čia pat po ranka, netoliese jos šalia nuo vaikystės per visą gyvenimą iki karsto lentos. Ir net jau begulint ant lentos jos visada šalia, aštrus, glitus, limpantis kirtikų liežuviai kaip musės ant veido, ant rankų, ant mirusiojo akių. Tadas puikiai prisimena pačią pradžią, kaip pirmą kartą įskaudžia rakštį nugaroj parsinešė į namus pirmąjį kirtimą. Mylimo draugo, piemenuko Petruko kirtį. Prisimena, kaip sopėjai, kaip visą naktį babytės tvartelį ant šieno nesudėjo akių, vis klausė, kaip jis galėjo. Puikiai prisimena tą pirmąjį kartą, pirmojo kirčio saldumą, saldumą. Ir staiga pagalvoja, o tu, ar niekada nesikirtęs? Prisimink žodžius, kas be nuodėmės mes kitą akmenį. Tad ir neteisk, neklausinėk, pirmiausia paklausk savęs, o paklausęs ir atsakyk. Ir atsako, tiksliai negaliu prisiminti, kada tas mano liežuvis kilo į dvi dalis. Gal tada, kai pilvotas kalėduojantis kunigėlis lipo į roges. Kalėduodamas visada užsukdavo į pakapius, nors buvo labai iš kelių. Nors dėdė Jokūbas visada pasislėpdavo, nesirodydavo, bet kunigas žinojo, kokia nesvietiškai pamaldi Jėva Marija, tad niekada neaplengdavo jos triobelis. Ta kartą dėdė nespėjo dingti, gulėjo girtas su visais mėšlinais batais į lovą įvirtęs ir gailiai dūsavo lyg po ledu jo mylimas žuvis. Bet klebonas tik atkišo Jėvai Marijai ranką. Atkišo, Jėva Marija gražiai pabučiavo. Net pasilenkti senutė nereikėjo, tokia jau maža tada jį buvo, kaip tik kunigui iki bambos. Tad pabučiavus, kad neįkvepiančią klebono ranką, sudėjo kryžmai rankelės, du baltus kaulelius ant krūtinės ir pasitraukė nuo durų, kad klebonui būtų daugiau šviesos. O kunigas iškart pastebėjęs įsidrėbusi Jokūbą, jaučiu po seną girtuoklį švarų nagą, labai mėšlina girtuoklėlį, išvarų lygiai apkirptą nagą, į benamą šuns dienas deda, bet tas dėjimas tam, kas ant viso svieto, atleisk dvasiškas tėvė, seniai skersa padėjęs, kas jam tie klebono žodžiai, vienas žodis, vienas Jokūbo karktelėjimas, kunigas jau išvestas iš kantrio švento žmogaus kantrybės rankom, tik mojuoja, tai matyt klebonėlis dėdės krist mokina, galvoja vaikas, už babytės pasislėpęs, mokina, kaip reikės nuodėmių maišui nuo žemės pasikelti, kai jau bus laikas, babytė žengtelio žingsnelį ir maldauja, nebark, šventas tėvelė, atleisk, jei galim, jei išgeria, bet ir darbus visus nudirba, atleisk, kunigėlį, geras mano Jokūbas, bet kunigas neatleidžia, grumoja graso pragaro liepsnomis giliai, nepabudinamai mygusio žvejo padus vilina, nuo tų svilėsių ką pamatys, pabunda, girduoklėlis atsisėda, ir taip kvailai, kaip tas puskvaišis ubagėlis, taip kvailai nusišyps. Sėdi, rankas kaip du irklus ant kelių pasidėjęs, sėdi. Atsistoti vengia, nes ir girtai galvai, aišku, atsistos, tai reiks klebunėliui iš labai žemai į aukštį žiūrėti. O tai labai negražu ir nešventa. Tad sėdi, klausas ir atgailaujas dedasi. Tik staiga pašoka ir griūva, kniūpšęs ant grindų stveria kunigo ranką ir taip garsiai pabučiuoja pakšt, kad nuo lentynos podynė nukrenta. Klibonas kaip nuo ugnies atšoka, peržegnoja paklydėlį kambarį ir sprausdamasis pro duris liepė zakristijonui nepamiršti dovanų. Štai tada
Kalba Tadas kaip tik tada, kai babytė verkė. Dėdė Jokūbas keiksnojo savo dalį ir visas už pasaulį. Štai tada ir perskilo Tadulio liežuvis, dvi šakų gyvatės liežuvį pavirto. Kunigėlis jau kopė į roges. Jeva Marija stovėjo ant slenkščio. O vaikas už jos nugaros pasislėpęs gal ir būtų ištvėręs, susilaikęs, bet matyt pats velnės jausi pakuždėjo. Kyštelk liežuvį, patį galelį, jau dvi šaką, bet tik patį galiuką ir vėl paslėpk. Tuo tarpu zakristijonas kunigo kojas kailiniais apkaišė, įsėdo į roges. Riedu nuvažiavo, tarsi bėgte iš tų nelaimės namų pabėgo. Labai atgailavo vaikas. Dažnai su babyte į bažnyčią keliavo. Senutė sėdi suolio, o Tadulis ant akmeninių grindų priešai švenčiausios mergelės Marijos paveikslą. Klūpo, atleidimo prašo. Plikais klupšiais ant ledinių grindų, bet nieko nejaučia, tik atleidimo prašo. Į kunigą net akis pakelti bijo, tik į pano švenčiausios akis žiūri. Bene išvys atleidimą ar kokią ašarą. Gal mergelė ašaromis ir nuplautų tą baisę nuodėmę? O kaip kraujas ašaromis nuo žaizdotų Jėzaus kojų nuplovė? Gal ir jo nuodėmę nuplautų? Ta liežuvio galą, kad jį vos nenusikeikė piemniškų keiksmų vaikas. Bet ačiū angelam susilaiko. Klūpo ir jaučia, kaip pamažu jo galva šviesumas skverbės. Plinta. Tarp plaukų sklaidos. Ir tada visa supranta. Reikėjo išeiti iš užbabytės jono ir balsu. Tiesiai į kunigo akį žiūrint pasakyti, už ką dvasiškas tėvelį dėdė Jokūbai pragaro liepsnas metat. Dėdė geras, jis babytę myli. Ir Zabelkaitė, ir Pranciškų mylėjo, ir mane sekmadienių rytais myli. Supranta, kad šitai pasielgęs nebūtų kunigėliu iš pasalų liežuvio geluonių į nugarą kirtęs. O dabar, kaip Judas, pagalvoja ir įsigasta. Būtų stačiai tiesi į akis, tai būtų vyras, bet nepasakė. Ne iš

išdrįsiu. Nes kerštas buvo į smegenis rakštį įsmeigęs. Gal tikėjos vaikas tokiu nematomu būdu kleboną nubausti? Gal ir tikėjos? Tai kas iš to išėjo, jau žinoma. Liežuvio galas tapo dvišakas.

kartą iš pasalų įkirtęs ir likęs nenubaustas. Piktasis sielos balsas, kerštų deginantis liežuvio galą, paėmė viršų. Kita kartą jau drąsiau į nugarą kirto. Kita kartą įkirtęs mažiau ir griaužės. Mažiau ir meldės, gal tik persižegnojo, mokyklos kieme už medžio pasislėpęs, nes kitas kartas nemelavo. Ak, kai verkė senis ir vis kartojo, kad kas kitas nebūtų taip skaudu, bet kad tu galėsi. Iš pasalų verkė senasis mokytojas ašaros, raukšlėtais skruostais ruvo, tada žiūrėjo į savo dešinio batos smaigalį ir mintise kartojo. Už skriaudą atkeršiau, už prakeiktą kuolą, už kągi man tas kuolas. Atkeršti nutarė iš karto, išvydęs sąsvinyje raudoną kuolą, metė neapykanto žvilgsnį senio pakaušį, čiupo sąsvinį, nulenkęs galvą, nukrypavo į suolą, labai smarkiai trenkė suolo dangtį, susijėmė delnais galvą ir jau žinojo, kad kerštas čia pat. Nedovanosiu, parodysiu. Ir tos pačios dienos vakarą patykojo prie tilto per istorinę Vilnelės vagą. Už tuopos užsiglaudė kaip gyvatė už kerplėšos ir laukė. Ir sulaukė. Ir metė, labai stipriai metė, kaip kaime į varnų lizdus mesdavo. Taip stipriai metė. Metė ne akimirkos nesudvėjojęs, įsitikinę savo keršto teisimu, taikė į nugarą. Juk iš pasalų visada patogiausiai į nugarą. Bet pataikė tiesiai pakaušį. Kiek žemiau skribėlės krašto, senis kestelio rankomis tarsi dangaus stebuklą išvydęs. Išmetė portfeliuką, pasisuko Tado pusėn ir nuvirto kaip gluosnis. Į dulkes, veidu į dulkes. Jaučia Tadas, kaip jie atmintis praeities kulgrindam neša, jaučia kaip kaulai braška į dienų naktų akmenis atsitrenkdami. Ir supranta, prisimena, kad ne Vilniui tas antrasis kirtimas iš pasalų įvyko. Ak, nesenojo Lietuvos sostiniai. Vilniui jau buvo trečias kirtis, o antras Vepriuose. Pradiniai miestelio mokykloj besimokant. Ten pat ir kuolas buvo, ir senukas, ir akmuo. Tik ne Vilnelė perbrido, ne Įbekešo kalnas kuodė, o Cedrona. Šventa sekminių upė. Tik į kalnelį už pakapių raisto įkopė, prietemų į bulvį duobę įkrito, toje bedugnėje laukė, kažko nesulaukimo, tyliai kaip vienuolis pirmojoje Abisinijos bažnyčioje meldės, o galva vis kurkė, krūvinas, krūvinas, kartojo, tada nebeištvėrė įsikapstę skuodę pas babytę, griuvo į sterblę ir pravirko, užmušiau, mokytoja, užmušiau. Babytė tik delnai suplojo ir nuvirto aukštielniką. O dėdė Jokūbas jau nustvėręs už ausies, nuo žemės pakėlęs tempę ir keikęs, tu, kalis vaikė, atnešė čia velnio išperant mano galvos. O ta dulis visą kelią tempiamas tik už dar, aš nedorėjau, aš už kuolą. O Jokūbas jau proklasės duris veržęs, kaip jaudis pro vartus stačiai į senuko kabinetą įtempė ir metą nusikaltelį ant grindų. Štai tada ir išgirdo tada žodžius, kad kas kitas nebūtų taip skaudu, bet kad tu galėsi iš pasalų. O senukas sėdė ant lovos. Gamtos kabinete ir gyvena tas viso pasaulio užmirštas gamtos stebuklų ir paslapčių žinovas. Tarp vanagų, žebenkščių ir varnų iškamšų, pats kaip iškamša. Sėdi margų rankšluošių galvą persiršęs, iš šonų sibuoja. Klaupkis, sugriaudė Jokūbas ir metė ant grindų. Atsiprašyk, vaikė. Senukas pakelia akis, tarsi visai nustebęs, kad prieš jį ant grindų. Tadulis žiūri liūdnom akim ir šnabžda.

kad kas kitas nebūtų taip skaudu. Jaučia vaikas, kaip grindų lentos menga, kad išnyktų, kad visai pasaulyje jo neliktų. Nes kam pasaulyje toks gyvatė, kam toks baisus žudikas reikalingas, bet neprasmenga. Tik šliaužte prie senuko kojų šliaužia, pabučiuoti norėdamas, tik senukas neduoda, tik uždeda tarsi medinę lentelę savo įdelną ant vaiko galvos. Ir glosto, glosto, glosto, glosto nuo kaktos aukštyn, prieš lapius nuo prakaito plaukus. Prisiminęs, kada įvyko antrasis kirtimas iš pasalų, tadas pakyla nuo stalo. Prieina prie sienos ir ilgai, ilgai žiūri į Jėvos Marijos nuotrauką. Į lango kryžių už jos nugaros. Į papuvusį suolą. Į apipelijusias trobos sienas. Į margą, lauko gėlėmis nusėta ilgai iki žemės sijoną. Į sukryžiuotas rankas, į veidą, į akis, kurių gelmėje neišblėsęs rusena anų dienų skausmas, anų dienų gerumas ir malda. Žiūrėdamas į šventą veidą prisimena Vilnių. Ta Vilnelės pakrantė, akmenį, dulkėse gulinti istorijos mokytoja, mato jos skrybelę dulkėse, nutrintą portfeliuką, išklaipytų batų, padus ir jaučia, kaip jo liežuvis jau skyla į dvi dalis, jau skečias, o gerklėje tarsi nuodų gniužulas praeitis. Istorijos pamoka ausuoto galvažudžio portretas virš galvos ir mokytojo balsas. Pasaulio saulė atnešė į mūsų užkampį laimę ir gražų gyvenimą. Gražų gyvenimą, gražų gyvenimą, tarsi užsikirtusią plokštelę girdi mokytojų balsą ir pro jį parasimušanti Tado, didžiausio mokyklos peštuko randuoto gatvės sūnaus balsą. Gražų stovėjimą eilėje prie miltų per visą naktį, gražius medinius kumpius, dešras, medines bandeles parduotuvių languose, gražius pilvūzus nukius juodų limuzinų langeliuose, gražius mongolų akių plyšius už namų, langų vidurnaktį. Ir vėl mokytojo balsą labai pakeltą spiegiantį, lauk iš klasės. Šiandien tepliorius supranta, kodėl tas geraširdis žmogus taip spiegė. Kodėl išvarė iš klasės supranta, kad kitaip pasielgtis negalėjo. Nes žinojo, kad klasėje sėdi ir pilvūzo sūnus. O duonos kasnis anais laikais prie šiukšliavežių mašinų nesimėti. Dabar Tadas viską supranta. Bet tada... Tada kažkas geležinėm replėm suspaudė paširdžius. Gal mokinys išvydo ant juodos lentos ištaškytus, tarsi braškės Pranciškaus kreplius su plaučių liekanu. Gal jis kradžiai ūsuotos pabaisus portretą pamatė visus trikampius tėvų laiškus. Gal save krintantį nuo prisikelimo bažnyčios bokšto. Gal kas dabar prisimins, ką tada jis pamatė, kas sugniaužė replėmis paširdžius.

Šią gyvačių gėlimo naktį Tadas jau žino, kad neišvengiamas yra ir ketvirtas jo kirtis iš pasalų. Pats baisiausias. Gal ir net leidžiamas. Toks, kurio nei malda, nei žodžiais net pirksi. Tadui per nugarą skrusdės replinėja, bet jis nesipriešina. Užmerkia akis ir jau mato tarytum raudoną geležim išdegintų raidžių ženklus. Savo delnuos jos mato. Nuo degtinės ir dūmų išbalusių savo liežuvio mazgė mato. Iš savo nugaros išrištame diržė mato. Mato ir nesipriešina. Prisimink, šnapžda gerklę sugniaužę šešėliai. Po kunigo, po tų dviejų senių, ką įgyliai? Ką iš pasalų baisiau nei gyvatei kirtai? Ištarė žodį, motina, jaučia, kad silpsta. Tad atsilošia kėdėje, nuleidžia rankas ir užmerktomis akimis žiūri, žiūri į tamsą, kurioje ant medinių grindų replydėja vaikas, o moteris, baisiai keikdama, jis spardo, spardo kaip grumsta, kaip

arkliašūdį, kaip šūnį. Žiūri į tamsos bedugnę ir jaučia, kaip ima mausti visus kaulus ir galvą labiausiai. Mėgina delnų spaudimu numalšinti tą skausmą, bet jaučia, kaip smailus batai kerta ir kerta, kaip pakliuvo į pilvą, į nugarą, į galvą. Mėgina delnų spaudimu nuslūpinti baisų sudaužytos galvos skausmą ir supranta, kad užtarnautai ta moteris pardo vaiką. Ak, kaip užtarnautai. Dieve, šnapžda iš pasalų, kaip gyvačių gyvatė, baisiau nei žmogus įskirto į motinos nugarą. Bet tada, po karo sugrįžus tėvų iš tremties, jis nežinojo, kad kerta iš pasalų, nejautė, kad kerta, nors patį kirti pajuto, kaip dvi šakas liežuvis perverė motinos nugarą, persmeigė širdį. Tik jam atrodė, kad tai ne jo liežuvis, paties likimo, bausmės liežuvis taip kerta. Dabar, sukniubęs ant rankų, po šitiek metų jis supranta, kokia baisi yra jo kaltė, kokia neišmatuojama jo nuodėmės bedugnė. Bet tada, žiūrėdamas į sušalusį, apšerkšnyjusi tėvo veidą, tėvas kas savaitę veždavo į Vilnių odos gaminius, veždavo žiemą senų lenkiškų prieškarinių motociklų, apledėjusių kelių vienas naktį ir dieną, sušalęs kaip varveklis, veždavo gražius odoje įspaustus paukščius ir stebuklingas odines gėles. Bet tada, žiūrėdamas į tėvo akis, neištvėrė. Įžengė tėvas visas snieguotas, apšerkšnyjas, pastyręs. Negalėdama žodžio ištarti, tik pažiūrėjo į vaiką ir ledinės ašaros nusirito neskustais skruostais. O motina, ramiausiai, net nepasukus galvos, skuta bulves, kažkokią prieškarinę melodiją niniuoja. Tarsi tai visai ne tėvas būtų sugrįžęs, o kažkas svetimas, nereikalingas, nelaukiamas, gal jau numiręs, šnykęs. Skuta bulvės ir metai puodą lyg akmenis į tėvo krūtinę. Sugrįžai, neėmė velnės, nesušalai, kur pakalės griovėje, nesutraiškė, koks sunkvežėmis stipenos prakeikto. Stovi tėvas, o vaikas jau skrenda, jau krenta į ledinio kombinzono liepsną, ašaromis apspylęs, nejaučia nei šalčio, nei ledinių tėvo delnų. Sugniaužęs rankomis galvą, užmerktomis akimis, mato ant tėvų kelių sėdinti vaiką. Oho, koks jau didelis, jau vyras, girdi žodžius, bet supranta, kad tik žodžiai jam skirti. Neširdis skirta motinai, kurie atsiklaupus plauna grindis, pila vandenį ir piktai trina papausęs lentas. Jaučia, kad tėvas ten prie mamos, ne su juo, ne su sūnum, jaučia ir nepajunta kaip gelia. Tėvuli, pas mamą, kai tavęs nebūna, ateina toks ponas karininkas, pistoletą ant stalo padeda ir sako, vidas čertiona kubių, sušnapžda tėvų jausi. Ir taip įsigasta, kad nušoka nuo kelių ir sprunka į kiebą, kopia kopitėlėmis ant aukštų. Puola prie karvelidės ir išleidžia visus balandžius. Ir girdi, kaip virtuviai dūšta lėkštės, lūšta baldai, kaip motina nežmoniško balsu rėkia, kažką prakeikia, kažką supranta, kad jį savo sūnų prakeikia. Sugniaužęs rankomis galvą, užsimerkęs galvoja. Baisi yra vaiko kaltė, nedovanotina, bet vaikas žinojo, jog šitiek metų tolimuose šachtuose anglis kasdamas tėvas svajojo tik apie motiną, tik apie gražiausią žalio kalno moterį, kuriai visos ponios ir mergus ir gatvės mergus pavydėjo ilgiausių kojų. Gilių mėlynų akių. Žinojo, kiek laimės tikėjo surasti tėvas, sugrįžęs į namus. Žengęs vieną pavasario naktį į mažą, senų daiktų prigrūstą kambarėlį, vaikas viską žinojo. O kiek kartų vaikelis baudėsi paimti kirvį ir bėgti į miegamąjį iškelti.

kelti baisų bausmės ginklą ir sušukti: klaupkis, rusiška gyvate, nepadės tau pistoletas, klaupkis. Melskis atėjo paskutinę valandą, kiek kartų nakties tamsoje laukdamas sugrįžtančio tėvo, įtempęs ausis stengiasi išgirsti senojo sokolo burzgimą. Tikėjusi, jog tėvas juos pats užklups, pats į gabalus tą niekšą sukapos ir nereikės jam motinos skųsti. Bet taip ir nesulaukė tos dienos, nes tėvas Simonas nelaimingas, nušalusias kojas per slengstį perkeldavo, visada pavėlavęs. Ivano blizgančios pėdos visada jau būdavo ataušusios. Prisimena. Ir motinos kaltę supranta, ir tėvų pykti, tik savo išdavystės ne. Žino, kodėl prasitari. Ir vis dėlto niekas negali vaikui atleisti, niekas, net Dievas, nes iš pasalų įgėlė motiną. Šiandien tada supranta, kad daugel galėjo Simonas iškesti, gal net viso pasaulio apkalbas būtų galėjęs užšalusiais pečiais pakelti, bet savo sūnaus žodžių ne, nes matyti ir tėvas suprato didžiai išdavystę. Ir jam sužeisto, suluošintos nekalto vaikelio sielos pagailo labiau nei paklydusios motinos sielos. Ir jis suprato, kas čia kalčiausias. Suprato, kad prakeikta laiko mašina, trupinanti žmonių širdis, tautas, likimus, tai ta jėga, kuri privertė vaiką išduoti, įgelti iš pasalų. Gal todėl išgirdęs tą žodžius nepašoko iš karto. Tik sušnapždėjo: nekalbėk šitaip, juk pats žinai, kiek jai reikėjo iškentėti. O Tadas tuo metu jau daužė galvą į senos karvelidės kardinės grindis, taškė perdegusias smegenis į balandžių mėšlo apskretusias lentas, net nesimeldė, kaip melsdavos kaime, tik trankė galvą į grindis, trankė ir keikė save, tik save, tik save vieną, nesuprato. Ir apalpo. Ir atsiplėšė nuo purve ir bjaurystėje paskendusios žemės. Ir nuskrido. Nuskrido. O sugrįžęs, tikriau sugražintas, 2 savaites išgulėjo prie lovos prikaltas kaip nukryžiuotas. Bet ne Jėzus, o Judas. Aš Judas. Aš Judas, klejodamas, nejausdamas, kaip motina drėgnų šiltų rankšluosčių šluosto kaktą, kaip maldauja jai atleisti, o atsibūdęs jau nebeužuodė odos. Odos. Nes tėvas su visomis medžiagomis, su įrankiais, su presais jau buvo įsikraustęs, nežinia kur prapuolęs. Tik pasveikęs tada susirado rūsį sename šiokėme ir pasibeldęs išgirdo: prašom. Sėdi, rankomis galvą sugniaužęs ir tyli. Kaip visada į praeities prarąją nusileidęs tylėdavo. Tyli ir junta, kaip sopulys iš lėto. Labai lėtai traukiasi iš galvos, kyla prie lubų, įsivėlė į voratinklį ir pavirsta dulkėmis, sidabrinėmis, voro ir laiko, bemiegių naktų suneštomis dulkėmis. Ir tada paklausė: o kitus? Kitus, kurie gėlė, kirto į tavo nugarą, ar norėtum dabar prisiminti? Neskubėk atsakyti, gerai pagalvok. Ir supranta, kad nuteisė save jau nebegalės knaisiutis po kitų kirtėjų sielas. Neįstengs į gyvačių mazgą susimezgusių nuodėmių išdavysčių išnarplyti. Visi randai, žaizdos nugaroj ir širdy seniai užsitraukusios. Tarsi niekas niekada jam ir nebuvo iš pasalų kirtęs. Po Simono žodžių: nekalbėk šitaip, jų
juk pat žinai, kiek jai reikėjo iškentėti. Jis jau negalės savo skriaudų prisiminti. Šį vakarą tikrai negalėsim.

0: Leonardo Gutausko romano Vilko dantų karoliai ištraukas skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Šį vakarą prie mikrofono aktorius Jokūbas Bareikis. Jūsų dėmesiui Vainiaus Bako eilės iš rinkinio Laikmenos. Naktiniai pokalbiai. Mano dieve, kuris esi, jau atrodo kažkur matytas. Mintis skrieja nelyg taksi, o aplink tik betono plytos. Blausios akis senų langų, tušė žvilgsnis iš tolo žiūri. Taip apeina paralanku, pro girnapusę ar menulį. Pamiršau, kur turėtum vesti. Gal todėl einam Dantės ratais, sukinėjamės po gatves su vėjuotais minčių Sokratais. Pamiršau, gyvenu ne čia, jokio adreso, namo numerio. Tik virš miesto blausi dėl čia. Pakeleivi sušunka, numirė. Tavo dievas. Girdėjau, ką kalba žmonės, galbūt jau žino. Ten tik vėjo šalta ranka, dar pamoja, užu beržino. Bet aš netikiu, nes tikiu, kad tai tuščios netikros kalbos, milijonai dangaus akių visos tavo. Į miestą žvalgos. Nors atrodo, naktis blausi. Kulkos nardo tamsoj tarp kūnų. Bet žinau, su manimėsi ir siuntei čia į žemę sūnų. Kartais būna, matau tave. Kartais tenka net prasilenkti. Žvarbę naktį eini gatve, mindai šulinio seną dangtį. Ir kai būna labai sunku, tą lengvybę būties pakelti, tu apgobęs mane rūku, atplukdai ramę miego valtį. Išsibarstymas. Prisimenu trupinius čirškiančius žvirblius po kiemą, ant tavo galvos balto šerkšno spalvos dėdemą. Ir skiauterė vėjį, kai pernai žydėjo aguonos, ir minė, kuri reikalavo žaidimų ir duonos. Dar pranaša tokį, kur gausina žuvį ir vyną, visiems, kas ragaus, jo jis dvasia iš naujo gaivina. Prisimenu sarį vasario, jau lengva ir plona, susmegusi kalną, senųjų dievų panteoną. Sunykusi smarkiai, išmirusia kalba ir genti, ir priesaika duota per mus jiems iš naujo gyventi. Akis prakrapštyti per amžius giliai užmiegotas, kol sapnas dar tirpsta, saldus, tarsi vyšnių kompotas. Žiūrėti per mūsų akis, kantriai krūtinti lūpas, sapnuoti kaip pušys, pakilusiam dėjyje supas. Kaip šakos obels, savo krumpliais barbena į langą, galėtum girdėti, kaip dūštantis stiklas užvanga. Lyg vaikiškas žaislas, aguonpienių krūtis apkūrėjus,

karstą, o medis tas pats. Ar darytumėj lopšį, ar karstą? Ar pinti bandytum karnas, ar vainikinę juostą? Čia viskas, kas buvo akimirka balta, pajuosta. Žaidimų kauliukai nukritę į žemę pabalą, o medis tas pats. Ar darytumėj slengsti, ar stalą? Svarbiausia, prie jo čia išėję visi susitinka, ir svečias vėl gali pakeisti namų šeimininką. Prisimeni, kiek su tavim čia suvalgėme druskos. Šaltinio vanduo, tik pažvelgi, koks šaltas, skaidrus koks. Mažytei vazeliai su pernai nuvytusiom astrom. Įtbustum iš sapno, ieško tų namų ir nerastum. Nesamasis. Rašau tau iš nesamojo laiko. Be praeities ženklų, be ateities, miglotų perspektyvų. Rašau, nes pasidarė pernelyg slogu. Reikėjo atplėšti už anspaudotus vokus, akims iš naujo priprasti prie šviesos. Net menkiausia žara pirmosiomis savaitėmis buvo dygi kaip ražiena. Rašau, nes tapo pernelyg slogu. Atplėšiau langus lyg, norėdamas išvedin šarvojimo salės kvapą, ar kambarį ligonio, kur duslus ir salsvas prakaituotų, paklodžių dvoką sumišę su liepžydžių arbatos dvelksmu. Rašau tau, kur sėsi vėjo gūsis, per dangų plukdantis visų ligonių baltas ir gelsvas antklodės, priegalvius prisisunkusios saulėlydžio kraujo, varvančius ant gėlių. Jos pavargusios nulenkė galvas. Jų kaklo linkiai primena liūdėsi gulbių, nespėjusių laiku susižieduoti ir išskristi į povestuvinę kelionę, kur amžinas vasaros vėjas kedena joms plunksnas. Rašau iš nesamojo laiko medaus mėnesio, prašydamas šaukšto deguto rašau apie berniuką, kuris vaikystėje bandė prisijaukinti laukinių bičių spiečių. Tai buvo beprotiška. Trilitrinis stiklainis pilnas dūzginčių bičių. Penkiametis jas bandė maitinti žolę. Visa tai iš tikrųjų vyko nesamajam laike. Ąžuolo paunksmėje buvau ir gėriau laukinių bičių midų ir varvėjo lipni šviesa per smakrą paaugusi kelių savaičių neskustais gyvaplaukiais. Reikia apsišarvuoti kantrybę. Ar pasišarvuoti gyvam? Pusantro kambario celiai. Reikia laiduoti už gėrį, arba laiduoti ir apraudoti, kaip sakydavo senelė verkdama prie dulkėto lango stiklo, kuo daugiau ašarų plaus šį pasaulį, tuo jis bus švaresnis. Rodos, tik akimirkai dingau, nesamajame. Išbėgau iš namų nusipirkti cigarečių pakelių ir grįžau po šimtmečio, aplipęs kosminiam dulkiam. Nebebuvo namų. Akmuo ant akmens negulėjo. Širdis širdimi negesinama virto į pelenus. Buvo tik šulinys, uždengtas šiferio gabalu. Ir vanduo toks grynas, kad geriant nueina per kūną. Šaltis toks svetimas, savas. Ola. Edeno soda šią naktį apsivijęs, užmygo mūsų nuodėmių žaltys. Prasiskleidė dvi rausvos pinavijos, aušra atsilinkus, žiedlapius barstys. Nelyg žmogus, kuris nesniega barsto, o sauja lengvo priesmelio giliai ir gailiai atsidusdamas prie karsto, o rodosi, kad byra oboliai. Iš šio pasaulio šulinį bedugnį lyg belstusi kažkas sutartinai ir lekia kelio žiežirbos į ugnį, o visa kita – dulkės, pelenai. O visa kita – vėjas koheleto, o visa kita – laiko stipinai. Ir dulkių dulkės sukasi iš lėto, neklausdamos, ar taupiai gyvenai.
Ar tik matei gyvenimo šešėlį? Jautei ant savo rankų grandinės? Kas? Į aukštybę tavo žvilgsnį kėlė į vynogės, žvaigždyno auksinės. Tik kas suteiks ramybę ir paguodą? Jei nebūtis, pamėkliškai vėsi. Ir kaip atskirt, kas balta, o kas juoda, kai amžinoj švieso tamsojasi. Platono oloje metus brandinės, kur dulkių sluoksnis reginčius užklos. Ar jau jauti, kaip eižėja grandinės? Ar jau bandai ištrūkti iš olos?

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius. Antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Visi turime vardą. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats. Kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Vakarų Europoje, Amerikoje gyvoja tradicija amžino poilsio vietoje ant paminkloje užrašyti ne tik žmogaus tėvų suteiktą vardą, bet ir profesiją, amatą, kurį žmogus puoselėjo. Visi turi žinoti, koks nagingas, protingas žmogus ten ilsisi. Vieni labai rūpinasi, kas po jo vardu bus parašyta, o kiti stengiasi visą tai perskaityti. Šiandien susipažinsime su puikiu žmogumi, gebančiu tai daryti. Istorikas, archeologas, paveldo tyrinėtojas Šarūnas Subatavičius domisi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, regionų istorija, dvarų praeitimi, numizmatika, genealogija, heraldika, sfragistika, kartografija, pietų ir centrinės Amerikos kultūrų archeologija ir antropologija, dalyvauja archeologiniuose kasinėjimuose, tyrimuose.
1: Istoriniai tyrimai nelygus. Galima labai įvairiais kampais kabinti objektą. Žmonių poreikiai labai įvairūs yra, tai kažkas tik tai pastatą turi, kažkas turi vietą, kuri jam be galo svarbu ir nori žinoti tos vietos istoriją. Arba galbūt reikia kažkokio plano, galbūt turi pastatą ar būtą ir ten tas būtas istorinis ten senamestyje, pavyzdžiui, o gal atsatinė dvarą. Ir visą tai tenka aiškintis ir stengiasi atsakyti žmonėms rūpimus klausimus. Kartais, tiesą sakant, dauguma dabar užsakymų tai yra iš savivaldybių. Nes vis tiek tai galbūt tvarko kokį nors ten dvaro parką, galbūt kultūros paveldo teritoriją, ar ten kažkoks objektas, kur reikalingi istoriniai tyrimai. Tai, nu, tai, va, tai tokie principai informacijos paieškos, tai yra panašus. Ar ten kažkokiam senamės šinamui, ar dvarui, vis tiek reikia eiti į istorijos archyvą, reikia į kitus archyvus ir plačiau matyti ir Lenkijos medžiagą, ir Latvijos taip pat pasižiūrėti. Tai va, tai galima sakyti dabar, kalbant apie įgūdžius, kurių reikia tokiems tyrimams, tai aišku, pagrindai yra universitete, bet tai yra tik pagrindai. Nes dažniausiai, kas pabaigė universitetą, tai jis ten arba turi vat, iš naujo mokytis jau per savo, kaip sakant, patirtį, arba dirba jau kitoj visai srityje ir jau tas įgūdžius pamiršta. Tai vat, aš tiesiog daug ką išmokau vėliau pats per savo patirtį, nes tiesą sakant, sakau, tai yra pagrindai, o tai plačiai jau nemoka. Čia reikia mąstyti labai plačiai, nes kas žino, kur gali nuvesti tos informacijos paieškos. Tai va, o kitas, ką minėjau, archeologija, taip, archeologijos mano gyvenime yra mažiau, tačiau yra, aš neapsiimu projektų ant savęs, padedu kitiems, tai tenka dalyvauti tyrimus ir vis tiek gana reikšminga dalimi prisidėti, bet tiesiog padedu kitiems neimu, nes nu, tai jau yra papildoma specifika ir visko priepti tiesiog nepaėgiu. Specializacija, tai jeigu taip kalbant labai formaliai universitete, tai buvo LDK, o pas mus ten kaip ir skaitosi medievistika, bet iš tiesų tai yra visa LDK, nes pas mus tų viduramžių nelabai, ten tie viduramžių ir tokie kaip Europos, vakarų Europos viduramžiai tokių nelabai buvo, tik tai jau vėlyvėjai. Tai va, iš esmės tai yra LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikai, iki, sakykime, nu, formaliai tai iki 18 amžiaus pabaigos, bet atliekant tokį tyrimą, koks jis bebūtų, tai reikia išmanyti viską. Tai, nu, kaip sakant, vėliųjų viduramžių, kur ten koks nors pirmasis paminėjimas, privilegija, ar ten kažkas, archeologinės medžiagos, kad galbūt kažkas randama iki pat ir 19 amžiaus, ir 20 ir net sovietmečio, kaip rasti tą medžiagą. Tarkim, vyko žemės reforma. Ten begalė tų pokyčių vyko, jeigu kalba eina apie dvarus, paskui nacionalizacija, 40 metų sovietinė okupacija. Ten irgi yra begalė bylų, paskui jau partizanų, tas laisvės kovų laikotarpis, tai ir sovietmetės okupacija, visas tos bylos, ten nežinau, melioracija, visa kita, aero nuotraukos ir visą tai reikia išmanyti, nes tik taip gali tą vietovę pasirinkta ištrinėti pilnai. Jeigu išmanysi, sakykime, tik viduramžius, nu, tai neperteiksi viso to, kaip, nes vis tiek kažkas vyko, gyveno žmonės, kažkokie buvo pokyčiai, ar ten pastate, ar dvaro sodyboje, kažkas buvo perstatoma, nugriaunama, o dabar, vat, tarkim, kažką yra ketinama atstatyti. Tai reikia surinkti viską, kas yra įmanoma, ir tada yra sprendžiama, ar galima daryti tokius pokyčius, ar, pavyzdžiui, ten, nežinau, senamiesčio namas, yra tik tai iš gatvės pusės langai, o reikia durų užsakovui. Ir kaip tas duris padaryti? Tai jas galima padaryti tik tada, jeigu jos yra buvusios. Dažniausiai iš gatvės pusės duris būdavo. Tai reikia pagrįsti, suradus istorinius planus ir nuotraukas. Tai kartais tų durų galėjo būti ir ne viena, tiesiog užmūryta, pastatas keisdavosi. Ir labai smarkiai keisdavosi. Tai vat. Tai toksai tas darbas. Kartai, bet ne tik tai, tai vat, atrodo, tu čia viską krepštaisi, skaitai, ieškai straipsnių, ieškai publikacijų, gal jau kažkas yra patirašęs, paskui nebelieko laiko jau kaip ir savo paskaityti tų knygų, grožinės literatūros, romanų, kurie yra tai klasikiniai, bet vat reikia kokį nors straipsnį pačiam parašyti. Tai galvasi, kad pats rašai, įspėjai paskaityti, ką kiti yra parašę.
0: Pabandžiau ir aš įterpti savo trigrašį ir paklausti pono Šarūno apie tikrąjį istorinį trigrašį. Iš kur atsirado toks posakis?
1: Būtent apie tos trigrašis, kodėl tas trigrašio įkišimas, kaip čia jisai aiškinamas yra. Tai va, tai ten visokių aiškinimų yra, bet pagrindinis tai tiesiog buvo pakankamai stambi, pakankama moneta tuo metu Lietuvos didžioji kunigaikštystė tiesiog išiduoti, nes tai jau buvo sinabrinė tokia pilna vertė moneta. Tai va, tai dažnai mes šitą vartojam ir šitą tokią sentenciją, frazę, bet nelabai žinom, iš kur atsirado, iš tiesų meno labai senus laikus. Tokių mes daug turim, tokių momentų, kur tiesiog pagaunam save ir o, čia iš senovės yra.
0: 18 amžiuje abiejų tautų respublikoje trigrašiai buvo įprastos nedidelės beveik 2 gramų masės sidabrinės monetos, skirtos nestambiems atsiskaitimams. Tačiau būtent šios monetos anuomet taip pat buvo žinomos ir kaip populiarus kyšio vienetas valdininkams, muitininkams ir kitiems pareigūnams. Taigi šis posakis galėjo būti naudojamas ne tik norint pasakyti, kad nereikia kišti nosies, kur nereikia, bet ir norint išvengti papirkinėjimo. Rašo savo tinklaraštyje Šarūnas. 3 grašių moneta 16-18 amžiuose valstiečių baudžiauninkui buvo gana stambus pinigas. Taigi, siekiant pažeminti, ką nors netikėtai įsiterpusi į pokalbį, ar pašiepiant kieno nors menką įnašą, ir kilo šis posakis. Nekišk čia savo 3 grašių, prašiokę. Fraziologizme apie trigrašį galima išvelgti ir tam tikrą to meto antilenkišką nusiteikimą. Lietuviškas grašis viduramžiais buvo vertingesnis už lenkiškąjį, o su Liublino unija buvo suvienodintas to meto pinigų kursas.
1: Man visada buvo įdomu, tiesiog istorija, bet ten taip gal bendrai visiems buvo įdomu, vis tiek suprasti, kaip čia kas, gal daugiau iš pat pradžių ten tokia nesena istorija, 20 amžius, ten gal karyba, bet paskui ėmė suprasti, kad na, aišku, čia kitiem tyrėjom, tai čia yra jų gyvenimo viskas, bet man tai jau tapo nebeįdomu. Aš bandžiau suprasti, kaip gyveno žmonės, kas vyko senesniais laikais, jau kad gyvendamas vis pastebi tam tikrų, sakykim, tai dalykų, kurie kažkoje forma kyšo žemės, ar tai kažkokie pamatai, ar tai kažkokie tai likučiai, ar tai kažkokie daiktai palėpėje. Ir apie juos jau nelabai kas turi ką pasakyti. O buvo labai įdomu tiesiog, kaip čia kas viso. Tai va, iš to norėjimo suprasti, kaip gyveno žmonės. Tiesąkant, tiek pasirinkau šitą amatą, galima taip sakyti. Nes visgi tai yra, nežinau, galbūt, aišku, iš to yra sunku pragyventi. Tai todėl reikia turėti ir, kas istorikai institutuose dirba, kas turi papildomus darbus, taip. Bet vis tiek, tai galima, manau, kad laikyti. Tai nėra tai hobis, tai yra ir darbas, ir gyvenimo būdas, tai veikia amatas. Nes dažnai istorikai, archeologai, tai jie tokias labai smulkmeniškas, ten, tarkim, pasijėma, ten, nežinau, kokią nors kabučių tipą irgi nagrinėja, ten paskui rašo disertacijos knygas ir ten. Bet su istoriniais tyrimais taip pat, pavyzdžiui, taip, gali būti jeigu menotarinės skripties, gali būti dvarų. Na, jūs paminėjote rytų Lietuvos. Taip, kažkaip tai taip susiklostė, kad aš daugiau rytų Lietuvą ir tą savo gimtąjį kraštą ir galbūt gimtąjį regioną taip nagrinėjau. Tai Aukštaitija. Tai vat, ir kad išmanytum, suprastum viską, tai turi turėti ir begalį medžiagos susirinkęs. Aš tai taip esu susirinkęs. Ir aš atkyvau, kad jeigu kažkas kažko paklaus ar paprašys, kad man jau nereikėtų važiuoti tikslingai, kad atsidarės kompiuterį, aš jau tokia pirminė tokia kaip analizė jau galėčiau atlikti tiesiog būdamas bet kur. Tai va, jau turiu surinkęs tam tikrą to istorinių dokumentų kiekį, kas kaip mentų, taksio fotografavęs, kas liečia va tą regioną, sakykime, kelis ten tos tris maždaug pavietus, tos senuosius didžiosios kunigaikštystės, na ir tada jau tokia pirminį analizę galiu atlikti, tai va, jau tokį lygį esu pasiekęs, tai kažkaip netgi sustaupiu laiko, nes jeigu viską čia dėl, tai būna tokių įvairių, kur, aišku, tenka ir tą archyvą eiti, nes visko juk niekaip neįmanoma visko turėti, bet dabar, aišku, archyvai palengvina darbą, nes jie eina skaitmeninimo link, tai jau link visiško skaitmeninimo, kad kaip galima daugiau dokumentų suskaitmeninti, ten ir metrikų knygas, paskui ir teismų knygas, didžios kunigaikštystės, kur ten daug labai registruoti ir tvarų inventorių, tai viskas, sėkmybė yra, kad viskas būtų pasiekiama internete ir tuo pačiu, tai ne tik dėl pasiekiamumų, bet ir dėl dokumentų apsaugos, nes o jeigu jis kažkaip sunyks, ar ten sutrupės, ar netokie, kažkas jiems atsitiks, ar ten gaisras, tai viskas bus suskaitmeninta.
0: 19 amžiaus viduryje Lietuvoje galėjo būti apie 2-3 tūkstančius dvarų. Dvaras buvo tarsi mažas miestas. Didesniuose dvaruose dirbo ne 20-40 skirtingų profesijų žmonės. Kalviai, račiai, staliai, dailidės, skubiliai, balniai, puodžiai, audėjai, siuvėjai, odininkai, bitininkai, malūnininkai ir aludariai. Mūsų pašnekovo Šarūno kaip savo amato meistro veiklos rytis labai plati. Jis ir gidas, ir atskirų meno projektų ekspertintis vertintojas, konsultantas, ir vietovių, parkų, atskirų kultūros istorinių objektų tyrinėtojas, ir kino dokumentinių filmų konsultantas.
1: Darbų yra daugiau, negu galiu suspėti, tai labai jau taip dėliojasi prioritetus, nes visgi tai užtrunka, kad ištirti ten vieną objektą gali, jeigu lūkesčiai užsakovo yra pakankamai nedideli, na, tiesiog reikia trumpos tokio, aprašo trumpo, tai galima ir greitai padaryti, bet jeigu reikia išsamaus istorinio tyrimo, tokio nudugnaus, kaip pavyzdžiui, čia vat ir iš Vilniaus rajono savivaldybė buvo užsisakiusi, ten parką tiesiog norėjo tvarkyti, tai reikėjo surinkti visą istorinę informaciją, kaip ten to dvaro parkas keitėsi, kokia buvo jo raida, planus, kad dabar tvarkant, nepažeisti to, kas jau buvo, kad nepažeisti to, kas yra galbūt po žeme, ir atkurti taip, kaip įmanoma, tiksliau pagal tai, kas yra žinoma. Tai tas užtruko biruts daugiau negu pusmetį, kol surinkau visą informaciją. Tai vat, čia toksai mano rezervas, nes na, greitai nepasidaro tokie dalykai. O paskui kartais būna netgi ir taip, kad jau atlikus tokį tyrimą ir jau tyrinėjant visiškai kitą objektą, visai kažko kitur, netyčia randi tai, ko kažkada labai labai ieškoji. Bet tai yra toks, visada veda atradimo džiaugsmas. Čia eina kalba gal apie dvarų inventorius ir dvarų planus, nes planai jie galėjo būti pasklydę po pasaulį labai įvairiai. Dažniausiai jie nugaudavo arba centriniam Lietuvos valstybės centriniam archyve, arba Lietuvos valstybės istorijos archyve, bet kartais jau galima surasti ir Lenkijoje, ir Latvijoje, dar ir kituose internetiniuose resursuose. Kartais netgi kaip kurios Amerikos bibliotekose būna. Kažkaip tiesiog kažkas išsivežė, atidavė, padėjo ir yra saugoma. Tai tiesiog vat, reikia mokėti pasiekti informaciją. Ir manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. O tarkime, datų žinojimas visgi čia nėra, tas, kaip, visgi, aišku, sako jo istorikas, tai čia turėsi daug datų žinoti. Taip, žinoti reikia, kaip pasiekti informaciją, tai yra pagrindas. Ir kaip ją analizuoti, interpretuoti, tas ir kritinis mąstymas vis tiek, nes, na, tarkim, irgi čia toks kraštų tvaras teko tyrinėti, o kraštų, kaip būtent šiaurės rytų Lietuvoje, tokio pavadinimo dvarų, tai buvo daug, o vietovardžių dar daugiau, tai sakykime, eina kalba daugiau negu 10 vietų, kurios vaidinuose taip pat. Ir atskirti, kas prie ko, tai irgi yra vat, nemažas iššūkis, tai pavyko tą padaryti, bet čia vat, reikia tokio šiek tiek kritinio mąstymo, reikia neskubėti, reikia dar platesnį kontekstą žinoti viso regiono, kad viskas susidėliotų į savo vietas.
0: Dvaruose Kubiliai gamino ne tik statinės, jie darydavo sviestamušes, kubilus, rauginimo indus, medinius vamzdžius ir net avilius. Be jų neįsivaizduotas ne vienas dvaras. Račių meistrai buvo vieni vertingiausių matininkų. Jie gamino vežimus, karietas, roges ir žemės ūkio padargus. Geras meistras galėdavo būti kviečiamas dirbti net į kitus dvarus. Kaip tyrinėtojas, mūsų pašnekovas taip pat buvo pakviestas svetur. Prieš 3 metų su moksline ekspedicija jis atsidūrė Pietų Amerikoje.
1: Pirma mano specialybė, pirmas diplomas archeologija, tai visgi taip, be galo yra įdomus mokslas, padedantis rekonstruoti žmonių gyvenseną, atsakyti daug klausimų, na ir tokio šiek tiek ir tame yra egzotikos, nesvarbu, kur ten dalyvautum tuose tyrimuose, nes tiesą sakant, principai tai yra tokie patys, arba labai panašus. Tai ar ten Lietuvoje, ar kažkur tai užsienį. Lietuvoje daug kur tekia yra. Nežinau, čia visur gal jau neišvardinsiu. Ir tokių labai įvairių objektų. Ten nuo sakykime, romėniškojo laikotarpio iki vat jau 12-14 amžiaus, kaip ir minėjau, ar ten kapinynų, ar netgi ir partizanų palaikų paieškose yra tekę. Tai principai visur panašus, tik kai kur metodai skiriasi. Kai kur modernesni, kai kur primityvesni. Tek yra Ukrainoje. Irgi ten mūsų mokslo akademija, ten šiek tiek prie Lucko buvo 14 amžiaus tokia gyvenvietė, bet ten tokia irgi labai viskas persidengia ir romėniški radiniai krenta ir lietuviškas laikotarpis. Tai, bet tas lietuvių valdymo laikotarpis, tai vat visko ten buvo. Tiek ir Pietų Amerikoje. Čia taip gavosi, kadangi aš su Lenkais, su Vroclavo universitetu jau esu ilgą laiką pažįstamas ir kažkaip pakvietė dalyvauti ekspedicijoje, nes, kaip žinia, Lenkai jie tyrinėja visame pasaulyje, kadangi Lenkija nori būti visur matoma ir interesai labai platus. Tai va, tai Lenkai tyrinėja, vis tiek universitetai yra pasiskirsta. Galima dabar, jeigu taip trumpai, tai Varšuva dirba Peru, ten Mačio Pikčio turi bazę, taip pat dirba Egipte. Labai skirtingos kryptis, bet jie specializuojasi. Tai Jogailaičių, Krokuvos universitetas, jie specializuojasi Centrinė Amerika. Gal dar šiek tiek ir berods Afrika. Tai va, Centrinė Amerika, tai Gvatemala, ten, žodžiu, Mai. O Vroclavo universitetas tai specializuojasi pietinė Peru. Na, čia aišku priklauso nuo žmonių, kurie yra profesorius, dirba su to regionu, tai jis ir

0: tiesiog tada ir universiteto kryptis tokia, nes tų žmonių visgi nėra daug. Tai man Vrosovas, jisai, ten profesorius Juzef Šikulski, tai jisai, aišku, jisai pradėjęs nuo Kolumbijos, bet gal kokiais 80-ais metais, kai Bonos universitetą pabaigė ir paskui dirbo įvairiuose Pietų Amerikos valstybėse, dabar daugiausia pietinėje Peru. Tai vat, kažkiek yra doktorantų paruošęs. Tai vat, Vrosovas specializuojasi ten, reguliariai organizuoja ekspedicijas ir taip ir, kadangi buvau pakviestas, ir sudalyvavau. Tai universitetas tyrinėja pietinę Peru, ten galima taip, jeigu tam buvo upės slėnis. Ir ten buvo visai prie vandenino, jau pati žiauriausia Atakamos dykumos dalis, tam buvo upės slėnis ir ten buvo gyvenvietės ir kapinynai. Tai mes tyrinėjom ten Tiwanaku kultūros kapinyną, bet ta vieta ten, tas slėnis jis gausiai apgyvenintas buvo, tai ten visko, ten ir tos. Bet tai specifika tokia labai įdomi, nes tie kapai jau jie sunaikinti buvo, tai tiesiog tikslas buvo, kadangi ten labai plėšikai veikia, labai naikina viską, tai pagrindė ieško, nu, tiesiog keramikos, puodų ir jos parduoda, jeigu sveikas puodas, tai dar ten kažką užsidirbs. Žodžiu, kadangi visuomenė iš tiesų yra, ir kaimai yra provincijoje labai skurdus, tai kažką užsidirba. Tai va, tai tik, bet aišku, nėra garantijos, kad ten bus tas sveikas tas puodas, galbūt bus sudužęs, tada eina prie kito. Ir va, tai va, paskui rausia jau taip labai smarkiai ir naikina tą kultūros paveldo, mūsų tikslas, ten buvo bendradarbiaujant su Arequipos universitetu, tai tiesiog registruoti kultūros paveldą, kažkiek tai ir kasnėjimuose teko dalyvauti, kažkiek ir tokios ekspedicijos į labai tolimas vietas, registruojant naujus kultūros paveldo objektus, ten įvairūs petroglifai ir akmens amžiaus, ir urvai. Tai va, rasdavom tokių įvairių vietų. Tai tekdavo labai pasivažinėti po tokias vietas, kur na, tikrai ne turistinės, nes, aišku, turistinės vietos pačios neįdomiausios yra. Bet visa kita ten ta periferija, provincijos, tai ten kaimai, o ten, aišku, tos autentikos ten nedaug, bet visgi yra įdomu pamatyti, kaip ten tie žmonės gyvena ir kitas dalykas. Nežinau, jeigu dabar kviestų, galbūt ir važiuočiau, bet dar pamastyčiau, tiesą sakant. Nes bet ten ir ta problema pinigų yra, o nupirkti nelabai yra ką. Jeigu va, čia eina kalba apie kasdienius tokius dalykus, kurių gali prireikti išgyvenimui, pasimaitinti, nežinau, kažkokių tokių smulkmenų europietiško tokių, vat. Tai jau reikia turėti savo atsargų atsivežus. Nes viena tokiose vietose mes būdavom, tai vat ir, aišku, palei patį vandenyną, tai galima ten kažką susirasti, pavalgyti, nusipirkti, bet jau ten labiau kalnus, tai ne. Klimatas jis irgi toks, sakyčiau, gana yra atšiaurus, dėl to, kad labai karšta, saulė labai stipri, tai kiekvieną dieną, tai nežinau, 35-40 laipsnių karšto, tai yra normalu, tai tekdavo dirbti perkasose. Iš tiesų, neilgai taip ir atlaikysi, nes keldavome su kaip 5 valandą, padirbdavome iki 2, kai jau pats pikas ten. Tai tada jau įdavom polisiauti arba prie vandenino, tai kažkaip, iš tiesų, nelengva taip kiekvieną dieną. Kitas dalykas, ten ir dulkės, smėlis, vėjas, vulkaniniai pelenai, tai tokie bjauresni dalykai, bet man patiko ta tokia kasdienybė visgi. Visi tie radiniai, kurie buvo surasti, tai jie lieka ten vietos muziejams, jie yra perduodami, užregistruojami, restauruojami. Ir paskui mes pradėjom dar vieną projektą, ten jau atiko, toks yra atiko upės slėnis. Tai kas irgi yra labai įdomu, kai pas mus čia vat archeologiniai kasinėjimai, reikia teikti projektą, reikia labai tiksliai, nu, vis tiek apibriežti, kur ten perkasas darysi. Ir ten per daug ten to savarankiškumo neturi, tai ten profesorius turi visišką savarankiškumą, ten va, leidimą upės, visam upės slėnį ima. O ten upės slėnį, tai jiegi nepriemėm plotai. Tai va, na ir tiesiog, tai dėl to, kad valstybė visgi yra ir tokia besivystanti, ten ir tie specialistai yra ruošiami, ir tas reglamentavimas nėra toksai griežtas, tai čia yra tos savo specifikos, bet tai suteikia tyrėjų daug savarankiškumo. Tai va, ir tie plotai, kaip, pavyzdžiui, žvalgomi upės slėniai, tai čia savaitės neužteks ir mėnesių neužteks.
1: Dvarų kalvės veikia beveik be pertraukų. Jose buvo kalamos arklio pasagos, vinys,

0: spynos, vyriai, žemės ūkio įrankiai ir net puošnios geležinės tvoros. Kai kurie dvarai garsėjo plytinėmis, čerpių dirbtuvėmis. Statybinės medžiagos buvo gaminamos vietoje, todėl dvarai galėjo sparčiai plėsti savo ūkį. Audėjos dvariausdavo ne tik drabužius. Buvo audžiamos staltiesės, rankšluošiai, maišai grūdams ir net burės dvaro valtims. Liūdna, tačiau šiandien aplankius vieno kito dvaro griuvėsius, apima liūdesys.
1: Visi įsivaizduojam, kiek daug Lietuvoje buvo dvarų ir kiekvienas turbūt retoriškai savęs klausėm, kodėl mes juos taip apleidom, sunaikinom. Kaip jums atrodo, ar daug Lietuvoje dvarų buvo?
2: Iš tiesų dvarų buvo daug, tik tai reikia paminėti, kad dauguma jų tai buvo mediniai, nes įprastai žmonės labiau mėgdavo gyventi mediniuose pastatuose, o mūriniai jau likdavo ūkio reikmėms, aišku, čia nekalba apie rūmus, nekalba apie jau tą elitą. Pavyzdžiui, kad ir Paliesiaus ten dvaras, tikrai visų žinomas, tai ten dabar yra didžiulis toks iš lauko akmenų mūro sumūrytas ekonomo namas ir visi galvoja, kad va, čia yra dvaro rūmai. Ne, iš tiesų dvaro rūmai buvo šalia ir jie buvo mediniai, jie buvo mažesni, gerokai kuklesni, o tas pastas buvo ekonomo namas. Ir tai buvo daug kur. Tiesiog ponai rinkdavosi gyventi medinėme pastate labiau, bet aišku, jį reikėdavo atnaujinti. Jį buvo paprasčiau apšildyti žiemą, kas yra akivaizdu, nes mūriniam reikėjo labai daug malkų, anglies. Vėliau taip, o su mediniais paprasčiau, juose šilčiau ir kažkaip tai tiesiog jaukiau žmonėms būdavo, bet būtent dėl šios priežasties dauguma tų dvarų neišliko. O jų buvo, nežinau, galėjo būti, tarkim, jeigu vat, paimti tą tiesiog taip labai paprastai dabartinių rajonų ribose, tarkim, Zarasų, mano gimtasis rajonas, tai ten tų dvarų sodybų galėjo būti gal kokių bent 30. Dvarų ir palvarkų. Tai va, o dabar, vat, ką mes turim, tai Rimantazavės dvaro rūmus, bet tai jau restauruoti, pritaikyti, galeriją ten veikia visą. Turim atstatymą Kambariškio dvarą, su kuriuo teko tikrai daug dirbti ir pilnai, galima sakyti, jau beveik pilnai ištrinėti, jau tikrai gal per 4-5 metus. Tas istorinis tyrimas tęsiasi, viską rinkomas ir tikrai daug medžiagos pavyko surasti, kad jis bent jau būtų atstatytas ir dar turim Stelmužės dvarvietę. Tai ten yra išlikę daug pastatų, yra išlikusi, na, jau aišku, pakitusi gerokai dvaro sodyba, tačiau rūmų jau nebėra. Tai va, tai, bet ten dar tebėra daug tokių akmens mūro pastatų. Tai va, o daugiau tai net ir likę kiti, tai ten, nežinau, pavyzdžiui, Vasaknos čia va, Zarasų rajone, tai yra jau taip labai smarkiai pakeista, perstatyta. Tai jau ten tos autentikos yra mažiau. O pačių rūmų irgi. Dar kai kuriuose sodybose likę ten kažkokių akmeninių pastatų, ūkinių pastatų, bet visgi ir sovietmintis padarė savo. Tai jeigu ten, tarkim, kaip, pavyzdžiui, Kamariškėse dvaro sodyboje buvo įkurta kolūkio kontoro kolūkis, tai jie prižiūrėjo pastatus, kiek tai buvo būtina. Jie uždengdavo šiferio stogą, jie dar pamūrydavo kai kur silikatiniam plytom, kažką tai ten palimdydavo ir tie pastatai stovėjo. Bet kitos sodybos jos būdavo apleistos ir dažniausiai sunykdavo pilnai, kad nelikdavo neženklo. Bet didžiausia bėda atsitiko būtent su tom dvaro sodybom, kurios kaip tiek buvo kolūkių centrai. Po 90-ųjų metų jos tapo visiškai apleistos. Ir jas tiesiog ėmė silpti, tai pavyzdžiui, Kamariškio dvaro sodyboje buvo netgi ir nemažai tų pastatų išrinkti plytomis ir rūmai sudegė. Ir jau viskas perdangos sukrito, o kiti pastatai išrinkti plytomis tiesiog pavogti išvežti. Ir tai va toks likimas, jeigu dar sovietmečiu jie stovėjo, tai po 90-ųjų tai tiesiog jie pradėti niokoti ir niokojami kai kurie netgi iš šių dienų. Tai va visą laimę, kad Kamariškės pavyko išgelbėti, tai čia vat, yra Viešai inovatorius Lenis dabar valdo tą dvarą, direktorius Arūnas Survila, čia ir kartu su Monika Senkevičiūtė Arūnas Survila tiesiog įsigijo ir ėmė atkūrinėti dvarą.
0: Dvarai turėjo malūnus, kuriuose buvo malami grūdai ne tik dvaro reikmėms. Aplinkinių kaimų žmonės už malimą mokėdavo natūra arba pinigais. dvaruose veikė oranžerijos. Jose jau 18-19 amžiuje buvo auginami citrinmedžiai, apelsinai, figos ir net ananasai. Tikra to meto prabanga. Išsiaiškinti savo genealoginį medį, kaip istorikui, Šarūnui buvo garbės reikalas. Tačiau tokių paslaugų jis neteikia. Tai didžiulis ir daug laiko atimantis įsipareigojimas.
2: Aišku, yra dar tų žmonių, kurių ta jau tokia ta genealogija, istorinė atmintis siekia ten tuos laikus, kurie dar yra tiesiogiai tų aristokratų palikuonis. Jų yra, tik tai dauguma nebegyvena Lietuvoje. Ten gal vienetai, bet ne, aristokratų berods Lietuvoje iš vis neturim jau tų aukščiausių kunigaikščių. Ir ten dauguma į Lenkiją jų. Arba kažkau pasaulyje, o tų paprastų bajorų tokių tai yra. Bet yra, turim Radvilas, ten Sapiegas, Iškevičius, dar yra. Kažkada tai, ten, pavyzdžiui, 16 amžiui, tai jie suprato, kad ten, aišku, kilmės teorijos, visa kita, bet jie jau tada suprato, kad tai reikia sisteminti ir rinkti. Tai va taip tas toksai, pirmas toksai genealoginis sąjūdis ir prasidėjo, o vėliau tai buvo, vėlgi čia jau pati 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia, kad Rusijos imperija okupuoja valstybę. Aišku, dar 18 pabaigoje jau magnatai, jie suprato, kad reikia sumažinti tų smulkiųjų bajorų kiekį, bežemių bajorų, nes jie jau kelia ten samišį ir netai balsuoja Seimuose, kaip turėtų. Tai, žodžiu, jau tas procesas buvo, bet Rusijos imperija jau vat, po trečio padalėjimo jie nusprendė, kad per daug yra mokesčių nemokančių privilegijuotų asmenų, reiškia, reikia sumažinti. O kaip sumažinti, reiškia, reikia įrodyti kilmę. Kad jie įrodytų kilmę. Ir tai reikia, jis grįžtėjo. Tai didesnė dalis nepasitvirtino savo kilmės, tapo valstiečiais arba miestiečiais. Neįrodė, žodžiu. Bet, kad įrodytų tą kilmę, jie turėjo surinkti visus duomenis apie savo protėvius. Metrikas, pirkimo pardavimo sutartis, ten jeigu kokį ryšį turėjo su žemėvalda, su žeme, galbūt dabar neturi, bet, pavyzdžiui, 17 amžiui turėjo dvarą, pavyzdžiui, protėvių. Viskas to užtenka. Bet tai reikia pagrįsti, turėjo sutartis turėti. O dauguma tiesiog to nerinko, juk kai buvo ten, jeigu ten, nežinau, 10 bajorų patvirtina, kad esi bajoras, nu, tai reiškia, esi bajoras. Ir to užteko, bet visgi sąmonė buvo kitokia negu valstiečio apsimesti. 18 amžiui valstiečių bajorų nelabai buvo įmanoma. Tai nieko ten neapgausi, bet tiesiog nebuvo ta kanceliarija taip išvystyta ir nebuvo tiek tų reikalavimų.
0: Dvaro rūmai buvo ne tik maža viso komplekso dalis. Aplink juos stovėjo 10 ūkinių pastatų. Kai kuriuose dvaruose dirbo laikrodininkai ir mechanikai, jie prižiūrėjo bokštų laikrodžius, remontavo sudėtingus mechanizmus ir žemės ūkio įrenginius. Dvarų amatininkų dirbtuvės dažnai tapdavo mokyklomis. Jaunuoliai kelerius metus mokydavosi amato pas meistrą, kol galėdavo dirbti savarankiškai.
2: Dvaras tai nėra tik tai va, tas rezidencinis pastatas, nėra tik tai tie rūmai. Iš tiesų tai yra didžiulis ūkinis vienetas su mažesniais ūkiais, su tais palivarkais, su savo kažkokiam tai fabrikėliais, manufaktūrom, jeigu vėlesniais vaikais, ten plytinėm, kokiam nors ten karšyklom, malūnais. Karčiamom taip pat eina ir kaimai su valstiečiais, kurie dirbo ten tuose laukuose, augino gyvulius ir visą. Tai va čia pradžiai tiek, o paskui yra visa infrastruktūra. Tai dvaras galėjo turėti ir tiltus, ir kelius, kuris, jeigu mūno valdoje, tai turėjo prižiūrėti. Tuo pačiu tai visgi ūkiniai pastatai, dvirnas klėtis, arklydės, ledainė, tvartai, daržinės ir visa rusiai. Tai čia irgi žmonės turėjo tai prižiūrėti, taip jau tie arklininkai, kurie rūpinosi vežiminės buvo, tai visi jie apgyvendinti buvo dvaro sodyboje, buvo oficinos, kur jau tarnai gyvendavo, vėliau samdiniai jau kaip pasikeitė tą sistemą, tai būdžiogos. Tai buvo daug tokių įvairių matininkų, nes tai juk reikėjo ir baldos pasigaminti ir viską dvaras. Iš esmės, jeigu tai yra didesnis dvaras, tai didesniam dvare galėjo būti ir įsigyta iš vakarų Europos ir baldų, ir paveikslų, ir ten kažkokių rakandų. Bet jie gamindavosi ir savo, viską savo vietoje, ir baldus, ir įrankius, ir darbo, tai, o jeigu mažesnis dvaras, tai to labiau jie gamindavosi viską vietoje. Tai buvo tokia, kaip ir tas vienumas toks autarkinis ūkis, tai žodžiu, viskas neišeina, viskas

Viskas ta tokia vidinė ekonomika ir viskas gaminama vietoje. Tai va, tai ten yra gyvenimas. Tik tai reikia dar irgi paminėti, kad

0: Oficina simetriškai vienas prieš kitą rūmai, parteris ir taip toliau. Tai paskui keitėsi, galėjo būti ir nebūti simetrijos, galėjo būti toks netgi ir chaotiškas planavimas, kur yra tekę pasibėti, bet vis tiek kažkokia sistema būdavo, nes vis tiek čia yra, visi skaitė tos pačius vadovėlius, ir parkų planavimo, ir sodybų, ir ūkio, ir jie ten maždaug nuo 17 amžiaus pagal tai ir planuodavo, nebūtinai buvo skaitę žmonės, bet kartais darydavo tiesiog arba statydavosi rūmus taip, kaip kaimynas pasistatė, va, maždaug panašiai. Ir galbūt galėjo net ir nebūti kažkokio aiškaus projekto, to pastato, nes mes dabar va, ieškom, norim ten, tarkim, atsipinėti kažką, ir ieškom to projekto, ir užsakovas labai norėtų, pavyzdžiui, pamatyti, kaip atrodė tas projektas, ten, kaip ten galbūt kažkur išnykęs. Greičiausiai jo net nebuvo. Tai va, kartais labai retai būdavo kažkokie brėžiniai padaryti ar eskizai, bet dažnai jo tiesiog nebūdavo ir statydavo tas jau meistras architektas iš akies. Ir štai ir tie ypač mediniai dvarų pastatai, tai jie turi liaudės architektūros brožų.
1: Kai kurie dvarai gamino produkciją eksportui. Linų pluoštą, sūrį, sviestą, alų ar spiritą parduodavo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Kai kuriuose dvaruose veikė net nedidelės ligoninės ir vaistinės. Juose buvo gaminami vaistiniai tepalai ir žolelių preparatai iš dvaro soduose bei daržuose augintų augalų.
0: Tokių fabrikų, kažkokių tokių gamyklų, tai turėdavo ypač pačių vėlyviausių laiko, 19 amžiui, tai ten turėjo fabrikų ir gamyklų ir visko. Man tik tai, kas įstringa. Kavoliškio dvaras, čia Rokiškio rajone, tai Komarovskių. Tai jie ten turėjo saldainių tokį fabrikėlį ir tenais ir tikrai daug tų saldainių įvairių gamino, daug rošių ir jie tokie paplytę buvo, mėgiami ir etiketę savo turėdavo, tai taip, ir turėdavo, aišku, tas buvo ir kitur, bet apie kitus mes, sakykime taip, ir tos saldainius gamindavo, kažkokius taip produkciją savo, taip, bet mes tiesiog apie tai labai nedaug žinom, nes tiesiog labai nedaug išlikė yra apie tai medžiagos. Tai, pavyzdžiui, vat, Rokiškio rajono atveju taip yra.
2: Sako, kad tie saldainiai paskui net į Rygą nukeliavo?
0: Na, tai viena iš krypčių buvo, taip. Nes vis tiek ten iš šiaurės Lietuvos dvarai savo produkciją labiau ir Rygą, ir Daugpilį veždavo. Nu, ta visa buvusia Kuršo gubernija. Tai pagrindinis tas Uostamiestis ir sporto kelias, tai būtent ten buvo. Tai netgi, ką yra tekę, čia dažnai, vat, pavyzdžiui, skaitom inventorius ten, kad ir 17 amžiaus, tai labai aiškiai yra parašyta, kad dvaras savo produkciją, netgi yra prievolės valstiečiam, nurodymai dvaro valdytojui, kad jo valstiečiai, žodžiu, turi ten kelis ar per metus vežti dvaro produkciją į Rygą. Tai va, tai Ryga pagrindinis Uostamiestis, pirklių miestas ten. Tai va, ten buvo realizuojama pagrindė ta produkcija. Tai o šiaip tų fabrikėlių malūnų būdavo daug, tai taip, kaip dainuoja, tai viską ir miltus, ir visą. Tai, pavyzdžiui, dabar irgi va čia toks Antazaviai, buvo Antazavės ten palvarkas ir malūnas, Marimuntas vadinasi, prie Antazavės dvaro, ir ten dabar jau visai dėja sunykęs tas malūnas, tik tai tiltas ten, ir senkelio toks fragmentas lygia, tai visi spėlėjo, kodėl toks pavadinimas, čia švotinų kalbos bandė versti visaip taip ir sieti su negerom jėgom, nes kaip ir mirties kaunas ir taip kažkaip taip norimant. O iš tiesų tai viskas paprašiau, pleteriai tiesiog pasistatė malūną ir jį pavadino Marimont taip, todėl kad prie Varšuvos buvo Marimont malūnas, Marijos kalnas ir ten tiesiog buvo malami aukščiausios kokybės miltai. Nu, tai jie nusprendė, kad čia bus neprastesnė. Tai vat, ir vat. Tai vienas dvaras turėjo savo kažkokią tokią, nes, kaip ir minėjau, tai buvo savai išlaikantis ūkio vienetas. Tik tai dažnai žmonės gyvendavo ne pagal galimybės, nes tie ponai, tai jie sėdėdavo teismuose, teisdavosi dėl menkniekių, vaikvodavo savo lėšas, tikrai pralošdavo, užstatinėdavo, įkeitinėdavo už užstatą tos dvarus. Nu, tai visą tai taip ir smulkėjo, ypač paskui pasikeitė ūkinė situacija, jau Rusijos imperija okupavus Lietuva, tai jiems buvo labai sunku išgyventi, tai už tai viskas tik smulkėjo ir tekdavo pardavinėti, dalinti, tarp šeimos nori užrašinėti jau visai kitiems asmenims, darbininkams, nes ten, prisiminkim, daug yra

0: Ribojimų buvo, paskui jau Lenkų kilmės žemvaldžiai nebegalėjo pirkti dvarų. Paskui buvo daugiau pribojimų, priverstinai valstiečiams turėdavo išsipirkti žemę, paimamos iš tų dvarininkų žemės būdavo jau po baudžiavos panaikinimo, paskui buvo ir žemės reforma, tik Lietuvos piliečiai galėjo turėti žemę. Tai tarkim, jeigu jau ten kokie nors Prancūzijos piliečiai būdavo, tai jiem jau buvo problema, tai valydavo per tarpininkus. Arba buvo, nu tai tiesiog jau, nes iš jų būdavo konfiskuojami tie dvarai, tai jie turėdavo arba parduoti, arba, nu tai buvo daug tokių, kas lėmė ir tą nuosmukį, bet kitas dalykas ir visuomenės tas požiūrės, jisai toksai, ta tokia taikos yra tarp dvaro kaimo, jinai labai tokia didelė buvo ir paskui tarp pukurinė tai labai neigiamas tas dvaro vaizdinys buvo formuojamas, kaip Lenkų kultūros tokia, kaip ir tvirtovės, nes juk būdavo ir tarp kukurių, daug dar tų bajarkaimių lygia ir dvarų, kur tik lenkiškai šnekėdavo. Kadangi išaugo naujas elitas, lietuviškai kalbantis, tai jie šito negalėjo pripažinti. O lenkiškai kalbantis elitas dvarininkai irgi to negalėjo pripažinti, tai dėl to juk ir vyko 20 amžiui tokie ir nesantaikai, ir karai, ir visa, nes tiesiog jau kitaip buvo nebeįmanoma.
1: Manoma, kad alų reguliariai vyrė maždaug trečdalis didesnių dvarų. Istorikų vertinimu, 18-19 amžiuose Lietuvos dvaruose veikė keli šimtai daryklų, na, o 19 amžiaus pirmoje pusėje jų galėjo būti net apie 800 arba 1200. Alus buvo verdamas ne tik šeimininkų rinkbiems, bet ir samdiniams, baudžiauninkams, bei buvo skirtas parduoti. Daryklose dažniausiai buvo verdamas miežiolus, tačiau kai kur gaminamas ir kvietinis, porterio tipolus ar gira. Įprastas valgis dvare buvo alaus riuba. Alus buvo kasdieninis gėrimas, o jo gamyba buvo svarbi dvaro ūkio dalis. Todėl, kaip pasakoja mūsų pašnekovas, gerti buvo galima tik savo dvare.
0: Ir dabar, vat, kaip tik vat, prieš keletą dienų pabaigėm archeologinius kasinėjimus Antalieptėje. Čia kartu su Zarasų rajono savivaldybe, kartu su nacionaliniu muziejumi ir VŠI Inovatorių slėnis. Tai vat, organizavom kasinėjimus. Buvo aptikta, na, jau 2024 metais aptikome 12-14 amžiaus degintinį kapinyną sėlių ir lietuvių genčių, kuris yra Antalieptėje, miške prie Šventosios upės. Ir jis buvęs būtent, kadangi Šventosios upė pagal tos senuosios prašymus, tai buvusi riba tarp Nelčios ir žemės ir sėlos, tai vat, būtent ties ta riba, aptikom kapinyną. Aišku, jisai sunaikintas, jisai suartas, nes buvo sodinamas miškas kažkada ir nekartą arto. Ten jau nedaug kas iš jo likė, bet kad nei ten buvo unikavus, tai va dabar iš apskritai, kiek ten iki šių tyrimų buvo ištirta gal 9 sėlių palaidojimai. Nes visgi iš palaidojimų tik tai žinom, kaip tie žmonės atrodė, kaip rengėsi ir visa kita. Tai va, ir dabar jau po šitų tyrimų turim 13 ištirtų, tai žinom daugiau. Bet kas yra svarbiausia, kad, na, aišku, ten buvo ir vienetinių radinių. Buvo tokių radinių, kur 14 amžiaus, pavyzdžiui, Galijos, ten tokie kabučiai. Tai jų buvo rasta tik tai Kernavėj, Stakliškių lobiai, na, dar gal keliose vietos. Ir viskas, tai vienetiniai radiniai. Arba, pavyzdžiui, kitas kabutis toksai, su spurgelim, ten maždaug toksai astronominio pobūdžio, kaip tai kiti tyrinėtojai aiškina, ten spurgelis 12 mėnesių ir salutė per vidurį. Masyvus toksai. Tai jisai ten nuo 13-14 amžiaus yra datuojamas, bet Lietuvoje rastas tik tai bajorų kapininė čia Elektrinų rajone. Sunku pasakyti, berods ar ne Kernavėj dar rastas. Ir viskas, tai žodžiu keletas vienas tik tai surasta. O visi kiti Gudijoje arba Volynėje, jau pat nepriejai pagrindę randami. Tai ir visą tai mes turime visiškai tokiai periferijoje, visiškai pakrašty, kur tyrinėtų net nebūtų pagalvoję, kur nebuvo nei žemėlapiuose, niekur, kad ten vat, tokie radiniai, tai vat, liudyja apie tokią bendruomenę, kuri buvo. Liudyja ir apie labai tolimus prekybinius ryšius. Tyrinėdami mes išsiaiškinom, kad ten Antalieptėj buvo ir ta valdovo žirkšarių tarnyba, nuo 13-14 amžiaus. Tai vat, valdovo žmonės, kariai kolonistai bazavosi. Tai daug ką paaiškina, kodėl, jeigu ten kariai kolonistai jie galėjo ten ir toj Volynėj būti paskui. Kaip ten porą metų ten, taip kažkaip juda.
1: Istorikai pažymė, kad beveik kiekvienas didesnis Lietuvos dvaras turėjo daryklą. Daugelyje dvarų kartu su jais veikia ir spirito varyklos, salyklinės bei sandėliai. Pakruojo dvare ir šiandien atkurtos aldarystės tradicijos. Radvilų valdose, Biržų pilyje veikia alaus darykla, Iškevičių ūkyje, Raudondvario Ziplių dvare taip pat veikia darykla, Oginskių Plungės dvare, kaip ir Gelgaudiškio, Rokiškio, Bistrampolio, Antazavės, Jurbarko, Burbiškio ir dar daugelyje kitų dvarų veikia daryklos. Visiems reikėjo pragyventi. O ko norėtųsi palinkėti, istoriją, savo šeimos, gimtųjų apylinkių istoriją besidomintiems?
0: Palinkėtai norėčiau tiesiog būti žingeidiems, linkiu atradimų, tyrinėti savo kraštą, savo apylinkės, galbūt savo vietos, su kurioje gimtųjų vietų istoriją, domėtis. Manau, kad tai yra be galo svarbu, nes kartais atrodo gyveni ir neaišku, kokiu pamatu gyveni, ar neaišku, kokie dideli dalykai vyko toje vietoje. Bet kai tai žinai, tai va čia ir tai visai kitaip žiūri ir į pačią vietą, ir visai kitaip ir pats jautiesi. Tai dabar juk ir vietuo, kur labai svarbu yra. Dabar daug jau nekilnojamo turto vystytojų supranta, kad vietuo, kokia yra labai svarbu, kad svarbu pagrindas tos vietos, kad jį turėtų kažkokią istoriją, kažkiek tai. Nes kartais būna vietos visai suniokotas, bet atstato ir atkuria taip, kad tik ta vieta turi tokią dvasę, kad joje gera būti. Yra čia tekę susidurti, kad vietos turi globėjus. Kažkokia vieta, tarkim, ten, ar ten Piliakalnis, ar ten šventvietė, ar kažkas. Bet jie turi savo globėjus, kurie apšienauja tenais, jiems tai yra, jie gyvena greta, jiems tai yra labai svarbu, jie prižiūri, kad ten nebūtų, sakykime, tai kažkokios tai destruktyvios veiklos. Dažnai irgi va yra tekę matyti, kad ateina pravalo, prašuoja tiesiog. Nors gal tam žmogui ir nepriklausytų, jis už tai nieko negaus, bet ten jis greta gyvena, jam tai yra nuoširdžiai svarbu, tai yra va jo tas toksai mažasis pasaulis ir tai va linkiu kiekvienam turėti po tokią vietelę, o jeigu ne, įsigyti. Tai va, nes čia labai gražiai pasakojo profesorius Vykintas Vaitkevičius, kad po vienos jo ekskursijos, baltiška tematika, ten šventvietės, tai apeiginė akmenys ir visą kitą, tai po vienos jo ekskursijos žmonės, kurie kaip ir, darbos lyg ir neturėjo kažkokio ryšio su tuo apskritai, bet jie panoro va, įsigyti vieną baltišką šventvietę ir ją globoti, tiesiog prižiūrėti tą vietą, kad ten būtų tvarkinga. Ir jiems tai pavyko, nors ta vieta beros buvo, ar ne, už 80 km nuo jų gyvenamosios vietos, bet jie surado tokią vietą. Ir jie dabar posėlėje, prižiūri.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su istoriku, archeologu, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo tyrinėtoju, Aukštaitijos dvarų ekspertu Šarūnu Subatavičiumi. Šią laidą parengė garso režisierė Sonata Jadevičienė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.

Labai diena, čia pakeliui su klasika ir aš Indrė Kaminskaitė kviečiu pabūti iki 17 valandos, kaip ir kiekvieną darbo dieną, kultūros aktualijų dozė laukia jūsų. Visai netrukus bendrausime su Kauno šokio teatro ilgamete vadove Birutė Letukaitė. Ji nelaimėjo direktoriaus konkurso ir bent kol kas liko be vietos šiame teatre. Vakar pakeliui su klasika laidoje įsamei aptarėme situaciją, tačiau kol kas be jos pasisakymo, taigi būtent jį šiandien laidoje ir išgirsime. Kiek vėliau bendrausime su kultūros viceministru Tomu Juočiu, kurio prašysime pakomentuoti tiek Birutės Letukaitės neaišku likimą šokio teatre Aura, taip pat paklausime apie Juozo Miltinio dramos teatro padėtį po skandalo apie atšauktą spektaklį Makbetas, kultūros ministro pažadus kelti kultūros darbuotojų atlyginimą, na ir kitas temas nerimą keliančias meno bendruomenį. Na ir pačioje laidos pabaigoje nusikelsime į Siponių kaimą, kur vyksta 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla. Kaip žinia, šie metai yra kanklių metai, taigi daugiau dėmesio skirsime būtent šiam instrumentui ir jį puoselėjantiems kūrėjams. Taigi kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Pradėkime laidą pakeliui su klasika. Ilgametei Kauno šokio teatro vadovei ir įkūrėjai Birutei Lietukaitei nelaimėjus direktoriaus konkurso, bent kol kas ji liko be vietos šiame teatre. Tačiau konkurse ji dalyvavo ir dalyvavo tik viena. Tad anot miesto savivaldybės netrukus bus skelbiamas naujas konkursas. Vakar apie Kauno šokio teatro aurą padėtį, įkūrėjos vaidmenį šio teatro ateities veikloje bei kolektyve vyraujančias nuotaikas kalbėjome pakeliui su klasika laidoje gana įsami, tai galite LRT radiotekoje susirasti vakarykštės laidos įrašą ir plačiau susipažinti situaciją. Tądien Birutė Lietukaitė nepanoro dalyvauti pokalbyje, na, o šiandien su mumis pabendrauti sutiko. Taigi sveikinuosi su Birutė Lietukaitė. Sveiki, Birutė.
1: Sveiki.
0: Pirmiausia, tiek jūs, Birutė, tiek klausytojus, raginu trumpai prisiminti, ką vakar laidoje apie šokio teatro aurą direktoriaus konkursą pasakojo jį organizavusios Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė. Anot jos, Birutė Lietukaitė galimai rimtai nepažiūrėjo šį konkursą, tačiau dar turi galimybę jame dalyvauti antrą kartą.
1: Gerbiama Birutė Lietukaitė nesurinko būtino minimalaus balų skaičiaus ir nelaimėjo šio konkurso. Ir turbūt tai yra ne pirmą kartą apskritai įvykęs toksai dalykas. Gal Birutė pažiūrėjo per daug geranoriškai, per daug lengvai, gal nesiruošė konkursui ir įvyko, kas įvyko, ką turime šiandien, kad tiesiog buvo viena kandidatė ir rezultatai tokie, kad konkursas įvykęs, bet neturim laimėtojo ir naujo vadovo. Konkursas yra pakankamai viešas, pakankamai skaidrus ir objektyvus. Tačiau pagal konkurso sąlygas, jau šiais laikais įstaigos vadovui yra keliamas platus reikalavimų ir kompetencijų spektras. Tai ne tik kaip choreografas vadovas pas mus turi dirbti, bet pirmiausia, jis turi turėti ir vadovavimo, ir strateginio planavimo, ir finansų valdymo, iki profesionalių scenos meno, rinkodaros, taip pat ir tų pačių žmogiškųjų išteklių bei kultūros politikos išmanimo. Tai reikalavimai yra labai labai platus ir tiesiog, kaip sakau, dar kartą pasikartosiu, gal Birutė pažiūrėjo per daug lengvai į patį konkursą, nes konkurso procedūros yra labai griežtai reglamentuojamos ir jų tiesiog laikomės. Ta prasme, jeigu jinai dalyvavo šitame pirmame konkurse, tai jinai tikrai turi pilną teisę vėl pildyti dokumentus ir dalyvauti antrą kartą organizuojame konkurse. Galimybė jai likusi lygiai tokia pati.
0: Kada bus skelbiamas naujas konkursas?
1: Konkurso procedūros jau pradėtos, mūsų vidinis administravimas jau vyksta, nes mes tikrai patys suinteresuoti, kad kuo greičiau įstaiga turėtų naują vadovą. Ir tikimės, rugsėjo pradžioje jau bus skelbimas ir per rugsėjo mėnesį iki rugsėjo antros pusės jau turėsim naują vadovą.
0: Taip sakė Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė vakar laidoje pakeliui su klasika. Tai ponė Lietukaitė, pirmiausia, kaip jūs priėmėte žinę, kad nelaimėjote direktoriaus konkurso ir kad bent kol kas neaiškus jūsų likimas jūsų įkurtame auros teatre?
2: Netgi ir po konkurso aš visiškai ramiai, reiškia, išėjau, nugalvau, nes galvau, kad čia kažkoks nušiptų konkursas, kuris vis tiek aš turiu jį laimėti, nes tai mano paskutinė kadencija būtų. Aš jam pasirašiau labai rimtai ir normaliai. Viskas, visi dokumentai, ką reikėjo konkursui, aš pristačiau 5 metų veiklos planą į priekį padarytą. Visi punktai, ko reikia ten, viskas surašyta, strategija, taktika, projektai, bendradarbiavimai, viskas, ko reikia, viskas buvo surašyta 5 metams į priekį.
0: Tai kaip sakė tai ponia Augonė, kad jūs nepakankamai rimtai galbūt pasižiūrėjote į konkursą, jūs su tuo nesutinkate?
2: Absoliučiai ne. Ką tai reiškia? Mes nekeičiam, ašgi kaip kitaip. Gaila, kad nežinau, o gal galima. Šitas, sužinau, kad konkursas yra daromas, yra garso įrašas. Galėtume paklausyti visi tą garso įrašą, nebūtų jokių spekuliacijų, ar tai buvo rimtai. Ir tai pamatytume, kokie buvo klausimai ir kokie buvo mano atsakymai. Dabar galima vartyti, kaip tik norima.
0: Ar jūs norite pasakyti, kad netinkamo elgesio konkurso metu sulaukėte?
2: Ne elgesio. Apie klausimus aš kalbu. Apie programos, mano 5 metų programą nebuvo nei vieno klausimo užduota.
0: O gal galite patikslinti tada, apie ką jūsų klausė?
2: Kodėl šoka užsieniečiai auroje?
0: Mhm. Kas dar?
2: Nu, nenoriu dar detalizuoti čia ir ten gilintis, neatsimenu ten tų visų. Ir dar vienas buvo klausimas, kaip po kažkurio laiko buvo lyginama aura su muzikiniu teatru. Ar tai galima lyginti aura su muzikiniu teatru, kai mes turime galimybę po šitiek metų be namų būdami sandėliukai repetuodami, galų gale atremontuotoje kino salėje Romuvoj pastatytoje scenoje trečiadieniais mes galim rodyti savo spektakliukus tik tai šituose Kaune, šito erdvėj, o muzikinis teatras rodo savaitgaliais, didžiulis teatras su kitoje pajėgom dotacijom ir stebėtis, kodėl aura 80 parodo spektaklių, o jie 180 parodo.
0: Mhm. Tai sakote, kad sulaukėte neadekvačių klausimų ir nelabai domėjosi jūsų paruošta teatro vizija, kaip suprantu.
2: Ne, mano šita programa absoliučiai nebuvo nagrinėjama, ką aš veiksiu, ką teatras veiks, tai per 5 metus nebuvo šito visiškai klausimų, todėl man buvo keista, todėl netgi, kaip vienu, galiu vieną klausimą prisimenu iš vienos komisijos narės, žodžiu, kokiu aš imsios priemonių, kad pritraukti lietuvius į šokėjus.
0: Mhm. Tai čia tie užsieniečiai trupėje kliuvo komisijos nariams.
2: Taip išeina. Mhm. Tai aš tada pasakiau, kaip ir jumoras, kaip ir piktis mano jokių priemonių nesimsiu. Nes visam pasaulyje absoliučiai viena priemonė yra priemant šokėjus į trupę, į darbą, į teatrą. Tai yra audition priemonė. Visi susiunčia savo CV, savo video, savo motivacinius laiškus, tada choreografas vadovas iš jų atsirenka dalį, kas jam patinka, tada pakviečia gyvai į atranką. Ir iš tų gyvai atvykusių atsirenka geriausiai.
0: Birutė...
2: Vienintelis šitie būdas yra visam pasaulį veikiantis šitas būdas, auros duris visada atidarytos visiems.
0: Taip, o Birutė, jūs sakėte, kad nesulaukėte klausimų, pakankamai klausimų apie jūsų paruoštą 5 metų kūrybinę viziją. Tai dabar pristatykite...
2: Neikieno klausimo nesulaukiu.
0: Kokia buvo jūsų

0: Kokie buvo esminiai punktai, trumpai, kokią 5 metų auros ateitį jūs įsivaizdavote, kai teikėte paraišką?
1: Šokio teatras Aura yra pagrindinė misija ir vizija pristatyti aukšto lygio spektaklius žiūrovam, edukuoti žiūrovą, sklaidą daryti, rengti projektus įvairius. Viskas tas pats, mes nekeičiam jokio savo veiklos nekeičiam. Tik tai, kas su kuo daro kokiais metais, su tais, čia su Dailės akademija, reiškia projektas, kitas su gyva muzika, su mainų programa su Italija, kuri Italijoje jau tą darėme, jau buvom vieną kartą Romoje, kitas Lietuvos dienos Vokietijoje, kur puikus projektas su Niko kameriniu į naujų idėjų ansambliu yra pastatytas spektaklis yra. Tai visas tai, ką teatras veiks 5 metus į priekį.
0: Birutė, ar ketinate dalyvauti 2 kartą konkurse?
1: Tai dabar ir šitas buvo keista, kad kažką ten vat man pasako, ar kokį tenais, kodėl čia tiek spektaklių mažai tenais, o kodėl ten tam pastatėk daug. Ir vėl apsisukė visi, 100% visi komisijos nariai, be perstojo mane gyrė. Kokia aš esu nuostabi, kokia aš esu persona Kaune, kokie mano spektakliai yra puikus, kokia aura yra pošmena Kauno, kokia viskas yra taip nuostabu. Ir aš tada klausiu, tai tada įvardinkit nors vieną, kas yra blogai. Ką aš darau blogai? Nors vieną niuansiuką mažiausia. Visi renginiai, ką miestas prašė. Visur yra sudalyvavom specialiai programas, paruošėme renginiams. Nu, nevardysiu tų renginių, rotušės atidarimas po remonto, eglutės įžiebimas.
0: Taip, Birutė, bet ar ketinate 2 kartą dalyvauti konkurse, galbūt kiek prisėdusi iš naujo prie savo paraiškos?
1: Tai buvo akcentuojama komisijos, kad ieško stipraus administratoriaus vadybininko. Ir man be perstojo siūloma susikoncentruoti į kūrybą. Ir reiškiasi, kad turėsiu visą laiką tik su kūrybai, nes visi laukia tos kūrybos. Kūryba yra nuostabi, Kaunas didžiuojasi mano kūryba. O konkursas direktoriau vėl stipraus administratoriaus ieško, tai aš dabar nesuprantu.
0: Tai
1: man daryti, gal kas gali man patarti, ką man daryti. Ar čia su kūrėja stipri, man buvo peršama, sakoma, kad aš turiu tik į šitą koncentruotis, o dabar sako, tegul eina ir dalyvauja dar.
0: Na, kaip sakė vakar kalbinta Agnė Augonė iš miesto savivaldybės, kad vadovui keliamas platus kompetencijų spektras, tiek vadovavimas, finansų valdymas, rinkodara, kultūros politikos išmanimas, kūrybinės žinios ir taip toliau. Tai ir aš, Birutė, gerai suprantu, kad jūs lygtais gavote signalų, kad nepakankamai stipri esate vadybos rytyje ir jie ieško stipraus vadybininko?
1: Norėjau nors vieną įvardinti. Įvardinti, ką blogai ir šitoj srity buvo padaryta nelabai gerai, pusiau gerai. Nors vienas blogesnis dalykas, aš ir sakau, jeigu rezultatai yra puikus, žiūrovų skaičius auga, aura yra aukštumoj, tai kaip suprasti, kad yra blogai vadybą.
0: O kaip jums, Birutė, skamba tas siūlymas, kuris dabar taip sklando ore, nes vakar ir laikinai einanti direktoriaus pareigas atstovė minėjo, kad jeigu nebebūsite auros direktorė, būtų galimybė bendradarbiauti jums su aura ateityje projektiniu pagrindu. Ar jūs kaip šio teatro įkūrėja tenkintų toks variantas?
1: O kaip jums atrodo, ar teatras gali gyvuoti be meno vadovo, ar vadybininkai formuos repertuarą, kvies beletką, kur šokyje neturi jokios patirties, kur nesidomėjo iki to laiko šokių, ar jie formuos repertuarą ir kvies beletką?
0: Jūs norėtumėte būti auros meno vadovė?

0: ne, ar aš, ar kitas, bet kas, teatras negali egzistuoti be meno vadovo, profesionalus teatras, kas čia yra, koks kolūkis ar mėgėjų būrelis, koks nais, kad kas ką užsimano, tas tas stato, dėlė ką šoka, dėlė ką daro, nes vienam šovė į galvą, gal tą pakvieskim, o gal tą statykim, tai čia man aš net negaliu, vat, emocijos visos sukilo, nes man čia atrodo net eiliniam žmogui, susidūrusiam su šituo ar nesusidūrusiam, aišku, kad turi būti teatro meninė vizija, kas formuoja visą, o aš savo visą gyvenimą tą ir dariau, dėl ko aura tokia kaip aura, dėl ko Pinos Bauš teatras buvo toks kaip Pinos Bauš teatras, ir visi žinojo, koks tai yra teatras. Man, aš irgi negimiau su tom visom žiniom, viskas su mano branda, su mano patirtim, viskas augo, ir dabar visi tik tai kalba, auros aukso amžius. Lietukaitė subrendus aukso amžiuje yra dabar.
1: Kalbant apie tą meno vadovo etatą, na, vakar savivaldybės atstovė sakė, kad šitas klausimas galėtų būti svarstomas, bet tai priklausytų nuo būsimo direktoriaus, kuris paaiškės tik tais po konkurso, nes jisai turėtų nuspręsti, kad teatrui reikalingas toks etatas. Tai, na, ar jūs tikėtumėtės tokio pasiūlymo, tarkim, jeigu naujai išrinktas vadovas į jūs kreiptųsi, ar sutiktumėte?
0: Tai be abejo, mano visas gyvenimas, aura, aš esu dar ne muziejinė vertybė, kaip čia kažkas visi palaiko, šimtai tūkstančiai jau man palaikymo čia yra. Kiti rašo, kad reikia ne muziejų steigti šokio muziejų. Čia lietukaitės nuopilnai tokie tie. Legenda, aš ne legenda, aš dar gyvas žmogus, pilnas kūrybinės potencijos. Tas yra mano aprašas 5 metų planai į priekį. Gal aš nežinau, gal metus laiko ir mirsiu ir mane atsiūs aukštybės naujų minčių, naujų šitokių. Manau, seniai visi kalba, ką tu pergyveni, kūrėjas neišeina į pensiją ar kur nors, kūrėjas, kai nebeturi minčių, jo kūryba blogėja, ar tai būtų muzika, rašyba, ar skulptūra, bet kas, ar teatras. Tada tai jo pabaiga yra, kaip rezultatai blogėja, arba jo viskas nebėra jėgų nei kurti, nei noro, nei nieko.
1: Birutė, jūs sunku įsivaizduoti be auros, nes na, visą savo kūrybinį gyvenimą profesinį būtent šiam teatrui pašventėte. Tai jeigu ne aura, tarkim, jeigu na, nutrūksta jūsų dabar ryšys, kontrakto nebeturite su šiuo teatru, tai kur save toliau matote? Nesakote, kad kūrybinio potencialo dar turite?
0: Tai tada kitą fantaziją gal reiktų pabandyti gyvendint, kaip pirmoji senai kažkada buvo tokia fantazija, kaip galvoju, o jeigu gaut šokėjus anksčiau aš nuo gatvės už rankos temdavau, ne šokėjus, paprastus jaunuolis, jaura ateiks, padarysim iš tave šokėją. Tokia pradžia buvo, kai lietuviai buvo mokomi šokti, nes nebuvo nei mokyklos, nei nieko, nei teatro, nei ilgos, nei pinigų, nei salės, nei nieko. Ir aš noriu dar kartą priminti, kad aš neužėmiau jokios kėdės. Aš tą kėdę susikūriau tuščioje absoliučiai vietoje. Ir tada, kadaise, jau po kokių 10 metų buvo fantazija, o jeigu iš užsienio koks atvažiuotų šokėjas į Kauną, bet atrodė ne. Lengviau nuskristi į mėnulį, negu tai, kad vakarų profesionalas atvažiuotų ir norėtų būti Kaune, auroje. O dabar šimtai norinčių yra. Šimtai norinčių yra. Tai šita svajonė tapo realybė, kurios dar ir dabar negali suvokti, kad žmonės atvažiuoja ir skleidžia žinę apie Kauną, apie aurą, apie mus, mes kartu ir važiuojam, jie grįžta, jų šeimos atvažiuoja čia, jų draugai lanko juos, jie eina į spektaklį, žiūri, ką jie veikia. Taigi čia yra sklaida didžiulė aurai. Ne aurai, o Kaunui, Lietuvai.
1: Taip, tai jūs liktumėte šokio srityje, kaip suprantu, ieškotumėt kitų galimybių.
0: Tai dabar kita pabaigsiu minti. Kita svajonė atsiranda tie milijonieriai Lietuvoj, kurie jau nori galbūt įprasminti savo indėlį, beremdami meną ir kultūrą, ir jie šalia savo veiklos pagrindinės tiesiog pasiima aurą po savo sparnų, ar mane įsteigia šitą viešąją įstaigą, daleiskim kokios norfos tokio

0: teatras, Lietukaitės šokio teatras, Norfo šokio teatras, Aura. Mhm. Yra. Ir mes, ir jie sumažina mokesčius to pačiu, jie įsiprasmina save, mes galim to pačiu teikti paraiškas kokiems projektams į Lietuvos tarybą, nes šiai teisintas jau toks reikalas. Nu, čia viena dabar iš tokių fantazijų, kad va, kažkas, kaip man sūnus Londone sako, taigi va, lietuviai nusipirko futbolo, anglų futbolo komandą nusipirko lietuviai. Tai galvoju, kodėl negali lietuviai Auros nusipirkti mm-hmm. dabar.
1: O Birutė, jūs minėjote šokio bendruomenės palaikymą ir netgi pasvarstymus, pavyzdžiui, Gintarės Masteikaitės, kad galima būtų jūsų vardo premijas teikti ten jauniesiems kuriems arba gyvai šokio istorijos muziejų, bet sakote, kad na, gal dar tam nėra laikas.
0: Nu, man
1: bet...
0: nereikia, tegul labai ačiū, labai malonu, viskas, dėkoju širdingai už visus palaikymus, už visas mintis, bet aš dar ne muziejinė vertybė. Mhm. Aš noriu dirbti su šokiais, aš noriu kurti.
1: Bet ta pati Gintarė Masteikaitė sako, kad svarbu, kaip yra daromi šie pokyčiai. Net jeigu jie aurai ir yra reikalingi, svarbu, kaip yra daroma ir kaip su jumis elgiamasi. Tai kaip jūs apibūdintumėte tą dabar vykdomą pokyčių būdą ir apskritai pokyčių kultūrą, na, kas dabar ir vyksta su auros teatru?
0: Tai gal jūs apibūdinkit šitą. Čia yra žemiau plintuso. Kaip mane kažkas klausė, tu sako, nors gėlytę gal gavai? Sakau, ačiū. Aš kol kas dar nacionalinę premiją ne visą išleidau ir savo gėlių galiu nusipirkti.
1: Ačiū Jums, Birutė, už pokalbį, dėja mūsų laikas įseko. Tai Birutė Lietukaitė, šokio teatro Aura įkūrėjo. Dėkoju, kad radote laiko ir noro prisijungti. Taigi priminsiu, kad vėl plėtojome šio teatro likimo ir na, Birutės Lietukaitės likimo Auros teatre klausimą. Vakar tam skyrėme nemažą dalį pakeliui su klasika laidos, taigi galite radiotekoje susirasti įrašą ir plačiau susipažinti situaciją, o šiandien ją komentavo pati choreografė, šokio teatro Aura įkūrėja ir ilgametė vadovė Birutė Lietukaitė.

0: Jūs klausotės LRT klasikos, čia pakeliui su klasika laida ir šiandien prie jos mikrofono esu aš Indrė Kaminskaitė. Šiandien kultūros ministras Lukas Alsys susitiko su Juozo Miltinio dramos teatro vadovu Antanu Venckumi. Šiam teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius Makbetas, nes nepavyko dėl atlygio susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi Tadu Grin, Alsys sako išgirdęs teatro pažadą, kad likęs rugsėjo repertuaras nenukentės, o su Tadu Grin bus vystomos derybos. Vis dėlto Miltinio teatro vadovas Venckus teigia, kad Makbeto žiūrovai šiemet jau nebeišvys, kadangi šis spektaklis rodomas Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe, kuriame kultūrinė veikla gali vykti tik šiltuoju sezonu. Po šio susitikimo ministras taip pat pasidalijo planais kitą met kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus vidutiniškai didinti ne mažiau nei 5%. Šias ir kitas pastarojo meto kultūros lauko aktualijas aptarsime su viceministru Tomu Juočiu. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Tai ponė Juočiai, jūs draugės su ministru dalyvavote susitikime su Miltinio teatro vadovybė. Labai svarbus faktas, kad pats esate buvęs Klaipėdos dramos teatro vadovas. Tai kaip turintis patirties būtent dramos teatro vadyboje, kaip jūs vertinate visą šią Miltinio teatro situaciją?
1: Su Miltinio teatru pradėjom bendrauti praeitą savaitę ir taip jau stipriau bendrauti, kaip sekasi jiems šitą situaciją suvaldyti. Tai jeigu klausite, kaip dabar einu čia viceministro pareigas, aš sakyčiau, kad teatras rado sprendimus, pripažino ir savo kažkokias tai klaidas, kurias darė ir deda žingsnį atgal ir bando padaryti svarbiausia, ką gali. Tai yra išsaugoti spektaklius, išsaugoti repertuarą ir šitaip dar ir žiūrovų nenuvilti. Tai,
0: sakote, teatras pripažino klaidas, tai ką galėjo tiek teatras daryti kitaip, tiek galbūt kita pusė?
1: Žinot, visi gali ir galėjo daryti kitaip, bet jeigu chronologiškai, sekant visą situaciją, aktorius Tadas Grin dar Liepos mėnesį apsisprendė ir išėjo iš etatinių aktorių. Tai buvo Liepos 8, jeigu neklystu. Tai teatras jau birželio mėnesį buvo sudaręs repertuarą ir buvo sudėjęs Makbetą rodymo 12 kartų. Ir buvo pardavęs bilietus. Tai akivaizdu, kad aktoriaus būtinai reikės ir buvo galima dar prieš išeinant tartis. Aš, tokia turiu savo poziciją, bet teatro vadovas, reiškia, užtikrino, kad jie buvo apsitarę, kad jis būtinai vaidins tos spektaklius, bet aišku, sąlygos tai nebuvo aptartos. Tai kiek per vėlai teatras pradėjo tartis dėl sąlygų. Gal ta forma tokia rašytinio tarimuose, aš irgi sakyčiau, yra gerai būtų tiesiog susėsti ir susitarti. Tai yra tokių smulkmenų niuansų, kas tokia emocija matyti užkrovė ir gavosi, kas gavosi. Tai dabar mums svarbu, kad mes padėjome tą žingsnį atgal, teatras supratęs, kas buvo, ką buvo galima padaryti geriau. Kad dabar imasi tų veiksmų, tai kasdien bendraujam, žiūrim, kaip jiems sekasi, bet mes paprašėm jau užtikrinti, kad jau nurugsėjo, repertuaras nenukentėtų, jo labiau, kad Tadas Grin turi apie 7 vaidmenis tenai. Tai nėra vien Makbeto klausimas, tai yra ir kitų spektaklių likimo klausimas. Tai yra svarbiausia, ką teatras turi padaryti, išsaugoti repertuarą ir įrodyti.
0: Šiandien šią temą plėtojo ir kolegos per LRT radiją laidoje Lietuvos diena ir ten kalbėjo aktorius su profsąjungomis dirbantis Algirdas Gradauskas ir jisai sakė, kad jam yra žinomi Tado Grinusi prašyti honorarai ir jie pasirodė kaip valstybinio teatro aktoriui atliekančiam svarbų vaidmenį spektaklyje adekvatus. O jums žinomi tie honorarai, nes jie irgi teatro vadovo buvo įvardinti na, kaip per dideli.
1: Nesu tikras, ar kas žino tos honorarus. Aš nedrįstu taip prašyti tokios konfidencialios informacijos. Mes kalbam apie tai, kad veikia įstatymai, veikia bedaras ir taip toliau, kur negalima kai kurių detalių atskleidinėti. Bet aš žinau, kad teatras tikrai dabar suformavo kitą pasiūlymą, kuris yra man rodos, tinkamas, geras. Yra įvairių nuomonių dėl autorinių sutarčių ar meninių paslaugų sutarčių. Iš tikrųjų, ko teatrai pasigenda, tai pasigenda kažkokio, na, reguliacijos čia negali būti, bet bent jau rekomendacijų. Tai kitas žingsnis, ko gero, kurį mes darysime, mes tarsime su aktorių gildija, su kitom suinteresuotom šalim, kad galbūt įmanoma daryti tokias rekomendacijas, kad ateity būtų lengviau nuspręsti, kas yra per daug, kas ne, o kas yra normalu. Tai mes tikrai žmogiškai galim visi dabar pasvarstyti, kokia suma yra tinkama, ir, bet yra tam tikra dalyka, tokia kaip nusistovėjusi praktika ir taip toliau. Taip pat mes turim nepamiršti ir kitų dalykų, kad yra etatiniai aktoriai ir jie taip pat gauna išstojimus, kiek daug daugiau tai gali būti nei dirbantis teatre aktorius, nuo laisvai samdomo aktorius. Nėra viskas taip paprasta. Bet,
0: tai šitus klausimus ketinate su aktorių gildija ir kitom
1: be abejo,
0: organizacijom spręsti.
1: Tai čia dabar dabar jau atsirado artimiausiose planuose, nes nu, vat, pamatėm, kur yra reiškias, na, tokių trūkumų, problemų. Tai mano vienas, dar viena tokia darbotvarkė, kaip sakant,
0: pabandyti. Pone Juočy, bet šioje situacijoje kol kas yra bent jau šiandien nutylima ir tie kaltinimai psichologinė prievarta, kurie praėjusią savaitę LRT klasikos laidoje pakeliui su klasika anoniminio šaltinio buvo išreikšti. Ar susitikimo su Miltinio teatro administracija metu kalbėjote apie bendravimo kultūrą ir šiuos kaltinimus?
1: Mes kalbėjom apie daug ir apie viską, tai jeigu būti visai nuoširdžiam, mes neturim ne vienos tokios informacijos, kurią galėtumėm atsakyti, kad turim tokį nusiskundimą dėl mobingo ar psichologinio spaudimo ar nederimo elgesio. Tai tokio oficialaus neturim ir negalim, reiškia, imtis kažkokių tai tyrimų, kol neturim kažkokio fakto, dėl ko tai daryti. Bet vėlgi labai nuoširdžiai sakau, reiktų, jeigu reikia, galiu ir nuvažiuoti ir pabandyti pats pajausti kolektyvo nuotaikas, jos gali būti ir ne viena reikšmės, tai nematau aš jokių trukdžių mums, kaip steigėjams, pabandyti mandagiai įsikišti tą situaciją, bet kažkokiems rimtams tyrimams mes neturim pagrindo.
0: Na, taip pat po susitikimo su Miltinio teatro vadovybe kultūros ministras užsiminė ir apie planus bent 5% didinti kultūros darbuotojų atlyginimus, bet vėlgi mano minėtas aktorius Algirdas Gradauskas toje pačioje radio laidoje pabrėžė, kad su vyriausybe jau prieš kurį laiką buvo pasirašyta sutartis, kad kultūros darbuotojų atlyginimai bus keliami bent iki 90% vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau auga ir vidutinis atlyginimas, ir tie 5% pakelti iš esmės nepakeltų ir nepadėtų pasivyti. Tai kaip matote šitą situaciją? Ja. Vis dėlto kultūros darbuotojai mato, kad pinigų klausimas, atlyginimų klausimas vis dar yra stagnuojantis.
1: Iš dalies galima tam pritarti ir mes suprantam, kad tai yra pernykščio sniego valymas, kad tas atlyginimų kėlimas turėjo vykti nuosekliai ir jau daug metų. Ir kol mes pasivysim vidutinį atlyginimą, užtruks laiko. Ministro mintis, kaip ir visos ministerijos, mažiausiai 5%. Tai rudenį, kada prasidės planavimo laikotarpis, prasidės ir mūsų kaip ministro ir viceministro kova dėl kaip įmanoma didesnių 2%. Mes visi puikiai suprantam, kokiu laiku gyvenam ir kad biudžetai yra labai sudėtinga auginti biudžetus, bet mažiausiai 5% iš tai, ką ministras norėjo pasakyti ir pasakė. Dabar mes turim 82% nuo vidutinių pajamų, tai tikrai skaičius per žemas ir neurus. Tai mažiausiai 5% vis kažkas, bet jie galbūt pavyks ir daugiau.
0: Bet apskritai, na, šitoj srity, kaip suprantu, atlyginimų srityje ketinate kovoti, bet pavyzdžiui, mažėjantis kultūros tarybos finansavimas ir kiti dalykai, kiek čia yra šansų, na, derybose kovos poziciją geresnį išgauti?
1: Nu, šansų visada yra, mes nenuleidžiam ranką. Pradžioje bent jau būtų siekis atstatyti tai, kas buvo iki sumažinimo. Mes puikiai atsiminam praeitų metų poreikį visom įstaigom susimažinti daugiau negu 5% savo išlaidas tam, kad galėtumėm pasiekti gynybos biudžetą. Gynybos biudžetas pasiektas. Tai mes dabar norim suprasti, ar mes galim jau vėl atstatyti ir augti. Nu, tuo keliu ir einam, tai... Negaliu pasakyti tvirtai, kad mes grįšim į padėtį, kuri buvo iki sumažinimo, bet kad bandysim, tai tikrai.
0: Neseniai Birutė Letukaitė kalbėjo mūsų laidoje ir na, trumpas priminimas konteksto, kad jinai nelaimėjo savo įkurto Auros šokio teatro direktoriaus konkurso ir jos likimas šiame teatre yra pakibęs ant plauko, galima taip sakyti. Kaip jūs vertinate, ponia Jočy, šitą situaciją, ar tinkamai elgiamasi su šio teatro įkūrėja, nacionalinės premijos laurete, kuri padėjo svarbius šio laikinio šokio pamatus Lietuvoje?
1: Jo, jautri situacija iš tiesų. Pats pažįstu Birutę Letukaitę ir žinau, kad Aura tai ir yra Letukaitės šokio teatras. Tai atvirai sakant, ministerija nėra teatro Auros steigėjas, yra Kauno miesto savivaldybė. Todėl mes neturim kažkokios įtakos, bet vertinti mes galim. Tai aš tikiu, kad galbūt netgi patarsiu Kauno miesto savivaldybės darbuotojam rasti tikrai tokį elegantišką sprendimą. Tikrai Birutė Letukaitė nusipelnė, kad šitame teatre kažkokia forma jį būtų. Bet verta pakartoti patį, ką tik sakiau. Mes nesam steigėjai šitos įstaigos. Mes neturim jokios įtakos. Viską, ką mes galim rekomenduoti, pasitarti, pasiūlyti. Ta bandysim padaryti ir žiūrėsim. Tiesą sakant, jie paskelbė antrą konkursą. Birutė Letukaitė gali dalyvauti ir antrą kartą. Tai aš taip tikrai siūlau bandyti dar kartą. Tai visa šita situacija nėra kažkokia tai, kuri negali būti išspręsta. Ar ne? Tai komisija, kurią taip pasidomėjau, kas buvo tikrai kompetentinga komisija, ekspertai surinkti labai labai ekspertai surinkti tikrai kompetentingi, tai ir iš išorės, tai labai sunku man ir jautru dabar tai komentuoti, bet pats pažinodamas Birutę, aš pabandysiu kažkiek tai pakalbėti su savivaldybe, ar yra kažkokių sprendimų, galbūt ir neliekant jai vadovę, bet liekant teatro sielą.
0: Tai meno vadovės etatas teikti ir ją įdarbinti tenai galbūt?
1: Kaip vienas iš galimų sprendimų.
0: Na ir ponia Jočy, taip pat šią savaitę, pastarąją savaitę meno laukas dalyjosi pasipiktinimu nerimu dėl pokyčių meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatyme, kurie dabar yra inicijuojami, svarstomi ir tarp šių siūlymų yra pavyzdžiui siūlymas mažinti kūrybinių prastovų išmoką nuo 6 minimalių atlyginimų iki 3, taip pat idėja naikinti meno kūrėjo statusą, jei kūrėjas ilgiau nei metus nepristato visuomenėje jokios kūrybinės veiklos. Tai čia, pavyzdžiui, kyla klausimas dėl rašytojų, kurie gali knygą rašyti, pavyzdžiui, ilgiau nei metus ir dviejus ir trejus ir taip toliau. Ir tai dalis meno bendruomenės laiko sąlygų bloginimu. Tai kodėl tokie siūlymai yra apskritai svarstomi ir kuo remdamasi ministerija juos siūlo?
1: Jo, tai tas pasiūlymas šiek tiek seniau jau išėjo ir man teko sudalyvauti pirmam tik tais jo svarstymė ir su daugeliu dalykų, kas yra išsakyta, aš sutinku iš tikrųjų. Mano požiūris irgi, kad meno kūrėjo statusas tai nėra kažkas, ką tu gali atimti. Tai yra tiesiog žmogaus pripažinimas menininkų ir kaip tik reikėtų šito statuso gavėjus stiprinti tą pojūtį turint tokį statusą. Na, mes dabar tik tais ruošiamės ir bandysim, kaip tai galim būtų padaryti. Dėl prastovų ir kitų dalykų, kurie susiję su šito statuso gavėjais. Tikrai šitas jau 5 metai ir daugiau šita tvarka nėra peržiūrėta. Visas yra tikslas padaryti ją tokią, kad ji būtų aiškiai vartojama tiek mums, tiek šito statuso gavėjams. Aš manau, kad dabar tik pradedam diskusijas, esam nusimatę, kad po kurio laiko vėl susitiksim. Pabloginti situacijos tikrai nesinorėtų. Tai čia tik tais bendroji diskusija, mes galim padaryti kažkokius pakeitimus ir negalim įjungti kažkokio tai prievartos mechanizmo, ar kaip jis besivadintų, vienpusio sprendimo, jo būti negali ir nebus. Šitą aš užtikrinu, tai diskusija tik prasidėjo. Pasipiktinimą aš suprantu ir man jis yra žmogiškai suprantamas. Tai tiesiog dėl tų mėnesinių išmokų, nu aišku, tiesiog ir nu, jau augo ir minimalios algos ir visi kita, ir automatiškai, reiškia, didėja tos mėnesinės išmokos. Kažkurioje vietoj mes galim įstrikti tiesiog pritrūkdami pinigų šitam šito finansavimui. Tai šito nesinorėtų, bet mes pagrindinis tikslas yra nesutaupyti ar sumokėti mažiau. Pagrindinis tikslas yra pasidaryti tokią tvarką, kuri būtų aiškiai ir lengvai vartojama visiems. Aš taip matau reikalą, tai dabar tik prisijungiau prie šitos diskusijos su interesuotom asociacijom ir bandysiu moderuoti. Tai ministerijos pozicija yra tokia. Mes norim padaryti tiesiog tvarkingesnį, aiškiau, paprasčiau naudojamą tvarką ir viskas.
0: Ačiū, ponė Juočiai. Mes kalbėjome su kultūros viceministru Tomu Juočiu apie kultūros bendruomenę pastaruoju metu, na, jai nerimą keliančius įvykius ir svarstymus. Rytoj kultūros ministras Lukas Alsys taip pat, na, šiandien jis negalėjo prisijungti prie pokalbio dėl savo užimtumo, bet rytoj jisai viešės pakeliui su klasika laidoje, tai taip pat dalis klausimų su juo irgi bus iškelta.

0: Tęsėme pakeliui su klasika laidą ir dabar apie kanklės pakalbėkime. Šią savaitę Siponių kaime Birštono savivaldybėje vyksta jau 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla. Kelios dešimtys kanklių entuziastų ne tik mokosi liaudies dainas skambinti kanklėmis, bet ir ruošiasi baigiamajam koncertui, kuris šį šeštadienį vyks Skriaudžiuose Prienų rajone. Būtent čia prieš 120 metų susikūrė pirmasis kanklių ansamblis Lietuvoje. O šiandien kanklių stovykloje lankosi su mokytojais ir dalyviais bendrauja kolega Rytis Kamarakas. Labas, Rytis.
1: Labas, Indre, ir sveiki visi, kas klausotės šiuo metu laidos pakeliui su klasika. Taip, esu Siponyse ir šalia manęs stovi viena iš stovyklos organizatorių, kanklininkė Agota Zdanavičiūtė. Labas, Agota.
2: Sveiki.
1: Taip, tai yra 8-oji stovykla ir jau ne pirma patobulėta, daug vietų aplankėte ir šiandien esame Birštono savivaldybėje. Kodėl būtent ši vieta? 8-oji stovykla yra išskirtinė.
2: Taip, iš tikrųjų, aš stovim kaip ir žemės. Praeitais metais mes kankliavimo Dzūkijoje, tai čia kaip atgarsis iš praeitų metų dar, bet šiemet orientuojamės į Suvalkijos regioną ir mūsų baigiamasis koncertas bus Skriaudžiuose ir mūsų repertuarų į Suvalkijos repertuarą, gilinamės apie Praną Puskunigį ir pačių Skriaudžių istoriją ir Suvalkijos tarmę ir taip, Suvalkija, šiemet mūsų tema Suvalkija.
1: Ir jūs kaip organizatorė, kaip matote kismą šio festivalio, kokius jausmus iššaukia tai, kad jau nuo 18 metų toks festivalis gyvuoja? Atsiprašau, ne festivalis, o stovykla.
2: Bet labai geras pasakymas festivalis, nes tikrai čia toks, kad ir kaip stovykla, kad daug kaitos, daug kiekvieną dieną kitokia, bet jaučiasi ta tokia festivalio smagumas ir kismas toks, kad atsiranda ir vaikų, ir paauglių, ir netgi iš visokių užsienio atvykstančių svečių ir lietuvaičių.

0: Nėliai, stebeliai ir žiedeliai. Kuriai grupiai jūs vadovaujate ir koks yra skirtumas tarp šių grupių?
1: Aš vadovauju žiedelių grupiai, tai, kaip sakyti, tie, kurie nori patirti kažką visiškai naujo, tai yra spiritinis grojimas tradicinėmis kanklėmis, nedaug žmonių juo domisi, nes tai nėra toks paprastas dalykas, reikia daug prakaito išlieti, kol įvaldai šitą būdą, bet čia labai gera grupė susirinko, mes labai įdomiai ir linksmai kasdieną, žodžiu, mokomės.
0: Ar yra paprasta dalyviams pralaužti tos kanklių kodus, sakykime, ir iš pirmų kelių kartų taisyklingai timptelti tas stygas ar taisyklingai dainuoti liaudies dainas?
1: Su dainom matyti yra paprasčiau, nes su dainavimu mes praktiškai tik gimę susidurėm. Vienokio ar kitokio būdu kažkas dainuoja giminaičių būry, kažkas mokyklai pradeda dainuoti, o kanklės yra vis tiek toks gana specifinis pasirinkimas. Žmonės labai sąmoningai jau, kai tikrai žino, kad tikrai nori įvaldyti. Ir, nu, kaip pasakysiu, nėra paprasta. Tam reikia tikrai turėti savo instrumentą jau, suskolintų, nelabai ką nuveiksi, nes jeigu nori tikrai tą atrasti ryšį tikrą su instrumentu ir mokėti reikšti savo jausmus per jį, tai turi groti kasdien ir tam, nu, reikia ryšto ir tokio pasišventimo.
0: Ir prieinant dalyviams, paskutinis klausimėlis, kadangi šiemet minimi kanklių metai, 120 metų nuo pirmojo ansamblio Lietuvoje įkūrimo, ką jums reiškia kanklės?
1: Nu, kanklės jau dabar suaugo su manim kaip mano kūno dalis, kaip be jų neįsivaizduoju savo gyvenimo. Už tai, kai kažkas čia pasako, kad pranas puskunigis paprašė palaidoti jį su kankliam, nu, man aš net nenusistebėjau, atrodė labai natūralus dalykas.
0: Gerai, ačiū Žemyną. Taip, kviečiu prieiti Eglę, Liną ir dukrą Nerį. Taip, pirmiausia, nuo Eglės. Atvykote iš Šveicarijos. Kas jūs čia pakvietė?
2: Sveiki. Taip atvykau net iš Šveicarijos, nes jaunystėje grojau šiek tiek, po to buvau primiršusi visą šitą džiaugsmą ir prieš porą metų sudalyvavau pirmą kartą stovykloje. Ir pamenu, tais metais buvo nuostabi pašvaistė, matėsi Lietuvoje, krito labai daug žvaigždžių ir, nu, aš jaučiuosi pagavusi tą laimę žvaigždę ir labai noriu ją išsaugoti, išlaikyti, todėl ir vėl atvykau į stovyklą.
0: Lina, o kaip jūs atvykote irgi ne pirmą kartą?
3: Mes irgi antrą kartą jau stovykloje ir mūsų kelionė su kanklėmis prasidėjo. Nu, mes gyvename Londone ir mes ten turime puikią galimybę susipažinti su labai daug kultūrų, pamatyti visokių kitokių instrumentų ir visą laiką širdyje liepsnelį dega, kad mes turim kažką savo. Ir mes vienais metais dalyvavome festivalyje Lietuvoje ir išgirdome kanklės. Ir jos taip gražiai skambėjo, kad liko mūsų širdyse ir aš iš karto tada susiradau Agotą ir sudalyvavome pirmąją stovyklą ir dabar jau. Mūsų.
0: O tu nerė, kaip patenka vėl antrą kartą atvykti ir vėl labiau mokytis skambinti kanklėmis? Ar jautiesi patobulėjusi šiais metais?
4: Jaučiuosi labai patobulėjusi ir labai patinka.
0: O tau labiau patinka skambinti kanklėmis ar dainuoti liaudės dainas?
4: Skambinti kanklėmis.
0: Tai smagu, kad būtent kanklės užima prioritetą. Tai ačiū Eglei, Linai ir Neriai. Ir dar paskutinis klausimėlis mokslininkui Vytautui Tumėnui. Kadangi laikote kanklės, tai aš paprašysiu, einant į laidos pabaigą, taip po truputėlį užliuoti mūsų klausytojus, paskambinkite ir tuo pačiu metu pareflektuokite, kiek yra ne tai, kad išvystytos, bet kiek jos yra saugomos, kiek jų tradicijos perduodamos, kaip puoselėjimos yra kanklių tradicijos.

0: visos Lietuvoje 26 metais.
1: Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad paskelbti kanklių metai ir tikrai matome, kad labai daug ir renginių, ir spaudos, ir medijos dėmesys šioje simpozijame, festivalyje, ar ne, nepaprastai daug žmonių, turbūt pirmą kartą tiek daug žmonių ir iš tokių plačių geografinių erdvių suvažiavo, vadinasi, tikrai pasiteisina ir skelbimas, ir dėmesys, ir aš manau, ateityje ir UNESCO dar ir gal ir pasaulinio paveldo gal bus paskelbtos mūsų kankliavimo tradicijos, tai visi tie dalykai labai džiugina. O saugo taip pat ir žmonės, kaip matome, yra entuziastai ir iš tikrųjų pavyzdys ir galbūt ir koncertai daro didelės įtakos, bet man asmeniškai tai milžiniška įspūdį darė, kai folkloriniuose ansambliuose dalyvavau ir štai Žemyna Trinkūnaitė skambindavo tomis kankliomis, mes ir šokdavom ir tai tikrai tokį milžinišką įspūdį sukūrė, kad aš irgi užsikrėčiau groti kanklėmis, o taip pat čia vyksta ir paskaitos, ir aš skaičiau paskaitą apie kanklių simboliką, apie kanklių tradicijas pastos, tai yra labai įvairia pusė šis renginys ir intelekto prasme, ir kūrybos, ir jausmų, ir bendravimo, ir etninės kultūros pažinimo prasme. Dabar kažkaip pagroti.
0: Kelias natas prieš atsisveikinant. Tai ši stovykla vyksta iki šeštadienio. Šeštadienis Skriaudžiuose bus baigiamasis koncertas. Na ir dėkuoju tiek stovyklos dalyviams, tiek mokslininkui Tumėnui, kuris užbaigė šį interviu ir grįžtame į studiją.
2: Ačiū Ryti, kolega Rytis Skamarakas iš Siponių kaimo, kur vyksta jau 8-oji kūrybinio kankliavimo stovykla. Na ir šis jo tiesioginis pasijungimas ir užbaigė pakeliui su klasika laidą. Ja šią valandą vedžiau aš Indrė Kaminskaitė ir netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Tikiuosi, kad liksite drauge su LRT klasika. Iki.
3: LRT klasika.
4: Be kaukių.

0: LRT klasika tęsia transliacijas ir čia laida be kaukių. Aš Indrė Kaminskaitė, dabar kalbėsiuosi su rašytoju, tinklaraštininku ir mokytoju iš Vilniaus Vyčio gimnazijos Povilu Škleriumi. Labas, Povilai.
1: Labas.
0: Dar tave būtų galima kaip melomaną pavadinti, nes ir tokių galima sakyti koncertų, festivalių, turizmų, kiek žinau, tenka užsiimti, tai gal aš norėčiau pradėti pokalbį nuo kūrinio, kuris ką tik nuskambėjo aptarimo. Ne šiaip tikriausiai The National atnešė į LRT klasikos eterį.
1: Čia man šitas kūrinys labiausiai vaikus mokykloje primena, su jais asocijuojasi, tai kažkaip nesakau, kad aš pasilgau jau mokyklos, labai geros yra atostogas šios vasaros, bet jau rugpjūtis, tai kitą savaitę grįžtų į mokyklą, tai jau tie vaikai galvoja kažkur jau laksto.
0: O tai kodėl The National grupė primena moksleivius?
1: Čia būtent šitas Ryland kūrinys, jis apie vaikus tam tikrus tokius pavargusius, gal nežinančius, ko nori ir taip toliau.
0: Ar taip ir matai šiuolaikinį jaunimą moksleivių kartą?
1: Ne, aš stengiuosi rasti pozityvumo, bandau visada juos pagirti už ką nors, džiugiuosi mažais jų pasiekimais. Kai pats buvau mokinys, atsimenu, kad mes atrodė, kad visiems kliūva mokykloj, mokiausi akademiniai klasiai, bet nuolatos girdėdom, kad mes kažkokie netokie, kad jų tokie blogi, kaip mes, niekas dar nebuvo. Ir man atrodo, kad tai aš labai bandau išvengti to perduot mokiniam, kad aš kažkaip irgi ten nenoriu jų nuvertinti. Ir manau, kad tie vaikai yra labai įvairūs, visokie, jie turi savų problemų, savų džiaugsmų, savų tikslų. Mano kaip mokytojo darbas, nors nieks man to neliepė daryti, bet mano tikslas yra padėti jiems surasti savo kelią, jeigu jie dar jo yra nesuradę.
0: Jau užsiminiai mano kaip mokytojo kelias, ar ne, ir tokia kaip ir tavo, ar ne, misija paties gal nubrėžta. Kaip apskritai tu atėjai į mokyklą, nes šiaip tai, na, archivaro karjerą, kurį laiką vystėjai, mes tave žinom ir kaip rašytoja, tada studentų radijos stočiai Start FM vadovavai ir staiga universiteto erdvės paliktos ir atsidūrė į mokyklą.
1: Aš padariau klaidą ir vaikam pasakojau mokykloje apie šitą savo pasiryžimą, nežinau, netikėtą tapti mokytoju. Kai Vilniaus universitetas minėjo 440 metų jubiliejų, mes stengiamės universitete atverti universitetą visuomeniai ir nekomercinė radijos stotis universitetas Start FM, mes sugalvojom, kad davai padarykim tiesiog radio dirbtuves, į kurias gali registruotis bet kokie mokiniai iš visos Lietuvos. Ir aš kažkaip pamiršau parašyti, kad aš kviečiu devintokus, dvyliktokus. Registracija labai greitai užsipildė. Aš labai džiaugiausi, kad populiarios bus šitos užsiėmimai radio vaikam. Ir tada atvyko pirmą klasę ir jie buvo gal antrokai, trečiokai, nežinau.
0: Ir tikriausiai norėjot būsimus studentus privilioti,
1: ar kaip? Ir aš tik tada supratau, kad pasižiūrėjau į visą sąrašą, kas užsiregistravo, ir turbūt 3 mėnesius mes dirbom su pradinukais dažniausiai, kartą buvo gal 7-okai. Ir man kažkaip keistai patiko su tais vaikais dirbti. Buvo kažkoks labai prasmingas darbas pasirodė. Mes eidavom į eterį su tais pradinukais ir aš žinodavau, kad negaliu visko sukontroliuoti, kas įvyks eterį, bet kažkaip tokį keistą džiaugsmą pajutau, po to kartu su VU dėstojų komandą mes važinėdavom po įvairias mokyklas Lietuvoje ir iš esmės reklamuodami studijų programas. Aš tuo metu pradėjau skaityti

0: tokią paskaitą, nu, trumpą paskaitą vaikam apie komunikacijos informacijos iššūkius ir galimybės. Ir bevažinėjant po tas mokyklas labai klausinėdavau, kas yra daroma su medijų raštingumo tose mokyklose. Tai dėja tas atsakymas buvo prieš maždaug 8 metus mokyklose buvo atsakymas, kad medijų raštingumas yra integruotas, mokiniai daro pristatymus, moka padaryti skaidres, moka naudotis išmaniąja lenta ir va čia viskas buvo. Tada kažkaip pradėjau galvoti, kad to negali užtekti, plus dar žinant geopolitinę situaciją. Ir kažkaip prisiminiau, kad yra tokia renkuosi mokyti programa. Užpildžiau ten paraišką, perėjau visą atranką ir iš tiesų aš nelabai žinau, kokia mokykla mane paims, nes aš labai konkrečią viziją turėjau ir po to man pasakė, kad Vilniaus Vyčio gimnazija, anksčiau Vilniaus Salomėjos Nėries, kad jie turi tokį dalyką jau įsivedę ir kad jie kaip tik ieško iš to dalyko mokytos. Aš tiesiog labai laiku pataikiau ir atsidūriau tokiai patogioje vietoje. Tai buvo gera buvo klaida, kad su tais pradinukais užsiėmėm radio dirbtuvėse ir labai džiaugiuosi, kad viskas kažkaip taip išsirutuliojo į tą darbą mokykloje, dabar jau 6 metus pradirbu.
1: Bet tikriausiai su tokia specifinė mokytojo specializacija ne kiekvienoje mokykloje galėtum įsidarbinti, kaip suprantu.
0: Ne, bet dabar ką matau, tai kad labai trūksta mokytojų, šiaip matematikos lietuvių, tai šiais metais stoju į Vilniaus universitetą, kad persikvalifikuočiau į lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją. Ir jeigu viskas gerai, tai galėsiu du dalykus mokyti.
1: Mhm, tai ir studentas dar draugėsi.
0: Būsiu, labai laukiu iš tiesų, labai norisi kažko pasimokyti naujo.
1: Mhm. Kaip manai seksis suderinti viską, na, didelį užimtumą kaip mokytojai mokykloje ir dar paskaitas?
0: Aš esu susitaikęs, kad bus pusantrų metų ir naktį galų gale galėsiu miegoti ir ilsėtis.
1: Mhm. Aš lygtais kažkur skaičiau, kad tuomet, kai tos kūrybinės dirbtuvės Start FM'o moksleiviams vyko, kad jau tai baimė vaikams. Bet staiga atsidūrėjai mokykloje, tai išsigydėjai tą baimę?
0: Baimės buvo daug, nes vaikai, ypač pradinukai, kai ateidavo, tai jie lakstydavo po radio patalpas, kažkas palenda po stalu ir verkė, ir aš nežinau, ką daryti. Aš, aišku, nebūdavau vienas, jis būdavo ten auklėtojos, mokytojos, lydinčios, tai jos man patėdavo, bet tai būdavo toks, pirma valanda tai būdavo chaoso, labai didelio chaoso, aš dažnai baigdavau tą dieną su skaudančia galva, bet su tam tikru tokiu ir džiaugsmu, kad kažkas čia buvo įdomus labai su tais vaikais, kažką mes padarėm, papasakojo, kaip vykė radijas, jie pasiruošė laidelėm ir tada buvom eterį visą valandą. Aš tiesiog, kad kažkaip, kai augau, nebuvo tų vaikų mažų, prie kurių aš gal mokėčiau, įprasčiau kažkaip daryti, bet kai nuėjau į mokyklą, tai kažkaip viskas, nesakau, kad viskas buvo lengva. Buvo labai gera pamoka, kurią supratau per pirmą mėnesį, kad iš 31 žmogaus klasėje su mažiausiai svarbus. Tokia ego mirtis savotiškai vyko, bet labai gerai, nes susipratau, ko aš tikrai atėjau į tą mokyklą, kad ne šiaip būt fainu, o kažką duot naudingo vaikam. Ir susigyvenau ir kažkaip radau savo galų galę patogų būdą, kaip bendrausitis vaikais. Tai ne, vaikai man dabar nėra baisus, įdomus yra. Kiekvieną vasarą aš iš tiesų nenoriu grįžti į mokyklą, bet kai grįžtu, pamatau naujus devintokus ir galvoju, gerai, jie yra įdomus, man bus įdomu, laikas juos kažkaip dabar pažinti.
1: Mhm. Sakai, radai savo būdą, kaip bendraut su jais, ar galėtum apibūdinti tą būdą, nes tikriausiai kiekvienas mokytojas, na, kitaip bendrauja su mokiniais, gal matai, kad kitas kolega bendrauja kaip nors ir ne, aš taip nenoriu.
0: Mokinius gal trikdo šiek tiek, kad aš kreipiuosi į juos žodžiu jūs. Aš kartais nesuprantu, jam atrodo, kad aš į kelis juos kreipiuosi.
1: O kodėl tu jūsini mokinius?
0: Todėl, kad manau, kad toks yra pagarbus bendravimas su mokiniais ir kaip tu su jais bendrausi, taip galų galiai ir jie išmoksiu tam bendrauti. Bet šitą aš iš tiesų išmokau Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete kažkaip. Dėstytojai mus kreipdavosi jūs, kiek aš atsimenu, ir mums arba skydo kolega, kur tavo pirmą kursą sunkiai ten supranti, kodėl tu kolega, bet ką žinau, kažkaip tiesiog perėmiau tą ir taikau tą ir kol kas vaikai įpranta ir nežinau, kažkaip nemano, kad čia yra labai šaltumą kažkokį reiškia ir dar ką nors. Čia toks tiesiog mandagus bendravimo būdas. Nerekiu ant vaikų. Jie kartais sako, mokytojau, jūs jau keistai šypsotės. Tai aš kartais, taip, kartais labai norisi juoktis ir žinau, kad dabar negalima juoktis. Tai taip bandau susilaikyti, nežinau, tas toks bendravimas, aš stengiuosi pasidomėti, kas juos domina, kuo jie gyvena, kokie jų pomėgiai. Labai svarbu išmokti visų vardus, tik tai šitie metai buvo pirmi, kur aš gal per pirmą pusmetį nesugebėjau išmokti visų 210 naujų vardų devintokų, o mokiau 650 mokinių. Tai toks, nežinau, stengiuosi dar būt, kiek įmanoma, neperteikti kažkokio negatyvumo. Nes manau, kad visų gyvenime ir taip užtektinai yra visokių problemų. Tai stengiuosi kažkaip, jeigu mane kas nors trikdo, ar būnu gal kažkokios netokios nuotaikos, tai pakvepuoju ir pradedu pamoką, turėdamas omeny, kad neturiu jiem kažkaip užkrauti savo, nežinau, emocijų, kurios galbūt nėra ten labai ramios ar geros.
1: Mhm. Na, bet nuolatos čia visuomeniai kalbam apie sunkias mokytojų darbo sąlygas. Ar lengva neperteikti to negatyvumo ir, na, nežinau, tų problemų neištransliuoti mokiniams?
0: Aš manau, kad kažkaip pavyksta, galų galia, juk aš tai vedu pamoką, aš turiu pamokoj ką nuveikti ir kartais mokiniai, aišku, mėgsta pašnekinti tave apie ką nors kitą. Pavyzdžiui, ar tu labiau norėtum mirtinai sušalti ar sudegti. Tai kartais tokie pokalbiai, jie reikalingi, truputį atsikvėp, bet aš stengiuosi kažkaip per daug juos nenukrypti, nes aš turiu savo tikslą pamokos, ką aš noriu padaryti, tai nežinau. Bet vaikai jie kartais girdi. Kartais jie paklausia kažkokių nuomonių apie politiką, čia vyresnė jau būna. Ir tada aš bandau irgi su jais atsargiai kalbėtis, nes nenoriu jiem savo nuomonės kažkaip primest. Bandau jie paaiškinti, kodėl aš taip galvoju ir kas man yra svarbu gyvenime, bet nesistengiu kažkaip labai bandyti paveikti jų nuomonę.
1: O į tokius klausimus, ar sudegti, ar koks ten kitas variantas buvo atsakinėję?
0: Ar mirtinai sušalti. Sakiau, kad mirtinai sušalti.
1: Kaip jie priėmė šitą atsakymą?
0: Yra tiesiog mokinių klasė, kurių darbas yra tau trukdyti. Netrukdyti, o tiesiog padaryti, kad jiem kuo mažiau reiktų veikti ko nors. Tai, bet tu po to supranti, kas vyksta, tai nežinau.
1: Mm-hmm. Ai, tai jau net pastebėjai mokinių, kaip galima čia, nežinau, sakyti, rūšis kažkokias ar
0: yra charakterius. Yra tikros rolės jo mokinių, kur ką jie nori padaryti, bet kažkaip, nežinau, aš kažkaip džiaugiuosi man. Gal man sekasi su mokiniais, gal mano mokiniai yra kažkokie labai geri, aš nežinau, gali taip irgi būti. Bet laikausi principo, kad ką tu duosi, tai tu gausi atgal.
1: Mhm. Trumpam stabtelėkime, čia Povilas Šklėrius, mokytojas, kaip suprantate, ir rašytojas. Laidoje be kaukių netrukus pratęsime pokalbį su juo, o dabar išgirsime dar vieną jo muzikinį pasirinkimą.

0: Tęsiame laidą be kaukių ir čia Povilas Šklėrius, rašytojas ir mokytojas, atvykęs į LRT klasikos studiją. Povilai, medijų raštingumo mokytojas esi, išgirdome šitą terminą. Kai atėjai į mokyklą prieš kiek čia, prieš gerus 6 metus, ar ne, kokią tą tarp moksleivių medijų raštingumo padėtį matėjai? Turint omenyje, kad čia dabar na, Lietuvai labai svarbu yra ta strategija, kaip lavinti mūsų medijų raštingumą dezinformacijos kontekste.
1: Jis gal pirmiau pradėsiu nuo to, kad medijų raštingumas mūsų mokykloje jis apima ne tik ten, kad tu galėtum identifikuoti melagienas visokias ir taip toliau, bet yra ir kūrybiniai visokie darbai, kur mes mokomės pamažu vis, sakykime, interviu paim, po to padaryti garso dokumentiką apie kažkokį žmogų ir jo gyvenimo kokį nors ten svarbiausią įvykį. Tai vaikai dažniausiai sako, kad jie šiaip jau viską supranta. Tada tu duodi darbą padaryti kokį nors ir jie pamato, ko jie dar, pavyzdžiui, nesupranta ir taip toliau. Nes bendrai paėmus visai gerai gaudosi kai kurie vaikai. Kartais būna, kad labai nustebina. Praeitais metais, man atrodo, nustebino mane 10-tokus. Mes ten žiūrėjom tokį filmą dokumentinį apie Rusijos informacinį karą ir jis kažkaip po to filmo paklausė mokytojų, tai jis mum daro žalą kokią nors. Ir man atrodo labai įdomu, kaip, nu, turbūt jisai gyvena kažkokiuose informaciniuose burbuluose labai kitokiuose negu mes suaugę ir jam atrodo, kad čia dar vis Rusija ir jos grėsmė yra kažkur labai labai toli. Tai visko būna. Būna, kad šiaip susiduriu su mokiniais, kurie kaip čia, vadovaudamiesi argumentais, perskaito straipsnį ir sako, kad jis yra patikimas, nors jų argumentai sako, kad jis nėra patikimas ir tada tu supranti, kalbant su vaiku, kad tai yra jo šeimos nuomonė labiau, kuri nustelbė visą kitą tą galimybę jo savarankiškai panalizuoti kažkokius dalykus. Tai aš stengiuosi su jau šeimos nuomonė nekovoti, kad kažkaip nežeminčiau jų tėvų, neįžeičiau jo ir taip toliau. Padiskutuojam ir tiek, bet bendrai paėmus, nežinau. Vaikai nėra kvaili, visko gali išmokti. Mano tikslas būna tik tai, kad parodyt, ko jie dar nemoka, kad tada galėtų pasimokyti. Kita vertus, yra tokia tendencija, kad vaikai ganėtinai nelabai pratė prie kompiuterių dabar.
0: Jie prie telefonų labiau pratė, ar kaip?
1: Jo, jungti, pavyzdžiui, pelę į kompiuterį su laidu jau gali būti problemos.
0: Tai gal prie nešiojamo kompiuterio pripratę su pirktu?
1: Ne, tiesiog telefonai viską taip pripratino patogiai, lengvai ir greit padaryt, kad kai reikia prie kompiuterio išskleisti zip arba RAR archyvą, tai yra naujiena jam, kas tai yra per dalykai. Bet tai manau, kad natūralu.
0: Gal galėtum nupasakoti, na, pavyzdžiui, kaip apskritai tu mokai to medijų raštingumo, nes ne visiems gali būti aišku, ką reiškia mokyti medijų raštingumo. Tai kokias tavo nuomonė efektyviausias priemonės pasitelki?
1: Aš stengiuosi sukurti tokias užduotis, kurios būtų paremtos problemomis arba kažkokiems aktualijomis iš gyvenimo, su kuo jie gali susidurti. Pavyzdys būtų, kad pavyzdžiui, jie gauna svetainę ir svetainė pardavinėja kažkokią produkciją ir jiems reikia įvertinti, ar tikrai įverta pirkti iš tos svetainės produkciją, jie bando sužinoti tos svetainės tada reputaciją, ar jie, pavyzdžiui, vis skelbia kažkokius kontaktinius duomenis, ką gali apie ją sužinoti iš, sakykime, vartotojų atsiliepimų, ar iš vis tokie yra, ar ta svetainė patikimai atrodo socialiniuose tinkluose ir na, tokia dalis tų užduočių yra susijęs tuo, kad kaip tu gali įvertinti, kad visam gyvenimui išmoktum, kaip pasitikėti svetainėm ir nesvarbu, jos ką nors pardavinėja, jos ką nors siūlo, gal kokias nors konsultacijas apie pinigus, arba jos galbūt tiesiog skleidžia naujienas kažkokias ir aš vis vaikams sakau, kad tai, kad jūs nežinot svetainės, dar nereiškia, kad jūs kart yra nepatikima, nes gali būti, mes negalim visus svetainių žinot. Tai čia toks, manau, tas toks kritinio mąstymo ugdymas savotiškai, kaip bandau perteikti įrankį, kuris jam visur po to galės veikti. Ar jie ką nors norės pirkti, ar jie kažką skaitys ir galbūt jiems kils klausimas, ar jie iš vis čia turėtų to pasitikėti ar ne. Kitos užduotys yra susijęs su jų, aš stengiuosi, kad jie kuo daugiau apie save kažko sužinotų. Tai, sakykime, viena užduotis yra, jie išsirinka profesiją ir jeigu jie neranda tos profesijos atstovo ar atstovės, aš jam padedu surasti ir jie tada ima interviu, bet pats darbas bendrai, tai jis toks yra, kur ne tik interviu, bet jie bando perteikti profesijos tokį kaip portretą, kad galėtų pusiau tokį kaip straipsnį rašo, iliustracinės medžiagos įdeda, jie bando sukompiliuoti tokį kaip tekstą su papildoma visokia medžiaga, kur jiem patiem būtų aiškiau, kaip atrodo to profesijos atstovo žmogaus diena, darbas.
0: Jie patys renkasi profesijas.
1: Jo, jie patys renkasi profesijas, tai labai daug medikų, medikų tiksliau, galbūt užaugs, tikiuosi, ir yra kas ir mokyto profesiją pasidomė. Tai tokie kūrybiniai darbai, kur aš stengiuosi, kad jie pasidomėtų kitai žmonėm, ne tiek savim, nes jie taip, jie labai daug domisi savim ir aš manau, kad tai yra gerai, bet mano dar užduotis yra, kad jie šiek tiek apižvalgytų aplink, kaip kiti žmonės gyvena, sakykime, ten, kai kuria garso dokumentiką jau vyresni mokiniai, tai jie irgi bando visiškai padaryti taip, kad pašnekovas ar pašnekovė pats papasakotų apie save, o jie yra vis tik už kadro lieka, jau ten tik įžanga ir pabaiga ir net klausimų nelieka, tai bandau tokį pamokyti daryti.
0: Ką turiu omenyje, sakydamas, kad moksleiviai labai daug domisi savimi, kad jie į savo vidinį pasaulį žiūri, ar
1: viskas
0: kaip?
1: Viskas yra apie juos visada, ir, bet tai yra natūralu, man atrodo, aš irgi toks buvau susitelkęs į save, kai buvau jų amžiaus, nes o kaip dar kitaip gali būti? Gal tik tai, kad tas, nežinau, mes kitą vertus mes turėjom kitokią techniką, kai augom, arba jos tiksliau neturėjom. Ir buvo tokia viena mokinė, kur atsistojo pro pamoką ir nuėjo, pasidėjo telefoną ir šokt pradėjo. Aš sakau, ką jūs darot? Sako, aš tik toką filmuoju.
0: Per pamoką?
1: Aha, bet ten neilgai ta mokinė pas mus mokėsi. Ir man tikrai buvo įdomu kažkaip, kad pas kai kuriuos tas toks, nežinau, prisirišimas prie socialinių tinklų. Jie gali pasakyti, kad jie, pavyzdžiui, yra pavargę labai nuo socialinių tinklų. Jie labai nemėgsta, kai mes einam daryti kažkokių užduočių prie kompiuterio, kas mano laikais buvo atvirkščiai, tik duo kompiuterį, nes tai yra kažkas labai įdomaus. O dabar jie yra pavargę. Tai jie pavargę nuo technologijų, bet maža dalis jų supranta, kad tiesiog kad tu gali pats priimti sprendimus, kaip riboti kažkokią ten naudojimą su socialiniais tinklais ar dar kažkuo ir taip toliau.
0: Bet tai sakai, kad pavargę nuo socialinių tinklų, pavargę nuo technologijų, tai kodėl mes kalbame, kad nuolatos sulindę į telefoną yra jauni žmonės? Tai ką jie ten veikia?
1: Manau,
0: tada?
1: Viena yra suprast arba gebėti įvardinti, kas tave kankina ar nedžiugina, ir kita vertus visai kas kita yra priimti sprendimą kažką padaryti kitaip, nežinau.
0: Pavargę, bet vis tiek įsisukia į tą vartojimą, ar ne?
1: Taip. Bet aš kartais žiūriu, tarsi kartais ir pats pasitikrinu, kiek laiko leidžiu telefoną. Būna kartais praleidžiu daug laiko telefoną. Čia nėra, kad tik vaikai taip kažkaip, nežinau, nemoka saikingai naudoti. Man atrodo, visi mes šiek tiek kenčiam gal nuo to, gal tik jie, nežinau, kenčia stipriau, daugiau. Jiem juk reikia tos labai, kaip čia, patvirtinimo, kad jie yra gražūs, faini, suaugęs, tu kažkaip jau kitaip šiek tiek gyveni.
0: O kokia tavo pozicija mobiliųjų telefonų atžvilgiu? Reikia atimti mobiliuosius telefonus prieš pamoką ar apskritai atėjusi mokyklą, ar nereikia?
1: Aš kaip pradėjau dirbti mokykloje, tai mokykloje jau buvo ta tvarka, kad yra tam tikros dėžutės ir mokiniai ateina ir padeda tą telefoną į dėžutę. Nes jie šiaip pripažįsta, kad jiem telefonai trukdo pamokų metu. Aš iš pradžių bandžiau kažkaip įrodyti jiems, kaip yra smagiau mokytis, o ne su telefonu būti, bet po to supratau, kad aš galų galę pralaimiu ir irgi perėjau prie to, kad tiesiog vaikai padėkit, primenu, kad reikia padėti telefoną į dėžutę, ir tai tiesiog yra tvarka, prie kurios jie pripranta, ir jiem, aišku, jie visada sakys, kad iš mūsų atima telefoną.
0: Teisės pažydžia.
1: Niekas ten netima to telefono, teisės pažydžia tai, bet aš tai už, kad jie neturėtų telefoną, nebent jo tikrai reikia mokymosi procesui, tada taip tvarka.
0: Na, Povilai, kaip ir minėjau pradžioje, esi ir tinklaraštininkas, ir nemažai savo, pavadinkime, nuotykių ar patirčių mokykloje aprašai ir tinklaraštyje. Kaip jį vertina moksleiviai? Jie paskaito, ką tu rašai apie juos?
1: Gal koks vienas mokinys yra sakęs, kad skaitė?
0: Tik tais?
1: Negaliu garantuoti, nežinau, iš tiesų, tai ir į Facebooką kartais įkeliu ištraukas kažkokias, tai kartais matau, kad ten mokiniai ir buvę mokiniai palaikina, bet kad kažkaip kažką komentuotų ir sakytų, tai ne, ne, nebuvo taip.
0: Mhm. Tai ir, na, o mokytojai, moksleivių, tėvai, nežinau, nes čia gali prisigalvoti daug scenarijų, kad galbūt, kodėl čia viešinat apie mūsų moksleivius informaciją ir panašiai.
1: Bet aš išmokau, kad aš dabar, kai rašau, tai ten iš tiesų ganėtinai neatskirsi, apie ką yra.
0: Mhm.
1: Nes tai vis tiek šiek tiek yra su literatūrinta. Tai tikrai ne... Kažkaip, kur geri dalykai, tai man atrodo apie paskutinį gal skambutį, kur aš jau, tai ten gal kai kur buvo konkretus vardai, bet ten jau tiesiog tik geri dalykai. Nežinau, kažkaip man tai atrodo, kad kartais nelabai gal kam ir rūpi ten, ką tu rašai ir taip toliau. Yra pora mamų, kur kažką vis pakomentuoja, bet tarsi nieko blogo, nežinau.
0: Nebuvo dėl to, žodžiu, konfliktų jokių. Mhm. Užsiminėjai apie paskutinį skambutį ir neseniai tavo paviešintame įraše parašyta, kad paskutinis skambutis pati keiščiausia šventė mokykloje. Tai pirmiausia, kodėl?
1: Nes tau yra liūdna ir kartu kažkaip džiaugsminga, kad jie pagaliau baigė tą mokyklą ir jiem lieka tada tik egzaminai. Bet per vieną dieną tu turi atsisveikinti su labai daug klasių, tai kažkaip... Toks liūdnas džiaugsmas būna, nežinau, kaip kitaip jie apibūdint. Po to, kai būna išleistuvės, tai aš jau būnu laimingas, nes būnu susitaikęs. Bet paskutinis skambutis toks, kartais kankina, ne kankina, bet kartais aplanko tokia mintis, kad galėjau tada su konkrečiu mokiniu kažką kitaip padaryti, pasakyti kažką kitaip, arba vis nelikt abejingas, o kažką padaryti. Ir tada lieka toks keistas jausmas, kad o gal tu padarėjai ne viską. Ką galėjai padaryti.
0: Mhm.
1: Kartais būna pasidžiaugimas, kad, pavyzdžiui, tu tikrai džiaugiesi, kad jie toliau, tarsi, natūralu, kad taip, aš labai džiaugiuosi, kad jie išeina iš mokyklos, jie tęs savo gyvenimą, studijuos, kažkas darys kažką kito, jis tarnauti kariuomenę ir taip toliau. Nes, nu, kiek tu gali būti toje mokykloje, bet kažkur yra toks keistas savininkiškas noras, kur aš norėčiau, kad jie dar pabūtų. Bet po to jisai praeina, viskas tvarkoja, toks tas liūdesys keistas su džiaugsmu, jisai tiesiog praeina, aš jį išgyvenu ir tada džiaugiuosi.
0: Kadangi užsiminėjo, kartais aplanko tą mintis, kad kai kurio mokinio atžvilgių galbūt pagalvojo, galėjai daugiau padaryti, tai kokia tavo apskritai yra, na, ta didžioji misija ugdant mokinį, ką tu kaip mokytojas nori su tuo žmogumi padaryti?
1: Pirmiausia, aš norėčiau, kad mokiniai pasijustų, kad jie yra matomi, girdimi. Norėčiau išmokti juos priimti visada tokius, kokie jie yra. Ne visada tai pavyksta, nes kartais nori tiesiog elementarios tokios kontrolės. O labiausiai gal tiesiog norėčiau jam padėti rasti savo kelią gyvenime.
0: Pradžioj sakei, kad, na, kaip suprantu, prisimeni savo mokyklos patirtis, kurios buvo šiek tiek kitokios, ir jie gerai supratau, kad norisi daryti šiek tiek kitaip nei tavo, bent jau kai kurie mokytojai darė. Tai kokią tu mokymo, bendravimo su mokiniu kultūra esi patyręs?
1: Labai formalią, dažnai šaltą. Atsimenu gal tik porą mokytojų, kurios buvo, gal nežinau, bet čia jau gal turbūt jų buvo stilius, kad jos kažkaip ateidavo ir niekada nejausdavo į stresą pas jas.
0: Mhm.
1: Kur atrodo, kad jos laukia tavęs. Ir tai tada yra keista, nes kaip čia dabar tavęs laukia,

0: nors. Tai aš kažkaip irgi bandau pakartotus gerus dalykus ir nekartotų blogų dalykų. Tai nėra, kad blogi dalykai. Tvarsime, aš galiu suprasti, kad gal mano dalykas yra palankus labiau kurti ryšį su mokiniais ir man atrodo, kad joks mokytas neprieštaraus, jeigu pasakysiu, kad kol tu nesukuri kažkokio ryšio, tai tas ir mokymosi procesas toks yra. Tu gausi geriausią rezultatą, jeigu tu jausi tą ryšį. Bet, pavyzdžiui, kai šiais metais mokiau 650 vaikų, tai kiek aš tą ryšį galiu sukurti?
1: Nu, taip.
0: Mes su kai kuriais užtrunka 3 metus, kur pasako tau ką nors. Tai nežinau, toks, aš stengiuosi kur tą ryšį, pavyzdžiui, kai turiu auklėtinius, tai visada pasikviečiu pirmais metais vakarienės pas save, pasikviečiu, kad būtų jų poro tėvų, kad jie ateitų, dar kas nors iš mokyklos administracijos ir užgaminu vakarienę. Mes ten sunkiai telpam, bet telpam, nes aš kažkokio noriu tokio, gal nežinau, kažką perduot kažkokio pats negavau mokykloje, kad yra, nu, kad mes galim šiaip bendrauti. Kad nėra viskas tik apie jų pažymius, ar ten kaip jiems sekasi, ar kad jie kažką padarė blogo. Ir tas toks valgymas kartu, jis man tik kažkokie tokie ritualas yra, kad nu, mes kartu pavalgėm.
1: Aš iškart pagalvoju, kai žmonės galvoja, kad ateis svečiai pas juos, labai tvarkosi savo stipriai namus, tai kaip tu ruošiesi, ruoši savo namus tam 10 moksleivių antplūdžiui?
0: Jeigu matau, kad indų neužteks, tai paprašau, kad atsineštų indų ir kartais net įrankių reikia šiek tiek. Ir buvo, kad vieną plakatą uždengiau iki pusės.
1: Mm-hmm. O koks tai plakatas beje buvo?
0: Ar... Nesvarbu.
1: Nesvarbu. Dar apie mokyklą galbūt vienas paskutiniųjų klausimų, kai sakai, kad paskutinis skambutis yra keista šventė, kalbant apskritai apie tas keistenybės mokykloje, jau kai teko pažinti tą mokyklos kultūrą iš vidaus, ar kokių nors tradicijų vis dar nesupranti mokyklinių galbūt?
0: Ne, gal kažkaip kai dirbi, nėra, kad tų tradicijų kažkokių yra keistų, tiesiog. Kaip, pavyzdžiui, lyginu su savo mokykla, kur mokiausi Alytuje, tai kažkaip tos visokios valstybinių švenčių minėjimai buvo tokie, kur atrodo, mokykla daro iš reikalo, tu ten esi iš reikalo, ten tarsi nėra kažkokios vertybės net perdodamos, toks tiesiog kažkoks. Bet dabar, kaip, pavyzdžiui, su kitoj barikadų pusėj, tai, ką žinau, kolegos ten stengiasi, iš šono man žiūrint, atrodo, viskas labai profesionaliai padaryta, mokykloje veikia teatro būrelis. Tai man tai ten, wow, teatras, ką gali vaikai padaryti. Man atrodo, anksčiau atrodo visada, kad ai, ten viskas, ką mokiniai daro, yra šioks toks. Nu, mes paplosim. Bet... Mm-hmm. Tai čia, tai aš niekada neprileidžiu to teatro būrelio naujo spektaklio, nes man nuoširdžiai yra įdomu labai. Ir man ten toks, wow, tai reiškia, gali mokiniai padaryti, turi gerą mokytis.
1: O tai kokius jie, kokias pjesės stato?
0: Visokias, kartais jie patys rašo, kartais jiem padeda mokytis, būna ten ar visokie kalėdiniai, bet nebūtinai kalėdiniai. Toks, kartą buvo toks spektaklis, nežinau kaip jie jį vadino, bet jis buvo vien akustinis beveik. Jie labai daug spraksio pirštais, trypė ir viską darė labai sinchronizuoti, labai patiko. Nežinau, kaip tai vadinama iš vis teatre, bet jo, aš kviečiu užsukti, nes priimam ir svečius iš nebūtinai mokyklos mokinius.
1: Tai reikės atkreipti dėmesį. O kadangi buvai radio stoties vadovas, tai radio stoties neturi šitą gimnaziją?
0: Ne, mes podcastus kartais mokiniai daro, bent jau šiais metais tai visai gausiai darė ir dar praeities gal metais darė, bet radio stoties neturim.
1: Pasikeitė medijų truputį laukas, dabar ne radio laidos, o podcastai.
0: Taip, jam tai yra priimtiniau ir aš iš tiesų tai nežinau, kiek jam tas radijas jų gyvenime veikia. Aš kartais, kai paklausiu, ar jūs klausot radio, tai sako mašinose, kai tėvai veža į mokyklą. Bet aišku, aš irgi užduočiu klausimą, kodėl aš turėčiau klausyti radio, būdamas paauglys, kur negaliu rinktis muzikos. Ir dar man skaito žinias, kurių aš galbūt nenoriu girdėti, nes viskas visada blogai. Tai. Nežinau, bet yra mokinių, kur, man atrodo, viena buvus mokinėčio praktika ir liko būtent radijoje. Tai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi, kai kas nors pradeda kalbėti apie žurnalistiką. Sako, kur yra geriausios žurnalistikos studijos Europoje.
1: Ką atsakai?
0: Ai, parašiau Karoliui tokiam Vyšniauskui.
1: Linkėjimai Karoliui Vyšniauskui, jeigu mūsų klausosi. Dar vieną muzikinį kūrinį parinktą Povilo Škleriaus pasiklausykime, na ir po jo.

0: Taigi, tęsiam laidą be kaukių. Čia Indrė Kaminskaitė ir aš kalbinu Povilą Šklėrių, mokytoją ir rašytoją. Ta rašytoja jau ne vieną kartą miniu, tai Povilai, ar dar lieka laiko knygas rašyti?
1: Lieka laiko, tai lieka, bet noro gal neturiu, nes man atrodo, aš visada kažkaip nuo mažens mėgau ką nors kurti ir dažniausiai aš rašinėdavau ką nors, bet kai pradėjau dirbti mokykloje, tai supratau, kad savotiškai aš pamokas kuriu, tas kūrybiškumas per ten, kaip čia aš jį kažkaip taip moku nukreipti ir man to rašymo labai gal ir nereikia, aš jo nelabai pasilgstu ir tą tinklaraštį aš apleidęs, tai po pirmus gal 2 metus ar 3 mokykloje ten visokias patirtis surinkau, tai dar parašiau 3 romaną Pažadėk mane gražiai palaidot, bet taip, tai kažkaip gal net ambicijų neturiu. Esu pradėjęs vieną detektyvą rašyti, bet aš jau jį pradėjau 2017 metais rašyti, tai aš vis ką nors jam sugalvoju, kažką parašau ir aš anksčiau prisimenu buvo, kad toks atrodo, kad aš turiu vis kažką rašyti ir man atrodo, aš ten tiesiog viduriavau idėjom nesamoningom, kaip atrodė, bet ką galiu parašyti. Ir, nu, žodžiu, į nieką tai neišvirsdavo dažniausiai, o dabar tai tiesiog kažkaip darbas mokykloje, negaliu sakyti, atima daug laiko ar energijos. Bet ten tiesiog man atrodo prasmingiau kurt kažką mokiniams, mokyklai ir mokyklos bendruomenė.
0: Mhm. O tai kaip manai, kodėl tą spaudimą rašyt jautei?
1: Gal kai pirmas romanas buvo išleistas, tai man atrodė, kad dabar jau wow, viskas, dabar jaučiu visas mano gyvenimas, kur gal būsiu kaip Stephenas Kingas, kur per metus 2-3 story romanai būdavo išleisti ir gal dar daugiau jisai parašydavo, bet tas kažkaip laikas jisai, nežinau, jis man toks atrodė, kad aš tiesiog gyvenau labai egoistiško gyvenimą, atrodė, kad viskas turi būti man ir suktis apie mane ir po to kažkaip taip ilgai neprigyvensi.
0: Esi kalbėjęs ir kad, kaip suprantu, į savo knygas ir tam tikrą savo emocinę, psichologinę būklę, taip, na, jose atskleisdavo, jose atsiskleisdavo, ar aš teisingai čia perfrazuoju tavo mintis?
1: Aš nežinau iš tiesų, ką aš galvodavau tuo metu, kai rašiau pirmą romaną, antrą romaną, man tiesiog atrodė, kad gal aš noriu, kad mane visi mylėtų ir aš noriu pasirodyti šiek tiek linksmas, o antram romane labai niūrus. Nežinau, iš tiesų, man atrodė, kad mano gal smegenys buvo sergančios tuo metu. Nes ką iš to laiko atsimenu, tai kad jis man atrodė labai intensyvus, labai daug buvo tokių pakilimų ir labai didelių tokių nuosmukių ir ačiū Dievui, kad aš taip negyvenu tarp tų pakilimų ir nuosmukių dabar.
0: Mhm.
1: Čia gal tiesiog kiekvieno kuriančio žmogus realybė, kur tu kažką galų gale padarai, tau atrodo, kad tu dabar galėsi daryti ir po to tu supranti, kad ne, taip nebūna, kad tau šiaip jau reikia laiko, energijos atsigaut, kažkokio įkvėpimo naujo ir kad per prievartą tai ten nieko aš per daug ir neparašiau įdomu.
0: Ar tas realizacijos momentas galbūt buvo tada, kai tau leidykla pasakė, kad 3 knygos nebeleis?
1: Gal aš kažkaip priėmiau jį taip, gal iš pradžių buvo skaudu, bet dabar tai galvoju, kad labai gerai buvo.
0: Kas gero iš to
1: išėjo? Kad prasme, tavo knygų, kurios nėra nei ten labai kažkui ypatingos, nei ką, kad jų kas nors ir neleis galų gal. Tai buvo gerai, nes tu po to susipranti, kad šiaip jau gyventi, prasme, galvok iš ko tu valgysi duoną, prasme, juk tu nerašysi po metus kas romaną, prasme, tai nesąmonė, taip nebūna.
0: O tai ką pasakytų mokiniui, kuris, jeigu tau pasakytų, kad nori būti rašytojas, pavyzdžiui?
1: Tai būk, rašyk, būk geriausias rašytojas, bet visada džiaugis tuo, ką parašai. Nes aš tai visada turėjau labai keistą tą savo santykį su tais kūriniais, kur nueini į leidyklą ir jie sako tau, kad gerai mes išleisim ir aš sakau, bet tai kad jis nėra geras ir sako, tai tu kitiem nesakyk. Ir... Ir tada aš atsimenu, kad kai buvo pirmas romanas, ko negalima sakyti merginai bare, tai man taip rimtai iš tiesų leidyklos direktorė ir vyriausia redaktorė sakė, jeigu tu nori, tu taisyk tą kūrinį tik niekam nesakyk niekada, kad jis nėra geras. Sako, taip, nu, nieks nekalba. Ir, nu, aš taip kaip ir sakiau, nu, mes ten susitarėm, bet aš po to toks vis dar galvojau, kad yra šiek tiek toks apsimetinėjimo, nežinau, dalykas, kur visi giria dažniausiai savo kūrinius. Mm. Tai aš bent jau bandydau tylėti.
0: Tai tu išleidai savo pirmąją ir gal net ir vėlesnės knygas, iš esmės, būdamas jomis nepatenkintas?
1: Pirmą ir antrą, tai taip. Aš tiesiog, aš gal nemokėjau paprašyti iš tiesų leidyklos, kad padėkit man parašyti geriau, nes yra turinio redaktorių, aš niekada tokio negavau. Kita vertus, ką aš žinau, man atrodė, kad o, pagaliau, aš ten nežinau, mano kūryba bus pripažinta, čia kažkoks savotiškas, tarsi gauni aukso medalį pagaliau už tai, kad kažkas išleis. Nežinau, buvo daug labai tokių keistų iliuzijų, svajonių, jos buvo labai susipynę ir po to, bet galų gale, tai nežinau. Dabar aš moku priimti bent jau, kai žmonės sako, aš, man patinka tavo knygos, aš sakau, ačiū. Nes anksčiau tai pradėdavo atsiprašinėti ir taip toliau. Aš iš tiesų džiugiuosi, tai trečia knyga, kurią aš pat išleidau, bet aš va, dėl jos tai tikrai nesigėdžiu. Nes man ten atrodo, kad parašiau kažką svarbau.
0: Paradoksalu, ar ne? Leidikla nesutiko išleis, bet tai tau yra labiausiai patinkanti knyga.
1: Bet čia kita knyga.
0: Kita? Nu,
1: čia kita visa, jo. Tai čia jau man atrodo, kad pagaliau rašau apie kažką, ne apie save.
0: Kaip, ar dabar dar sugrįžti prie tų kūrinių, na, pavyzdžiui, ko negalima sakyti, merginai bare, pavartai, pagalvoji, na, kaip dabar tau skaitosi tie kūriniai?
1: Anksčiau būdavo, kad atsiversdavau, paskaitinėdavau, dabar aš neatsimenu, kada tai dariau. Kartais nuo karto aš kartais noriu kažkokią labai konkrečią vietą suras paskaityti, bet aš kažkaip, man tai atrodo, kad taip labai seniai įvyko.
0: Mhm.
1: Ir aš kažkaip galvoju, gyvenu visai ne taip, kaip anksčiau, džiaugiuosi dėl to, kažkaip, nežinau, džiaugiuosi, kad atėjau gal į protą, kad aš, kad yra šiaip gyvenime svarbesnių dalykų, negu tu ir tavo egoistiškas įsivaizdavimas, koks tu būsi mylimas rašytojas ten kitų akys ir taip toliau.
0: Turim dar porą minučių, Povilai, užbaigti pokalbį, tai po savaitės grįžti į mokyklą. Emociškai tam ruošiesi?
1: Ne.
0: O reikėtų?
1: Nežinau, ar reikėtų. Aš niekada nenoriu grįžti į mokyklą, bet kai grįžtu, būnu labai laimingas žmogus, tai taip veikia. Jeigu nenoriu grįžti į mokyklą, tai reiškia turbūt, kad gerai atostogauju.
0: Mm-hmm.
1: Ir nenoriu, kad tos atostogos baigtųsi.
0: Kaip tavo šios atostogos, na, praėjo, aišku, dar liko čia savaitėlė, ar ne, bet vis tiek, kokius ryškiausius tave, galbūt, nežinau, patobulinusius įvykius įvardytum?
1: Nežinau, iš tiesų, kas čia mane tokia labai patobulino. Nusipirkau gražų automobilį, labai džiugiuosi tuo. Labai ilgai vargau, kol radau, ko noriu. Ir čia vienas iš tų dalykų, kur man atrodo, gal kitais metais bandysiu mokiniam irgi perteikti tokią išmintį, kad stengis gauti visada, ko nori, nes gerai jautiesi po to.
0: Bet įdomu, kad pasakai ne gerą, bet gražų automobilį.
1: Jis labai gražus. Aš nežinau dėl gerumo, kas iš vis yra gerai, bet gražus tikrai.
0: O kas tau yra gražus automobilis? Man dabar įdomu pasidarė.
1: Šiandien tai yra tamsiai žalios spalvos Subaru Outback.
0: Mhm.
1: Aš jį pamačiau, aš tokio automobilio buvau nematęs. Aš šiaip automobilis nesidomu, tai dėl to man pačiam labai juokinga yra. Aš jį pamačiau Nidoj ir galvoju, koks keistas gražus automobilis.
0: Mhm. Į mokyklą su juo gal važiuosi? Ar viešuoju transportu važiuoju?
1: Ne, aš gyvenu labai arti mokyklas, tai aš nevažinėjau.
0: Ai, nes norėjau sakyti, nu tai va, moksleiviai, jeigu pamatysite šitą automobilį, tai žinokit, kad jūs mokytas galimai važiuoja, bet dėja. Tai ačiū, Povilai, tau už pokalbį, sėkmės grįžtant į mokyklą. Ir klausytojams priminsiu, kad Povilas Šklėrius, mokytojas medijų raštingumo, viešėjo čia laidoje Be kaukių, LRT klasikos eteryje, jį kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė. Na ir netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje, ten galite ir kitų LRT klasikos laidų įrašus susirasti. O laidos pabaigoje tradiciškai išgirsime paskutinį Povilo muzikinį pasirinkimą apie Natalie Bergman. Turi ką pridurti?
1: Ne, neturiu.
0: Nu tai va, tai Be paaiškinimo tiesiog išgirskite, pasiklausykite ir gražaus jums vakaro su LRT klasika. Aš sakau jums iki kitų kartų.

LRT klasikos eteryje vėl skamba smuikas, kuris atveria dar vieną laidos savaitės kompozitoriaus puslapį, partitūros iš Edvardo Elgaro muzikos lobyno, kuriai mes skiriame ypatingą dėmesį šią savaitę. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu įsiklausyti į du didžiausio savo kartos, o gal net ir visų laikų britų kompozitoriaus opusus, vienintelius jo koncertus smuikui ir violončelei, kuriuos skiria 9 kompozitoriaus gyvenimo ir 9 pasikeitusio pasaulio metai, pakeitę ir jautrų muziką.

čia slypi siela, taip pažymėjo koncerto smuikui rankraštyje kompozitorius, bet neatskleidė kieno. 1909. Edvardas Elgaras jau dešimtmetį yra nacionalinio masto figūra Anglijoje ir garsus visame pasaulyje, išgarsėjęs savo variacijomis enigmos tema, kuriomis su muzikos garsais nutapė savo draugų portretus. Kompozitorių publika myli, kurią jis džiugina dažniausiai iškilminga, labai britiška, patriotinė muzika, šventės ir koncertuose skamba jo iškilmingiai maršai. Ir jis sukuria visiškai kitokį savo pirmąjį ir vienintelį koncertą smuikui H-mol. Iškilmingumą čia keičia ilgesys, abejonės ir šį labai asmenišką kūrinį gaubia paslaptis, ką ir nusako autoriaus žinutė partitūroje. Po žodžio siela 5 taškai. Ir niekas tiksliai nežino, ką jis turėjo omenyje. Na, galbūt tai buvo moteris, jo patikėtinė Winflower, taip jis vadino Alice Stuart Wortley. Praktikantę savo, kuri kompozitorių besiskundžianti varginančių kūrybinių procesų kurstydavo rašyti. Elgaras jai yra sakęs, anot biografų, kad kūriniui kuria būtent Winflower, švelnesias vėjo gėlės temas. Sunkiai dirbau su šiomis temomis, bet viskas stovi vietoje, kol jūs neatvyksite ir nepatvirtinsite, rašė jis patikėtinai. Ir visa tai įsipynė į nepaprastai didelės apimties ir emociškai sudėtingą kūrinį vieną ilgiausių tuo metu smuiko koncertų. Šį koncertą Elgarui užsakė karališkoji filharmonijos draugija. Premjeroje su Londono simfoniniu orkestru grojo garsusis Fritz

tas kreisleris, na, kuris vėliau šį koncertą pavadino didžiausiu koncertu smuikui nuo Bethoveno laikų. Koncertas premjeros metu, joje dirigavo pats kompozitorius, buvo sutiktas labai ir labai entuziastingai. Publikos reakcija buvo tikrai išskirtinė. Entuziazmas buvo beribis, tai pažymėjo užrašuose ir pats Elgaras. Na ir publika reikalavo sugrįžti ir sugrįžti kompozitoriui į sceną daugybę kartų, kaip ir solistą Fritzą Kreislerį. Taigi išgirskime, kaip šis istorinių 1910-aisiais, būtent tuomet įvyko premjera Londone, tapęs koncertas, smuikui skambės šiandien ir skamba jo pirmoji dalis Allegro, groja Renaud Copsonas, Londono simfoninis orkestras, o diriguoja Simonas Rattlas.

Edvardo Elgaro koncertas smuikui, jo pirmoji dalis nuskambėjo LRT klasikoje, koncertas, kurį vienu geriausiu 1910-aisiais istorijoje įvardino jo premjeroje groja solo garsusis smuikininkas Fritzas Kreisleris, sulaukęs kaip ir pats opusas itin entuziastingų ovacijų Londone. Kas džiugino kompozitorių, kaip ir tai, jog smuikininkas suprato, ką jis norėjo pasakyti šiuo neįprastai ilgu, labai asmeniškų kūrinių, na gal todėl ir pats Elgaras jį vertino ne kaip virtuozinį fejerverką, o kaip savotišką muzikinį išpažinimą.